0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Yksi sydän kerrallaan ja Avalova siinä tämän päivän kuuntelijan toivelistan ensimmäinen kappale. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja emännöin tätä hetkeä ja toivotan sinutkin tervetulleeksi. Musiikkia meille on valinnut tänään Marja Vantaalta. Tuosta äsken kuulusta laulusta hän kirjoittaa, että se on kaunis uusi laulu. Itse kun kuuntelin tuon laulun sanoja, niin ajattelin, että niinpä, yksi sydän kerrallaan sitä voitetaan. Näinhän Jeesuskin teki. Vaikka hän puhui isoille kansanjoukoille, niin hän otti sieltä aina yhden kerrallaan ja kohtasi yhden ihmisen kerrallaan. Me ollaan kaikki yksilöitä ja ainutkertaisia, ei ainoastaan ja vain osa jotakin porukkaa tai laumaa. Yksi sydän kerrallaan. Hieno kappale. Seuraavaksi kuullaan sitten laulu, josta Marja kertoo, että se kirvotti kyyneleet hänelle Juha Tapion konsertissa ja mietti, että miten pieneen lauluun saakin mahtumaan koko elämän, jossa meitä kannetaan. Eli Juha Tapio ja sua kannetaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Kiintymys kehojen.

0: ikävästä, kauniisti kertova laulu Toiseen maahan. Laulajana Severi Laakso. Tänään meille musiikkia valinnut Marja Vantaalta toteaakin, että tämä toisen polven gospel-muusikko tekee kivoja lauluja. Tarvo Laakson, voisi sanoa, tyyli elää. Severi Laakson ääni, se on muuten aika paljon samanlainen kuin isänsä Tarvon ääni, kun kuuntelee. Jatketaan sitten Marjan toiveella. Seuraavaksi vuoroaan odottelee tuolla Et cetera-kuoro kappaleella Lauluista kaunein. Marja kertoo pitävänsä Et cetera-lauluista.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Et cetera kuoro ja lauluista kaunein Marjan toive musiikkia ja Marja kertoo pitävänsä tämän kuoron lauluista. Seuraavassa toivekappaleessa on tosi ihana teksti ja sanoma, kappale nimeltä Konkurssi. Se kertoo siitä, että ei ole häpeä, vaikka välillä väsähtää. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun sydän tekee konkurssin, varsinkin ihminen, joka on herkkä. Juhani Tikkasen kappale Konkurssi soi tässä seuraavaksi ja Marjalle tämä on kuulemma uusi musiikkituttavuus.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

varjo maan. Pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu, yhtään nuori ja vanha kettu. Mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

Varjoista maan tuttu Pekka Simojoen tekemä hiljaisuuden laulu, jonka sittemmin ovat monet artistit ja lauluryhmät ja kuorot äänittäneet omana versionaan. Yhtäkkiä tulee mieleen muun muassa Jaana Pöllänen, Petri Laaksonen, Exit on tehnyt siitä omansa. Sitten on muistaakseni Mikko Salmikin teki tästä oman versionsa, puhumattakaan lukuisista kuoroista, jotka myöskin ovat tämän levyttäneet. Yksi ehkä viimeisistä levytyksistä on sitten tämä Glow-artistien versio, joka äsken kuultiin, ja siitä meille musiikkia valinnut Marja toteakin, että vanha tuttu laulu uusissa raameissa. Hyvyyden voima, se kuullaan Even ja Ossin tulkintana, ja siitä Marja toteakin, että se on upea.

0: Tapahtukoon tahtosi. Inna Henriksson, Matti Holi ja Jenni Taari siinä äänessä. Tänään meille kuuntelijan toivelistaa musiikkia valinnut Marja pohdiskelee, että Jumalan tahtoon tyytyminen on joskus vaikeaa. Näinpä. Seuraavan toiveensa myötä Marja haluaa lähettää terveisiä. Toivelaulu on nimeltään Turvapaikka. Se kuullaan Jukka Salmisen laulamana. Ja Marja kirjoittaa, että tätä laulua Cecilia Kuoro, johon kuulun, lauloi paljon aikanaan. Ja tämän myötä lähetänkin terveiset entiselle rakkaalle kuoron johtajallemme Kristiina Nurmelle.
1: Kuuntelijan toivelista.

Jukka Salminen ja hänen oma kappaleensa Turvapaikka. Ja vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Näissä merkeissä me tavataan maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11. Ja sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia meille osoitteessa kry.fi/musiikki siellä olevasta valikosta. Marian viimeisenä toiveena soi tässä Iida Poissilta, miksi olet hiljaa Jumala? Ja Maria toteaa, että tämän laulun sanat puhuttelevat. Siihen päätetään tänään. Tältä päivää. Hei hei.

0: isän puolelta niin kastettiin katoliseen kirkkoon ja vietiin sitten uskonnonopetukseen. Ja puolalainen nunna oli mun uskonnonopettajana sitten yläasteella ja hänen vaikutuksestaan sitten aloin myös käydä niin kuin itse kirkossa. Ja sitten näiden nunnien järjestämät lastenleirit oli tärkeitä myös niin kuin nuorena ja siellä sitten sain virikkeen lähteä Puolaan pyhiinvaellukselle 16-vuotiaana, jossa sitten tapahtui tällainen jonkinlainen sisäinen kääntymys, sydämen kääntymys tai hengellinen herääminen.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton, Toive Uusinta, Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

elämä, maja, talo, tietä ja sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepään. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valo, luottamusta jano.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

voiko olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Tähän elokuun 6. päivään liittyy paljon ihmissuvun kannalta traagista historiaa. Ydinpommitukset muuttivat maailman historian kulun. Ensimmäinen sotilaallisessa käytössä räjäytetty atomipommi pudotettiin Hiroshimaan 6. elokuuta 1945 ja toinen Nagasakiin 9. elokuuta samana vuonna. 6. elokuuta 1945 kello 8.15 yhdysvaltalainen B-29 pommikone Enola Gay pudotti uraanipommin lempinimeltään Little Boy. Räjähdys tapahtui noin 600 metrin korkeudessa kaupungin yläpuolella. Hiroshimasta ja Nagasakista tuli pysyviä rauhan symboleja. Rauhan rakentaminen on yhteinen velvollisuutemme. Yksi tapa rauhan rakentamiseen on laskea 6. elokuuta Hiroshima-kynttilä lyhtyjä mereen, veteen, kaikkialla rauhan valoksi, elon jäämisen valoksi. Myös meillä Suomessa tämä Hiroshima-lyhty tunnetaan hyvin. Hiroshima-lyhty ei tullut sattumalta myöskään Loviisan rauhanfoorumin valoksi. Loviisan rauhanfoorumin ensimmäiset Hiroshima-kynttilälyhdyt ilmestyivät Loviisan lahdelle jo 1980-luvun alussa. Loviisaan virinnyt ja Loviisan vallannut uudistusinto oli sytyttänyt rauhan, ympäristön ja luonnon ystävät inspiroivaan suunnitteluun. Loviisa kaipasi uutta, koko maailma kaipasi rauhaa. Suunniteltiin, perustettiin, syntyi uusia toimintaryhmiä, yhdistyksiä, rauhan ja hyvän tahdon kekkereitä. Loviisan pappilassa innostuttiin. Vahvistui käsite Loviisan rauhanfoorumi. Kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka, Loviisan rauhanfoorumi, hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Helsingin Sanomat kirjoitti, että Loviisa ennakoi suomalaisen yhteiskunnan suunnan muutosta. Se, mitä tapahtuu Loviisassa, toteutuu muualla maailmassa vähän myöhemmin, pienellä viiveellä. Loviisassa oli tunnettu Ingemar Axelsson-niminen mies, josta tuli keskeinen Hiroshima-lyhtyjen kehittäjä ja rakentaja. Tuo lyhty suunniteltiin merikelpoiseksi, tuulia kestäväksi ja esteettisesti hivelevän kauniiksi rauhan symboliksi. Vaikka maailman rauhantilanne huolestuttaa yhä, tämän kynttilälyhdyn liekki ei sammu. Japanista, Tokiosta Loviisaan saapuneet japanilaiset vieraat toivat tätä rauhan rakkautta meille tänne Suomeen. Japanilainen urkutaiteilija professori Tsuguo Hiron vierailu Loviisassa Hiroshima-päivän tunnelmissa jo elokuun alkupäivinä 1983. Professori Tsuguo Hirono koulutti urkutaiteilijoita Kölnissä. Hänen japanilaiset oppilaansa Tsuguo Hirono oli valinnut matkakumppaneiksi tuomaan rauhaa Suomeen. Yoriko Yuguchi, Yasuko Hirai ja Kaio Ohara yhdessä opettajansa kanssa konsertoivat Loviisan kirkossa. Japanilaiset asuivat Loviisan pappilassa ja kirjoittivat pappilan vieraskirjaan mairittelevat kiitokset Loviisan kauneudesta, loviisalaisten ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Professori itse kirjoitti, tämä kaunis kuningattaren kaupunki ja ystävällinen vieraanvaraisuutenne synnyttää minussa unohtumattoman kokemuksen. Näin japanilaisten vieraiden kanssa vahvistettiin rauhaa, ja 2000-luvulla, siis myöhemmin, professori Hirono uudisti vielä vierailunsa ja hän oli rauhanfoorumin kunniavieraana ja konsertoijana Loviisan kirkossa toistamiseen. Myös nuori opiskelijatyttö Hiroshimasta oli Loviisan rauhanfoorumissa ja kohtasi presidentti Tarja Halosen, joka on Loviisan rauhanfoorumin pysyvä suojelija. Hiroshima-lyhdyllä on myös syvä historiallinen ja hengellinen taustansa. Se ei ole vain rauhan symboli. Japanissa se on aina ollut vanha, edustanut Toru Nagashi-perinnettä, lyhtyjen virralle laskemisen siunausta. Jokeen tai mereen lasketut lyhdyt saattavat sieluja matkalla ja osoittavat heille rakkautta ja kunnioitusta. Niin myös nämä Loviisassa ja muuallakin Suomessa laskettavat Hiroshima-kynttilälyhdyt ovat rukousta rauhan puolesta. Rauhan kynttilä osoittaa rakkautta ja kunnioitusta elämälle. Jokainen lyhty, jokainen kynttilä kantaa valoa, muistoa ja toivoa. Ei pieni kynttilä yksin kykene poistamaan maailman pimeyttä, mutta se on kykenevä todistamaan, ettei pimeys ole saanut eikä saa saada lausua viimeistä sanaa. Hiroshima-lyhty on hiljainen rukous, jonka syvin mieli on rauha ja rakkaus. Ilman rakkautta, ilman rauhaa, ihminen ei selviydy. Hiroshima-lyhty on luottamuksen merkki ja rauhan symboli, muistuttamassa siitä, että jumalallinen valo on väkivaltaa voimakkaampi. Tervetuloa mukaan Loviisan rauhanfoorumiin lauantaina 8.8. kello 12. Kallion kirkon edestä lähtee bussi Loviisan rauhanfoorumiin ja tulee illalla takaisin. Rakentamalla rauhaa yhdessä maailma kirkastuu.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
2: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
1: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Radio Day.
6: Olen kuullut

Minä olen Sari Palomäki, marttyyrien äänestä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707, siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
6: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa.
4: Minä olen
3: Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kuinka hyvin sinä tunnet sukuasi? Sukulaisiahan ei voi valita, niin kuin sanotaan, mutta täytyy sanoa, että on siinä jotain, kun näkee esimerkiksi sukulaislapset tutustumassa toisiinsa. Ja sitten se älynväläys, että hei, mehän ollaan sukua. Ensiksi voi olla, että leikitään siinä. Ja sitten tulee se ymmärrys, että hei, mehän ollaan sukua. Vähän niin kuin perhettä, mutta pikkasen kauempaa. Kesähän on monelle sellaista sukujuhla-aikaa ja pitäisi varmaan itsekin joskus järjestellä jotain. No, ei varmaan tule järjestettyä, mutta ajatuksena on tosi kiva. Ja mä toivoisin sitä, että tässäkin radion äärellä jokainen on vähän joka puolella, niin saadaan olla vähän sellaista yhtä suurta perhettä. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla jatketaan Aliisa Krekulan opetusta. Eli viime viikolla kuultiin Jumalan tahto osa 1 ja tällä viikolla Jumalan tahto osa 2.
5: Jumala ilmoittaa itsensä isänä. Vanhemman tehtävä on toimia lapsen parhaaksi ja tahtoa lapselle hyvää, vaikka se ei aina siltä tunnullut siitä lapsesta. Jos pieni lapsi tahtoo syödä maasta pikkukiviä, vanhemman tehtävä on estää se sitäkin huolimatta, että lapselle tulee siitä kieltämisestä harmi. Mutta hyvä isä osaa asettaa rajat rakkaudesta lastaan kohtaan, ja koska isä tietää lasta paremmin, että mikä on tälle hyväksi. Raamatussa luvataan, että Jumala on meille täydellisen hyvä ja rakastava. Ja jos ihan oikeasti miettii, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei pitäisi olla mitään siitä pelkoon. Jumala ei ole semmoinen mielivaltainen diktaattori, joka tahtoo aiheuttaa meille kärsimystä ilkeyttään. Hän rakastaa meistä jokaista ja tuntee meidät jokaisen läpikotaisin. Hän tahtoo sinulle hyvää ja hän tahtoo antaa sinulle hyviä asioita. Meille ei ole kuitenkaan missään kohtaa Raamatussa luvattu helppoa elämää ilman ongelmia. Raamatussa on monta esimerkkiä henkilöistä, jotka eivät ole säästyneet ongelmilta noudattamalla lakia. Esimerkiksi Danielin kirjan 3 miestä joutuivat tuliseen uuniin nimenomaan kieltäytymällä kumartamasta kuninkaan pystyttämää kultaista patsasta. Uskovana eläminen ei ole vaihtokauppaa Jumalan kanssa. Jumala ei toimi niin, että kun teet näin, niin saat tämän. Jumala käyttää vaikeita tilanteita meidän kasvattamiseen, ja hän tietää meitä itseämme paremmin, että mikä on meille hyväksi. Se, mitä me luullaan haluavamme, ei välttämättä olekaan meille hyväksi. Tai sitten Jumalalla voi olla joku tietty suunnitelma, miten hän tahtoo asioiden menemään, vaikka se ei välttämättä avaudu meille. Jumala näkee asiat tosi eri tavalla kuin ihminen ja ajattelee tosi eri näkökulmasta kuin me. Siksi Jumalalta ei voi olettaa sellaista ihmismäistä käytöstä. Sen takia voi ehkä pelottaa luottaa Jumalaan, koska hän ajattelee asioita niin eri tavalla kuin ihminen. Syntisessä ja langenneessa maailmassa voi joskus joutua kärsimään, vaikka toimisi oikein, eikä Jumala ole luvannut suojella omia kärsimykseltä. Jesajan kirjan luvussa 43, jakeessa 2 sanotaan, kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Raamatussa enemminkin luvataan, että tulee aikoja, jolloin ihminen joutuu tälleen kuvainnollisesti kulkemaan tulen ja veden halki, mutta yhtä lailla luvataan, että Jumala ei koskaan jätä meitä niissä yksin. Hän sanoo, että kun kuljet virtojen poikki, minä olen sinun kanssasi, ja niin edelleen. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen luku 2 ja 18 muistuttaa meitä siitä, että Jeesus on itsekin elänyt täällä maan päällä, ja hän tietää, mitä on olla ihminen, koska hän on itse käynyt läpi samat kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Nyt se kysymys on siis se, että suostutaanko me Jumalan tahdon alle, vaikka se olisi jotain muuta kuin mitä meidän oma tahto on. Jumala on joskus ankara kasvattaja, mutta hän on myös täydellisen hyvä. Jumala ei ole luvannut ottaa meidän ongelmia pois elämästä, mutta hän on luvannut olla niissä itse meidän kanssa ja kulkea meidän rinnalla. Ja hän on luvannut, että tämän ajan ongelmat ei kestä ikuisesti, vaan että tulee sellainen päivä, kuin kaikki kärsitty kipu ja kaikki menetykset pyyhitään pois. Ja me saadaan tilalle niin paljon enemmän kaikkea hyvää, mitä me ei edes osata ajatella. Ilmestyskirjan luku 12 jae 4 kuvaa tätä näin. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Läheskään aina Jumala ei ilmoita tahtoaan ihmisille erityisen näyttävästi. Jumala on antanut meille kokonaisen kirjan täynnä ohjeita, ja se riittää. Raamatusta me voidaan oppia tuntemaan paremmin Jumalaa ja sitä, miten hän toivoo meidän elävän, mutta meillä on myös annettu terve järki ja vapaus käyttää sitä. Jumala ei tule mikromanageeraamaan sitä, että ostatko sä kaupasta omenoita vai banaaneja, eikä enkelikuoro ilmesty sun luo kertomaan ohjeita vaikka opiskelupaikkaa miettiessä. Toki tässäkin saa pyytää viisautta ja johdatusta. Kyllä Jumala kuitenkin kiinnostaa meidän jokaisen elämä. Se, että me ei aina ymmärretä, mitä Jumala tekee, ei tarkoita sitä, etteikö hän siitä huolimatta olisi täydellisen hyvä ja rakastava. Ja päinvastoin, se on Jumalalta ihan äärettömän suurta viisautta ja rakkautta, että hän ei jätä meitä keskenään toimimaan meidän omien halujen varassa, vaan että Jumala itse tulee ihmiseksi maan päälle ja pelastaa meidät meidän omalta pahuudelta. Se rakkaus vaan ei aina ehkä ilmene sillä tavalla kuin mikä meistä tuntuisi kaikista loogisemmalta. Se voi joskus tuntua tosi kipeältä, erityisesti jos asiat menee ihan eri tavalla kuin mitä sä olisit itse toivonut. Jumala ei nauti kuitenkaan siitä, että hän näkee, että meillä on vaikeaa, mutta hän ei myöskään ole luvannut suojella meiltä kivuilta tässä ajassa. Mutta se, minkä hän on luvannut, on edelleen se, että hän ei koskaan jätä meitä sen kivun kanssa yksin. Jumala myös joskus sallii sen, että me toimitaan vastoin hänen tahtoaan, eikä hän lähetä mitään salamaa iskemään taivaasta joka kerta, kun ihminen tekee väärin. Kuitenkin hänen tahdossaan pysymisessä on aina siunaus, ja mitä enemmän pyrkii noudattamaan Jumalan ohjeita Raamatussa, sitä pienemmällä todennäköisyydellä tulee aiheuttanaksi kärsimystä itselleen tai lähimmäisilleen. Voimme löytää Raamatusta myös useita esikuvia siihen, miten voi mukautua Jumalan tahtoon, esimerkiksi Jeesus Getsemanen puutarhassa ennen ristiinnaulitsemista. Ja Jeesuksen tavoin me voimme rukoilla, että oma tahtomme saisi mukautua Jumalan tahtoon. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kukaan ihminen pysty täysin noudattamaan Jumalan tahtoa joka asiassa. Vaikka Raamatun ohjeiden mukaan on hyvä pyrkiä elämään ja sitä kristityiltä odotetaan, ei siihen tarvitse ottaa itselleen liian suurta taakkaa. Jumalalle saa olla rehellinen. Kaikki epäonnistumiset, lankeemukset, tottelemattomuudet ja ristiriitaiset tunteet saa tuoda Jumalalle, ja hän kestää sen. Hän myös tietää kaiken meistä jokaisesta ihmisestä, eli mikään tekemäsi asia ei tule hänelle yllätyksenä. Ja siitä huolimatta hän rakastaa sinua enemmän kuin sä voit ymmärtää. Kaikkea ei myöskään tarvitse osata heti, vaan voi opetella pienin askelin myös Jumalan tahdon noudattamista. Pitää myös muistaa, että meitä ei pelasta se, miten hyvin me noudatetaan lakia tai osataan miellyttää Jumalaa, koska sitä mittaa me ei koskaan pystytä täyttämään, vaan se jää aina vajaaksi. Kun Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, Jumala ei ensin antanut kansalle lakia ja 10 käskyä. Hän ei sanonut kansalle, että kun näitä noudatatte, niin sitten pelastan teidät, jos olette tarpeeksi hyviä ja jos onnistutte siinä. Ei, vaan se mitä Jumala tekee on se, että hän ensin pelastaa israelilaiset sieltä orjuudesta ja vasta sen jälkeen hän antoi heille lain noudatettavaksi, että koska he olivat jo pelastettuja, niin sen takia heidän tulisi elää näin, miten on hyvä elää. Ihan loppujen lopuksi on kuitenkin vain yksi, joka koskaan on elänyt täydellisesti Jumalan mielen mukaan ja joka on joka asiassa noudattanut hänen tahtoaan. Jeesus on elänyt meidän puolesta sen täydellisen elämän, johon me ei itse pystytä, ja hän on kuollut ja hän on noussut kuolleista, jotta me voidaan päästä osallisiksi Jeesuksen tekemästä työstä ja iankaikkisesta elämästä. Tähän loppuun vielä Roomalaiskirjeen luvusta 8, jakeet 33-34. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme.
3: Siinä oli Alisa Krekulan opetus ja tämän yhteydessä mä haluaisin ehkä rohkaista jokaista kuulijaa, joka kuuntelee jossain paikan päällä. Ehkä sellaisia nuoria Raamatun opettajia, jotka ovat ensimmäistä kertaa opettamassa tai joku ihminen, joka muuten vaan on ensimmäisiä kertoja opettamassa, että käykää rohkaisemasta heitä siitä, niin sitten nousee uusi sukupolvi myös Raamattu opettajia. Mutta nyt viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä kaupunki? Tämä on pääkaupunki. Kilpailussa tullaan kolmannelle, toiselle tai ensimmäiselle. Mutta vielä pitää pudottaa se siitä sanasta yksi kirjain pois, niin saa kaupungin loppuosan. Aika vaikea. Alkuosa sen sijaan on Suomessakin ihan pojan nimi ja viittaa kreikan kielessä voittoon. Antiikin aikaan kaupunki tunnettiin nimellä Leukosia. Kaupungissa sijaitsee pyhän Johannes teologin katedraali. Aika vaikeita. Tähän olisi voinut tietysti sanoa vielä jonkun kuuluisuuden. Tai sitten sen, että siitä alkuosasta, kun ne neljä ensimmäistä kirjointa vaihtaa eripäin, niin sitten saa hevosen semmoisen, mä tiedän, onko se vähän haukkuma nimikin melkein. Eli Koni. Ja sitten kun ne vaihtaa, niin sitten tulee Niko ja Nikosia on Kyproksen pääkaupunki. Ja se ensimmäinen vihje, niin se oli tosi kaukaa haettu. Nimittäin se oli Sia oli se vinkki ja sieltä kun jättää Jiin pois, niin siitä tulee Sia. Helpostihan se tulee sanottua ihan puhekielessäkin vaan, että kolmannelle sijalle. Sieltä häipyy se J-kirjain. Nyt ei häivytä radion ääreltä. Nyt kuunnellaan Rakas sana -osuus ja siinä vieraana on ihan tuosta naapurihuoneesta ihminen.
4: Rakas sana.
3: Tällä kertaa täällä studiossa on Uusitie-lehden toimittaja Virpi Kurvinen. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Ohjelman nimi on Rakas sana. Niin mikä on sulle rakas suomen kielen sana?
6: No vaikka se rakas.
3: Rakas. Se on helppo sanoa.
6: Joo. Ja siitä tulee tietyt mieleyhtymät, rakkaat ihmiset.
3: Aihe on kuitenkin tämä Raamattu tässä ohjelmassa, niin mikä on sulle rakas Raamatun kohta?
6: Niitä on ihan valtavasti, kun mä just luen Raamattua läpi kolmesta kohtaa, mutta sä nyt sanoit, että mä joudun valitsemaan yhden niistä, joten mä valitsin sitten tämmöisen Galatalaiskirjeen luvun 2 jakeen 20.
3: Luetaan ääneen.
6: Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
3: Minkä takia sä valitsit sitten tämän kohdan niistä monista?
6: Sen takia, että tässä tavallaan kerrotaan elämän tarkoitus pähkinänkuoressa. Eli mä teen artikkelia elämän tarkoituksesta ja mä oon selannut vanhaa ja uutta testamenttia sitä varten läpi. Ja tämä on yksi niistä kohdista, johon mä viittaan.
3: Niin tämä on joku artikkeli, joka on nyt, kun tämä julkaistaan, niin on ilmestynyt koska?
6: Tämä artikkeli ilmestyi Uudentien numerossa 27.
3: Eli joskus heinä, kesä?
6: Joo, ihan kesäkuun lopulla.
3: Joo. Kun sä oot pohtinut tätä kohtaa paljon, niin minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt tänä äärellä?
6: No siis tietysti ensin sen, että kristitty elää Kristuksessa ja niin kuin vielä enemmän, että Kristus elää meissä henkensä kautta. Se on aivan ihmeellinen juttu. Mutta sitten se ei niin kuin poissulje sitä, että me eletään niin kuin edelleen, niin kuin tässä sanotaan, tässä ruumiissani. Eli niin kuin Jumalan antama elämän lahja ja tämä keho, mikä minulla on ja mikä jokaisella ihmisellä on, niin se hengellinen elämä ei poissulje sitä meidän maallista elämää ja olemusta, että Jumala antaa meidän ruumiille elämän hengen ja tarkoituksen, ja se on niin kuin se astia, johon Pyhä Henki asettuu. Niin kuin uusina ihmisinä, kristittyinä, Jeesukseen uskovina, me eletään uskoen Jumalan poikaan. Ja mikä on niin kaikkein ihmeellisintä, että me saadaan elää rakastettuina. Koska tässä sanotaan näin, että elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja no miten hän osoitti sen? Hän antoi henkensä puolestani. Eli tässä niin kuin tiivistyy ihan kaikki se, mitä minä olen ja mitä mä olen Kristuksessa ja koko se elämän tarkoitus. Että mun tarkoitus on elää rakastettuna.
3: Niin tämähän on aika klassinen tällainen kysymys, että no, mikä se elämän tarkoitus on?
6: No, tätä mun läheinen kyseli viime talvena ja sen takia mäkin aloin itse miettiä sitä, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Että tietysti se ei aina välttämättä riitä, että sanotaan, että no, elämän tarkoitus on se, että me eletään se Jumalan yhteydessä. Se jää ehkä vähän sinne hillumaan jonnekin abstraktioiden tasolle, koska sitten jokainen kyselee sitä, että no mikä se mun elämän tarkoitus on? Mikä se niinku henkilökohtaisesti on? Mutta mä ajattelin, että näin niinku poissulje toisiaan, että Jumala on antanut elämän lahjan koko maailmalle, koko ihmiskunnalle, mutta sitten olipa se mun elämän päämäärä tavallaan tässä maallisessa elämässä mikä vaan, niin olennaista on se, että mä elän sen Kristuksessa rakastettuna hänen kasvojensa edessä. Mutta se elämä, ulkonainen tarkoitus tai tehtävä, niin sehän vaihtelee riippuen siitä vähän, että mihin kulttuuriin tai historialliseen ajanjaksoon ihminen sitten syntyy.
3: Ja voi olla, että se tehtävä löytyy nimenomaan sen jälkeen, kun on elänyt Kristuksen kanssa sitä elämää.
6: Kyllä.
3: Ja on löytänyt sen tarkoituksen.
6: Kyllä, siis mulle itselleni kävi juuri niin. Et kun mä olin nuori ja mulla oli tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, niin uskon tulon jälkeen tavallaan mä tajusin, että nämä mun luonnonlahjat ja kiinnostuksen aiheet, niin ne yhdistyi jotenkin ihmeellisellä tavalla niin kuin semmoiseen kutsuun, jonka mä koen, että Jumala antoi mulle. Et niin kuin mä uskon, että ihminen voi todella, mitä se voisi sanoa, puhjata kukkaan, kun niin kuin hän tulee uskoon ja saa niin kuin sitten etsiä ja seikkailla. Et siinä on myös semmoinen seikkailumako, että Jumala antaa niin kuin paljon ja sitten se, että me saadaan mennä rohkeasti eteenpäin ja myös etsiä sitä. Ei meidän tarvitse jäädä odottamaan, että se tupsahtaa jotenkin tuolta taivaalta, vaan me saadaan niin kuin ottaa niitä uskon askelia.
3: Nämä ajatukset mielessä, niin luetaan tämä Raamatun kohta vielä uudestaan, eli Galattalaiskirje, luku 2, jae 20.
6: Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
3: Kiitos oikein paljon Virpi Kurvinen, kun kävit täällä studiossa tuosta naapurihuoneesta.
6: Joo, kiitoksia.

0: Siinä kuultiin Samuli Edelmanin versiona Jumala loi, ja itsellä tulee semmoinen kouluolo tosta laulusta. Varmaan sitä on joskus koulussa laulettu, veikkaisin, että nykyään ei niin monesti koulussa enää kuule. En tiedä, mutta no, ei mennä siihen keskusteluun. Sen sijaan kerron sen, että kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voit antaa oman tukesi Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen työlle. Ja yksi työ, johon kehoitan tutustumaan, on sellainen, josta itse asiassa tänään jo vähän tuossa vihjailtiinkin, kun puhuttiin Kyproksesta tuossa ekstra-kysymyksen aikana. Nimittäin Teijo ja Minna Peltola ovat menossa Kyprokselle juutalaistyöhön. Ja siitä tullaan tänään puhumaan myös myöhemmin lisää. Mutta kannattaa käydä tilaamassa heidän kirjeensä. He ovat jo kirjoittaneet ensimmäisen, niin sitten pääsee tutustumaan vielä tarkemmin. Ja jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu tosiaankin soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon, jonka jälkeen jatkaa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: On tainnut olla kesätoimittaja asialla, vaimoni kommentoi luettuaan lehtiartikkelin. Lehdessä kerrottiin, että Päivi Räsästä epäillään rikoksesta. Lehdessä oli 3 kansanedustajan kuvat, joista jokaista epäiltiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ajattelimme, että uutisoinnissa on tapahtunut virhe, joten ei syytä huoleen. Lehtiartikkeli jäi kuitenkin sen verran vaivaamaan, että vaimoni soitti poliisille. Hän halusi varmistaa, että asiat ovat kunnossa. Kohtelias poliisi pahoitteli, ettei asiasta ole ilmoitettu. Tutkinta oli kuitenkin aloitettu Päivin julkaisemasta Raamattu-twiitistä. Tapaus ei kuitenkaan meitä edelleenkään huolestuttanut. Laki, johon syyte perustui, oli tuttu. Olihan Päivi itse ollut tätä lakia laatimassa ja hyväksymässä eduskunnan yksimielisellä päätöksellä. Täytyy myöntää, että itseäni hieman tuossa vaiheessa harmitti vaimoni puolesta. Miksi syytön ihminen laitetaan syytettyjen joukkoon? Koska olin varma, ettei rikosta ole tapahtunut, en antanut sen häiritä kesälomani viettoa. Asia selviäisi kuitenkin pian ja elämä jatkuisi entiseen malliin. Toisin kuitenkin kävi. Rikosilmoituksia alkoi sadella lisää, milloin TV- tai radio-ohjelmasta, milloin muista kirjoituksista. Poliisi tutki rikosilmoitukset, valtakunnan syyttäjä määräsi esitutkintoja ja syytteitä nostettiin. Tilanne alkoi vähitellen huolestuttaa. Olihan kyseessä laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka kuului kategoriaan sotaa rikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Eli ei mikä tahansa pikkurikos, vaan valtakunnan syyttäjän toimialaan kuuluva isomman luokan rikos. Koska meillä Päivin kanssa on ystäviä, jotka kuuluvat juuri tuohon joukkoon, jota syyttäjän mukaan solvaamme, tuntui syytös kohtuuttomalta. Se oli kohtuutonta

0: sekä meitä että vähemmistöjä kohtaan, miten on mahdollista pitää ystävinä henkilöitä, joilla on seksuaalista kiinnostusta omaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan ja samalla solvata heitä. Onneksi osa heistä tuntee meidät niin hyvin, että ystävyys varmasti säilyy. Mutta uusien ystävyyssuhteiden syntymistä tällaiset leimaamiset ja syytökset kyllä vaikeuttavat. Prosessi, jossa olemme olleet, synnyttää myös periaatteellisia kysymyksiä. Esimerkiksi, miten kristityn tulee suhtautua esivaltaan. Kristityn velvollisuus on kunnioittaa ja tukea esivaltaa, sen toimintaa. Esivalta hoitaa Jumalan säätämää tehtävää, kun pitää yllä järjestystä ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Esivalta ei turhaan miekkaa kanna. Laki on annettu ihmisen suojaksi, ja tähän lakiin jokainen voi tarvittaessa vedota. Apostolien teoissa on muutama esimerkki ja esikuvaa, kuinka on hyvä toimia. Kun apostoli Paavali, häntä syytettiin, ja häntä syytettiin monesta asiasta, hän vetosi voimassa olevaan lakiin. Kun hänet otettiin Jerusalemissa kiinni ja aiottiin kuulustella ruoskimalla, Paavali vetosi lakiin ja kansalaisuuteensa. Viranomainen toimisi väärin, jos kuulustelu jatkuisi ruoskimalla Rooman kansalaista kohtaan. Paavali tiesi oikeutensa ja vetosi lain antamaan suojaan. Kun myöhemmin juutalaiset yrittävät saada Rooman viranomaisten luvan siirtää Paavali Kesarean vankilasta Jerusalemiin juutalaisten tuomittavaksi, juutalainen Paavali ei siihen suostunut. Hän tiesi, että hänet surmattaisiin tuolla matkalla. Siksi hän jälleen vetosi Rooman kansalaisuuteensa ja vaati päästä oikeuden eteen Roomassa. Hän vetosi keisariin ja niin sitten tapahtuikin. Lähetysmatkoillaan Paavali liikkui usein myös alueilla, joissa ei ollut esivallan antamaa turvaa. Siihen ei voinut vedota. Viisainta oli vain paeta paikkakunnalta, jos vain mahdollista. Eikä Rooman valtakunnan lakikaan ollut aina oikeudenmukainen. Paljon kristittyjä surmattiin myös laillisesti. Kirkkovuosikalenterissamme asia kiteytetään hyvin. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämän järjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanne, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun oman tunnon ääntä. Hiljennymme vielä rukoukseen. Kiitämme taivaan Isä esivallasta ja sen tehtävästä. Rukoilemme, että esivalta hoitaisi tehtävänsä vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja myös rukoilemme, että kansana ja esivaltana emme irtaannuttaisi sinun sanastasi ja sinusta vapahtaja. Anna sanasi olla valkeutena meidän tiellämme. Aamen.
1: Siinä oli Niilo Räsänen. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Uutisten jälkeen jatkuu Suuressa mukana -ohjelmalla. Siinä vieraana ovat Peltolat, jotka ovat lähdössä nyt sitten uudestaan lähetystyöhön, ja tästä teemasta sitten vähän jutellaan heidän kanssaan. Jos haluat viettää kesäjuhlatunnelmissa aikaa, niin Kansanlähetyksen YouTube-kanavalta löytyy ei ainoastaan tämän vuoden juttuja, vaan myös esimerkiksi vuodelta 2024. Jos nyt jostain syystä et olekaan enää radion äärellä uutisten jälkeen, niin tässä vaiheessa minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon, hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi. Lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Helsingissä järjestetään tänään terrieriparaati, kertoo Skotlannin terrierikerho ry. Koiraparaati lähtee liikkeelle 17:30 Helsingin Sinebrykoffin puistosta, josta se kulkee Boulevardin kautta Tähtitorninmäelle. Järjestäjien mukaan tapahtuman on tarkoitus tuoda kaikille hyvää mieltä ja koota terrieri-ihmisiä koirineen yhteen. Tunnelmaa on nostattamassa skottihenkinen säkkipilliorkesteri Helsinki Pipes and Drums.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Ja mä olin ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, missä mä näin, että kokonaisia kyliä siirrettiin tulvivan joen alta. Ja sitten yhtä aikaa siellä kuivassa alta.
3: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Ja tämä ohjelma, niin tässähän on totuttu siihen, että tässä on hyvin erityyppisiä. On välillä kotimaasta juttua ja sitten on ulkomailta. Ja sitten toisinaan on niitä hetkiä, kun on vähän siitä välimaastosta. Ja mä ajattelisin, että tällä kertaa puhutaan vielä tietyllä tavalla kuitenkin tästä välimaastotilanteessa. Ja minkä takia, niin avautuu ihan kohta. Nimittäin täällä paikan päällä on Minna ja Teijo Peltola. Tervetuloa.
4: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Minna, ihan täytyy ensimmäiseksi kysyä sulta, että minkälainen oli tulla tähän studioon ja tänne tilaa, kun ottaa huomioon, että Teijo on ollut täällä monta kertaa, mutta sulle tämä ei ole sillä tavalla siinä mielessä tuttu paikka.
2: No, mä olen työskennellyt etäopettajana, että sillä tavalla niin kuin mikrofonit, joita voi itse laittaa äänettömäksi, ei ole mulle vieraita, joo. Mutta tämä asetelma on hiukan oudompi, joo. Täytyy myöntää.
3: Entäs tämä kyseinen rakennus, missä me ollaan nyt täällä Ryttylässä, onko tämä tuttu vai onko sä yleensä ollut tuolla ulkopuolella?
2: No, mä oon etsiskellyt Teijoa täältä monta kertaa eri kerroksista.
3: No, se kuulostaa tutulta.
2: Joo, se on mielenkiintoista.
3: Mäkin olen joskus etsiskellyt Teijoa täällä. Ja itse asiassa en muista, että etsiskeltiinkö silloin Teijoa, mutta sanotaanko näin, että oli hyvin tunteellinen äänitys, mikä tehtiin viimeisenä kanssasi, kun jätit tämän ulkomaan työnjohtajan pesti ja oltiin täällä studiossa kahdestaan. En tiedä, muistatko vielä itse kyseisen tilanteen?
4: Kyllä mä muistan, jo.
3: Joo. Mutta siinä oli molemmin puolin varmasti tunnetta mukana. Miten on siitä tilanteesta nyt tultu tähän, että te olettekin lähdössä lähetystyö, jos lyhyesti voi ilmaista asiaa?
4: Se oli siis 24 siinä alkuvuodesta. Ja sitten 1.3.24 aloitin Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana. Siellä on mennyt nyt runsas vuosia ja se on ollut monessa suhteessa antoisaa, mutta myöskin myrskyisää aikaa. Mutta itse asiassa silloin, kun me lähdettiin, niin jo silloin kävin Daniel Lummelan kanssa keskustelun, että me ollaan Minnan kanssa keskusteltu siitä mahdollisuudesta, että me haluaisimme mahdollisesti tehdä vielä jonkun rupeaman ulkomailla. Ja tähän nyt me ollaan tässä.
3: Niin milloin te olette ensimmäisen kerran lähtenyt yhdessä lähetystyöhön?
4: Se oli
3: ei muista.
4: Se oli siis 97.
2: Joo, lähetyskurssille varmaan 97. Ja eikö kentälle myös?
4: Työalueelle joo, myös näin 97,
2: on.
4: Kyllä.
2: Siitä on niin kauan, ettei meinaa muistaa.
3: Minne te silloin lähditte?
2: No, me oltiin itse asiassa Ranskassa kielikoulussa ensin melkein vuosi ja sen jälkeen muutettiin sitten Senegalin Länsi-Afrikkaan, Dakariin pääkaupunkiin. Me oltiin pari vuotta entisessä pääkaupungissa Saint-Louisissa ja sitten palattiin takaisin Dakariin. Ja pääsääntöisesti asuttiin siellä, mutta mä hoidin jonkin aikaa myös Mauritaniaan liittyviä hankkeita.
3: Missä tehtävissä sä oot, Minna, just tällä hetkellä, nyt kun ollaan tekemässä tätä lähtöä taas uuteen paikkaan?
2: Mä työskentelen Vaasan kaupungin kotouttamispalveluissa ja olen kotouttamisvastaava ja vastaan Vaasan kaupungin kaikesta ryhmämuotoisesta kotouttamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että kun Suomeen tulee uusia kiintiöpakolaisia esimerkiksi tai niin kuin on tullut runsain määrin ukrainalaisia, niin heille järjestetään suomi toisena kielenä opetusta tai ruotsi toisena kielenä opetusta ja nyt uuden lain mukaan myös yhteiskuntaorientaatiota kaikille. Ja mä pyöritän tätä meidän pientä koulutusyksikköä.
3: Eli siellä tulee just tätä etäopetusjuttua myös sitten, joo, mitä mainitsit.
2: Joo, se on omakielistä koulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että meillä saattaa olla vaikka jonkun eksoottisen kielen taitava opettaja, kuten nuerin kielen opettaja jostain Helsingistä kouluttamassa Vaasaan.
3: Mä väittäisin, että kaikki ei edes tiedä tuollaista kieltä olemassa. Palataan vielä siihen, kun te ensimmäisen kerran lähditte, niin mitkä oli ne jutut, mitä te ensimmäisellä työkaudella teitte sitten? Minna voi aloittaa vaikka jatkaa.
2: Joo, mä olin itse asiassa meidän yhteistyökumppanin, eli Senegalin evankelis-luterilaisen kirkon koulutuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Että mä oon aika pitkälti tehnyt koko elämäni samoja töitä, vaikka mä oon ollut erinäköisillä ja erikielisillä niin kuin työnantajilla töissä.
4: Mä olin Dakarin seurakunnan seurakuntapastori, joka oli siis koostu silloin noin sadasta tai runsaasta sadasta nuoresta, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin. Se kirkko ja seurakunta on siitä muuttunut hyvin paljon sen jälkeen. Se kirkon koulutustaso on noussut paljon ja näin poispäin, mutta siellä ne oli siis kaupunkiin muuttaneita nuoria ja meitä oli minä ja sitten yksi senegalilainen pastori, jonka kanssa sitä johdettiin. Sitten mulla oli joitakin tällaisia kokonaiskirkon tehtäviin liittyviä vastuita. Olin mukana jumalanpalveluselämän kehittämisessä, liturgiatyöryhmässä ja sitten myöskin islamiin liittyvässä vuoropuhelussa semmoisen yhden dialogijärjestön kanssa kirkon ja lähetyksen edustajan.
3: Silloin kun te lähditte ensimmäisen kerran, niin suunnittelitteko te silloin jo tavallaan sellaisen pidemmän jakson teidän elämässä jo valmiiksi, että nyt me lähdetään tänne, sitten me ollaan Suomessa, vai olitteko te silleen, että nyt lähdetään, katsotaan mitä tapahtuu?
2: Me suunniteltiin, että me lähdetään ja ollaan pitkään.
4: Ja kyllä siinä 11 vuotta meni, mutta kyllä sitten niin kun, siis siellä oli 3 työkautta, niin kyllä ne oli myös sillä tavalla hyvin erilaisia työkausia. Työkausien jälkeen oli aika lailla puhki ja ajattelin, että joskohan palataan. Sitten kuitenkin mä palasin aina seurakuntavirkaan ja sitten me oltiin pisimmillään muistaakseni 1,5 vuotta välissä ja sitten palattiin. Mutta sitten selkeästi eri tehtäviin. Toisella työkaudella olin sitten työalueen esimies ja kolmannella työkaudella yhteistyökirkon kehitysyhteistyökoordinaattori. Ne oli hyvin erilaisia tehtäviä, että oikeastaan voi sanoa, että kun viimeisen kerran lähdettiin, niin silloin jollain tavalla oli niin kuin selvää, että tässä kuviossa niin kuin me ollaan aika pitkälle niin kuin tehty se, mitä me nähtiin niin kuin mielekkääksi tehdä.
2: Mä siirryin toisella työkaudella sitten kehitysyhteistyöhankkeisiin ja olin opetusalan hankkeissa itse asiassa sitten ne kaksi jälkimmäistä työkautta. Mutta kyllä me Teijon kanssa ehdittiin muun muassa pitää rippikoulua yhdessä. Ja sen sellaista.
3: Niin siellä.
2: Niin siellä ollessa. Mm.
3: Sä sanoit, Minna, jotenkin, että samoja tehtäviä eri paikoissa, niin kuinka virkistävänä te olette kokenut kuitenkin sen, että jossain määrin se muuttuu aina myös se tehtävä? Kuinka tärkeää se on ollut teille, nyt kun katsoo asiaa jälkeenkäteen?
2: No mä tykkään haasteista, en ehkä tällaisista haastatteluhaasteista, mutta voisi sanoa, että ehkä kaikista muista haasteista.
3: No toivotaan, että tämän jälkeen sä sanot, että kyllä mä tykkään tästä sittenkin.
2: Niin mä tarviin sellaisia tehtäviä, missä on aina jotain uutta ja mielellään sellaisia, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Eli että siis, niin kuin mä oon ollut humanitaarisessa avussa sen jälkeen 14-16 vuotta, niin kyllä se antaa tosi paljon, että voi tehdä sen jotenkin eri tavalla tai eri konteksteissa tai eri kielellä. Ja sitten niin kun on sekin aika iso muutos, että tekeekin sitä samaa yhtäkkiä omassa kotimaassa. Eli kotouttaakin pakolaisia Suomeen. Että se on ihan eri näkökulma.
4: Mun kokemus on, että enemmän tai vähemmän, pikemminkin enemmän on niin, että aina kaikki seuraavat vaiheet on rakentunut sen edellisen päälle. Ja niin kuin mä nyt olen hyvin paljon johtanut, mulla on laaja johtamisen koulutus, mutta kyllä mä sanoisin, että kaiken oleellisen mä olen oppinut työelämälähtöisesti. Ja kyllä siinä on merkittävä etu se, että on kokemusta sekä kirkosta, paikallisseurakunnista, järjestöistä Suomessa ja ulkomailla. Ja se antaa tavallaan niin kuin erilaisia näkökulmia. Plus sitten tietysti tämä niin kuin monikulttuurisuus. Ja mä en olin, mikä ei tässä vielä tullut ilmi, niin mä olin 12 vuotta Wycliffe Raamatunkääntäjien hallituksen puheenjohtaja viime vuoteen saakka. Ja se on ollut mulle niin kuin tämmöinen, voisin sanoa, globaaliin lähetykseen todella merkittävä mun ajatteluun vaikuttava, tämmöiseen monenkeskiseen lähetysajatteluun vaikuttava tekijä, että ollaan rakennettu sen päälle, mitä sen varaan, mitä on aikaisemmilla työkausilla ja aikaisemmissa vaiheissa tehty. Että on nyt semmoinen tietynlainen jatkumo ollut koko ajan.
3: Teillä on ollut kausia, että te olette ollut samassa ikään kuin työpaikassa. Ja olitteko te sellaisia ihmisiä, jotka jaoitte sitten myös niitä työasioita keskenänne silloin?
4: No kyllä tietysti Senegalissa ollessa, niin se oli yhteistyökirkkona kuitenkin melko pieni, vaikka ei siis kun ajatellaan, että se on islamilainen yhteiskunta, ei siis juridisessa merkityksessä, vaan niin kuin uskonnollisesti ja kulttuurisesti, niin noin 5000 ihmisen kirkko silloin. Työntekijöitä oli kokonaiskirkossa noin 60, seurakuntia muistaakseni 11. Me oltiin hyvin läheisesti yhteistyössä samojen ihmisten kanssa, kirkonjohtajan, kehitysyhteistyöosaston työntekijöiden, seurakuntatyöntekijöiden kanssa, että kyllä meidän, vaikka meillä oli eri tehtävät, niin kyllä me tietysti niin kuin samassa marinaadissa oltiin.
2: Mun mielestä me ollaan oikeastaan aina tehty hirveän paljon yhdessä siitä huolimatta, mutta meillä on pitänyt olla aina semmoinen oma reviiri tai
3: ei ole,
2: rooli.
3: Ei sama työhuone.
2: Joo, mielellään ei, mutta vaikka ei olisikaan yhteistä työhuonetta, niin me ollaan kuitenkin tiimi mun mielestä.
3: Miten siinä vaiheessa, kun sä Teijo olit ulkomaantyön johtajana täällä kansanlähetyksellä, niin minkälainen sellainen lähetyskutsun rapsutteluhetki se oli sulle henkilökohtaisella tasolla?
4: No se oli ilman muuta jatkumoa sille tavalla niin kuin valtava laajennus sille, mitä oli niin kuin yhdessä kontekstissa nähnyt, eli Senegalissa. Ja sitten tietysti mä olin samanaikaisesti myös Wycliffe Raamatun kääntäjien kautta niin kuin yhteydessä eri puolille maailmaa. Siis myös siinä yhteistyökuviossahan on niin, että hallituksen puheenjohtaja osallistuu vuosittain erilaisille foorumeille, että se ei ole vain niin kuin hallituksen puheenjohtajuutta. Se oli kyllä huikea ikkuna, siis yhteistyökirkkoihin, Etiopiaan, Venäjälle, Japanissakin kävin muuteman kerran ja oli semmoisia alueita, niin kuin erityisesti jos mä ajattelin juutalaistyötä, et muistan erityisesti yhteistyölähetysyhdistys Kylväjän kanssa, kun päivitettiin näkemystä juutalaistyöstä molemmissa järjestöissä, niin mä monta kertaa totesin Hanna Lindbergille, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä, ja myöskin Tanelis Kytälle, erityisesti liikkeellä olevien kansojen parissa tehtävässä työssä, että mä en ole tämän työalueen ja näiden niin kuin kansanryhmien erityisasiantuntija, enkä niin kuin sillä tavalla, niin kuin, en tunne sitä maailmaa hyvin, vaan mä oon niin kuin tavallaan yleisjohtaja, ja on tottunut hoitamaan niin kuin järjestöjä ja kirkkojen yhteistyötä. Mutta mä ajattelin, että se oli tärkeää tunnistaa sitä, mikä se oma rooli on. Sehän oli mahdottoman mielenkiintoista. Ihan kaduttaa melkein, että vaihto hommi.
3: No voidaan tehdä siitä yksi kokonainen jakso, että mitä kaikkea asioita kaduttaa. Mutta ei mennä siihen asiaan niin tarkkaan. Mutta sen mä haluaisin kuulla just Minnalta tämän suhteen, että koitteko te silloinkin, että te olitte työpari, vaikka te olitte eri paikoissa, ihan täysin eri firmalla töissä, eri järjestöillä?
2: No joo, se oli varsin mielenkiintoista aikaa, koska mähän olin silloin humanitaarisessa avussa ja mä tein kirkon ulkomaan avun humanitaarisen avun tiimissä aika paljon kenttäjaksoja. Eli me sumplittiin meidän kalentereita, että milloin kumpikin on kotimaassa ja milloin uutisissa kerrotaan, että Haitissa tai Nepalissa on tapahtunut maanjäristys ja mun pitää lähteä sinne. Ja sitten taas sumplittiin kalentereiden ja lasten asioiden kanssa. Eli se oli aika moista säätöä se aika. Mutta kyllä, joo, ollaan oltu siltikin tiimi.
4: Ja itse asiassa oli niin, että me ei koskaan oltu poissa maasta niin kuin samaan aikaan. Eli ainoastaan kerran oli niin, että toinen oli lähdössä ja kun toisen kone laskeutui. Ja silloin lapset oli enonsa luona, mutta työnantajat on ollut tosi joustavia tässä myöskin.
3: Läpsystä vaihto. Tihkuko silloin tuosta lähetysinnostuksesta, minkä Teijo koki silloin kansanlähetyksen ulkomaantyön johtajan asemassa ollessaan ja vierailulta, niin tihkuko se vielä kotonakin sulle päin?
2: No tihku, mutta tihkui myös minulta päin hänelle. Eli Teijo nimittäin suoritti sitten tämmöisen rosterikoulutuksen, eli hänkin erikoistui humanitaariseen apuun. Ja hän teki jopa yhden keikan Haitille. Ja se oli vähän ennen kansanlähetyksen tuloa.
4: Joo, eli mä vietin 50-vuotiaana Haitissa.
3: Okei. Niin, eli se innostuminen, minkä sä koit työssä, niin se myös meni tonne Teijon suuntaan.
2: Joo, koska siis mun innostuminen humanitaarisesta avusta oli jotain ihan megalomaanista. Että mä olin Mauritaniassa työmatkalla ja mä olin ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, missä mä näin, että kokonaisia kyliä siirrettiin tulvivan joen alta. Ja sitten yhtä aikaa siellä kuivassa autiomaassa oli hiekkadyyneille kertynyt semmoinen vesimassa, joka purkautui ja peitti alleen kokonaisen kylän. Et se oli aika hurjaa. Ja se oli niinku semmoinen, niinku, joku naksahdus tapahtui päässä. Ja sen jälkeen mä olen aina halunnut tehdä sitä. Ja sitten mä lähdin Italiaan opiskelemaan humanitaarista apua.
3: Te olette varmasti kokenut monia juttuja ja just tällaisia aika dramaattisiakin juttuja teidän työnne kautta, niin onko niissä jotain, mitkä huomaatte, että kun te olette käsitellyt niitä, niin kantaa teitä tänäkin päivänä? Niin kuin tässä sulla ihan selkeästi on se, että se on tuonut sen, että se tuo sen innostuksen. Niin onko siellä muita semmoisia asioita, mitä te huomaatte, että on jättänyt jäljen, joka kantaa näyssä tai ihan käytännön elämässä?
4: On. Siis yksi on se, että kansanlähetyksen lähetystyöntekijätiimi, työntekijäjoukko kokonaisuudessaan, se väki, joka kokoontuu lähettipäivillä pitkän pöydän ääreen, niin se on huikea porukka. Huikeita ihmisiä niin kuin mulla on lukuisia kokemuksia siitä, että kun mä oon käynyt vaikka yhteistyöneuvotteluja kun yhteistyökirkon johdon kanssa, niin se luottamus, mikä on niin kuin välittynyt kansanlähetystä kohtaan, että vaikka esimerkiksi Mekanen Jeesuskirkon johtaja Joonas Jigesu, että muistan yhden kerran, kun tai parikin kohtaamista hänen kanssaan, että tiesin, että hän oli tulossa niin kuin pitkältä matkalta ja oltiin sovittu tapaaminen. Hän tuli suoraan lentokentältä tapaamiseen ja me neuvoteltiin 3 tuntia. Ja mä olen aivan sata varma, että se perustui siihen luottamukseen, jonka meidän lähetystyöntekijät oli vuosikymmenien aikana rakentanut, eikä esimerkiksi siihen, että meillä olisi ollut paljon rahaa tai projektia tarjolla, mutta se perustui myöskin siihen, että meillä oli yhteinen näky ja yhteinen visio. Ja tämä on se ehkä, mitä mä niin kuin edelleen odotan toteutuvan, että me jollain tavalla saataisiin olla vahvemmin mukana siinä, kun meidän yhteistyö, kirkot ja järjestöt niin kuin vahvistaa omaa roolia lähetystyön toimijana. Ja silloin meitä tarvitaan edelleen. Tämä on se niin kuin mun semmoinen. Se on tämmöinen, niin kuin etiopialaiset sanoi mulle muutamankin kerran, että semmoinen kolmikanta, että on, ei liikaa porukkaa, että ei tämä homma tule liian vaikeaksi, mutta me tarvitaan toinen toisiamme. Ja tänä aikana, jolloin varsinkin läntinen maailma niin kuin kulkee kristinuskon ja irrottaa niin kuin todella rajusti itseään kristinuskon juurista, niin se, että kasvavien kirkon johto tunnistaa meissä Herran seuraajat, niin se on kova juttu.
2: Ja mä voisin lisätä tuohon vielä sen, että vaikka me oltiin eri järjestöillä töissä, niin mäkin tein töitä paljon niin kuin Action by Churches Together, eli ACT Alliancein kanssa. Ja yhteen aikaan vastasin Lähi-idän toiminnoista. Eli me matkustettiin samoissa maissa, me tavattiin samoja kirkkoja. Me tehtiin vaan niin kuin vähän erinäköistä työtä, että kyllä se niin kuin vahvisti meidän tiimityötä.
3: Tämä on hienoa, Teijo, että mä kysyin dramaattista tilannetta, niin sä lähdit heti tolleen positiivisen kautta kuitenkin vastaamaan. Ohitit kokonaan sen dramaattisen.
4: No olihan tietysti se momentum, kun maailmaan julistettiin niin kuin pandemia. Mä olin silloin etuasiassa lentokentällä ja meitä oli tiimi siinä ja se hetki, kun tajusi, että kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, että päästäänkö me pois maasta. Oma perhe oli Suomessa ja sitten meillä oli lapsiperheitä hauraissa valtioissa ja sittenhän meni monta kuukautta itse asiassa niin, että päivät oli pitkiä, saattoi olla 10 tuntia Teamsia että semmoisia, mutta niistä selvitti.
3: Kun puhutaan siitä teidän lähdöstä, niin jotenkin haluaisin kuulla sen, että minkälainen oli se keskustelu. Ei teidän tarvitse nyt alkaa tästä näyttelemään sitä, mutta se lopullinen keskustelu, mikä teillä oli, että hei, lähdetään taas.
2: No meillä se keskustelu kesti useamman vuoden. Eli silloin kun me todettiin molemmat, että hei, me ollaan Suomessa, niin siitä lähtien me alettiin miettiä sitä, että olisi hienoa niin kuin jossain vaiheessa vielä ennen eläkevuosia niin päästä tekemään joku työrupeama ulkomailla. Ja ollaan molemmat koko ajan aika tiiviisti omilla tahoillamme seurattu, mitä on niissä maissa tapahtunut, mistä itse on ollut kiinnostunut. Ja se on ollut pitkä dialogi.
4: Kyllä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa tuli sitten se hetki, että oltiin Daniel Nummelaan ja Markus Salajokeen yhteydessä. Ja sitten myöskin aluekoordinaattori tuli mukaan ja Laura. Niitä keskusteluja käytiin ja sitten tavallaan avattiin myöskin, se oli sitten hyvin professionaalista, että avattiin tavallaan niitä meidän niin kuin ajatuksia ja odotuksia. Lähdettiin aika avoimin mielin ja siinä oli niin kuin 4 eri vaihtoehtoa eri vaiheissa. Ja sitten oikeastaan ihan vähän niin kuin jokerina tuli Markuksen esittämänä tämä Kypros. Ja se niin kuin voi sanoa, että siinä hetkessä niin kuin se avasi, että tämä se on.
3: Siis hetkinen, te puhuitte jostain 4 muusta jutusta ja sitten jokerina tuli tämä, mihin
4: joo, ihan niin kuin yhden keskustelun päätteeksi.
2: Ihan viimeisellä minuutilla.
4: Viimeisellä minuutilla, joo.
3: Kyllä. Minkälainen tunne se oli? Oliko teille heti roihahtiko sydämessä uusi lähetyskutsu taas?
2: Joo, siis mä sanoin, että jes, nyt päästiin asiaan.
3: Miksi tällainen suhde? Miten teillä oli niin heti tällainen
2: helppo? No me ollaan perheenä rakastettu Kyprosta ensinnäkin, että se on ollut meidän yksi semmoinen lempikohdemaa. Se on yksi, mutta sitten se, että mulla on ollut tosi pitkään niin kuin tämmöinen rakkaus Lähi-Itään ja mä oon ollut vapaaehtoistöissä opiskeluaikana. Mä oon opiskellut Turun synagogassa hebreaa ja Teijo tuli itse asiassa, me alettiin seurustelemaan täällä Ryttylässä ja Teijo tuli katsomaan mua. Se on elänyt tässä ja itse asiassa meitä toivottiin jo alun alkaenkin, että me lähdettäisiin Lähi-Itään aikaisemminkin, mutta me itse oltiin seurattu niin paljon päiväpolitiikkaa, että me tiedettiin, että me ei ihan kaikkeen haluta sekaantua. Ja sitten meille tuli vaihtoehdoksi tämä Senegal.
4: Siinä vaiheessa, kun me sitten lähdettiin aikanaan lähetysseuran kautta lähetyskurssille, niin meillä oli oikeastaan vain yksi kriteeri ja toivomus, että haluttiin oman alan tehtäviin minne vaan. Se oli siis aikaa ennen internettiä ja sitten jo edes mennyt lähetysseuran aluekoordinaattori, hän taisi olla apulaisulkomaantyönjohtaja Erkki Helminen, ehdotti Senegalia ja Senegalista sai kirjastosta, löytyi kaksi kirjaa, Erkki Helmisen itsensä kirjoittama Auringon maa ja käännösromaani Kerjäläisten lakko. Siinä se suurin piirtein oli, mitä Senegalista tiedettiin, ja että siellä puhutaan ranskaa, ja minä en puhunut sitä siinä vaiheessa vielä yhtään. Minna puhui kyllä jonkin verran.
3: Mutta nyt te olette siis menossa Kyprokselle ja juutalaistyöhön nimenomaan, ja se on aika uraauurtavaa tai tämmöistä hyvin myös aloittelevaa työtä kansanlähetyksen kannalta. Mutta kun on kuunnellut sitä, että mitä kaikkea siellä nyt jo tehdään, niin hirveän innostavaahan se näin ulkopuolisenkin silmin on. Mikä teit siinä itse työssä tällä hetkellä, kun ei vielä tiedä edes, mitä se on, niin osaako siitä ajatella, että tämä ja tämä juttu on semmoisia innostavia asioita?
2: No mä oon niin kuin mun työssä tottunut siihen, että mennään paikkaan, mistä ei tiedetä mitään. Ja sitten lentokoneessa otetaan selville faktoja ja luetaan hirvittävä pino dokareita, jotta saadaan tietää, missä on tapahtunut mitäkin. Eli mun lähestymistapa on ollut se, että mä olen etsinyt erilaisia artikkeleita, jotka kertoo Kyproksen tilanteesta ja juutalaisten tilanteesta Kyprokselle. Ja olen löytänyt yllättävän paljon tietoa siitä, että miksi juuri Kypros on se, joka vetää hyvin paljon juutalaisia asumaan sinne monestakin syystä.
4: Sitten on niin, että Kypros on tietyllä tavalla niin kuin lähetysstrategisesti, se on solmukohta. Se on siis hyvällä tavalla yhdistävä maa. Sillä on hyvät diplomaattiset suhteet moneen suuntaan. Sinne pääsee helposti, se ottaa vieraat ystävällisesti vastaan. Sinne eri lähteiden mukaan, niin siellä on asu 6 000-15 000 juutalaista, jotka tulee pääsääntöisesti Englannista, Venäjältä tai Israelista. Ja sitten noin neljäsosa maan turisteista on israelilaisia. Se on erittäin iso osa. Ja se me ollaan huomattu jo meidän, esimerkiksi viime kesänä, kun oltiin siellä lomamatkalla, niin hebreaa kuulee todella, todella paljon. Mutta tässä on siis jotain samaa kuin, niin kuin ilmiönä, se on tavallaan lähetysstrateginen kysymys, että kuin tapahtui Keski-Aasian kohdalla, kun Keski-Aasiassa monet valtiot niin kuin joutui erilaisiin yhteiskunnallisiin kriiseihin, sieltä lähti paljon ihmisiä pois pakolaisiksi tai siirtolaisiksi, mitä nyt termiä käytetäänkään, niin esimerkiksi Kreikasta tuli maa, jossa pystyttiin kohtaamaan ihmisiä, joita aikaisemmin kohdattiin Keski-Aasiassa. Ja nyt tietyllä tavalla, niin kuin mä näen, että Kyproksella on tällainen rooli, että se on tietyllä tavalla niin kuin neutraali maa. Samalla se tarjoaa myöskin mahdollisuuksia siihen, mikä on ehkä niin kuin Minnan osaamisalue, että jos ajattelee tämmöistä psykososiaalisen tuen tarjoamista ja myöskin niissä niihin yhteyksien rakentamiseen, joka on monessa suhteessa edelleen alussa. Tiedän, että kansanlähetys on sitä työtä jo, tai tiedämme, että kansanlähetys on sitä työtä jo tehnyt, mutta mä luulen, että siinä on tämmöistä kartoittavaa työtä kyllä edessä. Ja se on tärkeää, että me ollaan Jumalan omaisuus kansan rinnalla vastaamassa myöskin niihin tarpeisiin, mitä he tällä hetkellä kohtaavat.
3: Kolmella sanalla Minna saa sanoa, että mikä tässä tulevassa innostaa ja Teijolle annetaan yksi sana.
2: No, mä ehkä odotan sitä, että mä pääsen taas kerran käyttämään kaikkea sitä, mitä mä olen oppinut tähän mennessä. Että mähän oon myös psykologian opettaja sen lisäksi, että mä oon kasvatustieteen opettaja ja S2-opettaja.
5: Ja S2.
2: Suomi toisena kielenä opettajana. Ja sitten mä olen myös ratkaisukeskeinen valmentaja, eli opiskellut logoterapiaa ja muuta sellaista niin kuin traumaattisten nuorten erityisesti niin kuin tukemista. Että mä uskon, että kun me keskustellaan ihmisten kanssa, niin on mahdollisuuksia käyttää sitten sitä, mitä on oppinut.
3: Teijo, nyt sulle jäi vain yksi sana. Harkitse.
4: Rakentaa yhteyksiä uuden sukupolven vastuunkantajia varten sillä kokemuksella, joka näillä mittarilukemilla on kerännyt hankkia.
3: Ja niin ylitettiin se yksi sana. Yksi lause. Sanotaan näin. Sovitaan, että yhden lauseen sai sanoa. Minna, sä tuossa aikaisemmin puhuit mulle, ennen kuin painettiin REC-nappulaa, että sä oot se kirjoittajatyyppi, jos näin voi ilmaista, niin mitä on luvassa ystäväkirjeessä, kun tilaa teidän ystäväkirjeen ja lähtee tukemaan teidän työtä sillä tavalla?
2: No varmasti saa monipuolisia tekstejä lukea ja sitten erilaista seikkailuista. Niitä ei meidän perheessä puutu. Varmasti saa kuulla erilaisista ihmiskohtaloista.
3: Teijo, kumpi teillä ottaa kuvat sitten siihen?
4: Varmaan Minna ottaa kuvat, mutta mä teen sitten niinku videoklipit.
3: No niin.
2: Meillä on perheessä kyllä ammattikuvaaja ja ammattimedia-alan osaajakin.
3: No niin. Hei, oikein paljon kiitoksia tästä vierailusta. Rohkaisun sana vielä niille, jotka nyt sitten, mietitään vielä. Eli toi ystäväkirja kannattaa tilata osoitteesta kansanlähetys.fi, sieltä suuressa mukana lähetystyö ja lähetystyöntekijät, ja sieltä löytyy sitten Teijon ja Minnan kuva ja nimi, niin sen alta pääsee sitten tilaamaan. Oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana. Tämä ei varmasti tule jäämään tähän, ja Kyproksessa on sekin hieno puoli, että sehän on lentäen aika lähellä.
4: Se on, niin kuin mä sanoin, se on hyvällä tavalla solmukohta.
3: Kyllä. Että eihän sitä tiedä, jos täältä voi joku ryhmäkin vaikka joskus tulevaisuudessa sitten lähteä tutustumaan siihen työhön. Tai aktio.
2: Tervetuloa.
3: Oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana.
4: Kiitos.
2: Kiitos.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa. Olen

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10.02. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
5: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: Lauri Latte, Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Deitä ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
9: Kuuntele Ex-Criminals Radio Deistä tiistai-iltaisin kello 22.05.
10: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dei Plussasta.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi. Lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maanhallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Suomen juoksijalupaus Aleksi Ahlfors on sijoittunut 5. miesten 3000 metrillä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa Yhdysvaltojen Eugenessa. Ahlfors juoksi ennätyksensä 7.50-56. Kenian Emmanuel Kiprono voitti ajalla 7.28-28. Ranskan Alois Abraham oli toinen ja Japanin Ojiro Honda kolmas. Kiprono oli ylivoimainen, kun muut mitalimiehet jäivät hänestä parikymmentä sekuntia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till programmet Gospel Train, fullt med bra musik. Vi kör igång här hösten. Det blir väl så, fast vi ligger i augusti. Gospel Train, mitt namn är Lars Edberg. Vi ska köra iväg med Jason Crabb. Still Holding On, en ny version, en ny inspelning på den här kanonlåten. Still Holding On. Här finns också Vince Gill med på ett hörn, men den är jättebra den här låten. Och tänk på det. Still Holding On. Trots alla rykten och spridningar hit och dit så ska man hålla fast i det du fått. Still Holding On med Jason Crabb.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Yhdysvaltain työllisyystilanne oli heinäkuussa odotettua heikompi, sillä maassa katosi yli 20 000 työpaikkaa. Etukäteen oli ennustettu työpaikkojen määrän kasvavan. Pörssikurssit sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa reagoivat asiaan positiivisesti. Heikentyneiden työmarkkinoiden uskotaan pienentävän todennäköisyyttä sille, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaisi ohjauskorkoaan. Tämä valaa optimismia Euroopan talouksiin. Pariisin, Frankfurtin ja Milanon pörssit sulkeutuivat kaikkien aikojen ennätyslukemissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät. Ja tervetuloa, hyvä rakas kuulija, mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Tämä Retroäijät-ohjelma, joka täällä Radio Dayn taajuudella sekä myöskin Radio Dayn arkistossa, eli Day Plussassa on kuunneltavissa, on jakso numero 10. Me olemme siis yhdessä Kimpe Nykäsen sekä Hande Salon kanssa tehneet näitä jo pian 14 jakson tuotantokauden verran, ja monia mielenkiintoisia keskusteluaiheita ollaan käyty läpi. Ollaan myös puhuttu vaikeista aiheista, niistä kivuista ja suruista, ja nostettu rohkeasti niitä asioita esiin, mutta silti niin, että ketään ei ole haluttu loukata eikä kenenkään mieltä pahoittaa. Sen sijaan kenties rukoiltu viisautta siihen, että me voisimme itse kukin kohdata niitä ihmisiä, joille on tullut kipua ja joita on sattunut aikanaan näiden erilaisten seurakuntayhteisössämme tapahtuneiden hankalienkin tilanteiden vuoksi. Usein niissä taustalla on väärinymmärrys, usein niissä taustalla on tämä meidän ihmisyytemme, ja minäkin olen sellainen säkki, että sitä ei monikaan uskoisi, miten huono minä olen.
1: Mätisäkkikö?
0: Mä aivan täyssäkki, mutta Kristuksessa Jeesuksessa jopa minä, mutta ennen kaikkea rakkaat veljet Kimpe ja Hande, Kristuksessa me olemme syyttömäksi julistettuja hänen vanhurskautensa ansiosta, ristityön ansiosta. Niin. Meillä voi olla siis hyvinkin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä itse kullakin, ja toivottavasti juuri sinulla, rakas kuulija, tällä hetkellä virittyy joitain asioita mieleesi, kun Retroäijät, jakso numero 10, on lähtenyt käyntiin. Tervetuloa mukaan.
2: Retroäijät. Ja tuossa, kun Jori lupaili, että emme loukkaa ketään, niin minä tässä heti sanoin, että kyllä varmasti loukkaamme. Nimittäin minun spiikkini koskee musiikkia, gospel-musiikkia.
0: Nyt meni pahaksi.
1: Täälläkö saa pilkata toisin?
2: Minä luulen, että nämä kappaleet, joita olemme valinneet, niin jos eivät ne tänä päivänä loukkaa ketään, niin kyllä ne silloin aikanaan varmaan loukkasi. Oli liikaa rumpua ja bassoa ja niin poispäin. Mutta joo, siis tämän päivän gospel-musiikki, se on kyllä todellakin laadukasta, ja tekoäly tuottaa tänä päivänä juurikin niin käsittämättömän hienoja tuotantoja, tuotannollisia biisejä, että voi pojat. Mutta niistä puuttuu kuitenkin se henki, eikö niin?
1: Se oli silloin tämänpäiväisistä.
2: Ei. Nimenomaan tämänpäiväistä puuttuu se oikea henki, koska niin. Parhaat biisit tehtiin oikealla soittimilla studiossa ähkäten ja hikoillen. Ja semmoisia biisejä me täällä ohjelmassa soitetaan. Ne on tehty hiellä ja vaivalla, ja ei ole käytetty tämmöistä autotunnetusta ja muuta kaikkea jälkituotantoa.
1: Mitä sanotte nyt, kun pakosta tekee mieli kysyä soundimaailmat verrattuna vaikka 80-luvun, niin onhan tämä niin kuin muuttunut ihan atmosfäärisesti tässä ajassa. Ne on niin hyvässä balanssissa. Joo. Ja mitä sanot, Jorhe?
0: No nyt mennään semmoiselle alueelle, että kun täällä kolme setämiestä oikeastaan vanhaa vaaria täällä puhuu niistä kultaisista ajoista, niin kyllä minun täytyy sanoa, että edelleen suomalaisen hengellisen musiikin tietynlainen merkkipaalu on vuodelta muistaakseni 1981, jolloin Seppo J. Järvinen tuotti Viktor Klimenkon ensimmäisen hengellisen levyn nimeltään Jeesus Kristus on Herra. Ja tuossa levyssä, jos rakas kuulija, sinulla muuten on tuollainen Viktor Klimenkon tämän ensimmäisen hengellisen äänitteen alkuperäinen painos, niin ole yhteydessä myös meihin, koska minä olen sellaista etsinyt, olen kuunnellut vanhan vinyylin puhki, koska sen soundit on aivan huiput, se äänite. Veljet lähtivät Ruotsiin tekemään näitä urkuäänityksiä ja muistaakseni ja sinfoniaorkesteriäänityksiä, ja varmasta lähteestä olen saanut tiedon, että se on todennäköisesti koskaan tehdyistä ristinvoitto- tai prismamusiikkiäänitteistä kaikista arvokkain. Sen budjetti oli aivan tähtitieteellinen tuohon aikaan, ja siltä se kuulostaa edelleen.
1: Sanoit, Jorhe, taikasanaan menivät Ruotsiin.
0: Menivät Ruotsiin.
1: Joka tarkoittaa sitä, että Ruotsissahan on oltu aina minusta askeleen pidemmällä.
2: Mm. Skandinavian Nashville.
1: Niin se
2: voidaan
1: on.
2: Puhua.
1: Eikö näin?
0: Kyllä se niin on.
2: Mutta yhden mä teen tässä paljastuksen tästä No mehän ollaan kaikki muusikoita myöskin. Niin.
3: Paitsi että me olemme siis basisteja ja sitten kumpalihandeja, minäkin yritän, joten ei nyt solvata muusikkoja.
2: Eli ei täällä ollutkaan yhtään muusikkoja. Jo.
3: Niin.
2: Mutta kuitenkin niin. Eilen olin nauttimassa Suomen ihanaa kesäistä iltaa veneillen tuolla saaristossa saunomassa ja kuuntelin hyvän muusikkoystäväni kanssa Rantakalliolla Maan korvessa kulkevi biisiä.
3: Oi.
2: Joka on tehty sillä tavalla, että siihen on soitettu kiipparilla pienen pieni aihio tämmöiselle Suno-merkkiselle premium-softalle. Ja ystävät, kuulkaa, sieltä tulee niin järkyttävän hyvä tuotanto, niin kuin valmiiksi masteroitua, aivan huippuamaa, mielettömällä lauluäänellä.
1: Kyllä.
2: Mutta siitä puuttuu se henki. Siitä puuttuu se pieni epävirejä.
1: Se inhimillisyys.
2: Niin, siksi mä niinku just menen tuohon vinyyliosastolle, että kaivataan niitä vähän epävireisiä, vähän voi taimi heittää, mutta ne vaan, niissä on niinku hyvä meininki.
1: Elämän maku.
2: Luomu.
3: Paras versio tuosta kyseisestä kappaleesta, minkä itse olen koskaan kuullut, tai ainakin se kaikista koskettavin, oli vuosia sitten Jyväskylässä, kun Ilta, tämä artisti, joka nykyään tunnetaan joka paikassa, mutta silloin hän oli aivan vasta oikeastaan aloittamassa.
2: Puhkeamassa kukkaa.
3: Hän oli aivan mahtava, kun sellainen nuori, vähän arka tyttö tulee siihen pianon ääreen Jyväskylän, muistaakseni paviljongin auditoriossa, ja hän soittaa itseään säästään sellaisen version tuosta Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie. Ei ollut yhtään kuivaa silmää tuossa. Hän oli niin sydämellä, ja hän itsekin kyynelehti, kun hän soitti sitä. Se jäi kerralla mieleen, eli tuo, mitä Ande sanoit, että pitää olla se elämä siinä.
2: Joo.
3: Niin se upposi yksi ainoa veto, kun hän sen soitti ja säästi, ja se oli niin sydämestä, ja valtava se hengen läsnäolo oli siellä. Se oli niin hienoa.
2: Ja nyt minä lässäytän tämän huonolla vitsillä. Voiko sama siinä ihminen puhjeta kukkaan ja eräänä päivänä vaipua iltaan?
3: Nyt meni ihan sanattomasti vitsin laadusta.
1: Kuten kuulette,
2: sorry,
1: kuulijat.
4: Radio Rei, retroäijät täällä, hei!
1: Studiossa suheltaa siis jälleen trio retroäijät, eli äänessä Kimmo Kimpe Nykänen sekä kollegat Hannu Hande Salo.
2: Täällähän minä.
1: Ja Jori Jorhe Asikainen.
3: Holaa.
1: Hei, mikä on poikain grillauskunto näin kesällä?
3: Kuka aloittaa tämän pitkän saagan?
2: Aloita sinä, Jori.
3: No, eilen laitoimme, meillä oli kunnia saada meidän kummipoikamme ja hänen suloinen morsmaikkunsa käymään meillä, kun suunnittelimme heidän häitään, jotka ovat tässä kesällä tulossa, oikein hienot kesähäät. Ja siinä sitten laitettiin grilli luonnollisesti kuumaksi ja siinä oli kanaa, oli valtavan paljon. Ja sitten tietysti maissia ja vähän halloumijuustoa.
1: No niin, kyllä sekin on
2: toimii
1: grillituotetta. Onko hänellä siellä toveri Handella niin mukana possua, kasleria, nautaa, jopa äänrekoteeta?
2: Kampanaattina.
1: Löytyykö kalaa?
2: On.
1: Mitä kaikkia sieltä löytyy?
2: No, kaikkia noita.
1: Kaikkia nyt löytyy.
2: Mä olen siis ehkä joskus tullut aikaisemminkin näissä, jos kuuntelette vaikka Day Plussaa, etsitte grillijaksoja, niin olen tainnut paljastaa, että mulla on semmoinen Kamado-grilli. Ehkä semmoinen valtavan iso semmoinen niin kuin
1: pallo,
2: granaatin, se on paksua keramiikkaa oleva grilli, jolla siis voi savustaa, mutta sillä voi myöskin, se voi huitaista tuonne melkein 400 asteeseen lämpimäksi. Tekee vaikka leipää tai pizzaa. Mutta joo, mä tykkään savustaa kasleria. Mä lyön sen 10 uutisten aikaan sisään ja otan aamulla ulos. Ja sieltä tulee mieletön nyhtöpossu, mitä voisit syödä pitkin viikkoa. Ja joo, sä mainitsit tuon entrecote, niin joo, mä nostan sen vielä. Eli viimeksi teen entrecotea niin, että mä löin suoraan hiilien päälle ne pihvit ensin, että kunnon semmoinen niin kuin rapsakka pinta.
3: Oi.
2: Ja sitten vähän aikaa muhittelin vähän aikaa siellä hiiloksella.
1: Oho.
2: Tulee hyvää, kuulkaa.
1: Tulkaa. Kutsutko siis kuulijat syömään vai mitä tuo tarkoittaa? Tulkaa. Oi, nauttikaa.
2: Kesällä kello 6 kaikki.
1: Hei, toverit.
3: Jono on pitkä.
1: Mutta osoitetta emme kerro.
5: Retroäijät.
1: Ja nyt on hyvä keskustella seuraavasta aiheesta. Väittäisin, kuulkaa rohkeasti, rakkaat veljet, että tämä on valtakunnallisesti asia, joka on ollut retroaikoina nihkeämpää. Ja nyt kyseessä on ekumenia, eli hengellisten yhteisöjen keskinäinen yhteys, ykseys. Eli asia näyttäytyy todennäköisesti ei-uskovalle kummallisena, kun seurakuntia saattaa olla pienellä paikkakunnalla lukuisia ja eletään tavallaan omissa poteroissa. Ja samaan seurakuntaan ei mahduta, ja sitten erottaviksi asioiksi nousee milloin minkinlaisia syitä. Ja sitten kun me puhumme medioissa kirkosta, joku puhuu seurakunnasta, ja jotenkin nämä kaikki yhdessä tekee sen, että se kuulostaa ei-uskovan korvaan aika erikoiselta tämä kokonaisuus. Sehän on varmaa, että tämä nykyinen asetelma ei ole Jumalalle mieluisa, mutta kun me ollaan ihmisiä, niin tämän tyyppistä vaan tapahtuu. Jorhe ja Hande, tuleeko tässä ekumenia-asiassa tapahtuu muutosta ennen kuin Jeesus palaa?
2: No se riippuu, miten kauan se kestää se paluu. No totta puhuen, niin jotenkin haluaisin ajatella, että tulisi, koska siellä kuitenkin on se, että puhutaan Raamatussa, tulee mieleen tämä, että meidät tunnetaan siitä, että meillä on keskenäinen rakkaus. Ja se viittaa just siihen, että kaikilla kristityillä olisi sellainen. Ja sehän voi tarkoittaa sitä, että meillä on edelleen ne omat seurakunnat, mutta että jotenkin niin kuin suuri yleisö huomaa, että kaikki arvostaa toisiaan, kunnioittaa toisiaan, eikä taistele jostakin teologisista asioista keskenään.
1: Mitäs Jorhe?
3: Kyllä, mä sanoisin, että mä uskon, että kun kerran kaikki sitten sinne taivahan kotiin mennään ja ollaan siellä Herran valtaistuimen, armoistuimen edessä, niin meitä saattaa siellä pikkusen jopa hävettää ja huvittaa se, että me ollaan kiistelty täällä aika epäoleellisista asioista ja samaan aikaan tuhannet, kymmenet tuhannet tai miljoonat ihmiset meidän ympärillä ovat olleet matkalla eroon Jumalasta kadotukseen. Ja me kiistellään siitä, kuka kastaa oikein, jakaa ehtoollisen oikein tai kenellä on oikea tulkinta tietyistä asioista.
2: Ja kenellä on oikea laulukirja.
3: Ja tämä on oikeasti semmoinen iso asia. Mä oon paljon tätä mietitty ja rukoiltu, että miten Herra sä voisit meille antaa semmoisen sydämen, joka keskittyy siihen maailmanlaajuisen seurakunnan varsinaiseen tehtävään, eli menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia, tekemään opetuslapsia ja kastamaan heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta sen sijaan valitettavan usein me päädytään kinastelemaan jopa asioista, jotka meille muodostuu muka tärkeämmiksi kuin tämä käsky. Ja tätä on paljon mietitty ympäri maailmaa, mutta se on mahdollista, että se yhteys löytyy. Yhteys ja ykseys on vaikeita sanoja, kun toiset ne tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Ja myös seurakuntapuolella, niin niillä on vähän erilainen merkitys eri puolilla. Mutta se, että kaikki seurakunnat voitaisiin tulla yhteen ja viedä evankeliumia, koska nyt on ihmisillä on jano, kaikkialla ihmisillä on elävän veden jano, Kristuksen, Jeesuksen jano. Ja voi kun se tulisi se päivä, että me saataisiin se nähdä, että yhdessä uskovat eri seurakuntaryhmistä menee ja kertoo Jeesuksesta.
2: Mikäs oli se, jos yhdellä lauseella pitäisi kuvata se niin kuin kova ydin, että mistä tulisi kristityön olla yhtä mieltä? Mikä riittää taivaaseen menoon ja uskomiseen yli kaikkien herätysliikkeiden?
1: Eikö se ole niin, että se Jeesuksen ristintyö on avainasia? Johannes 3.16, hän tuli maailmaan sen takia, ettei yksikään ihminen hukkuisi, vaan löytäisi itselleen iankaikkisen elämän.
3: Meidän ollaan toisissa ohjelmissa, me ollaan käsitelty sellaista 1600-1700-luvun taitteesta Saksasta noussutta tämmöistä hienoa teologista tai kirkkoisien sanomaa, missä sanotaan, että keskeisissä asioissa ykseys, muissa vapaus, kaikissa rakkaus. Mm-hmm. Eli kun se ihan ydin on kunnossa, että meillä on yksi Jumala, jossa on kolme persoonaa ja josta toinen persoona, eli Jeesus Kristus, hänellä on kaksi luontoa. Hän on Jumala, mutta hän syntyy myös ihmiseksi. Eli nämä numerot 1, 2, 3, niin ne on semmoisia asioita, että meillä on niistä oltava ykseys. Mutta sitten tulee valtava määrä muita asioita, jotka on tärkeitä, mutta niissä täytyy olla kunnioittava vapaus ja kaiken yhteen sitoisi rakkaus. Ja tästä on tosiaan keskusteltu tämän kesän aikana vähän enemmänkin, mutta se on aivan älyttömän hieno viisaus, joka sieltä tosiaan muutaman sadan vuoden takaa Saksasta Herrnhutin kylästä muistaakseni tuli, tai siellä se toteen näytettiin, että tällä voidaan tehdä työtä, rakentaa yhteyttä, mutta avainasemassa sen yhteyden löytymiseen ja rakentamiseen sielläkin oli toisten siunaaminen, yhdessä rukoileminen ja yhteen tuleminen. Ja sitten alkoi tapahtua lähetystyön historiaa.
1: Hande.
2: Mutta kun tunnetaan siis, että tai tunnustaa, että on isä, poika ja pyhä henki.
1: Kyllä.
2: Ja isän luokse pääsee vaan Jeesuksen kautta.
1: Kyllä.
2: Jeesus on tie taivaaseen. Minun mielestä se on siinä.
1: Se on ydin. Ja sitten väittäisin, että sehän onkin niin, että ne on enemmän tämmöisiä osa täysin ulkokehällisiä asioita, joista me ollaan eri mieltä. Ja ne on sitten saanut myös ihmisiä lähteen seurakunnista, vaihtaan johonkin toiseen seurakuntaan. Tai kun me ollaan ihmisiä, niin sitten meille voi tulla välillä erimielisyyksiä ja erilaisia kokemuksia, näkemyksiä, se johtaa meitä sitten.
2: Ja melkeinpä tuleekin.
1: Ja tuleekin, kun tässä ajassa olemme.
3: Se on juurikin näin, mutta ekumenia tietysti sanana on sellainen, että sekin on osalle seurakuntaryhmiä, niin sekin on hiukan vieras.
1: Kyllä.
3: Että ehkä tämä voisi sanoa yhteiskristillisyys tai yleiskristillisyys, se on se ehkä suomen kielessä semmoinen tutumpi sana. Se ekumenia muistaakseni tarkoittaa alun perin niin kuin maan piiriä tai maailman piiriä. Ja sehän se ajatus tietysti siellä on, että kaikki maan piiri palvelisi Herraa, mutta sitä sitten odotellessa ja sen tulemista toivottavasti nopeuttaessa omalta osaltani. Mutta nyt siis on aika vähän kuunnella musiikkia. Ja mehän ollaan, niin kuin Hande tuossa hienosti jo pohjusti, niin me vahvasti vannotaan tämmöisen soitetun musiikin nimeen täällä aikaan, jolloin ei ollut vielä tietokoneita ja syntikoita, tai syntikoita saattoi olla, mutta ne kuulosti silloin usein aika merkilliseltä. Mutta aika hienolta itse asiassa.
2: Ja niitä ei ohjelmoitu.
3: Niitä piti soitella. Joo.
1: Saatikka tekoälyä.
3: Saatikka
1: ei
3: tekoälyä.
1: Ollut tietoakaan
3: ei ollut. Ei ollut, ei. Mutta sekin, mikä oli eräs musiikkilehti tuttavani, joka toimittaa erästä musiikkilehtiä, sanoi, että ennen aikaan oli tilanne se, että studioaika oli valtavan kallista, koska laitteet olivat kalliita. Musiikkia tehtiin vähän. Jep. Nyt se on kääntynyt toisinpäin. Musiikkia tehdään aivan valtavan paljon, koska hyvinkin pienellä budjetilla saa ostettua sellaiset laitteet, millä pystyy tehdä musiikkia ihan vaikkapa kotona. Puhumattakaan tästä tekoälystä, josta juuri puhuttiin, milloin on tullut aivan uskomattoman hienoja versioita monista lauluista. Ne ällistyttää. Mutta vielä enemmän ällistyttää, kun lähdetään kuuntelemaan musiikkia, mitä ei ole voitu juurikaan korjata millään lailla. Ja yksi tällainen laulu, mikä minua nuorena poikasena 80-luvulla vahvasti pysäytti sanomallaan ja tietysti myös näillä sympaattisilla soundeillaan, oli tunnetun bändin nimeltään Petra kappale. Oho. I have a thankful heart. Minulla on kiitollinen sydän, jonka sinä, Jumala, olet minulle antanut. Petra, I have a thankful heart.
5: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
7: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumalaa. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Olipas muuten todella hieno kappale, vai mitä Hande tuumailit?
1: Kyllä, takuu varmaan Petraa, ehdottomasti.
0: Hei, mennäänpäs tässä kohtaa vielä äijät hetkeksi keskenämme muistelemaan. Itse asiassa niinkin kauas, kun oltiin kouluikäisiä, vietettiin kesälomia. Onko sieltä jäänyt teille jotain huippuhetkiä teidän muistisopukoihin, mitä kaikkea vaikka kavereiden kanssa tehtiin ja sen semmoista? Mitäs Hande?
1: On jäänyt. Paljon on jäänyt. Tänä päivänä voisi ajatella, että ei kukaan antaisi lapsensa tehdä, mutta me oltiin varmaan semmoisia 10 vuoden kahta puolta serkuksia maalla. Ja tosiaan yhdellä meidän serkuksella oli peltoauto ja semmoinen iso maalaistontti, missä oli semmoinen keskellä puita ja metsää ja peltoa meni rata. Niin kun vanhemmat menivät grillailemaan terassille, niin me jättiin, oliko meitä 3 vai 4 semmoista 10-vuotiaista natiasta sitä peltoautoa ja hirveätä vauhtia ilman minkälaisia turvavälineitä, puhumattakaan turvavöistä, niin ajettiin vaan ympyrää siellä tuntikausia.
0: Mikä auto se oli?
1: Mini.
0: Mini.
1: Morris.
0: Morris Mini.
1: Joo. Ja semmoinen aika karsittu, eli siis liikenteestä poistettu ja peltoautokseen muutettu.
0: Mini oli kova.
1: Mutta se oli ihan jäätävä hauska. Aivan.
0: Joo,
1: todella. Mä oon automies.
2: Mä oon vähän helpottunut tuosta, kun mä arvelin, että Hande rupeaa kertoa, että joo, kesälomalla me kavereiden kanssa me rakennettiin dynamiittia itse ja kerättiin siihen ja puristettiin niitä ja sitten
0: niin, se alkuosa oli jo tällaista.
2: Niin, että kyllä tämä peltoautolla ajaminen on kuitenkin niin kuin edes asteen verran niin kuin turvallisempaa,
0: on.
2: Vaikka tietysti siinäkin voi pahasti sattua.
1: Ai.
2: Mutta tunnustan kyllä, että erään hyvän ystäväni, terveisiä vaan Pate, jos olet kuulolla, niin samanlaista toimintaa mekin teimme ja erääkin kerran tämmöisellä vanhalla Toyota Crown-merkkisellä takavetoisella pienen Toyota Corollan edeltäjällä tulimme sitten niin kovaa erääseen tämmöiseen pieneen hyppyyn, että kun se auto laskeutui sitten keulaeellä siihen, niin muistaakseni eturipustukset tuli konepellistä läpi, että sellaista hommaa. Ne on hyviä muistoja ne, mutta täytyy sanoa, toinen oikein hyvät lämpimät rakkaat muistot liittyy niin Lappeenrantaan kuin Joensuuhun. Terveisiä vaan sinne Itä-Suomeen kaikille. Lappeenrannassa Mälkiän ja Mustolan sulut, nämä Saimaan kanavan sulut, niihin on aivan erityisen lämmin suhde, koska siellä tätini ja setäni ja serkkuni asuivat siinä aivan vieressä, niin monet huimat, hienot kesät sain olla lapsena siellä heidän luonaan. He olivat todella vieraanvaraisia ja ottivat tämmöisen tuholaisen Helsingistä sinne useammaksi viikoksi. Ja niistä on todella hienoja muistoja. Kiitos vaan Seijuli tästä, siitä kaikesta, mitä silloin sai.
1: Niin sinulla on hienoja muistoja. Mitähän Seijuli on mieltä?
2: Seijuli.
1: Niin se voi olla. Tätä pitääpä kysyä
2: Seijuli, jos olet kuulolla.
1: Älä laita viestiä.
0: Seijulista hypätäänpäs Kimpen muistoihin. Muistan sen, että kun asuttiin Jyväskylässä, isäni oli siis kapiainen ja sitten me asuttiin tämmöisissä kerrostaloissa, joissa oli siis kapiaiset perheineen.
2: Ja tässä vaiheessa ehkä on hyvä kertoa kuulijoille, mikä on kapiainen, koska välttämättä kaikki eivät ehkä nuorisosta tiedä tätä termiä. Törmäsin itse nimittäin tähän, kerroin jollekin juuri, että kapiainen oli isoisäni, niin hä? Mikä?
1: Eikö se ole Suntion kollega?
0: Aika lähelle Hande kyllä viittasi taas valheisiin. Siis hän on armeijassa työskentelevä henkilö.
2: Kantahenkilökunta.
0: Kantahenkilökuntaa. Ja päivät pääskytysteen pelasimme siinä pitkän kerrostalon edessä olevalla väylällä jalkapalloa, pipolätkää pallon kanssa tuntitolkulla. Se oli yksi muisto. Ja sitten toinen oli, kun tänä päivänä ei voi kuvitellakaan tämän päivän lapset, että tekevät itse puusta keihäitä ja heittelevät niillä kisaa. Tai me teimme itsellemme tämmöisen seiväshyppypaikan.
2: Oho.
0: Me laitoimme vaan sinne tuet ja keppi päälle sinne ja sitten rakensimme itsellemme sen seipää ja hypittiin sinne. Joku patjareuhja kesi sinne ja sitten siitä nenällemme tultiin alas. Eli kaikki oli tämmöistä itse tehtyä jossakin 70-luvun tyyliin. Eli sieltä on niin kuin tosi hauskoja muistoja. Silloin leikittiin, vietettiin hirveästi aikaa luonnossa. Milloin hypättiin mäkeä, milloin tehtiin mitäkin. Aika oli erilaista verrattuna tähän. Eikö ole näin?
1: sama lapsuus on minullakin.
0: Kyllä.
1: Täsmälleen.
2: Mutta arvatkaapa, kaikki varmaan kuulijat arvaakin jo tässä, että jos Hande olisi lapsena tehnyt näitä keihäitä kavereiden kanssa, niin ketä ne olisi heitellyt toisiaan niitä keihäitä?
0: Siellä olisi tullut muuten paha jälkeen. Mm,
2: ja se niin. Joku keihään kärkeen
1: laitettu. Me muuten sodittiin, totta kai. Joo.
0: Ritsoilla sodittiin.
1: Joo.
0: Sekä
1: Ritsoilla.
0: Noilla koiran
1: puhallusputkilla.
0: Mitä ne nyt oli? Koiran
1: putkia tai
0: koiran putkia ammuttiin pihlajan marjoja.
1: Tai henkarista. Musta muovinen henkari, sitten tuli sellainen hyvä putki, millä voi
2: ammuttiin. Housujen pidikeputki.
1: Joo, just se osa.
0: Ei ollut pihlajan marjoja, mitä ammuttiin.
1: Muun muassa.
0: Tai herneitä.
1: Kyllä.
0: Jotka oli vielä kovempia.
2: Me käytettiin muistaakseni näitä popparimaissa ja niitä jyviä. Ne oli kanssa hyvän kokoisia, ne lähti siitä tosi kovaa.
0: Sitten se, kun tulee naamavärkkiin, niin...
2: Kyllä.
1: Ja sitten tuota, niin, kun oltiin siinä 13-14 ikäisenä, niin ammuttiin keskisomaista lutkulla toisiamme, eikä siis ilmakiväät.
2: Toisiamme. Eli tässä vaiheessa tulee teksti, se parental advisory, eli nyt tarvitaan, niin kuin, että vanhemmat, sulkekaa lasten korvat tässä
1: kuka
2: vaiheessa.
1: Kuka meidät pelastaa tästä nurjasta sukupuolesta?
3: Retroäijät.
2: Kuuntelet siis Retroäijät-ohjelmaa äänessä. Vasikaisen Jorge eli mä, mukana tässä vieressäni vasemmalla puolella Salon Hande.
1: Anteeksi.
2: Ja sekä oikealla puolella Nykäsen Kimmo eli Kimbesteri.
0: I'm very sorry. Mennäpäs kohta kuulkaa penkomaan näistä lutkumuistoista ja ammuskeluista niin retrolehti katsaukseen. Siellähän sitä pengotaan. Erilaisia medioita, joku löytää lehdestä, joku löytää interwebin ihmeellistä maailmasta jonkun jutun vanhoista ajoista, koska onhan se niinkin, että meille kaikille historian tunteminen antaa meidän olemassaolollemme tiettyä vakautta ja turvaa. Se kuuluu meille, että me tunnemme historiaamme. Eli Hande. Ennen kuin mennään sinun retrolehtikatsausjuttuusi, niin kuunnellaanko sinulta yksi biisi?
1: Tehdään niin. Otetaan tämmöinen ikään kuin intro, pahan valheet. Ja bändihän on Heaven Up.
2: Yes.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
6: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan neljässä eri kerroksessa. kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Olihan se hienoa vetämistä, eikö vain veljet?
1: Todellakin.
2: Kyllä Kimmon soundi on aina ollut niin hieno tuo ylärekisteri.
1: Aamen!
2: Siinä kuultiin.
0: Se
2: oli kyllä se toinen Kimmo sieltä Tampereelta, mutta ei missä paikassa.
1: Sitä tarkootit. Virtaskaa.
0: Nimenomaan häntä. Mutta nyt mennään, veljet hyvät, retrolehtikatsaukseen. Ja mä otin nyt aika semmoisen niin kuin Aran aiheen täältä meille esille. Niin kuin vanhaan tapaan, niin ette ole kuulleet tästä mitään etukäteen. Mä tutkiskelin, että missä vaiheessa meidän laki muuttui sen suhteen, että millä tavalla saa lapsia kurittaa. Eli kurinpidollinen tai kuritukseen liittyvä asia. Ja Suomeen tuli kuritusväkivallan kielto vuonna 1984. Ja mä en nyt suinkaan ota yhtä lehtiartikkelia, koska näitä lehtiartikkeleja tästä ajasta on satoja. Tästä käytiin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, niin käytiin erittäin suuri keskustelu suomalaisessa mediassa. Sieltä tuli yli 250 laajaa artikkelia, pääkirjoitusta ja mielipidekirjoitusta. Ja vielä 81 vuonna tehdyssä asennekyselyssä, niin käytännössä ottaen puolet piti lapsen ruumiillista kurittamista hyväksyttävänä ainakin tietyissä rajassa ja poikkeustapauksissa. Eli se oli hyvin tämmöinen niin kuin vaankieliasia. Varmaan mietitte, että saako antaa tyyliin luunappia jossain kohtaa vaiko ei. Ja sitten taas kurituskieltoa vastustavat, niin tuli sitten omilla argumenteillaan, että jos käyttää väkivaltaa ihmistä kohtaan, tai vaikka perheväkivaltaa ei saa käyttää, ei saa tehdä mitään. Ja sitten lapsia kohtaan todettiin, että vielä vähemmän lapsia kohtaan saa tehdä mitään tämmöistä kuritusta. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tosiaan niin kuin uudistuksen ajajat kuritukieltoa kannattavat, voittivat ja veivät tämän asian läpi. Ja 84 vuonna sitten tämä astui voimaan. Mä ajattelin vähän, että keskustellaan vähän siitä, että nyt me on nähty sitä, mitä me on nähty. Kuitenkin tässä yli 40 vuotta kaiketi on siitä aikaa. Niin voitaisiin vähän arvioida, että mitä hyvää ja huonoa tuo on saanut aikaan. Onko meillä vielä semmoisia spontaaneja ajatuksia, että mitä tästä on niin kuin seurannut. Koska Raamattu kertoo kuitenkin myöskin aika, niin kuin tällä hetkellä se kuulostaa aika radikaalilta, että niin kuin, joka ei rakasta lastaan, ei kurita häntä. Eli joka rakastaa lastaan, niin myöskin kurittaa. Sehän ei tarkkaan yksilöi myöskään, että millä tavalla se kuritus tehdään. Mutta selkeä viesti on se, että lapsi tarvitsee rajat. No. Mitäs? Minä avaan tästä nyt keskustelun. Vähän kinkkinen. Nyt pojat, olkaa tarkkana, ettei mene pieleen.
1: Tuo on kyllä tärkeä nosto ja itse asiassa kun katsotaan kehityssuuntaa, otetaanpa vaikka koululaitos.
0: Hei, nyt ennen kuin mennään niin eteenpäin. Ensin henkilökohtainen kysymys. Oletko Kimpe, oletko Jorge saanut selkään lapsena?
1: Olen, sanoo Kimpe. Ja kun se on...
0: Ihan niin kuin sen perinteinen, niin kuin, jollain
1: kapistuksella, mikä käteen töitä sattui. Ja välillä on ainakin meillä isäni ja äitini eivät kuule, he ovat rakkaita, mutta siis äiti sanoo isälle, että miksi sinä et komennut poikaa.
2: Edelleenkö?
1: Ei taida enää sanoa, mutta siis, ja sitten isä jossain kohti kokee, että voi hyvää päivää, tuohan ei taida loppua tuo mamman asiasta sanominen, ennen kuin minä tässä nyt sitten puutun oikein vahvasti tilanteeseen. Ja sitten lopulta toinen hermostuu ja sitten pikkusen rapisuttaa takapuolelle ja niin poispäin.
0: Just.
1: Mutta olen siis saanut, joo, mutta ei mulle ole jäänyt niistä, joo, minkäännäköisiä niin kuin traumoja tai kauhistuttavia muistoja.
0: Mitä sanoo veljemme Jori?
2: Silloin joskus 70-luvulla kai siihen kuului pieni tukkapöllö ja tietysti jälkeenpäin katsottuna oli kyllä ihan paikallaankin, mutta ei ole myöskään jäänyt niistä mitään raumoja. Mutta se, ehkä se tärkein asia tässä koko jutussa on se, vähän niin kuin Handekin viittasi tuossa, että mikä se kuri on, koska ne rakkauden rajat, nehän on juuri sitä, tänä päivänä niin moni lapsi ja nuori oikein janoa rajoja, kun et, he kokee, että heitä ei rakasteta, kun heitä ei rajoiteta. Mm. Ja on näitä tosi tilanteita, missä joku lapsi tai nuori ihan niin kuin puhkee kyyneliin siitä, kun sanoo, että välitätkö sä oikeasti niin paljon, että sä et saa anna mun tehdä nyt tätä. Ja ehkä siinä on se suurin niin kuin juttu. Mä en missään tapauksessa niin kuin kannata minkäännäköistä väkivaltaa. Se pitää olla täysin nollatoleranssi sen suhteen perheessä kaikin tavoin. Mutta se, että asioiden vastuullistaminen, siis vastuunottaminen ja sen opettaminen, se alkoi kadota ehkä silloin joskus. Ja mä oon tosi surullinen on se tapaus, mikä Hyvinkäällä sattui tässä joitain vuosia sitten, missä painikilpailussa muistaakseni mielensä pahoittanut, oliko hän silloin 17-vuotias tuo ampuja, joka pettyi niin paljon siitä, kun hänelle, että hän nyt hävisi tämmöisen niin kuin kiusoittelun ystävien kesken, niin hän hakee sitten sen hirvikivään ja lähtee ammuskelemaan Hyvinkään keskustaan katolle ihmisiä. Hirvittävä asia. Ja silloin joku kasvatustieteen psykologi tai psykiatri, niin hän sanoi, että vanhempien yksi tärkeä tehtävä on tuottaa niitä turvallisia pettymyksiä lapsille ja nuorille, jotta he eivät tule aikuisiksi, jotka eivät osaa käsitellä pettymyksiä elämässä, kyllä, vaan ne vie sitten tämmöisiin aivan suhteettomiin tekoihin. Mm. Ja se jäi mulla mieleen, niin kun, että olipa raju asia tuo, että siinäkin tuotiin tätä esiin juuri, että onko meillä kykyä kestää pettymyksiä. Ollaanko me opetettu sitä kautta lapsillemme sitä? Mä yhdistän tämän juuri tämän kurin ja kaiken tämän siihen rakkauden rajoihin lapsille. Joo.
0: Meidän ohjelma-aikaan rajalle. Me voitaisiin puhua tästä todella paljon ja niin kuin näitä myöskin näitä hedelmiä ja ilmiöitä. Tässä oli taannoin kuitenkin alle 15-vuotias, joka ampui muita kuoliaksi. Ja onhan meillä aikamoinen ongelma, että tämmöiselle ei saada tavallaan mitään rangaistusta. Sä voit hengen riistää alle 15-vuotiaana ja edes luunappia ei voi antaa. Se on ehkä yksi sellainen ääriesimerkki, että se tietynlainen kuri varmaan olisi ollut ihan hyvä olla olemassa, mutta ilmiöitä on monenlaisia. Mitäs Kimpe vielä tähän asiaan viimeisenä kommenttina sanot?
1: Niin, siis mä uskon, että nämä on sitten semmoisia niin kuin ääritapauksia, kun mennään ampumisiin ja muihin.
0: Totta kai.
1: Mutta kaikki lähtee varmaan jo näistä aika lailla perustekijöistä, että siellä kotona on lapsi saanut tahtonsa ehkä aina läpi ja niitä rajoja ei ole asetettu ja kieltäminen tuntuu vastenmieliseltä vanhemmista. Ajatellaan, aika paljon näkee semmoisia niin kuin tavallaan vapaan kasvatuksen tuloksia, jotka on monesti sitten tosi surullisia, kun lapsi saa kasvaa sen läpi ja hänelle ei niitä rajoja aseteta. Ja koulumaailma on yksi hyvä esimerkki, missä opettajat ovat tänä päivänä pulassa, kun vanhemmat tavallaan pelkäävät sitä, että kun omia lapsia kielletään, niin onko siitä sitten jotain huonoa seuraamassa. Ei todellakaan ole. Me tarvitaan kaikki niitä. Me tarvitaan jopa aikuisetkin työpaikoilla tietyt säännöt ja ohjeistukset. Ja seurakunnassa me tarvitaan tietyt rajat, että se säilyy se seurakunnan ilmapiiri ja eläminen oleminen siellä kaikille hyvänä.
0: Tälle asialle panemme nyt pisteen ja toteamme, että se on hyvin kesken, mutta miettiköön jokainen tätä arkaa aihetta mielessänsä lisää.
2: Retroäijät. Mitenkos mennään seuraavaan aiheeseen tässä Retroäijät-ohjelmassa, jota kuuntelet? Juuri sinä, rakas kuulija, siellä wherever you are, missä tahansa tätä kuuletkin.
1: Tiedoksesi, rakas kuulijamme, että Retroajat aikoo olla mukana Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla

0: on kysymyksen vuoro. Ja olepa nyt tarkkana, nimittäin nyt muuttuu tämä meidän vastaustapa. Vastaat nimittäin tähän kysymykseen, mikä kohta esitän, Retroäijien Facebook-sivulla. Löydät sieltä tämän kysymyksen, mikä liittyy jaksoon numero 10. Ja annapa siihen vastauksesi siellä somessa. Ja hei, kysymys. Mä esitän tämän nyt teille, Kimpe ja Jori. Saatte ensin tähän vastata.
1: Klunk.
0: Just.
2: Gulpsista.
0: Elikkä, mikä on semmoinen lapsuuden automatkamuisto, joka tulee teille spontaanisti ensimmäisenä mieleen? Se voi olla kommellus, se voi olla joku elämys. Ihan ensimmäinen nyt semmoinen lapsuuden automatkaan liittyvä asia.
1: Aivan ensimmäisenä tulee keltainen Ford Cortina vuosimalli 1971, jonka vaihdekeppi jäi sitten isäni käteen risteyksessä. Ja vaihdetta, kun ei saanut vaihdettua, niin siihen se auto sitten jäi.
2: Eli matka ei ollut pitkä.
1: Matka ei ollut pitkä, mutta siihen sitten kehitettiin jokin patentti ja se löytyy sinne paikalleen. Ja sitten muistaakseni juuri tuolloin tulleella tämmöisellä tehokkaalla kiinnitysaineella nimeltään plastic pudding tai patti, niin sillä se sitten lopulta löytyi takaisin paikalleen. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen spontaani hauska muisto, käteen jäävä vaihekeppi. Ja on sattunut itsellenikin sitten itse asiassa myöhempinä vuosina.
0: No, Kimme.
2: Aikamoinen. Mulla ei ole noin hauska. Mutta
0: tuolla saattaisi jo voittaa.
2: Joo, tuolla olisikin voittanut. Mutta siis meillä oli, kun olin ikäluokkaa alle 10-vuotias, meillä oli sininen, armottoman tyylikäs Fiat 600.
1: Oi, oi.
2: Muistatte koon?
0: Pompannappi.
2: Pompannappi. Se ei ole montaa metriä pitkä. Perheeseen, jotka lähti Norjan matkalle, oli isäni, äitini, mummoni, 2 vuotta nuorempi veljeni, 7 vuotta nuorempi siskoni.
0: 2 elefanttia vielä.
2: Ja tavarat laitettiin katolle, koska niillä ei ole mitään mahdollisuuksia mahtua sisälle. Sillä me lähdettiin Norjaan. Kuvitelkaapa tuon kokoinen jengi ja Norjaan ja tuommoisella pienellä rämpyttimellä.
1: Auto, jota ei ole suunniteltu alun perinkään kestämään niin matkaa Norjaan saakka, vaan
2: no enemmänkin
1: kaupungista toiseen.
0: Sulaa hulluutta.
2: Mutta me päästiin perille ja takaisin, ainakin muistini.
0: No niin.
1: Wow. Se oli hieno
0: Vaude.
1: Auto.
0: Täytyy vielä tässä, vaikka itse nyt kysyin, niin mä kyllä sen verran nyt tässä minä olen inspiroitu, että mä yhden homman jaan. Nimittäin meillä oli tipparellu. Ihan kun mä olin sellainen, niin pienestä kuin mä muistan varmaan jostain 2-vuotiaasta, niin oli tipparellu, joka sitten lopulta katkesi keskeltä kahtia. Se oli meillä peltoautona sitten kaiken jälkeen ja se katkesi keskeltä kahtia.
2: Siellä pellollako vaiko?
0: Pellolla joo, mutta se toimi edelleen, koska se oli etuvetoinen. Takapenkit jäi vaan. Takapenkit ja taka-akseli jäi taakse, mutta joo, vähän niin kuin valot näytti taivaalle sen jälkeen. Takapuoli raappi maata kirjaimellisesti. No niin, hei, nyt kuulija, sinun vuoro. Joku vastaava muisto autoilusta ja autoista. Kiitos, kun lähetät sinne ja vastaat sinne meidän Facebook-sivulle.
3: Retroäijät.
2: Jorhe, saatteletko tähän loppuun siunauksin meidät kaikki, niin kuulijat kuin meidät äijät kesälaitumille, mutta sitä ennen kerron vielä, että seuraavaksi vetäisen S:n hihasta ja vedän reilusti kotia päin. Nimittäin.
0: Aina, se on sun biisi.
2: Niin.
0: Totta, Kimpen biisi.
2: Niin, eli tiedättekö, nyt otamme minun armaan vaimoni Minna Rissasen oma tekemä biisi. Okay. Se on hänen levyllään ja sen biisin nimi on Henkilökohtaista.
1: Herramme Jeesus Kristus, kiitos tästä suloisesta kesän ajasta ja kiitos siitä, että meillä on hieno maa, missä me saamme elää. Siunaa jokaista radion kuulijaa ja jokaisen meidän perheitämme, meidän lapsiamme, meidän sisariamme, veljiämme, äitiämme ja isiämme, koko perhe ja sukukuntaamme. Kiitos, että sinun armossasi meidän on hyvä olla ja elää.

0: Retroäijät.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Maanantaina Suomesta pääsee taas junalla vieraille maille, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Junan ravintolapalvelut ovat suljettuina matkan ajan, sillä Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädännöt eivät kohtaa. Matkustajan kannattaa myös muistaa, että tuonnissa Ruotsista on joitain rajoituksia. Esimerkiksi nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda Suomeen vain omaan käyttöön. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maan hallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi, lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
7: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään
3: Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
1: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
0: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.
1: Hän

Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään -ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
5: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tällä kertaa vieraana on Jyväskylän kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka, joka on myös kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Puhumme siis sekä kristillisistä kouluista että kristillisdemokraateista. Petteri, kerrotko ensin kuulijoille, kuka olet ja mistä tulet?
2: Joo, olen tosiaan Petteri Muotka, Jyväskylän kristillisen koulun rehtori ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja myös Keski-Suomen alueen valtuutettu. Kotosi on Mikkelin suunnalta ja sitten olen opiskelemaan tullut Jyväskylään ja sille tielle jäänyt sitten.
1: No miten tiesi johti sitten politiikkaa ja kristillisdemokraatteihin?
2: No ensimmäisen kerran poliittisiin kuvioihin tuli mukaan opiskeluaikojen ihan loppupuolella. Ylioppilaskunnan valtuutetuksi tulin kristillisten opiskelijoiden listalta, johon siinä kaverit kyseli ja ehkä oli semmoinen tarve näyttää väriä siinä kohtaa. Ja sitten sen jälkeen niin 2017 kuntavaaleihin kysyttiin ja siinä kohtaa oli vähän itsekin jo miettinyt, että nyt voisi olla aika ja paikka sitten lähteä vaikuttamaan myös sinne ja silloin tuli valituksi siitä eteenpäin on sitten ollut mukana kristillisdemokraattien toiminnassa.

0: edustaja läpi. Eli kannatusta saadaan nostettua sinne noin 7%, että se olisi mahdollista.
1: No sinä olet tosiaankin kristillisen koulun rehtori, niin kerro vielä selvennyksen vuoksi, että miten kristillinen koulu eroaa tavallisesta kunnallisesta koulusta?
0: Joo, meillä on valtioneuvostolta opetuksen järjestämislupa, missä on ehtona, että opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen. Ja tänä päivänä kunnallisissa koulussa ei enää samalla tavalla ole mahdollista niin kuin joitain kymmeniä vuosia sitten. Ajattelen, että kaikki koulut on ollut kristillisiä, mutta meillä nyt on se erityinen tehtävä, että läpäisyperiaatteellinen kristillisarvot saa näkyä siellä arjessa. Paljon on samaa, ehkä enemmän samaa opetussuunnitelmaa valtakunnallisesti ja samat oppikirjat, samaa sisältöä, se näyttää hyvin samalta, mutta ehkä ennen kaikkea toivon, että se näkyy niissä arvoissa semmoinen toisen ihmisen ja kunnioittaminen ja siitä aloitaanko saanut paljon hyvää palautetta, että on koettu, että meillä on hyvä ilmapiiri meidän koulussa. Ja sitten toki meillä on mahdollisuus aamunavauksessa, niin kuin ennen vanhaa on ollut mahdollisuus ottaa vaikka joku hengellinen laulu, rukous, ruokarukous ennen kuin mennään syömään ja tämmöisiä teemoja. Ja toki sitten juhlissa, joulujuhla, pääsiäisjuhla ovatkin kristillisiä juhlia, niin se sanoma tulee esille ja suvivirsiähän meillä saadaan laulaa ihan, ettei tarvi siihen erikseen lupaa kysyä.
1: Todellakin suvivirrestä on nyt puhuttu ja joulun aikaa usein jouluevankeliumin esittämisestä. Millaisin miettein olet seurannut tällaista yhteiskunnallista keskustelua, kun olet itse kristillisen koulun rehtori?
0: No joo, onhan se ollut ihan mielenkiintoista seurata, että mihin tässä ollaan menossa. Että se on ollut aika pieni vähemmistö, jotka pitää kovaa ääntä siitä, että ei saisi olla ja loukkaannutaan siitä, jos vaikka suvivirsi lauletaan. Ja mikä siinä on harmillista, on se, että sitten ehkä tullaan vähän araksille, että ei sitten uskalleta sitä enää tehdäkään ja sitten tulee jotain muuta tilalle ja joku muu arvopohja tulee tilalle, vaikka ehkä se valtaväestö kuitenkin pitää sitä vanhaa ja tätä kristillistä arvopohjaa hyvänä, niin se on niin kuin siinä harmillista ja sen eteen tässä pyritään sitten myös tuo työtä tekemään, että se ei olisi pelkästään kristilliset koulut, vaan myös laajemmin kunnallisissa koulussakin jatkossakin mahdollista, niin tätä kulttuuriperintöä pitää esillä.
1: Kristilliset koulut ovat suosittuja ja tulijoita olisi, mutta luvat tuntuvat olevan kiven alla. Mistä tämä johtuu?
0: No joo, moneen kaupunkiin on haettu lupia ja toiveena olisi, että saatu lisää kouluja perustettua. Perustelulla on käytetty sitä, että lapsimäärät vähenee, syntyvyys on laskenut ja ennuste 10 vuotta eteenpäin on se, että perusopetusikäisiä on paljon vähemmän. Sitä on käytetty siinä perusteella, mutta me nähdään se niin päin, että vanhemmilla pitäisi olla se oikeus valita. Niin kuin ihan tuolta EU-tasolta tulee semmoinen ihmisoikeusasia, että vanhemmilla pitäisi olla oikeus valita se opetus ja kasvatus aate, minkä mukaan opetetaan, niin sehän nyt ei sitten toteudu, jos näitä kouluja ei ole.
1: No, yksityiset koulut ovat olleet myös viranomaisten tarkassa syynnissä ja kiinnostaneet jopa supoa, niin mistä tämä kieli?
0: No kyllähän se tulee tuolta Ruotsi ja ehkä Eurooppa on ollut tässä jo pidemmällä. Mä näen sen niin, että niin kuin opetusministerikin sen on myöntänyt, että se on ehkä semmoiset ääri-islamistiset liikkeet, jotka on ehkä erityinen huolenaihe tässä kotiopetuksessa. Ja se, mikä hämmentää, on nyt se, että sitten kun täällä Yle tekee juttua aiheesta, niin sitten nostetaan otsikkoon kristillinen koulu, jossa toiminta on kuitenkin niin kuin hyvin avointa ja opetussuunnan mukaista ja lakien ja asetusten mukaista ja itse ajattelen, että oikein hyvää ja parasta mahdollista opetusta, niin siinä luodaan ehkä vähän vääriä mielikuvia.
1: No sinä olit juuri tapaamassa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmää 16 muun rehtorin kanssa, niin millainen vierailu tämä oli ja millainen tuntuma sinulle tuli siitä, että mitä tässä hallituksessa on nyt saatu aikaan?
0: No joo, oli oikein hieno vierailu. Ollaan tosi kiitollisia, että päästiin ensinnäkin tutustumaan tänne ja kyllähän KD-eduskuntaryhmä on tehnyt paljon hyvää työtä niin kuin meidän koulujen, kristillisten koulujen eteen. Muun muassa se, että yksityiset opetuksenjärjestäjät sai nyt 100% rahoituksen vuosi sitten käynnistyi tämä, niin se on ollut tosi merkittävä asia meille. Ja myös muuten on toki meillä yhteiset arvot ja halu vaikuttaa niiden samojen asioiden puolesta, niin pyritään yhteyttä pitämään ehkä nyt entistä enemmän ja varsinkin jos nyt yhteiskunnassa tilanne on menossa toiseen suuntaan, niin ehkä meidän on syytä niin kuin vielä vahvemminkin pitää huolta ja puolia näissä asioissa.
1: No, kuulin eräältä opettajalta, joka oli vaihtanut kunnallisesta koulusta kristilliseen kouluun. Hän totesi, että ilmapiirissä oli valtava muutos, kiroilu ja epäkunnioittava käytös, kiusaaminen.

0: oli sitä ei ollut niin sanotusti samassa määrin kuin tavallisissa kouluissa, niin miten sinä kuvailisit kristillisten koulujen työskentelyilmapiiriä?
1: No joo, ehkä ihan ensin haluan sanoa sen, että ei tietenkään voida luvata, eikä se olisi ehkä rehellistäkään sanoa, että ei ole kiusaamista ollenkaan, tai yhtään kirosanaa ei kuuluisi, mutta mä luulen, että meillä on kuitenkin, ja siitä paljon palautetta hyvää on tullutkin, että se ilmapiiri on hyvä, ja tietysti se, että meillä on ne kristilliset arvot, ne hyveet ja arvot siellä taustalla, niin jokainen haluaa ja pyrkii toimimaan niin kuin toisen ja palvelevalla asenteella toisten parhaaksi, niin kyllähän se luo semmoista hyvää ilmapiiriä, mikä sitten koetaan, kun tullaan ehkä koulusta, missä on toisenlaiset arvot vallalla. Ja kyllä se varmasti on näin, että on vähempi näitä ilmiöitä, mutta toki se on myös päivittäistä työtä sen eteen, että pyritään aina tiukasti puuttumaan, ja jos on vähän pienempiä kouluyksiköitä ehkä kuin jotkut sitten isot kaupungin koulut, niin se voi olla sitten myös helpompi sitten, että kaikki opettajat tuntee vielä suurin piirtein kaikki oppilaat ja vaatii sitä päivittäistä työtäkin toki.
0: No miten rehtorina kuvailisit omaa kouluasi, Jyväskylän kristillistä koulua?
1: No kiitos, kyllähän tässä mielellään kehuu omaa koulua, että meillä Jyväskylässä on tosiaan nyt tällä hetkellä vähän yli 300 oppilasta. Koulu on kasvanut noin 30 vuotta sitten perustettu yhdistys, lähtenyt ihan pienenä kotikouluna ensin ja sitten tämmöinen kristillinen linja kunnallisen koulun yhteydessä. Ja 2004 on saatu sitten opetuksen järjestämislupaa ja silloin on ollut noin 100 oppilasta ja siitä on koko ajan pikkuhiljaa koulu kasvanut ja uskallan sanoa, että myös kehittynyt monella tapaa. Ja tällä hetkellä sitten on nyt juuri vuosi sitten päästy vielä uusiin tiloihin hyvällä sijainnilla ja paljon positiivista. Ajattelen, että meitä on siunattu paljon, toki rukoiltukin ja tehty työtä ja Jumala on siunannut meidän työtä ja pyritään jatkaa sillä tiellä.
0: Edellä haastateltavana oli Jyväskylän kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka ja minä olen Samuli Rissanen. Tervetuloa KD-kompassin pariin uudestaankin.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Maanantaina Suomesta pääsee taas junalla vieraille maille, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Junan ravintolapalvelut ovat suljettuina matkan ajan, sillä Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädännöt eivät kohtaa. Matkustajan kannattaa myös muistaa, että tuonnissa Ruotsista on joitain rajoituksia. Esimerkiksi nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda Suomeen vain omaan käyttöön. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanche on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Suomessa nähdään ensi viikon keskiviikkona osittainen auringon pimennys, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. URSAn mukaan pimennys peittää auringon kiekosta yli 80%. Pimennys alkaa suuressa osassa maata ennen iltakahdeksaa. Auringon pimennystä saa katsoa vain erikoislaseilla, mutta sen aikana saa mennä huoletta ulos. Lisäksi ensi viikolla taivaalla näkyy Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia meteoreja. Hyvä aika seurata tähdenlentoja ovat URSAn mukaan maanantain ja perjantain väliset yöt. Valoisat yöt kuitenkin vaikuttavat niin, että Perseidejä näkyy lähinnä vain Oulun eteläpuolella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tervetuloa seuraamme. Studiossa on tänään Hannu Haukka, Andreas Virt, minä, siis Jori Asikainen, ja äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistä. Tuottajana toimii Laura Haukka, ja tervetuloa mukaan juuri sinä, rakas radion kuuntelija. IRR-TV:llä vietetään tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Mutta nyt, kun elokuu on alkanut, elokuu, jolloin pellot huojuvat kullankeltaisena viljasta, tiedämme, että myös hengellisessä mielessä tämä on tänä päivänä erittäin totta. Moni näkee ympärillään Jeesuksen sanojen toteutuvan siitä, mitä tapahtuu aikojen loppupuolella, kun se viimeinen suuri elonkorjuu on lähestymässä. Mutta se on toivon päivä. Se tuokoon meille iloa, uskallusta ja intoa lähteä eteenpäin. Ensimmäisenä heitän tästä puheenvuoron, Andi, sinulle. Tervetuloa kesän jälkeen takaisin ruotuun ja studioon.
1: Kiitos, kiitos. Hienoa olla taas täällä.
0: Te olette käyneet Ilomantsin metsissä siellä aivan itärajan lähettyvillä. Näkyykö karhuja ja hirviä?
1: Todennäköisesti joo. Ei näkynyt. Koirat haukku ja hääti pois nähtävästi.
0: No niin, eli koirat pelastivat teidät näiltä tilanteilta. No, te olitte itärajan läheisyydessä. Jännittikö missään muussa mielessä?
1: Ei, itse asiassa ei. Ajattelin, että me ollaan liian lähellä, että me ollaan jopa turvassa.
0: Kyllä. No, mutta se on kappale kauneinta Suomea. Hienoa, että olette päässeet siellä käymään. Hannu Haukka, miten on kesä sujunut sinulle ja Lauralla?
2: No joo, tilannehan oli se, että Laura joutui tässä lonkkaleikkaukseen. Ja heinäkuun alussa olin hänen kanssaan Mehiläisen sairaalassa, kun tämä leikkaus tehtiin. Ja sehän on hyvin vaativa leikkaus. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että kaikki meni todella hyvin. Me kiitämme kaikkia ystäviä, jotka tiesivät tästä ja rukoilivat Lauran puolesta. Kiitos teille, että olette olleet tässäkin asiassa suureksi tueksi sekä Lauralle että myös mulle. Ja itse kiitän Jumalaa siitä, että sain Lauran vierellä olla ja saan edelleen tietenkin olla, mutta että silloin olla, kun tämä leikkaus tapahtui ja sen jälkeen. Joudun tilanteeseen, jossa mä häntä hoidin myöskin sitten yötä päivää, koska hän ei voinut liikkua siinä ensimmäisen vuorokauden kahden aikana. Mutta pian sen jälkeen sitten tapahtui niitä ihmeitä, että ilman kainalosauvoja lähti liikkeelle ja oli aivan todella hienoa nähdä, miten niin kuin Jumala antaa uutta voimaa ja parantavaa voimaa. Meni hetki aikaa, viikko pari, niin Laura oli jo puutarhassa kävelemässä. Että kiitos kaikille vielä kerran rukouksistanne ja muistamisesta.
0: Raamatullisestihan tässä sitten kävi. Kolmantena päivänä tapahtui kristikunnan suurin ihme, kun Kristus nousi ylös haudasta. Niin oliko näin, että kolmantena päivänä sitten Laurakin jo nousi ylös ilman kainalosauvoja?
2: Kyllä se näin meni.
0: Kyllä, me kiitämme jokaista kuulijaa ja rukoilijaa ja haluamme kiittää myös täältä IRR-TV:n puolelta kaikkia esirukoilijoita kesän aikana. Kaikkien niiden eri puolilla maailmaa tapahtuvien työmuotojen puolesta. Meillä on tässä ohjelmassa paljon uutisia. Me kerromme joitain uusia haasteita myös. Nimittäin olemme puhuneet siitä, kuinka Etiopiassa tulee tapahtumaan suuria. Mutta kuten usein ennen jonkun suuren tapahtumista, eteen nousee seinä. Mutta kerta toisensa jälkeen Jumala on kääntänyt tuon seinän voitoksi. Muistatko, Hannu, tuon tapauksen Afrikasta, kun suuren kampanjan piti alkaa, mutta TV-asema, jonka piti lähettää ohjelmat, paloi savuna ilmaan?
2: Joo, se oli Senegalissa, Dakar Senegalissa, mutta sama tapahtui myöskin Venäjällä, Keski-Venäjällä, Itä-Siperiassa, kun meillä oli alkamassa suurkaupunkimissio Krasnojarskin kaupungissa, niin samana iltana, kun ensimmäinen TV-lähetys, jossa on erittäin hieno muutostarina, ihminen kertoo, miten hän on saanut kokea Jumalan ihmeellisen muuttavan voiman omassa elämässään tullessaan uskoon, niin sinä iltana sähköt katkesivat TV-kanavalta täysin ruutuveni pimeäksi koko Krasnojarskin autonomisella hallintoalueella. Sähköt saatiin palautettua tietysti ja TV-lähetykset palautuivat ja responssi, eli palaute oli todella hienoa. Ihmiset soittivat, halusivat tietää myöskin, onko mahdollista, että myöskin minun elämä voisi muuttua. Ja kun siellä Itä-Siperiassahan on suuria ongelmia alkoholin kanssa ja kaiken muun siihen liittyvän kanssa, niin siellä oli hätä ihmisillä, että haluan kiirehtiä kokemaan sitä samaa. Mä olen tarvinnut sitä samaa muutosta omaan elämääni jo vuosikausia. Ja nyt tulee TV-ruudusta tarjous, että se on mahdollista, että on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita, huolestuneita. Mä saan lukea kirjasta 10 vastaavaa tarinaa ja sitten saan olla yhteydessä ihmisiin, jotka tietävät asioista enemmän, eli seurakuntiin. Kyllä näitä tulee.
0: Ja tuo sähkökatko vaan lisäsi tuota kiinnostavuutta, että mitä tapahtui, mitä me menetimme nyt, mitä jäi näkemättä.
2: No nimenomaan kysyttiin, että hetkinen, että taisi olla aika tärkeää, että asia kerran ei päästy niin kuin liikkeelle normaaliin tapaan.
0: Ja Senegalissakin sitten tuo TV-asema, joka meni tulessa savuna ilmaan, se tuli koko maan puheenaiheeksi.
2: Kyllä joo, ja Kazakstanissa ensimmäisenä päivänä, kun olimme Alma-Atan kaupungissa käynnistämässä suurkaupunkimediamissiota, islamilaisessa tasavallassa muuten, entisessä Neuvostoliiton tasavallassa, niin siellä ensimmäisenä päivänä meidän nettisivuillamme etusivulla veripunaisilla suurilla kirjaimilla, vähän niin kuin viistoon, jihad oli piirretty, joka peitti oikeastaan sen koko nettisivuston, siis mission nettisivun. Jihad tarkoittaa pyhä sota.
0: Nimenomaan tämmöinen sota kaikkea muuta kuin Allahin tahtoa vastaan.
2: Koko sitä missiota vastaan julistettiin pyhä sota ihan ensimmäisenä päivänä. Mutta mikä oli seuraus? Seuraus oli siinä, että se TV-kanava, joka uskaltautui ottamaan nämä muutostarinat kanavalleen, se oli muistaakseni kanava numero 12 vai 13, tämä kanava epäröi alussa, että tämä on liian tulen arkaa islamilaisessa valtiossa, mutta kun 30 päivää olivat näkyneet nämä muutostarinat TV-ruuduissa, niin TV-kanavan johto pyytää meitä, älkää nyt pysäyttäkö, vaan antakaa tulla lisää vaan. Ja responssi oli todella kova. Jopa Kazakstanin presidentti Nazarbayev, hänen sisäpiirinsä kutsui koolle semmoisen toimikunnan, johon pyydettiin myöskin missiosta meidän saarnaajia käsittelemään nuoriso-ongelmaa, joka oli tässä Alma-Atan miljoonakaupungissa. Islamilainen presidentti pyytää
0: kristityiltä apua.
2: Ja kristityiltä pyydetään apua. Eli tällaista Jumala tekee.
0: Ja tätä me rukoilemme tapahtuvaksi ja saatte todellakin muistaa, pyydämme teiltä esirukousta, että nyt saamme tässä Etiopian suuressa tulevassa mediamissiossa sen seuraavan vaihteen pykälään. Tärkeitä tapaamisia tulee olemaan elokuun aikana ja pyydämmekin teitä muistamaan, että tilapäinen vastoinkäyminen tai haaste muuttuu siunaukseksi juuri niin kuin aina historiassa on tapahtunut eri puolilla maailmaa. Kotimaassa me ollaan vähän samassa tilanteessa täällä. Moni on varmasti katsonut uutisia hiukan huolissaan tässä kesän aikana ja katsonut, että mihin me olemme matkalla. Meilläkin nuoriso voi todella huonosti, lapset voivat huonosti, suomalaiset ylipäätään voivat todella huonosti, vaikka meidät on äänestetty monta kertaa jo peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Herää kysymys, jos me olemme onnellisin kansa, miten mahtaa voida se, joka on onnettomimmaksi äänestetty?
2: Mä muuten tulin miettineeksi sitä asiaa tuossa yhdessä vaiheessa, kun olin tuolla Helsingissä liikkeellä ja mä katselin siis auton etulasista. Seurasin ihmisiä, jotka kulkivat risteyksen ylitse yhdeltä puolelle toiselle. Itse olin punaisten valojen edessä. Niin mä katsoin, että missä ovat nämä maailman onnellisimmat ihmiset. Mutta tuli miettineeksi, että se varmaan johtuu siitä, että kun me suomalaiset olemme niin sulkeutuneet, että me emme niin kuin esitä meidän tunteitamme, niin ainakaan niitä kielteitä tunteita ei tullut esille. Ja joku viisas varmaan teki johtopäätökset, koska kielteisiä tunteita ei nyt tullut esille, niin kaikki tunteet ovat positiivisia. Ja tämä on se maailman onnellisin kansa, ei niin kuin italialaiset tai espanjalaiset, jotka meluvat kovasti.
0: Kyllä, ja näyttävät tunteitaan. Kyllä, mutta Suomessa meillä kotimaassa on valtavasti työsarkaa ja haluammekin oikein nyt rohkaista kaikkia kuulijoita, että muistetaan myös rakasta kotimaatamme ja Suomea. Meillä on suuri kutsumus myös Suomessa olla pitämässä vanhurskautta ja totuutta esillä ja on ilo myös kertoa, että teemme tällä hetkellä kovasti työtä, että TV-työmme laajenisi näkyvyys myös täällä Suomen puolella. Siitä Andi muutamalla sanalla varmasti haluat kertoa, että milloinka voi jotain olla kenties odotettavissa.
1: Joo, milloin? No syksyn aikana alkaa tapahtumaan erilaisia asioita. Lisäämme näkyvyyttä eri digitaalisia jakelukanavia pitkin, applikaatioita pitkin, jotka älytelkkareissa toimivat. Ja me elämme nyt semmoista aikaa mediassa, jossa ei ole vain yksi tai kaksi jakelukanavaa. Ennen oli radio, ennen oli TV ja siinä ne oikeastaan oli. Nykyään ihmiset ovat liikkeellä eri digitaalisilla platformeilla, ja jos meillä on aito halu tavoittaa ihmisiä, niin meidän on mentävä sinne, missä ne ihmiset ovat. Olkoon ne sosiaaliset mediat, olkoon ne niin kuin älytelkkarit, älylaitteet, missä ikinä he ovat. Meidän sisältö puhuttelee ja evankeliumi muuttaa elämiä. Meidän pitää vaan lähteä.
0: Kyllä, ja haluamme olla ajan hermolla tässä, että se tapa, mikä tavoittaa, haluamme löytää sen ja rukoilla Jumalalta, anna meidän löytää se, unohtamatta niitä, jotka ovat toimineet pitkään. Eli juuri tämä, että me saamme edelleen, jos sinä haluat saada esimerkiksi tietoosi ihan paperilehdellä tai uutiskirjeellä, että mitä täällä tapahtuu ja mitä Suomessa ja ympäri maailmaa nyt on meneillään, niin ohjelman lopuksi tulee ohje myös siihen, kuinka juuri sinä voit saada tuon tiedon täysin ilmaiseksi kotiisi kannettuna.
2: Niin tässä viimeisessä uutiskirjassa, joka just lähti jakeluun Suomessa, niin siinä on 8 vai 10 sivua kuvia, valokuvia. Me kerromme IRTVn medialähetystyön historian kuvina ja voin yhden asian taata, että kuvat kertovat aikamoista tarinaa siitä, mitä Jumala on tehnyt näiden vuosien kautta, missä me olemme saaneet olla mukana lähetysjärjestönä, jos kiinnosti. Niin ilman muuta kannattaa tilata. Se kertoo ihan muutamassa hetkessä sen, mitä kaikkea on tapahtunut vuosien varrella lähetystyössä ja myös nimenomaan tässä tapauksessa IRTVn työn kautta.
0: Israelissa on tapahtunut aina IRTVn historiassa. Olemme siellä olleet mukana ja nythän on Israelissa myös tapahtumassa lähitulevaisuudessa. Tuota evankelioivaa traumahoitoon perustuvaa missiokirjaa, niin sitä ollaan nyt käännetty. Hebreankielinen käännös on valmis ja Hannu, onko näin, että seuraavaksi tulee sitten myöskin englanti ja venäjä?
2: Venäjän kieli tulee seuraavaksi siitä syystä, että Israelissa on 2 miljoonaa venäjää puhuvaa juutalaista. Sen takia tämä venäjän kieli on siellä tärkeä. Ja myöskin sitten samalla Länsi-Euroopassa ehkä jonkin verran, mutta Länsi-Euroopassa nyt on enemmänkin ukrainankielistä työtä, mitä teemme tämän missiokirjan kautta. Mutta kannattaa muistaa rukouksin, nimittäin se tuska, minkä ihmiset, jotka kärsivät sodasta, olkoon kyseessä Israel tai sitten Ukraina, se tuska on todella suurta. Ja se repii ihmisten sieluja, se repii heidän ajatusmaailmaansa, koska ne menetykset, jotka liittyvät sodan käyntiin, ovat niin suuret. Ja se sielun tuska on joskus niin pohjatonta, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Ja siitä syystä niin on hyvä muistaa. Ei ainoastaan sitä työtä, eli että kirjaa saadaan riittävästi painettua 3 eri kielellä, vaan myöskin niitä, jotka ottavat sen vastaan. Että se kirja olisi semmoinen parantava kosketus syvälle heidän sieluunsa ja muistutus siitä, että Jumala on mukana siinä tuskassa. Ja Jumalalla on voima parantaa myöskin kaikki sielun haavat. Jumala on tullut siihen sielun tuskaan mukaan. Ja myöskin ulkonaisesti Jumala myös aiheuttaa ihmisten sydämissä tekemisen humanitaarisen avustuksen myös.
0: Koska evankeliumi vaatii meitä, Jumalan rakkaus vaatii meitä viemään sitä täyden evankeliumin sanomaa, mikä ottaa huomioon myös ihmisen tarpeet. Jos me näemme jonkun alastomana vailla ruokaa, mitä hyötyä meidän on sanoa hänelle, että ole siunattu ja pysy lämpimänä, juuri niin kuin Jaakob kirjoittaa. vaatii tänä päivänä suurta rohkeutta seistä Israelin rinnalla. Me tiedämme, että maailmassa esimerkiksi juuri Espanjan Pamplonassa oli valtava väkitapahtuma, missä tämän väkijoukon yllä liikkui tämmöinen monimetrinen suuri banneri eli lakana, jossa luki Destroy Israel, eli tuhoa Israel. Ja nämä kuvat levisivät ympäri maailmaa. Mutta se, että me tuomme oikeaa tietoa, mitä todella asioiden takana on, se on meidän kristittyjen velvollisuus ja tehtävä. Mutta me tiedämme, että ympäri maailmaa tapahtuu paljon asioita. Hannu, voitko kertoa pienestä maasta nimeltään Moldova? Moldova on maa, jonka moni muistaa kenties jostain agenttielokuvista, jossa se on se salaperäinen maa. Mutta se on nyt tullut viime vuosina meille tietoisuuteen myös seuraavana mahdollisena potentiaalisena maana, jonne Venäjä ehkäpä laajentaa hyökkäystään. Mutta evankeliumille on sielläkin käyttöä ja kysyntää.
2: No ensinnäkin pari sanaa alustusta. Moldovan tasavalta hän kuuluu samaan sarjaan kuin Baltian maat, että Neuvostoliiton aikana Baltia oli neuvostotasavaltoja. Liettua, Latvia ja Eesti olivat neuvostotasavaltoja ja samalla tavalla Neuvostoliiton aikana Moldova oli Neuvostoliiton tasavalta. Tänä päivänä Moldova on itsenäinen, kuten ovat myöskin Baltian maat ja Moldova tarvitsee evankeliumia. Kun me kävimme siellä ennen kesää, niin me saimme hyvän vastakaivun seurakuntien johtajilta siellä, että tervetuloa Moldovaan. Tämä maa tarvitsee laajamittaista missiotoimintaa juuri nyt. Ja kun tietää sen, että Venäjällä on myöskin omat intressinsä, jotka eivät ole niinkään pyhiä, niin silloin tässä on pieni kiireellisyyden elementti myös mukana, että ei kuluisi liikaa aikaa starttiin, että ei ole varmasti varaa ajatella niin, että Moldova ehtii seuraavalla vuosikymmenellä, vaan meidän kyllä pitää niin kuin olla liikkeellä yhdessä seurakuntien kanssa ja heidän toivomuksensa mukaan juuri nyt niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.
0: Eli kaikki te kuulijat voitte vaikkapa älypuhelimella tai tietokoneella googlata tuon maan Moldova, niin näette, missä se kartalla sijaitsee. Ja kuten tulette huomaamaan, niin se on kovin lähellä tuota Ukrainaa siellä hivenen alaoikealla, jos karttaa ajatellaan, niin on todella tärkeää, että nyt sinne mennään. Mutta joskus on näin, että me tarvitsemme suuren taivaallisen rohkaisun, että me uskallamme mennä. Ja tuossa ennen kuin aloitimme tätä ohjelmaa tekemään, niin Andreas, sinä ihastuit kovasti tämmöiseen käsitteeseen kuin pyhä uskoltaminen. Semmoinen voimautus, joka tulee taivaasta, kuin helluntaipäivänä tuli aroille apostoleille.
1: Joo, itse asiassa Hannu luki hebrealaiskirjasta sen kohdan, niistä puhutaan uskalluksesta ja siitä niin kuin hedelmästä, mitä se tuottaa. Ja mä ajattelin, että me tarvitsemme Herran työssä uskallusta lähtee liikkeelle, vaikka olosuhteet näyttäisi ihan sama, miltä näyttää. Mutta kun Herra on omassa kehotuksessa sanonut menkää, jos me koetaan, että tulee mennä, niin sitten ei kysytä, ei lihalta, eikä vereltä, eikä olosuhteilta, vaan silloin pitää niin kuin se pyhä uskallus olla mennä sinne, minne Herra on kutsunut menemään. Ja joo, mä ihastuin siihen uskallussanaan.
2: Joo, sen jakeen kokonaisuushan kuuluu niin, että älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Ja sitten hebrealaiskirjassa on tämä uskon sankareiden luettelo. He eivät heittäneet pois uskallustansa ja se palkka, minkä he kokivat, oli suuri. Siellä on tietysti alkaen Noasta, siellä on Abrahamia, siellä on Moosesta, siellä on Joosuaa, siellä on Daavidia, Jeftaa ja monia muita. Eli se, mikä meille kantautuu siitä luettelosta ja näistä jakeista, on se, että se sama Jumala, joka antaa sitä uskallusta, ja me varjelemme sitä, että me heitä pois sitä uskallusta, niin Jumala myöskin pitää huolen siitä, että se palkanmaksu tulee siitä, että me rohkeasti teemme niitä Jumalan tekoja, joihin Jumala meidät lähettää lähetysjärjestönä.
1: Just, ja tämän kun yhdistää siihen, mitä sanoit juuri äsken, Hannu, siitä kiireellisyydestä, että meillä ei ole Moldovankaan kohdalla yhtään aikaa hukattavana. Ja me nähdään tämä sama kiireellisyys muun muassa Jeesuksen toiminnassa. Hän tietää, että aika on rajallinen ja häntä halutaan pitää jossain, kun hän vaikutti Galileassa ja hänet haluttiin pitää siellä kaupungissa, kun hän paransi sairaita, älä lähde, älä lähde. Yritti estää Jeesuksen lähtemästä, niin Jeesus sanoi ei, vaan tätä evankeliumia pitää julistaa kaikissa kaupungeissa. Että mulla on kiire. Kyllä. Mulla ei yhtään aikaa hukattavana. Mun pitää mennä eteenpäin. Ja tämä sama kiireellisyys ja uskallus, vaikka meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, miten me Moldovassa tämä järjestetään, mistä ehkä raha tulee. Joka suurkaupunkimissio on niin kuin kysymyksiä täynnä, mutta pyhä uskallus lähteä. Meillä on kaupunkia käymättä. Meillä ei ole aikaa hukattavana. Meidän pitää tehdä niin kauan kuin päivä on. Ja mä toivon, että tämmöinen kiireellisyys ja uskallus ja rohkeus ja ehkä, mistä sanon, myöskin pyhä tyytymättömyys, joka liittyy siihen. Että ei vaan, että on rohkeutta, mutta tyytymättömyyttä siihen, että tämä ei voi mennä näin. Me ei voida vaieta, me ei voida olla hiljaa ja sitten kysytään, ketä tulee totella enemmän, ihmisiä vai Jumalaa, niin kuin apostolit Pyhän Hengen rohkeudessa puhuivat.
2: Joo, tässä me keskustelimme juuri ennen tätä radio-ohjelman nauhoitusta ja siinä me puhuttiin siitä, että Daavidin elämässä nuori paimen poika, niitä vaiheita, joista me luemme uskon sankareiden luvuissa, niin niitä vaiheita kuvaa kaksi tämmöistä sanaparia. Yksi oli pyhä tyytymättömyys. David oli täynnä sitä jumalallista pyhää tyytymättömyyttä, kun hän näki, kuinka Goliat uhkaa Israelin armeijaa ja sanoi, että näin ei voi olla ja jotain pitää tehdä. Armeija on halvaantuneena, mutta hän lähtee. Ja sitten tulee samalla esille se pyhä uskallus. Että Daavidista hehkui se pyhä uskallus, koska hän oli niin täynnä Jumalaa. Joskus sanotaan, että no mikä teki Daavidista, Daavidin ja armeijasta semmoisen pelokkaan. No, se näkyy siitä heidän vuoropuheluistaan. Joka aamu, kun tulee Goliat taistelu tantereelle, niin armeijan puheet olivat Goliat, Goliat, Goliat. Ja kauheita, kauheita, kauheita. Mutta kun tulee Daavid taistelu tantereella, se ei ollut Goliat, Goliat, Goliat, vaan se oli Jumala, Jumala, Jumala, hän antaa voiton. Ja tässä on siis myöskin se meidän sanojen käytön myöskin se puoli, että niissä on voima, jotka välittyvät myös toisiin ihmisiin. Kun me puhumme uskon puhetta, uskon sanoja lausumme niin kuin Jumala antaa meille sanan pohjalta, Raamatun pohjalta, niin me saamme nähdä myöskin, että se on tarttuva. Että omassa elämässämme myöskin semmoinen valtava hieno rukousaihe on se, että jos me itse kukin omalla kohdallamme rukoilemme, että Jumala anna minulle sitä pyhää tyytymättömyyttä, että en ole tyytyväinen siihen, mitä nyt on, vaan siihen, mitä voi olla. Ja sitten pyhää rohkeutta tekemään sitä, mitä sinä annat sydämelleni, niin kehoitat minua tekemään, että mä täytän tämän oman osuuteni tässä isossa yhteistyössä.
1: Kyllä. Sanoit muuten hienon tämmöisen kuvauksen siitä pimeyden kiroamisesta, joka sopii tähän niin hyvin. Miten se meni?
2: Sanoit, että me emme halua käyttää näitä kalliita minuuttia pimeyden kiroamiseen, vaan me haluamme käyttää näitä minuutteja kynttilän sytyttämiseen tähän pimeyteen.
1: Amen.
0: Paavali kirjoittaa efesolaisille luvussa 5, jakkeesta 16 eteenpäin näin. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja tätä varmasti moni kuulijakin tänä päivänä ajattelee ihan täällä meillä kotisuomessa. Että mikä on tämä suuri yleinen kuin järjettömyys, joka tuntuu pääsevän vallalle ja jota lähdetään välillä jopa ihan lainsäädännöllä tukemaan. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Aika nousta ylös, ottaa ne soihdut ja laittaa pimeään valo palamaan. Siellä pimeydessä Raamatunkin mukaan tähdet loistavat entistä kirkkaammin ja todellakin meillä on sanoma, joka loistaa pimeässä. Eikä pelkästään loista, vaan se sytyttää meitä jokaisia, jolloin valoja tulee pimeyteen valtavasti lisää. Ja niin kuin eräs puhuja sanoikin hienosti, että mihin valo syttyy, sieltä pimeys pakenee valon nopeudella. Se on juuri näin. Me ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Me haluamme kiittää teitä kaikkia kuulijoita rukouksistanne ja myös rohkaisemme menemään verkkosivuille sekä sosiaaliseen mediaamme katsomaan, mitä kaikkea yhdessä juuri sinun kanssasi saamme tehdä niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Ja todellakin työn alla on myös tämä Suomen TV:n näkyvyyden laajeneminen, mutta siihen asti tilaa ihmeessä itsellesi tämä uutiskirjeemme. Se tulee siis veloituksetta postiisi aivan kotiovellesi kannettuna ja voit tehdä sen osoitteessa irrtv.fi tai voit soittaa meille sieltä löytyvään numeroomme. Me haluamme nyt yhdessä siunata sinua ja kaikkia sinun perhekunnassasi ja läheisissäsi. Missä ikinä oletkin, ota vastaan tämä siunauksemme niin sinulle, maallemme, kuin rauhan puolesta, niin Ukrainaan kuin Lähi-itään.
2: Kaikki valtias taivaallinen Isä, me haluamme kiittää sinua siitä, että olet katsonut myöskin meidät itse kunkin arvolliseksi olemaan mukana näin suuressa lähetystyössä ja suuressa tehtävässä, joka koskee tämän sukupolven evankeliointia. Ja me ymmärrämme, että se on meidän osuutemme ja meidän vastuullamme, että me teemme kaiken, mitä me voimme, kaikki mitä meistä lähtee irti ihmisinä sen eteen, että evankeliumi leviää tässä sukupolvessa ja ihmiset voisivat tulla tuntemaan totuuden, voisivat tulla näkemään valon, tulisivat sieltä pimeydestä sinun valkeuteesi, joka muuttaa ihmisen ja luo uutta ihmisen elämässä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olet antanut myöskin tälle työmuodolle paljon uskollisia kannattajia, esirukoilijoita. Me siunaamme jokaista ystävää, joka haluaa olla mukana tavalla tai toisella tässä työssä rukoilleen tai myöskin omastaan antaessaan. Me kiitämme siitä ja me rukoilemme, että kaikki haasteet, jotka ovat tämän vuoden toisella puoliskolla, anna siunauksesi levätä näiden aloitteiden ja näiden töiden yllä. Rukoilemme, että siunaa niitä missiokirjoja, jotka hyökkäävät siihen pimeyteen, missä vallitsee trauma, sodan aiheuttamat syvät haavat, että kirja on sinun lääkkeesi sinne heidän kipuihin ja heidän tuskiinsa. Me rukoilemme, että siunaat Moldovan mission kehitystä. Me rukoilemme, että myöskin siunaat Etiopiassa niitä valmistelutöitä, jotka liittyvät Etiopian mission eteenpäin viemiseen. Me rukoilemme Mongoliassa olevan työn puolesta, kun siellä nämä 10 evankelistaa ovat perustamassa uusia seurakuntia. Siunaa heidän päivittäistä työtä, anna voimaa ja intoa kaikkeen siihen. Ja myöskin sitä aineellista, mitä he tarvitsevat tehdäkseen tätä työtä. Siunaa kotimaassa IRTVn tehtävää työtä, siunaa Alfa TVtä, joka on iso osa IRTVn kotimaan TV-työstä. Me rukoilemme, että avaat myöskin niitä ovia, jotka ovat olleet tässä vaiheessa vielä suljettuna, että yhä suurempi joukko suomalaisista näkisivät myöskin tämän kanavan sanoman, erityisesti ne hengelliset lähetykset, jotka siellä näkyvät ja tulevat näkymään. Rukoilemme Jeesuksen suuressa, voimallisessa ja kalliissa nimessä. Aamen.
0: Amen. Oletko halunnut tulla joskus käymään IRTV-studioilla, mutta et ole siinä vielä onnistunut? Me toivotamme sinut tervetulleeksi. Nimittäin juhlimme 5 vuosikymmentä lähetystyössä lauantaina 26. päivä syyskuuta. Lisätietoja tästä tapahtumasta ja kuinka sinne ilmoittaudutaan, sillä paikkoja on rajoitetusti, saat kuuntelemalla tätä taajuutta ja seuraamalla myös muuta IRTVn viestintää. Myöskin haluamme etukäteen muistuttaa, että lauantaina 5. päivä syyskuuta IRTV on koko päivän Radio Dayn taajuudella suuri lähetyspäivä. Kiitos kun olit seurana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
4: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Romaniasta tullut drooni on räjähtänyt Bulgarian puolella. Asiasta kirjoittaa muun muassa valtio-omisteinen uutistoimisto BTA. BTA:n mukaan drooni räjähti noin 100 metrin etäisyydellä Bulgarian puolella. Tapaus sattui noin kilometrin päässä Transbalkanin maakaasuputkeen liittyvältä asemalta. Drooni putosi auringonkukkapellolle. Tapaus ei tiedettävästi aiheuttanut loukkaantumisia tai vahinkoa infrastruktuuriin. Heti ei ollut tiedossa, kenen droonista on kyse tai mitä se teki Bulgarian ilmatilassa. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanche on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Suomessa nähdään ensi viikon keskiviikkona osittainen auringon pimennys, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. URSAn mukaan pimennys peittää auringon kiekosta yli 80%. Pimennys alkaa suuressa osassa maata ennen iltakahdeksaa. Auringon pimennystä saa katsoa vain erikoislaseilla, mutta sen aikana saa mennä huoletta ulos. Lisäksi ensi viikolla taivaalla näkyy Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia meteoreja. Hyvä aika seurata tähdenlentoja ovat URSAn mukaan maanantain ja perjantain väliset yöt. Valoisat yöt kuitenkin vaikuttavat niin, että Perseidejä näkyy lähinnä vain Oulun eteläpuolella.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
6: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
7: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanjahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14.–16. elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut.

0: ohjelmaosoitteessa katukappeli.com kautta ihmeiden Jumala.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Transbalkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa, noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Transbalkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Pikajuoksija Mette Baas jää pois yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista, Suomen Urheiluliitto tiedottaa. Baas oli nimetty Suomen joukkueeseen 400 metrille ja pitkään viestiin. Urheiluliiton mukaan Baas loukkasi takareittään nopeusharjoituksessa Suomessa torstaina. Tutkimuksissa takareidestä löytyi lihasrepeämä, joka päätti Baasin kauden. EM-kilpailut alkavat Britannian Birminghamissa maanantaina.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien ääniohjelmaan. Tänään olemme eduskunnassa tapaamassa kansanedustaja Sara Seppästä. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Ja minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tänään juttelemme Sara Seppäsen kanssa kristittyjen vainoista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja Sara, sinä olet ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Se on tuommoinen pitkä, hienonkuuloinen sana. Tärkeää työtä tehdään tuossa neuvottelukunnassa ja sinä seurat vähän niin kuin aitiopaikalta ihmisoikeuksia, myöskin tätä kristittyjen tilannetta maailmalla, niin miksi koet, että se on tärkeää, että näitä asioita seurataan?
2: No se on todella tärkeää, mitä tuolla vaikkapa neuvottelukunnassa ollaan käsitelty näitä ihmisoikeustilanteita ympäri maailmaa ja erityisesti tämä kristittyjen tilanne tällä hetkellä on todella huolestuttava ollut jo pitkään ja suunta ei ole ainakaan paranemaan päin. Valitettavan vähän tästä asiasta keskustellaan. Ei myöskään täällä eduskunnassa se juurikaan näy. Ja itse tässä neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa olen halunnut, että neuvottelukunta käy myös tämän asian osalta niitä keskusteluja ja saadaan tilannekatsaus ympäri maailmaa. Ja tosiaan tällä hetkellähän puhutaan jopa lähes 400 miljoonasta kristitystä, joka kohtaa vainoja maailmalla. Se on tosi surullista, koska meillä myöskään Suomessa ei välttämättä ole kovin paljon keinoja auttaa näitä ihmisiä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me julkisessa keskustelussa ainakin puhuttaisiin näistä asioista ja ihmisillä olisi tieto siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla.
1: Kyllä. Sinä olit mukana muiden perussuomalaisten kansanedustajien kanssa pääsiäisen alla tekemässä julkilausumassa, missä muun muassa nostettiin tämä asia esille. Ja nyt kun sä oot seurannut tätä tilannetta, niin kuin sinä julkilausumassakin toitte esille, niin miltä sinusta näyttää tilanteen kehitys tuolla maailmalla?
2: Tämä tilanteen kehitys maailmalla on todella huolestuttava, se, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoja. Ja ne tilanteet on usein todella brutaaleja. Ei puhuta mistään pienestä mielipiteen vapauden rajoittamisesta, vaan siitä, että ihan oikeastaan nämä ihmiset kärsivät. Heidän elinkeinoaan voidaan rajoittaa, heidän asumistaan, heidän vapauttaan kokoontua. Heiltä voidaan riistää monella tapaa myös sitä ihmisarvoa, ihmisarvoista elämää ja jopa henki on uhattuna. Se, mitä toivoisin, niin on se, että myös Suomessa kristitty kirkko olisi siinä omassa hyvän paimenen tehtävässään, puolustaisi kristittyjä maailmalla, ottaisi kantaa näihin asioihin ja palaisi siihen omaan tehtäväänsä, joka on oikeasti suojella ja puolustaa kristittyjä ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa, koska ei meidänkään tilanne ole mikään itsestäänselvyys täällä. Eli kyllä kristityt Suomessakin tarvitsevat kirkon tukea ja puolustamista. Tämä näkyy tällä hetkellä tilanteen huononeminen mielestäni ihan meillä täällä kotimaan politiikassakin, se, että kouluissa tällä hetkellä ei välttämättä opettajat uskalla ilmaista sitä kristityä uskonnon perinteitä ja muuta, että suvivirren laulaminen tai jouluevankeliumin esittäminen on lähestulkoon kiellettyä, vaikka opetushallitus sanoo, että se on mahdollista, niin opettajat eivät uskalla näitä perinteitä harjoittaa.
1: Kyllä. Joo, siinä on monenlaisia kehityskulkuja niin meillä kuin tuolla myöskin maailmalla. Mitä sinä arvelet, että mikä ehkä siinä lienee syynä, että monissa valtioissa on se sitten hallitusmuoto mikä tahansa tai se valtauskonto mikä tahansa, niin juuri kristityt usein joutuvat kuitenkin kaikkein kovimman vainon kohteeksi?
2: Aikamoinen kysymys. No, jos me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa vapahtajana ja sitä, että sitä nöyryyttä, mikä myös siihen kristinuskon sanomaan liittyy, ja sitä hyvyyttä, mikä toisaalta on niin kuin todellista vahvuutta, niin se valitettavasti myös koetaan tietynlaisena uhkana. Se ei ole tämmöistä autoritääristä pakottavaa valtaa, vaan nimenomaan se uskonnon vahvuus on siinä, että se kutsuu ihmisiä mukaan. Ja jostain syystä sitten tämä myös koetaan niin kuin hyvin pelottavana ja sellaisena asiana, mitä pitää vastustaa.
1: Joo, se voi olla, että se herättää ehkä tosiaan, niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia sitten valtaa pitää vielä mielessä, että miten ehkä hallita tosiaankin näitä ihmisiä.
2: Kyllä.
1: Mutta toisaalta vaikka sitä maailmalla niin paljon tapahtuu ja niin kuin äsken sanoit, niin aika vähän tästä niin kuin puhutaan meillä täällä Suomessa. Mutta miten sinä arvelisit, mikä siihen vaikuttaa, että asia on jotenkin niin vaikea täällä meillä nostaa esille?
2: Joo, tätä olen pohtinut paljon, että miksi me suomalaiset, esimerkiksi siellä kouluissa, mulla itselläni opettajatausta, niin miksi me koetaan niin kuin vaikeaksi tai hävetään sitä omaa kulttuuriamme, omaa kristillistä kulttuuritaustaamme, niin tämä on niin kuin hankala ymmärtää, koska ei useinkaan esimerkiksi maahanmuuttajat sitä vaadi meiltä, että meidän pitäisi se oma tausta ja kristinusko peittää, vaan se tulee sieltä meidän omasta suomalaisesta yhteisöstä, ateisteista esimerkiksi, niin tähän ei varmaan ole mitään yhtä vastausta, että miksi näin on, mutta oma toive olisi se, että kirkkohan tällä hetkellä hyvin intohimoisesti uppoutunut tähän woke-ideologian puolustamiseen tai islamin uskon puolustamiseen, ja mielestäni liian vähän näkyy se kristillisen sanoman, Jeesuksen seuraajien niin kuin puolustaminen.
1: Kyllä, joo, se varmaan koko tämä keskustelu ilmapiiri on kääntynyt vähän tällaiseksi haastavaksi näiden asioiden esiin ottamiselle. Mutta kuitenkin, mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä eri tavoin? Millä me voitaisiin rohkaistua tuomaan näitä asioita esille tai suhtautumaan vähän toisella tavalla? Mikä meitä voisi auttaa siinä?
2: Tämä vaatii sitä rohkeutta vaan yksinkertaisesti myös meiltä päättäjiltä, sieltä kirkon sisältä myöskin piispoilta, yksittäisiltä ihmisiltä kertoa niistä asioista. Ja vaikka itsekin olen saanut aikamoista myöskin viharyöppyä siitä, että olen kirjoittanut näistä asioista ja sen kristillisen kulttuuriperinnön merkityksestä meille länsimaiselle demokratialle, meidän arvoille, esimerkiksi sille, että koko meidän niin kuin länsimainen tämä tasa-arvoajatus perustuu siihen kristilliseen sanomaan, niin siitä huolimatta, että sitä vihaa kohdataan ja vastustusta, niin sitä työtä pitää jatkaa, koska ei me voida myöskään hiljentyä ja luovuttaa. Ja nythän on nähtävissä, että nuoret on löytämässä takaisin sinne kirkkoihin ja seurakuntiin, ja mun mielestä siinä on semmoinen toivonpilkahdus, että nuorissa on tulevaisuus ja usko siihen, että vielä tämä kristillinen kirkkokin sieltä niin kuin löytää sen oman voimansa ja paikkansa ja tehtävänsä takaisin.
1: Kyllä. Se on ihan totta, jos on mielenkiintoinen ilmiö, mikä meidän maassa on tällä hetkellä tosiaankin menossa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin meillä on valtava tullut niin kuin siis hyöty kristinuskosta meidän koko kulttuurille ja maallemme vuosisatojenkin aikana. Mutta sitten jos miettii ihan tosiaan tätä päivää, sitä kristittyjen vainon tilannetta vielä, niin mitä sä ehkä ajattelisit, mitä me voitaisiin tänä päivänä oppia täällä Suomessa niiltä kristityiltä, jotka elää siellä muuallakin vainon ja vaikeuksien keskellä? Mitä ehkä sellaista heidän elämässään voisi olla, mitä me voitaisiin oppia heiltä?
2: Me voitaisiin varmasti oppia paljonkin. Tuossa juuri äsken keskusteltiin siitä, että kun tässä ajassa se juurettomuus on sellainen, mikä vähän vaivaa meitä, ja se oikeastaan se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on hyvin paljon sitä pahoinvointia ja semmoista elämän merkityksettömyyttä. Ja ehkä tämä maailmalla näiden vainottujen kristittyjen esimerkki, marttyyrien ääni, opettaa meille sen, että se elämän merkitys, se löytyy siitä uskosta, vaikka ympärillä on kuinka vaikeaa ja se tilanne on jopa epätoivoinen, niin sen voimalla jaksaa, että on se oma usko niin vahva. Mm. Onhan se aivan ihmeellistä, että näitä tarinoita on niin paljon. Ja Suomessa ollaanko me ehkä vähän niin kuin, meillä on ollut asiat niin hyvin, me ollaan pikkusen tuudittauduttu semmoiseen tietynlaiseen elämän helppouteen ja tyytyväisyyteen. Me ollaan ajauduttu aika kauas niistä tietyistä arvoista ja siitä, mistä se elämän merkityksellisyys itse asiassa nousee, mistä se syntyy.
1: Kyllä, kyllä. Joo, varmaan noissa tilanteissa nimenomaan tulee oikein korostuu se, että mihin se elämä sitten rakentuu ihan todellakin, kun on riittävän vaikea.
2: Kyllä.
1: Ja tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että miten sinä koet, että millä tavalla tämä on sinulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin tärkeä teema tai asia, jonka puolesta haluat, niin kuin on käynyt ilmi, niin monella tavalla tehdä työtä, niin mikä siinä on se, mikä sinua puhuttelee ihan erityisesti tässä teemassa?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Mun oma usko on ollut monella tapaa koetuksella ja omien elämänkokemusten ja kriisien kautta. Se on vaan vahvistunut ja tässä aikuisiellä ehkä vielä niin kuin enemmän löytänyt siihen, uskaltanut tavallaan niin kuin antaa itsensä uskoa ikään kuin, että mulla on tosiaan opettajaura taustalla ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja tuntuu, että alun perin niin kuin elämän ajatteli menevän, että se on sitä järjellä ajattelemista, järkeviä päätöksiä ja sitä kautta etenemistä. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ymmärrän sen, että itse asiassa se elämän merkitys löytyy sieltä jostakin syvemmältä ja siitä omasta uskosta. Ja mua kiinnostaa todella paljon se, että tällä hetkellä esimerkiksi kvanttifysiikka tutkii sitä hengellistä puolta, sitä energiaa, sitä elämän läsnäoloa. Eli voi olla, että jossain vaiheessa me ymmärretään paljon enemmän siitä, että tiede ja usko on itse asiassa yksi ja sama asia.
1: Joo, mielenkiintoisia asioita.
2: Kyllä.
1: On. Mutta kiitoksia Sara Seppänen tästä haastattelusta ja kaikkia hyvää ja voimia ja siunausta vaativaan työhösi eduskunnassa.
2: Kiitos paljon. Kiitos teille tästä haastattelusta ja samoin siunausta ja hyvää kevättä.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13 001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13 001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
4: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummisuutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiveen kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Tähän elokuun 6. päivään liittyy paljon ihmissuvun kannalta traagista historiaa. Ydinpommitukset muuttivat maailman historian kulun. Ensimmäinen sotilaallisessa käytössä räjäytetty atomipommi pudotettiin Hiroshimaan 6. elokuuta 1945 ja toinen Nagasakiin 9. elokuuta samana vuonna. 6. elokuuta 1945 kello 8.15 yhdysvaltalainen B-29 pommikone Enola Gay pudotti uraanipommin lempinimeltään Little Boy. Räjähdys tapahtui noin 600 metrin korkeudessa kaupungin yläpuolella. Hiroshimasta ja Nagasakista tuli pysyviä rauhan symboleja. Rauhan rakentaminen on yhteinen velvollisuutemme. Yksi tapa rauhan rakentamiseen on laskea 6. elokuuta Hiroshima-kynttilä lyhtyjä mereen, veteen, kaikkialla. Rauhan valoksi, elon jäämisen valoksi. Myös meillä Suomessa tämä Hiroshima-lyhty tunnetaan hyvin. Hiroshima-lyhty ei tullut sattumalta myöskään Loviisan rauhanfoorumin valoksi. Loviisan rauhanfoorumin ensimmäiset Hiroshima-kynttilälyhdyt ilmestyivät Loviisan lahdelle jo 1980-luvun alussa. Loviisaan virinnyt ja Loviisan vallannut uudistusinto oli sytyttänyt rauhan, ympäristön ja luonnon ystävät inspiroivaan suunnitteluun. Loviisa kaipasi uutta, koko maailma kaipasi rauhaa. Suunniteltiin, perustettiin, syntyi uusia toimintaryhmiä, yhdistyksiä, rauhan ja hyvän tahdon kekkereitä. Loviisan pappilassa innostuttiin. Vahvistui käsite Loviisan rauhanfoorumi. Kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka, Loviisan rauhanfoorumi, hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Helsingin Sanomat kirjoitti, että Loviisa ennakoi suomalaisen yhteiskunnan suunnan muutosta. Se, mitä tapahtuu Loviisassa, toteutuu muualla maailmassa vähän myöhemmin, pienellä viiveellä. Loviisassa oli tunnettu Ingemar Axelsson-niminen mies, josta tuli keskeinen Hiroshima-lyhtyjen kehittäjä ja rakentaja. Tuo lyhty suunniteltiin merikelpoiseksi, tuulia kestäväksi ja esteettisesti hivelevän, kauniiksi, rauhan symboliksi. Vaikka maailman rauhantilanne huolestuttaa yhä, tämän kynttilälyhdyn liekki ei sammu. Japanista, Tokiosta Loviisaan saapuneet japanilaiset vieraat toivat tätä rauhan rakkautta meille tänne Suomeen. Japanilainen urkutaiteilija professori Tsuguo Hiron vierailu Loviisassa Hiroshima-päivän tunnelmissa jo elokuun alkupäivinä 1983. Professori Tsuguo Hirono koulutti urkutaiteilijoita Kölnissä. Hänen japanilaiset oppilaansa Tsuguo Hirono oli valinnut matka kumppaneiksi tuomaan rauhaa Suomeen. Yoriko Yuguchi, Yasuko Hirai ja Kaijo Ohara yhdessä opettajansa kanssa konsertoivat Loviisan kirkossa. Japanilaiset asuivat Loviisan pappilassa ja kirjoittivat pappilan vieraskirjaan mairittelevat kiitokset Loviisan kauneudesta, loviisalaisten ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Professori itse kirjoitti, tämä kaunis kuningattaren kaupunki ja ystävällinen vieraanvaraisuutenne synnyttää minussa unohtumattoman kokemuksen. Näin japanilaisten vieraiden kanssa vahvistettiin rauhaa, ja 2000-luvulla, siis myöhemmin, professori Hirono uudisti vielä vierailunsa ja hän oli rauhanfoorumin kunniavieraana ja konsertoijana Loviisan kirkossa toistamiseen. Myös nuori opiskelijatyttö Hiroshimasta oli Loviisan rauhanfoorumissa ja kohtasi presidentti Tarja Halosen, joka on Loviisan rauhanfoorumin pysyvä suojelija. Hiroshima-lyhdyllä on myös syvä historiallinen ja hengellinen taustansa. Se ei ole vain rauhan symboli. Japanissa se on aina ollut vanha, edustanut Toru Nagashi-perinnettä, lyhtyjen virralle laskemisen siunausta. Jokeen tai mereen lasketut lyhdyt saattavat sieluja matkalla ja osoittavat heille rakkautta ja kunnioitusta. Niin myös nämä Loviisassa ja muuallakin Suomessa laskettavat Hiroshima-kynttilälyhdyt ovat rukousta rauhan puolesta. Rauhan kynttilä osoittaa rakkautta ja kunnioitusta elämälle. Jokainen lyhty, jokainen kynttilä kantaa valoa, muistoa ja toivoa. Ei pieni kynttilä yksin kykene poistamaan maailman pimeyttä, mutta se on kykenevä todistamaan, ettei pimeys ole saanut eikä saa saada lausua viimeistä sanaa. Hiroshima-lyhty on hiljainen rukous, jonka syvin mieli on rauha ja rakkaus. Ilman rakkautta, ilman rauhaa, ihminen ei selviydy. Hiroshima-lyhty on luottamuksen merkki ja rauhan symboli, muistuttamassa siitä, että jumalallinen valo on väkivaltaa voimakkaampi. Tervetuloa mukaan Loviisan rauhanfoorumiin lauantaina 8.8. kello 12. Kallion kirkon edestä lähtee bussi Loviisan rauhanfoorumiin ja tulee illalla takaisin. Rakentamalla rauhaa yhdessä maailma kirkastuu.
0: Vakinoitsijana oli rovasti.

0: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota.

0: radiodei.fi kautta mediamyynti.
1: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Transbalkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa, noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Transbalkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Vilkkaimman metsästyskauden alkamista varjostavat Kaakkois-Suomessa heinäkuun lopulla löydetyt afrikkalaisen sikaruton tartunnat. Kaakkois-Suomessa on laajalla alueella metsästyskielto, kertoo Metsästäjäliitto. Muualla maassa metsästäminen saa alkaa tavanomaisesti. Maanantaina alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Sepelkyyhkyt ovat Suomen metsästetyin riistalaji, kertoo Suomen riistakeskus. Niin ikään maanantaina alkavat meri- ja kanadanhanhen peltometsästys, riistakeskus kertoo. Meri- ja kanadanhanhien metsästys vesialueilla alkaa 20. elokuuta. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maan hallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Pikajuoksija Mette Baas jää pois yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista, Suomen Urheiluliitto tiedottaa. Baas oli nimetty Suomen joukkueeseen 400 metrille ja pitkään viestiin. Urheiluliiton mukaan Baas loukkasi takareittään nopeusharjoituksessa Suomessa torstaina. Tutkimuksissa takareidestä löytyi lihasrepeämä, joka päätti Baasin kauden. EM-kilpailut alkavat Britannian Birminghamissa maanantaina.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
5: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan toivemusiikkia. Eli alkamassa on tunnin mittainen toivekonsertti. Minä Päivi toivotan sinut tosiaan tervetulleeksi. Musiikkia meille tarjoilee tässä ensimmäisen varttitunnin aikana Karitas, Maria Lappi, Petri Laaksonen ja tässä ihan ensimmäisenä Peeme. Terhi Tohkanen kirjoittaa, että hei rakkaat siskot ja veljet, haluan osallistua toivekonserttiin ja minusta olisi ihanaa, että kuulisin joskus ihmisen etsikkoaikaa kertovan laulun päästä varpaisiin. Niin kaunis laulu, että ihmiset itkevät tavallisilla festareilla. Ja päästä varpaisiin, tämähän on siis Peemin laulu.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Beam ja päästä varpaisiin niin herkkää ja ihanaa, ja tätä toivekonserttiin toivoi Terhi Tohkanen. Mataleena puolestaan haluaa kuulla Petri Laaksosen kappaleen Vie meidät itkevien luokse. Mataleena kirjoittaa, että minun luokseni on aina tultu, kun olen sitä tarvinnut, ja toivon, ettei tarvitsisi ketään hylätä, joka minua tarvitsee.
1: Radio Day.

Vie meidät itkevien luokse ja Petteri Laaksonen, Maatalenan toiveen musiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten Caritas-yhtyeeltä On kesän kirkas huomen. Tämä on Juhanin toive laulu ja sitä ennen toteutetaan vielä Pingviinin toive. Pingviini haluaa kuulla tällä kertaa Marja Lapilta. Kuule huhtoni.

0: kesän kirkas huomenia, Karitas. Tämä oli siis Juhanin toive ja sitä ennen Pingviinille soitettiin Maria Lappia, Kuune huuhtani. Seuraavaksi toivekonsertissa soi Harri Risku ja Kanjoni laulu.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
5: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä, myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
1: Deimatkat.fi.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Seija Ahosen toiveen toteutti siinä Harri Risku, eli kuulimme Kanjonin laulun. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä sinun seurassasi iltapäivää viettäen ja toivekonserttiohjelmat ovat aika lailla nyt loppusuoralla. Nimittäin tämä on toiseksi viimeinen konsertti, joka näin lauantaisin kuullaan ensi lauantaina viimeisen kerran. Ja sen jälkeen sitten tällä ohjelmapaikalla kuullaan kuuntelijan toivelista. Mutta tänään tosiaan vielä ja samoin ensi lauantaina näitä toiveita toteutellaan. Toki sanon jo tässä vaiheessa, että uusia toiveita ei kannata enää lähettää, nimittäin tuo ensi viikonkin ohjelma on jo ihan täynnä. Jatketaan sitten Viktor Klimenkon ja Romano Kosperin seuraan. Romano Kosperilta kuullaan laulu Oot voimani, sitä toivoo Sarita Haakert. Ja sen jälkeen kuullaan sitten Viktor Klimenkoa, Hiljainen tienoo, ja sitä toivoo meiltä Päivikki.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Ukrainalainen kansansävelmä Hiljainen tien osoi siinä Viktor Klimenkon laulamana ja tätä toivoi meiltä Päivikki. Seuraavaksi soittolistalla odottelevat tuolla René Laulajainen, Nina Åström, Jukka Tolonen ja myöskin Pekka Simojoki kumppaneineen. Simojoilta kuullankin seuraavaksi hieno laulu, Suurenmainen.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10.02. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
3: Paavi Franciskuksen tapasin osana tätä ekumenista delegaatiota, joka Suomesta käy aina tammikuussa Roomassa. Ja sitten Paavi Benediktuksen sillä tavalla vielä lyhyemmin, että semmoiset niin kuin ihmisjoukossa oli semmoinen opiskelijoiden tapaaminen Roomassa, niin hän tuli ikään kuin kättelemään vähän satunnaisesti joitain tyyppejä siitä, niin sitten mä sain sen kädet kiinni siitä ja muutaman sanan sain vaihdettua. Että, ja sitten kirjeenvaihto, että silloin kun tein väikkäri hänestä, niin laitoin kirjeen ja Fatserin suklaapatukan ja pyysin rukouksia ja tuli sihteeriltä vastaus, että kiitti suklaista ja lupasi rukoilla.
7: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
8: Radio Day, sielusi kumppani.

Sannin toiveena kuultiin siinä Pekka Simojokea ja kumppaneita kappale nimeltä Suurenmoinen. Reipasta ylistystä näin Sanni luonnehtii tätä toivettaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä sinun seurassasi toivemusiikkia kuunnellen vielä parikymmentä minuuttia yhdessä ollaan. Ja kuten tuossa jo äsken kerroinkin, niin tänään on toiseksi viimeinen toivekonserttiohjelma. Vielä ensi viikolla toivekonsertti näin lauantaisin kuullaan ja sen jälkeen tällä ohjelmapaikalla kuullaan kuuntelijan toivelista. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on, kuullaan seuraavaksi Maija Rieskaniemen toiveena. Hän haluaa kuulla sen Jukka Tolosen tulkintana ja kirjoittaa, että ihana virsi ja erilaisempi esitys.

0: Jukka Tolonen ja Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Tämä oli siis Maija Rieskaniemen toive. Ja vielä muutama laulu ehditään kuulla. Seuraavaksi mennään herkkään tulkintaan laulusta Vain yksin Jeesus. Se kuullaan Niina Åströmin laulamana. Jorma tätä toivoo ja kirjoittaa, että tässä on koskettavat sanat ja hieno tulkinta.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Seija Pärinän toiveen toteutti siinä René Laulajainen, äidin rukous. Vielä yksi toive on toteuttamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain seurasta. Ja kuten tuolla jo aiemmin kerroin, niin tänään oli toiseksi viimeinen toivekonserttiohjelma. Ensi lauantaina se kuullaan viimeistä kertaa ja sen jälkeen ohjelmamuutoksin tälle ohjelmapaikalle tulee kuuntelijan toivelista. Mutta nyt vielä viimeinen laulu tältä kertaa. Se vie meidät uskon tunnustukseen. Hiljaisuuden messun kuoro ja minä uskon. Tätä meiltä toivoo Erkki. Siihen me päätetään tänään tämän mukana. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Transbalkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Transbalkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Vilkkaimman metsästyskauden alkamista varjostavat Kaakkois-Suomessa heinäkuun lopulla löydetyt afrikkalaisen sikaruton tartunnat. Kaakkois-Suomessa on laajalla alueella metsästyskielto, kertoo Metsästäjäliitto. Muualla maassa metsästäminen saa alkaa tavanomaisesti. Maanantaina alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Sepelkyyhkyt ovat Suomen metsästetyin riistalaji, kertoo Suomen riistakeskus. Niin ikään maanantaina alkavat meri- ja kanadanhanhen peltometsästys, riistakeskus kertoo. Meri- ja kanadanhanhien metsästys vesialueilla alkaa 20. elokuuta. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanche on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
5: Ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja. Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologiatohtori rovasti Eero Junkkaala.
8: Me molemmat toimitaan tahoillamme raamatunopettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme raamatustapa hyvinkin.
7: Me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
8: Ja mitähän tänäänkä tulee, niin sen kohta huomaatte.
7: Seuraavassa evankeliumitekstissä Jeesus lähtee lomalle.
8: Jeesus lähtee lomalle. Se voi kyllä kuulostaa aika yllättävältä, että mistä ihmeestä Jeesus tarvitsee lomaa, tai no, miksei tarvitsisi.
7: Niin, jos ajatellaan, että hän on ollut ihmisenä maan päällä ja kaikki on halunneet hänestä osansa. Hän on ollut väentungoksessa ja häntä on haluttu koskettaa ja jokainen olisi halunnut palasen hänestä.
8: Mutta niin kuin luulisi, että Jumalan poika niin kuin jaksaa tämmöistä loputtomasti.
7: Mutta ihmisenä hän on saanut kestää kaikki ihmisen haasteet ja tunteet ja ongelmat ja sitten ihan sen lainalaisuuden, että ihminen väsyy.
8: Ihminen väsyy, joo, ja siitä kerrotaan myöskin, että hän lähtee siis erääseen taloon ja toisessa tekstissä sanotaan, että Tyyron ja Siidonin seudulle, joka tarkoittaa Välimeren rannalle.
7: Eli niin kuin mökkiloma.
8: Mökkiloma. Ja siis kun lähdetään Genesaretinjärveltä, niin se on melko pitkä kävelymatka tonne Välimeren rannalle, mutta hän haluaa olla rauhassa.
7: Niin, tässä sanotaan, että hän halusi pysyä tuntemattomana.
8: Joo, joo. Tuleeko sulle muuten joskus tarve pysytellä rauhassa?
7: Monta kertaa päivässä, kiitos kysymästä. Eli varmaan niin kuin hyvin monelle meistä tuttu ajatus se, että elämän kiireen ja kaaoksen keskellä tarvii sitä omaa rauhaa. Ja tämä, kun Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana, niin kertoo just siitä, että Jeesus haluaisi olla hetken ihan nyt rauhassa ja ladata akkuja ja vetää henkeä. Mutta ei hän siinä onnistu. Paljastetaan tämä raamatun kohta. Tämä on siis sekä Matteuksen evankeliumissa että Markuksen evankeliumissa. Ja tämä Markuksen evankeliumin luvussa 7 jakeesta 24 eteenpäin tämä kertomus on lyhyempänä. Ja siellä puhutaan tästä mökkilomasta, mutta sitten Matteuksen evankeliumissa luvussa 15 jakeesta 21 eteenpäin, niin tämä on vähän pidempi versio. Mutta silti hyvin napakasti kirjoitettu, joten mä luen sen tässä nyt ihan kokonaan. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kananilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
8: Outo kertomus oikeastaan. Siis heti kun kuulee tuon, niin miettii, että hetkinen, mitä Jeesus tässä oikein tollain toimii?
7: Niin, hän viivyttää vastausta ja on sanomatta yhtään mitään. Se kuulostaa tosi epäkohtelijalta.
8: Opetuslapsetkin hermostuu tämän tekstin mukaan, että miten se tolla tavalla käyttäydyt.
7: Joo. Katsotaan vähän tätä tekstiä kohta kohdalta, että mitä tämä pitää sisällään. Tuohon kiinnittyi ensimmäisenä huomio, että tässä kyseessä on kanaanilainen nainen, joka tulee siis pakanoiden alueelta.
8: Ja sitten toisen tekstin mukaan niin. Foiniikkialainen, niin. Joka tarkoittaa tässä tapauksessa tietenkin samaa asiaa. Foiniikkialainen on vähän tarkempi ilmaisu, koska ollaan foiniikkialaisalueella.
7: Mutta kanaanilainen on siis ihan oikea, että se on vaan laajempi nimitys.
8: Joo, se tarkoittaa usein sellaista yleisnimitystä kaikista muista kuin juutalaisista tuossa maassa tuon aikana.
7: Ja kanaanilainen nainen tulee Jeesuksen luo. Me ei tässä tiedetä, minkä ikäinen tämä tytär on. Markus puhuu, että se on lapsi, mutta että ei tiedetä ikää eikä tiedetä myöskään naisen ikää. Mutta äidillä on hätä. Äiti lähestyy Jeesusta ja kutsuu häntä Daavidin pojaksi.
8: Toi on hämmentävä yksityiskohta, koska oikeastaan siis kanaanilaisten ei mitenkään voisi edellyttää tuntevan Jeesuksesta tämmöistä termiä, että hänen on täytynyt siis kuulla aika paljon Jeesuksesta etukäteen. Ja tietenkin senkin takia, että hän ylipäätänsä tulee apua hakemaan. Mitähän menisi, jos ei hän olisi odottanut, että tämä henkilö jollain tavalla pystyy auttamaan.
7: Eli me ei tiedetä, että onko tämä nainen kuullut, että Jeesusta pitää puhutella tälleen, tai joku muu on puhutellut Jeesusta näin.
8: Jompikumpi versio varmaan on se selitys, että hän tietää, että tuskin hän ikään kuin osaa noin niin kuin teologisesti pitää oikeastaan narusta, vaan hän on vaan kuullut termin.
7: Ja hän on jossakin siellä Välimeren rannalla myös ja kuulee, että tuossa mökissä, niin Jeesus on tullut sinne lomalle. Ja häntä ei yhtään kiinnosta se, että Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana. Hän varmaan edes tulee sitä ajatelleeksi, vaan hän haluaa mennä, koska hän tarvitsee apua. Ja tässä on kyseessä nyt äidin hätä tyttären puolesta.
8: Joka on varmaan suurin ahdinko, suurin piirtein, mitä ihmisellä voi olla, kun lapsella on tosi vaikeeta. Niin mikä olisi äidille kovempi hätä?
7: Ja silloin, kun paha henki vaivaa tytärtä, niin se tarkoittaa siis sitä, että paha henki tekee kaikkensa, jotta saisi aikaan mahdollisimman paljon kärsimystä ja lopuksi tuhota elämän. Eli äidin hätä ei ole niin kuin mikään pieni, vaan se on ihan järkyttävän suuri. Ja kukaan ei ole häntä voinut auttaa, mutta hänellä on vahva usko, että Jeesus, nyt täytyy kysyä Jeesukselta apua, koska Jeesus on aikaisemminkin auttanut ihmisiä ja tehnyt ihmeitä. Ja hän ei edes varmaan tule ajatelleeksi siinä tuskassaan ja hädässään, että mahtaako tämä apu nyt kuulua myös minulle.
8: Ei varmaan ajattele. Hän on vaan kuullut siitä, että Jeesus on parantanut paljon. Jeesus on ajanut monia riivaajia ulos. Tämän Jeesuksen täytyy voida auttaa mun tytärtäni. Näin se varmaan on ajateltava toi.
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
7: Ja sitten kun nainen huutaa Jeesukselta apua, niin Jeesus ei vastaa hänelle mitään.
8: Tämä on jossain mielessä yksi järkyttävimpiä raamatulauseita. Jeesus ei vastannut naiselle mitään, koska kyllähän nyt hyvän aika edes olisi niin kuin kohteliasta sanoa jotakin. Ja totta kai me niin kuin edellytetään, että Jeesus, jos kuka tuntee äidin hädän, Jeesus, jos kuka haluaa auttaa. Mutta nyt me joudutaan tässä kyllä miettimään, että miksi Jeesus käyttäytyy siis kummallisesti.
7: Tuli mieleen, että mitä Jeesus muuten olisi voinut vastata siinä. Olisiko hän vastannut, että odota, kohta autan, jolloin tämä koko jännite tästä tarinasta olisi mennyt. Mutta hän ei myöskään voinut vastata, että minä en aio auttaa sinua, koska hän tiesi, että hän tulee sen tekemään.
8: Ja siis jostain syystä hän ei auttanut heti. Hän olisi voinut auttaa hetikin.
7: Mutta silloin tässä jäisi jotain kyllä aika oleellista.
8: Ja itse asiassa joku sellainen opetus, joka varmaan nyt tällä kertomuksella on kaikille lukijoille näiden tuhansien vuosien aikana, niin jäisi saamatta, jos Jeesus olisi auttanut heti.
7: No, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että Jeesus ei vastaa mitään?
8: Todellakin. Jos rupeaa miettimään, niin itse asiassa useimmiten se on näin. Oikeastaan aika ihmeellistä. Että useimmiten mä rukoilen, ei tule mitään heti vastausta.
7: Mutta sitten jos Jeesus kaikkiin tämmöisiinkin rukouksiin vastasi, että kyllä tämä asia nyt tapahtuu näin, mutta sun pitää odottaa vielä niin kuin 2 vuotta. Niin siitä menisi kokonaan semmoinen rukouksen luottamuksen, voisiko sanoa venyttäminen.
8: Joo, ja sitten sekin on ehkä hyvä tässä ikään kuin välirepliikkinä sanoa, että äsken kun sä luit tämän kertomuksen, niin se taisi olla vähän alle minuutin. Oikeasti siellä paikan päällä se on voinut kestää monta minuuttia tai monta tuntia tai jopa monta päivää. No ei ehkä, mutta on voinut. Mistä me tiedämme? Kävikö Jeesus välillä kahvilla ja nukkumassa ja tuli takaisin. Siis periaatteessa tässä on ollut pitkä aika, mutta se on niin kuin kiteytetty nyt minuutin kertomukseen.
7: Sitten jos me ajatellaan, että kun Jeesus oli tuossa ihmisenä maan päällä, tämä on ihan nyt niin kuin väärää tulkintaa, mutta tekee mieli joskus ajatella, että tässäkin kohdassa niin kuin Jeesus olisi saattanut ajatella niin, että hän niin kuin tavallaan puree hammasta siinä, että niin, hän ei halua just nyt vastata. Hän on tullut lomalle ja sitten tulee nainen ja Jeesus huomaa, että taas minua tarvitaan ja taas mun pitää No tämä on ihan väärin, mutta mä tunnustan sen, mutta tällaisia kaikkia tulee mieleen, kun ajattelet Jeesus ihmisenä, mitä kaikkia ihmisen tunteita hänellä on, että oliko hän tuossa väsynyt, kuinka paljon hän olisi kaivannut sitä yksinoloa tai että nyt ollaan sen opetuslapsiporukan kanssa ja miten hän suhtautui tähän naiseen, niin kuin nainen on hänelle rakas, mutta hän on kuitenkin myös häiriötekijä ja nämä ongelmat, niin Jeesus tiesi, että ei nämä tuosta noin vaan vahingossa tule tällaiset ongelmat.
8: Joo, toi on aika jännä ajatus, että kuinka paljon Jeesus on niin kuin voinut hermostua tilanteeseen. Jos meillähän sanotaan Jeesuksesta, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, joka tarkoittaa, että kaikki ihmisen tunteet on joka tapauksessa ollut paikalla.
7: Hmm. Mutta sitten hän ei vastaa naiselle mitään ja opetuslapsetkin tulee Jeesuksen luo ja pyytää, että tee hänelle jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä 12 vihasta miestä, jotka sanoo, että oh hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
8: Ajatteleks sä tolleen? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
7: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja no, taas tällainen avuntarvitsijoita.
8: Okei, sovitaan näin.
7: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, niin tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
8: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
7: Miten, kun Jeesus vastasi, ja siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
8: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
7: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta, pelastushistoriasta.
8: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
7: Jeesus antaa sellaisen.
8: Eli Jeesuksen niin. Näkökulmasta tarvitsee.
7: Niin. Tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan ja autetaan.
8: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
7: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia.
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
7: Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä olisi se sana vielä mukana, minä olen se hyvä paimen. Eli tämä kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
8: Toi on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
7: Mm. Mutta tämä on jotenkin ihan väärä hetki antaa
8: nimenomaan,
7: sitä.
8: Nimenomaan, että mikä ihmeen takia tässä hetkessä ruvetaan tätä opettaa. Mutta okei, hyväksytään ajatus, että Jeesus viivyttää vastausta antaakseen jonkin muun opetuksen jostain syystä ensin.
7: Mm. Ja nämä opetuslapset nimenomaan tarvitsevat tämän opetuksen.
8: Kyllä kai ainakin olisi tarvinnut, mutta ei se kyllä kuunnellut.
7: Ei se varmaan sille ollut minkäänlaista väliä nyt tämmöisillä vastauksilla, kun se vaan tartti apua. Tässä sanotaan jakeessa 25, siis Matteuksen evankeliumi 15:25. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Eli nainen ei hyväksy tätä Jeesuksen hiljaisuutta, eikä sitä, että hän rupeaa opettamaan opetuslapsia tässä.
8: Ja okei, jos me siirretään tämä rukoukseen, mistä tämä koko ajan puhuu, niin me saadaan huutaa Jeesukselle ja pyytää apua, siis joka tapauksessa, kun meillä on hätä. Sitä hän tekee koko ajan tässä ja lopputuloksesta me nähdään, että se oli kyllä oikein.
7: Niin, kyllä siis Jeesus auttaa, mutta hän ei halunnut sanoa siinä heti aluksi ensimmäistä, että mä autan sua kohta.
8: Joo, nämä on rukouksia aika tärkeitä opetuksia.
7: Nämä on todella tärkeitä opetuksia. Varmaan itse kullakin meistä on semmoinen kokemus, että Jeesus ei vastaa, ei ainakaan niin kuin me haluttaisiin. Eikä ainakaan ihan heti, vaikkakin täytyy nyt sanoa myös se, että toisinaan Jeesus vastaa ihan saman tien ja toisinaan kyllä vastaus on niin ihmeellinen, että ei me osattu edes pyytää niin ihmeellistä isoa vastausta. Mutta nainen on siis tässä edelleen, että auta minua.
8: Ja sitten Jeesukselta on seuraava replikki vielä edelleen kummallinen, koska tässä sanotaan, että mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää heittää koiran penikoille.
7: Tämä on tosi tyly.
8: On, joo.
7: Eli hän niin kuin rinnastaa naisen nyt koiran penikkaan. Veikkaisin, että olisiko nainen osannut olettaakin jotain semmoista, koska juutalaiset aina ei seurustele pakana, varsinkaan niin kuin miehet pakana naisten kanssa tuolla tavalla.
8: Jostain syystä Jeesus ikään kuin asettaa naisen nyt sitten siihen paikkaan, missä hän on, mutta se ei ole kuitenkaan pahuutta, koska me nähdään, että Jeesus seuraavassa hetkessä on auttamassa.
7: Niitä on lukijalle paljon helpompi kuin sitten tuolle naiselle tuossa hetkessä. Mutta tämäkin on kyllä tosi tylysti sanottu.
8: Joo, minkä takia Jeesus joskus siis näyttää, että se rukousvastaus, että se niin kuin sieltä olisi koko päinvastainen vastaus tai asiat menisi vielä enemmän solmuun.
7: Mitä olisi tapahtunut, jos nainen olisi tuossa vaiheessa masentunut, että no ei sitten, ja lähtenyt kotiin?
8: Joo, varmaan oli vähältä piti.
7: Voi olla.
8: Mutta Jeesus tiesi kyllä lopputuloksen.
7: Joo, ja kun Jeesus tiesi lopputuloksen, niin hän pystyi venyttämään sitä olemaan tämmöinen hyvin, hyvin napakka.
8: Joo.
7: Mutta nainen vastaa, kun Jeesus sanoi, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipää, heittää se koiran penikoille. Nainen vastaa, ei olekaan, Herra.
8: Ja siinä toi ei olekaan. Siinä alkutekstissä lukee, että kyllä, Herra. Tai siis totta, Herra, olet oikeassa, Herra. Tämä on se sanoma. Se on ihan oikein kyllä käännetty. Eli nainen niin kuin näyttää hyväksyvän jollain tasolla sen, mitä Jeesus sanoo. Että okei, ei tämä itse asiassa kuulu mulle, mutta auta mua kuitenkin. Näin mä tulkitsen tämän.
7: Mm. Eli hän on niin nöyränä siinä. Hän tietää, että Jeesus on pyhä. Jos ei hän tiennyt sitä muuten, niin hän on ainakin kuullut siitä, kun hän näkee Jeesuksen. Niin jokin Jeesuksessa on sellaista, että nainen uskaltaa lähestyä ja on varma siitä, että Jeesus kuitenkin kuulee, vaikka hän olisi miten tyly. Jeesuksen olemuksessa on täytynyt olla jotakin sellaista, mikä naista vielä rohkaisee. Ja tämähän oli naiselta aivan nerokas vastaus, kun hän sitten sanoi, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putelevia palasia. Että hirveän älykäs nainen siinä pyytämässä apua. Ja hän kun tässä antaa Jeesukselle kokonaan itsensä ne tyhjät kädet, että Jeesus, mä tiedän, että sä päätät tässä kaikesta.
8: Just niin. Eli että mä en ansaitse tätä apua, mutta auta kuitenkin. Mm. Että mä suostun siihenkin, että mä en saa sitä, mutta auta.
7: Mm. Kun siellä kotona, tässä Markuksen evankeliumissa sanotaan, että tämä tytär on kotona sillä aikaa, niin kun tytär on kotona ja hänellä on ihan järkyttävä tilanne ja äidin hätä on, siis se on luissa ja ytimissä. Eihän voi mennä kotiin silleen, että vastausta ei tule.
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Ja sitten lopulta tulee.
7: Lopulta tulee. Ja Jeesus sanoo, että suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
8: Olisiko tuossa naisen edellisessä repliikissä ollut jotenkin tämä melkein, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun, joka on vaikea rukous. Mutta siis miksi Jeesus nyt sitten vastaa näin?
7: Niin, mikä se oli se suuri usko?
8: Niin, jos mä olisin kysynyt paikalla reporterina naiselta, että hetkinen, että onko sulla suuri usko? Hän on sanonut, että ei mulla kyllä ole mitään uskoa. Mähän vaan huudan Jeesusta avuksi koko ajan.
7: Mm. Eli tässä ei ollut nyt kyseessä sillä tavalla semmoinen, että nainen olisi kotona nyt ensin hirveästi pyhittynyt ja pullistellut hengellisiä lihaksia ja sitten täynnä sellaista niin kuin itse pullisteltua pyhyyttä, niin lähtenyt Jeesuksen luo. Ja kun minä nyt olen näin hyvin valmistautunut, nyt Jeesus esitän sinulle pyynnön, johon sinä vastaat.
8: Niin, tuommoinen olisi niin kuin tämmöinen näennäinen suuri usko, niin, mutta se olisi niin. Pelkkä ilmapallo, joka puhkeaa.
7: Juuri näin.
8: Mutta siis se, että hän on pelkästään täynnä hätää ja hän kohdistaa sen Jeesukseen.
7: Mm. Eli tässä niin kuin se suuri usko ei ole sitä, että nainen olisi jotenkin etukäteen jo julistanut sitä lopputulosta, vaan suuri usko oli siinä, että hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja tässä tekee mieli sanoa muutama sana siitä, että kun nykyisin aika paljon kuulee sitä trendaa tämmöinen manifestointi, eli jos mä oikasteen sanon, niin siinä niin kun maailmankaikkeuteen nyt kerrotaan asioita, mitä minä haluan ja sitten oletetaan, että ne toteutuu elämässä. Tämä rukoushan on aivan päinvastainen asia kuin manifestointi.
8: Joo, se on avuttavan ihmisen huuto Jeesuksen puoleen ja tässä me ollaan jotenkin rukouksen ytimessä kyllä nyt.
7: Me ollaan ytimessä. Mm.
8: Ja minkä takia Jeesus sitten niin kun viivytti?
7: Tässä on ihan selkeästi joku tämmöinen luottamuksen opettaminen. Eli rukouksessa me emme manipuloi Jumalaa, rukouksessa me ei osteta Jumalalta vastauksia, vaan rukouksessa me luotetaan itsemme kokonaan, itsemme, elämämme, kaikkemme Jumalan käsiin. Ja kerrotaan hänelle, mitä meidän sydän kaipaa, kaikki se meidän hätä, mikä meillä on, pyydetään Jeesus auta. Ja sitten luotetaan, että Jumala vastaa tavalla tai toisella. Jeesus ei ikinä sano ihmiselle, kun ihminen pyytää hänen apua, että en auta, vaan hän vastaa aina, että kyllä. Ajankohta on Jeesuksella tiedossa. Mutta rukous on sitä, että me luotetaan itsemme Jumalan käsiin. Tapahtukoon sinun tahtosi ja Jumala on hyvä ja hänen hyvissä ja rakastavissa käsissä on meidän kaikki.
8: Tähän on erittäin hyvä lopettaa tämän päivän pohdinta.
7: Eli uskosta tekee suuren uskon kohde.
8: Ja kaikki on lahjaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinun puoleesi saadaan kääntyä. Kiitos, että emme koskaan tee sitä turhaan. Kiitos, että vastaukset ovat tulossa silloinkin, kun me sitä vielä näe. Aamen.
7: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
9: Armoa ja lahjoja.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
1: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja

0: iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
2: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.

0: Johanssonit.
1: Rikolliset oikeasti on niin kuin tosi harvoin älykkäitä.
2: Niin.
1: Välillä näkee sitä tasoa, että tilaa kotiinsa pizzajärjestä ja pizzakuskin. Ja niin kuin
2: omalla kännykällä.
1: No, omalla kännykällä.
2: Omaan kotiin.
1: Ihmetellään, että kun kytät tulee joka paikkaan.
3: Kuka on vasikoinut?
1: Kuka on vasikoinut, just näin. Sellaiset nuoret, joilla on niin kuin yksikään aivos ollut pelaa, niin tajuaa, että rikoksella ei pääse pitkälle.
3: Alaikäisenä tehdyt rikoksetkin, niin joutuuhan niistäkin vastaamaan sitten ainakin taloudellisesti.
1: Kyllä vahingonkorvausvelvollisuus on, vaikka tekisi kuinka nuorena, että siinä on.
2: Mm. Niin just tämä raja menee siinä Suomessa, että alle 15-vuotiaana ei voi saada vankeutta.
1: Joo, ei.
2: Mutta korvausvelvollisuus kyllä tulee.
1: Kyllä, nyt kun on näitä, mikä se on se Vantaan kouluampuminen ja muu, niin siinä pojalla on loppuikäisemmäksi.
0: Johanssonit.
2: All right, Mia. Me ollaan sitten lakimies täällä studiossa Johanssonit ohjelmassa. Ville Hoikkala, ootko pääkaupunkiseudulta vai mitä?
1: Kyllä, asun Keravalla ja pidän siellä toimistoa.
2: Just.
3: Kun meitä kiinnostaisi tämmöinen ihan asiantuntijan suultakin kuulla tämmöinen, kun nuoret aina ajattelee jotenkin, että heidän pitää kerätä tehdä rikoksia alaikäisenä.
2: Ei saa tuomiota tai saa vähän tuomiota.
3: Joo, niin eikö se ole ihan väärä ajatusmalli?
1: No eihän rikos koskaan kannata.
2: Tämän mä halusin kuulla.
1: Joo. Ja riippuu vähän tietysti mitä elämältänsä haluaa, mutta onhan olemassa näitä nuorina henkilönä tehtyjä alennuksia, miten idea on se, että ihan kauhean nuoret ei sinne vankilaan joutuisi, koska sillä on vähän tapana olla tämmöinen rikollisten korkeakoulu.
2: Niinpä.
1: Ja ne, jotka sinne menee pikkurikollisena, niin näkee sitten vähän isommatkin rikolliset siellä.
3: Täällä on yksi kokemus asiantuntija paikalla.
2: Aikanaan Lusu Ahlqvistin kanssa joudun samaan selliin ja siinä oli mun korkeakoulu.
1: Joo. Että tämä ilmiö on yleisesti tiedossa ja kun vankiloiden ja lastensuojelun resursseja vähennetään, niin tämä ilmiö ei ole viime aikoina ainakaan korjaantunut. Ja sitten kun rikollisuus on aikaisempaa ammattimaista, niin siellä on vankilassa näitä rikollisjengien tyyppiä, jotka etsii lahjakkuuksia.
2: Nimenomaan niin tekemään sitten.
1: Niin. Joo.
2: Ja nuoria tietenkin kiinnostaa tämmöinen, kun he ei näe kokonaisuutta. He luulee, että se on joku äkkirikastuminen nyt tiedossa, niin jos siitä sitten jotain vähän tienaakin, niin silloin kyllä saattaa olla sitten kova hinta. Että.
3: Niin, ja alaikäisenä tehdyt rikoksetkin, niin joutuuhan niistäkin vastaamaan sitten ainakin taloudellisesti.
1: Kyllä, vahingonkorvausvelvollisuus on, vaikka tekisi kuinka nuorena, että siinä on.
2: Joo. Niin just tämä raja menee siinä Suomessa, että alle 15-vuotiaana ei voi saada vankeutta.
1: Joo, ei.
2: Mutta korvausvelvollisuus kyllä tulee.
1: Kyllä, nyt kun on näitä, mikä se on se Vantaan kouluampuminen ja muu, niin siinä on pojalla on loppuikänsä maksettava.
2: Joo. Ei varmaan heti saa luottokorttia.
1: Ei taida saada, joo.
2: Joo. Mullakin oli vasta 56-vuotiaana ekan kerran nimi kunnossa.
1: No niin.
2: Tai luottotiedot, ja nyt on 60 ikää.
3: Ja varmaan monta kertaa käynyt mielessä, että olisiko voinut elää vähän toisin.
2: Kun ei saanut puhelinliittymääkään.
1: Näin on, se on nykyään vaikeaa.
2: Joo. Oletko sä kohdannut työssäsi näitä? Oot varmaan, mä käsittän, että sä oot noihin ihmisoikeusjuttuihin ja noihin vähän niin kuin.
1: No mä sinne päin, siis mun asia, jutuista, mitä mä hoidan, niin rikosjuttuja on ehkä noin kolmasosa. Ja sitten ulkomaalaisten oleskelulupasäätö on toinen kolmasosa. Sitten on aika paljon perheoikeutta, eli huoltajuusriitoja, kuolinpesiä, jonkun verran huostaanottoja, vastustamista yritetään. Joo. Ja sitten joskus jotain yritysasiakkaiden säätöä vähän sen vielä.
2: Joo.
3: Tämä on monipuolista.
2: Joo. Viestiteltiin, sä oot 2004 tullut alalle.
1: Kyllä.
2: Mä olin silloin viimeisellä reissulla just lähtenyt, mä olin 2000. Mä olin 82 ekan kerran vankilassa ja ekan kerran pidettynä 80. Mä olin toi vanha jätkä, niin jos olisi nyt tämä järki ollut silloin 15-vuotiaana, niin kyllä elämä olisi mennyt varmasti toisella tavalla. Että se on kun me ollaan kovasti mietitty, että tätä ohjelmaakin tehdään sen takia, että jos yksikin nuori ottaisi onkeensa, yrittäisi vähän ajatella eri tavalla. Että, niin kuin sanoitte tuohon kärkeen, että kun rikos ei kannata.
1: Niin.
2: Että on se kumma, kun sitä ei ymmärretä. Kun sen kokeneemmat sanoo ja vanhemmat ihmiset sanoo ja se on vanha sanalasku, mikä pitää paikkansa. Että on se kumma, kun sitä ei voida niinku uskoa.
1: Niin, ja sitten Suomi on kumminkin, meillä on opintotukijärjestelmät ja ammattiopistot, vaikka jos kuin vaikeista oloista nuori lähtisi, niin rikollisuus ei ole koskaan järkevä uravalinta. Ja Toisaalta sen näkee siinä niin kuin omastuessa, että siis suurin ero niin kuin todellisen elämän ja rikoselokuvien välillä on sitä, että rikolliset oikeasti on niin kuin tosi harvoin älykkäitä.
2: Niin.
1: Välillä näkee sitä tasoa, että tilaa kotiinsa pizza ja ryöstää pizzakuskin. Ja niin kuin
2: omalla kännykällä.
1: No omalla kännykällä. Omaan kotiin. Ihmetellään, että kun kytät tulee joka paikkaan.
3: Kuka on vasikoinut?
1: Kuka on vasikoinut, just näin. Sellaiset nuoret, joilla niin kuin yksikään aivos ollut pelaa, niin tajuaa, että rikoksella ei pääse pitkälle.
2: Kyllä.
1: Ja sitten se niinku ammattimaisempi, esimerkiksi tuommoinen huumerikollisuus, niin siis se on oikeasti kovaa bisnestä. Siis jonkun ulkomailta johdetut huumeliikat, jotka on ammattimaisia, joissa pyörii miljoonien liikevaihdot, niin sinne jos menee sähläämään, niin se niinku eniten vaarantaa itsensä.
2: Niinpä.
1: Et ennen kuin siitä jää jollekin, joka pientä nyssäkkää myy tuolla jossain ostoskeskuksen nurkalla, niin ennen kuin edes 2-3 euroa sitä itselleen käteen jää, niin siinä saa tehdä kovasti töitä ja herättää luottamusta ja hoitaa epäkiitollisia asiakkaita ja vaikka mitä. Se on niin kuin sielläkään, ehkä joissain tapauksissa siellä saattaa rahaa saada, mutta se ei todellakaan ole helppoa rahaa.
2: Joo, ja sitten nykyään vielä silloin, kun mä olin mukana 90-luvulla, niin ei ollut vaaraa lähinnä niissä hommissa kuin itselleen, mutta nykyään joutuu omaisetkin, perheenjäsenet, kaikki on vaarassa.
1: Joku maksamaton huumevelka, niin, vaikkei niin, se olisi edes totta, niin äkkiä niin, siellä käydään jonkun eläkeikäisen isoäidin kimppuun, niin kyllä, se on raakaa peliä nykyään.
2: Ja tämä mallihan on tullut tuolta vähän ulkomailta Suomeen. Mullekin sanoi poliisi aikana, että late ei Suomesta saa Amerikkaa, mutta yritetään kuitenkin. Mutta yritykseksi jäi.
1: Niin.
2: Onneksi. Nyt jos me hoidetaan näitä rikoksentekijöitä ja syrjäytyneitä ja näistä puhutaan, niin kuitenkin missä ne juuret on, että mistä näitä tulee näitä, niin eikö se ole vähän se turvattomuus, yleinen turvattomuus, että näillä nuorilla niin kuin ne ei ole sitä, niitä turvallisia aikuisia, että ei ole, niin kuin suoraan sanottuna, ei ole kunnollisia vanhempia ja eikä ole ketään siinä lähipiirissäkään sellaisia turvallisia aikuisia, jotka näyttäisi niin kuin esimerkkejä, että miten pitää elää sitten. Että sieltä kai ne ongelmat niin kuin juontaa sitten, vai mikä siinä on?
1: Tuosta pitäisi nähdä jotain ihan kunnon analyysiä. Jos mä mietin omia alaikäisiä tai hyvin nuoria, sanotaan alle 20 olevia asiakkaita, jotka on rikoksia tehnyt, niin kyllä niistä nyt useimmilla on jonkunlainen isä tai äiti, joka vähän kyselee, että miten tämä meidän nassukan juttu nyt menee, ja että voisiko jotain tehdä toisin. Ja myöskin, että siis on olemassa toki tapauksia, joissa vanhemmilla ei nämä niin sanotut vanhemmuuden taidot ole kunnossa, mutta mä oon väärä ihminen sanoa, onko niitä edes enemmistö. Et siinä on vaikka kuin hyvät vanhemmat, joillakin nuorilla vaan se niin kuin.
2: Niin onko tämä tämmöinen vähän ajatusharha, että luullaan, että näillä kaikilla on sitä huonot perhesuhteita, kun ne tämmöistä tekee?
1: Joillakin varmasti on, mutta mä en suoraan menisi sanomaan yksi yhteen, että on olemassa vakaviin rikoksiin syyllistyneet, joilla on ihan asialliset vanhemmat.
3: Joo, me ollaan törmätty niihin myös.
2: Joo, kyllä.
3: Että oikein niin kuin ihmetellään sitä, että miten voi, niin kuin, että kun kaikki olisi siellä niin kuin perheessä kunnossa ja kaikki, sitten nuori lähtee hakemaan jotain jännitystä vääristä paikoista. Että sehän on ihan normaalia, että nuoret hakee jännitystä, mutta pitääkö sen olla sitten niin jännää, että siitä seuraa sitten linnaa.
2: Tästä voisin nostaa yhden nimen esiin, tämä Niko Ranta-aho.
1: Juu.
2: Hänellähän oli siis vissiin miljonääri isänä ainakin.
1: Joo.
2: Kaikki oli kunnossa, oli Espanjan taloa ja huvilaa ja sun muuta. Ja sitten piti lähteä leikkimään jotain huumekauppiasta ja taisi mennä rahat ja taisi mennä vapauskin pitkäksi aikaa.
1: Joo, mä oon Nikon nähnyt oikeudessa, ei ole mun asiakas, mutta ollaan kerrottu samassa jutussa.
2: Niin vähän niin kuin ihmetyttää, että miksi kun kaikki asiat on hyvin, niin pitää lähteä sitten leikkimään tai huumekauppiasta, että eihän ne hyvin pääty koskaan.
3: Siinä on semmoinen harha varmaan, ja sitten kun monesti voi olla se, että kun saa tai on sitä rahaa, niin sitten sitä halutaan aina lisää.
2: Niin.
3: Ei riitä se, että tullaan vähällä toimeen ja
2: niin,
3: perusasiat on kunnossa.
0: Johanssonit.

0: Johanssonit.
1: Mä olin siinä jutussa yhden hollantilaisen avustajana, jossa siis oli tällainen laajempi hollantilaisten kukkarekoissa tullut yksi Suomen suurimpia huumeita maahantuontioperaatioita.
2: Joo.
1: Ja ne oli kyllä huumedealerit, ne oli tarkkoja ja ammattimaisia, mutta ne ei osannut ajatella, että poliisi oli seurannut niitä jo 3 vuoden ajan.
2: Just, joo, joo.
1: Että se oli se, no mikä sen nimi, se ranskalainen chattiohjelma,
2: niin,
1: joka olikin poliisin tekemä.
2: Anom.
1: Niin
2: kuin,
1: Anom, se, oh, joo.
2: Joo, joo.
1: Niin poliisi oli lukenut joka ikisen tekstiviestin ja tiesi jokaisen kätköpaikan, mutta antoi poikien touhuta, että nähdään ketkä kaikki tässä on mukana, joo, ja sitten niin kuin tuli suuri kiinniotto.
2: Se oli vissi FBIn lanseerama alusta, eikö ollut alun perin?
1: Mä oon kuullut, se ollut Ranskan poliisi, okay, mutta mä en tiedä mikä siinä on.
2: Mun mielestä se oli FBIn alun perin ja sitten siis se tuli niin kuin Ranskan kautta Eurooppaan. Niin
1: mahdollisesti
2: siitä,
1: joo.
2: Arelassahan siitä on dokumenttikin, me ollaan katsottu sen.
3: Joo, ja toihan on yleinen harha just, että luullaan, että olisi joku semmoinen niin kuin tämmöinen WhatsApp tai niin, signaali tai joku tämmöinen, mitä poliisi ei pystyisi kuuntelemaan. Joo, kyllähän poliisit tietää tosi paljon, mitä touhutaan.
2: Mä oon nähnyt live-esityksiä siitä, kun poliisi näyttää, että niin kuin Telegram-viestejä
1: niin,
2: ja reaaleja, että niitä seuraa, mutta kun ei poliisilla ole resursseja, kaikki pikkukaloja niin sanotusti
1: niin,
2: kytätään, napataan, että ne keskittyy sitten niihin isompiin.
1: Kyllä.
2: Että kyllä ei, mun mielestä mitään semmoista viestisovellusta ei varmasti ole, mitä viranomaiset eivät pysty kontrolloimaan, että
1: niin,
2: turha luulla, niin kuin, että pystyy välttämään sen lain pitkän kouran. Ja mun mielestä se on ihan oikein. Mä oon sitä mieltä nykyään itse ja on pitkään ollut, että jos sä oot rikollinen, niin sun kuuluu joutua vastuussa.
1: Kyllä,
2: niin,
1: kyllä.
2: Koska sehän on, laki on laki ja sitä pitää noudattaa.
1: Kyllä.
2: Niin.
1: Ja tietysti se on, kun nythän on viimeiset pari vuotta rikostilastot pikkusen pahentunut, ei mitenkään niin, räjähdysmäisesti, niin, muutamaa % per vuosi, että se on niin, hyvin erikoinen tilanne, niin, varsinkin huumepuolella, niin, että siis poliisilla on entistä enemmän teknologiaa ja osaamista ja joo, saavat kiinni ja ne on taitavia oikeasti, mutta samaan aikaan esimerkiksi huumeisiin kuolleiden määrä nousee.
2: Joo.
1: Jos tämä peukkuilmiö oli oma lukunsa, että tuli, ainakin olen sallinut itselleni kertoa, että siinä oli tausta, että isompi amfetamiini liika jäi kiinni.
2: Niin, sitten
1: ja sitten Alfa PVP:tä myyvät porukat tai just tilaisuutensa tulee.
2: Niinpä.
1: Että sellainen porukka, jota jonkin aikaa kykeni olemaan ennen kuin poliisi pääsi kärryille.
2: Joo, joo.
1: Mutta se on samaan aikaan huumeongelma kasvaa ja poliisi saa entistä enemmän kiinni. Että kun yksi liika lähtee markkinoilta, niin seuraava tulee seuraavalla aikaa siitä. Se on tosi surullista.
2: Se on vähän niin kuin hauki.
1: Niin.
2: Reviirikala, että jos sä ongit kahdeksikosta hauen virvelillä, niin se on 1,5 tuntia niin siinä kuningas tonteella. Ja niin kuin sehän se on, mä näen sen huumekaupan lainalaisuuden siinä, että niin kauan kun on kysyntää, niin sitä kamaa tulee tänne ja on tarjontaa. Sehän se on, jos ei kukaan käyttäisi, niin eihän
1: niin,
2: niitä ei myytäisi. Että jokaisen pitäisi niin kuin miettiä tolleen, jos mä sanon nyt keskiluokka ja hyvin toimeentulevat, niin jos ne vetää jossain yökerhossa vessassa kokaiinia, niin niiden pitäisi miettiä, että mitä teollisuutta ne tukee.
1: Kyllä.
2: Että se on, et eikä vaan sitten moralisoida sitten näitä kadun narkkareita, että ne on onnettomia sun muuta, että ne ihan miksi ne hae apua. Että kyllä se on sitä samaa teollisuutta kaikki, että ei pitäisi sitten tukea sitä käyttämällä itse.
1: Ei missään tapauksessa, niin, että se ei ole kenenkään terveydelle hyväksi.
2: Nyt Amerikkahan on ihan tämmöinen niin kuin kaksoistandardimaa jos tässä kohtaa, että siellä niin kuin hyssytellään ja sanotaan hyi, ja sitten kuitenkin lähes kaikki niin kuin yläluokan ihmiset vetää sitä kokaiinia, kun siellä on tehty niitä testejä, niin lähes jokaisessa $20 setelissä on kokaiinijäämiä, kun testataan nyt.
1: Niin.
2: Se on aika jännää, että niin kuin miten saisi nuoret tajuamaan, ettei huumeita kannata edes kokeilla? Onko sulla tähän mitään sanottavaa? Että mistä, eikö, miten ne, niin kun kaikkihan ajattelee, eihän kukaan halua olla narkomaani isolla.
1: Ei.
2: Kaikkihan ajattelee, että en minä jää koukkuun. Mutta kuitenkin, niin kuin sama, taas sanon tämän hyvän idean, ja tuossa Excrements-ohjelmassa yhdessä vieras sanoi hyvin, että kun hän luennoi koululaisille kerran jostain huumeiden vaaroista. Joku viisasteli, että kun vaan 10% vaan 10% siirtyy kovempiin aineisiin kannabiksesta. Niin kaveri oli sanonut sille nuorelle, että kuule, että lähtisitkö mukaan Helsinki-Vantaan lentokentältä semmoiseen koneeseen, että kun joka kymmenes kone putoaa, mikä nousee ilmaan, niin lähtisitkö mukaan? Että on se aika iso prosentti kuitenkin. Ja todellisuudessa varmaan enemmän vielä, että en mä ainakaan lähtisi semmoiselta lentokentältä, missä 100 koneesta niin 10 putoaisi. Et kun nämä todennäköisyydet, niin ei niiden kanssa kannattaisi leikkiä kuitenkaan.
1: Hei, ja mä en ehkä ole tällä alueella se kahvin asiantuntija. Tiedän asiakkaita, jotka on päässyt kuiville.
2: Joo.
1: Muutamat asiakkaat on huumeisiin kuollut, kaikkea siltä väliltä. Joo. Ihmisiä, joilla on kuivia kausia, mutta sitten ne retkahtaa, niin kuin hyvin tiedät, näitä on.
2: Joo. Meillä on yhdistysvaimon kanssa, mikä tehdään tätä työtä kanssa, niin kyllä se niin kuin vaan valitettava totuus, että kun ihminen jää kerran koukkuun noihin aineisiin, niin sieltä niin kuin kyllä ihan muutama sadasta vaan selviää niin kuin lopullisesti kuiville. Yleensä käy niin, että palataan niihin samoihin juttuihin ja ruvetaan taas käyttämään. Se on valitettava tosiasia.
3: Mutta sitten taas sä oot hyvä esimerkki siitä, että jos oikeasti niinku tahtoa ja kärsivällisyyttä riittää,
2: joo,
3: niin
2: sitten
3: pääsee pois.
2: Niin, mutta sekin, että mä en ole tehnyt sitä omassa voimassa.
3: Olekaan, niin.
2: Mä oon saanut sen Jumalalta se voima. Mä tulin uskoon vajaa 20 vuotta sitten, että se pelasti mut.
3: Niin mutta sitten on monia uskovia, jotka riippuvuuksissa on
2: kyllä,
3: ajan. Että kaikki ei saa sitä samaa voimaa, mutta mikä sitten auttaa.
2: Oliko sulla
3: auttaa?
2: Sinä jotain
3: kohtaa? No, nämä melkein.
2: Onko käsitelty jo?
3: No.
1: Seuraavaan syytekohtaan sitten.
3: Kyllä.
2: Niinpä, joo.
3: Joo, mutta just tämmöinen, että kun mua jotenkin niin kuin noi nuoret huolettaa, että kun ne jotenkin luulee sen, että ne pystyy tekemään kaikennäköisiä, sitten ne murtautuu joka tommosiin autiotaloihin ja kaikkea, ja sitten siellä rikkoo paikkoja ja tekee. Sitten se voi olla joku museoviraston suojelema. Mutta, niillä on niinku hirveän hauskaa se, mutta sitten, että mitä niille keksisi semmoista tekemistä, että ne saisi hajottaa paikkoja, mutta se olisi ihan laillista. Olisiko joku rakennusala, mitä purkaa taloja, niin ne voisi päästä sinne aina. Niin. Ei, nuoret saisi töitä. Ne sais
1: siis
3: mulla
1: on 2 lasta.
2: Joo.
1: Mun poika on 22, nyt täyttää kohta ja tyttö täyttää 13. Kun mun poika oli pieni, me joskus oltiin Helsingin rautatieasemalla ja tuli huumeiden vaikutuksessa olevia asiakkaita örveltään, että tuo tulee meidän lakimies. Siinä tuli sepustamaan harhaisia ja siinä poika piti kädestä ja mä sitten sanoin pojalle, että kannattaako huumeita kokeilla ja sanoin, että ei.
2: Niin.
1: Ja nyt on 22 ja se ei ole. Että ehkä sitten se, että kun näkee huumeista juurikin sen kurjuuden, ei sitä yökerhojen kokainipöllyistä glamouria.
2: Niin
1: musta se on ehkä parasta, mutta eri nuoret on erilaisissa kuvioissa ja semmoiset vanhemmat, jotka ei ole työnsä puolesta alamaailman kanssa tekemisissä, niin ehkä heillä semmoista suoraa kontaktia ei sinne olekaan. Ja
2: kannattaisi katsoa alan ohjelmia tai jotain ja näyttää. Niin kun mä oon harmittaa, mä oon ollut monta kertaa vankilassa, mutta vielä useammin mä oon ollut huumausainepsykoosin takia niin kuin osastohoidossa mielisairaalassa. Ja siellä kun mä oon eristyksessä riehunut niitä psykooseja pois kuoleman partaalla, pulssi hakkaa yli 200 ja muuta, niin ne kun saisi vetää, siellä on kyllä kamera, mutta kun ei saa tallentaa. Ne kun saisi tiedäksä tallennettua ja näytettyä nuorelle, mitä ne huumeet niin kuin pahimmillaan aiheuttaa ihmisessä kaikki vääntöineen ja sun muineen, niin se voisi jarruttaa monen, että haluatko sä tommoista. Ja kun lepositeissä mäkin ollut niin kuin 9 päivää yhteen menoa, niin kyllä se on aika rankkaa meininkiä.
1: Voin kuvitella.
2: Joo, että se toinen puoli,

0: ei ole tulevaisuuden uskoa monilla, ja on työllisyys huono ja sosiaalipuolelta apua ei saa, jos on vaikeaa, niin mikä on se, millä sitä nuoriso saataisiin rohkeasti eteenpäin ja löytämään juttuja, missä ne voisi pärjätä ja
1: nimenomaan, että saisi jotain mielekästä tekemistä.
0: Ja tämä on jossain hyvä.
1: Niin, ja kato, niin. Sitä just, että olisi mielekästä, että minä ne tykkäisi mennä ja tehdä. Että niin kuin ei mitään, niin kuin mulla oli nuorena, kun mä olin sen yhden kesän, mä olin sahalla töissä. Kyllä mua harmitti nousta, tiedäksä, viiden jälkeen aamulla ja kuudelta lähtee sitten 7, kun työt sahalla pitkän matkan päässä, niin en mä sinne mielelläni mennyt. Mutta se oli vaan niinku tehtävä, niin kyllä, että olisi semmoista mielekästä opiskelua ja tietysti työtä ja kaikki jos on, mutta koska se narkkaamisen vaihtoehtohan on se normaali elämä.
0: Niin.
1: Et siitä pitäisi saada jotenkin kiinni.
0: On, mutta siis se, että mä en ole ehkä lakimies näkökulmasta, että kyllä se, niin kuin, että tähän pisteeseen pääsee, niin on siinä niin kuin yliopistossa 1500 sivun tenttejä ja
1: joo.
0: Ei joka aamu huvita lähteä räntäsateessa jonnekin käräjäoikeuteen selvittelemään jotain avioeroa ja lastenhuoltajuutta. Ja että onko tapaamiset millä huoltoasemalla monikon aikaan. Mutta se vaan, että mä luulen, että siinä se onkin, niin kuin, miksi huumeista voi olla vaikea päästä irti, on se, että alalla kuin alalla, niin se normaali työelämä se on aika rankkaa.
1: Joo.
0: Pitkää päivää ja epäkiitollisia hommia ja huono palkka. Että se, että niin kuin vetää sitten sen aineensa, jolla sitten pääsee hetkeksi toiseen ulottuvuuteen, niin mä tietyllä tasolla niin kuin ymmärrän sen
1: helpompaa. Se on helpompaa.
0: Pakoa. Että se, että löytää sitten sen elämän mielekkyyden ja tarkoituksen, niin eikä sen niin kuin aina tarvitse olla kivakaan.
2: Eikä monet käy töissä koko vuoden ja sitten tulee se kesäloma ja sitten menee jonnekin etelään. Salivätästiä.
0: Niin.
1: Joo, sitähän se on.
2: Säästää koko vuoden rahaa, että sitten on varaa mennä jonnekin.
0: Niin.
1: Kyllä.
2: Mutta kun toiset haluaa sitä rahaa nyt ja heti ja paljon.
1: Niin. Se on se Raamattu sanoo tuossa, kun tämä hengellinen kanava ja ohjelmakin on hengellinen, ainakin olevinaan. Niin, Raamattu sanoo tuosta rahanhimosta näin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja sitä havitellessa moni on eksynyt pois totuudesta ja lävistänyt itsensä monenlaisella tuskalla. Se on mun mielestä niin hyvin sanottu siitä, että totta kai me tarvitaan nykyelämässä sitä tuloja ja fyrkkaa elämiseen. Mutta jos meidän sydän on siinä kiinni ja me koko ajan vaan mietitään, miten me saataisiin lisää, silloin se ei ole enää terveellä pohjalla. Kun siihenkin voi olla koukussa.
0: Kyllä.
1: Ja niin kuin joskus tuntuu, että joku miljonääri, niin näin kyllä tunne kovin montaa, niin jos yhtään, niin niille ei riitäkään se, että on tämä tilanne, vaan ne on. No, mun mielestä niin kuin julkisuudesta niin kuin naurettavin esimerkki, minkä mä oon lukenut, kun tämä oli tämä räppäri, tämä 50 Cent, mikä oli tuossa 10 vuotta niin. Sitten huipulla, onko vieläkin, niin sen omaisuus oli $450 miljoonaa. Niin se sanoi, että ei se riitä mihinkään, että pitäisi olla toinen mokoma lisää.
0: Niinpä.
1: Niin alkaa menee överiksi, jos jollekin, tiedäksä, rutiköyhyydestä nouseelle ei riitä 450 miljoonaa, niin mikä sitten riittää?
0: Näin on.
1: Että niinku, suhteellisen taju katoaa.
0: Mutta tiedätkö, yrittäjänä sen, mä niinku jotenkin tunnistan tuon se, että tiedätkö, kun on ollut vaikeita vuosia.
1: Niin.
0: Välillä mullakaan ei ole kauppa käynyt, mutta sitten kun käy, niin sitten niinku mikään ei riitäkään. Niin. Tiedätkö, kun ei ole aina myötätuoli, myötätuuli,
1: niin
0: se, että sen kerran kun on, niin sitten mennään lujaa.
1: Joo.
0: Et kun tietää, että vaikeitakin aikoja joskus on ja niitä tulee ehkä jatkossa.
2: Ja silloinhan se pitää takua koronaa.
0: Niin on, että sen tasapainon löytäminen niin kuin. Että yksi on se, että rahasta tulee himo ja toinen on sitten se, että oivaltaa tilaisuutensa sen harvan kerran, kun niitä elämässä on. Siinä sen tasapainon löytäminen siinä vaatii viisautta.
1: Kyllä. Mutta mitä sä oot mieltä, niin kun jos nuorille puhutaan tässä, niin jos en nyt malttaa tätä kuunnella, niin kyllähän niin kun opiskelu nuorena on se juttu, mikä kannattaa hoitaa. Silloin kun se koulun aika on, niin silloin käydä se. Eikä niin kuin mulle kävi, että mä en saanut päätötodistusta ja jouduin vankilassa käymään sitten kaikki koulut aikana, että mikä oli tavallaan sitten jo myöhäistä niin kuin työuran kannalta. Että mun työura oli sitten siinä, että mä olin vankilassa koko aikuisikäni. Että kyllä se koulu pitäisi hoitaa ja opiskella se ammatti. Ja nykyään vaan, kun se on silleen näköalatonta vähän toi touhu, kun ei se ole varmaan sitten, vaikka se valmistuisi miksikään insinööriksi, niin että työllistätkö sä kansan, kun sitä ei kukaan tiedä.
0: Se on tosi vaikeaa omienkin lasten kanssa, että miten niitä rohkaisee kokeilemaan juttuja, että menee eteenpäin. Että yhtäältä pitäisi olla kumminkin jonkin aikaa nuoria nauttia siitä, kun sitä ei loputtomiin ole. Mutta kumminkin jonkunlainen näköala, että minne tässä mennään sitten, kun... ja mitä haluaisi tehdä ja mitkä asiat kiinnostaa. Ja antaa lapselle toisaalta aika pohtia ja tehdä ehkä joku pieni harhapolku, kokeilla jotain, mistä ei sitten tykkääkään. Ja...
1: niinpä.
2: Sehän tässä onkin ihanaa nyt tässä ajassa. Mun mielestä, että et jopa minäkin 55-vuotiaana voin opiskella. Että se ei ole mikään semmoinen, että mun olisi pitänyt... No mä olin 17, kun mä tulin äidiksi, että siinä oli mun ura pitkäksi aikaa.
0: No niin.
2: Mutta sitten se, että nyt, niin kun, nyt mä saan opiskella, nyt mä pystyn keskittymään ja kaikki, että ei mun tarvinnut nuorena tietää, se, mikä mä oikeasti isona, mikä musta tulee.
1: Meillä on siis täällä vieraana lakimies Ville Hoikkalainen. Saanko mä Ville kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt?
0: 76.
1: Okei, Montrealin olympiavuosi.
0: Kyllä.
1: Sä täytit 50.
0: Joo, mä oon täyttänyt viikko sitten 50.
1: Okei, okay, onneksi olkoon. Joo, juniori. Niin mä oon jo 60.
0: No niin.
1: Mä olin sun ikäisenä 52. Joo, kyllä.
2: Joo, mutta kyllä niin kuin elämä sillä on varmaan helpompaa, kun pyrkii noudattamaan lakia. Ja
1: niin,
2: ei tarvitse
1: niin.
2: Sitten koko ajan pelätä ja kytätä selän taakse, että tuleeko poliisit.
1: Kyllä säkin oot varmaan työssäsi nähnyt niin monta turhaa niin kuin rikosta, että olisi saanut jäädä tekemättä, että varmaan. Että.
0: Kyllä.
1: Joo.
2: Et meillä on ainut, missä me välillä vahingossa... joku ylinopeus saattaa olla 10.
1: Sekin 20. On lähinnä ohitustilanteessa.
0: Joo, näin on
1: normaali. Mutta se on, jos siinäkin tulee siviiliauto vastaan, niin kyllä sitä kova rapsu tulee. Kyllä
2: mutta
1: tulee.
2: Sitten se, että me ollaan ansaittu sitten se.
1: Niin, niin, kyllä.
2: Että sitten maksetaan kiltisti se, koska...
1: Mutta aika harva nyt ohittaa sillä, että ei paina yhtään kaasua, että... Ja epäterveellistä pysyä niin. Toisella kaistalla.
2: Nähdään me tuolla, kun me paljon ajellaan, niin välillä joku lähtee moottoriteillä ohittaa rekkaa, mutta sinne kumminkin ajaa samaa vauhtia kuin se rekka. Et miksi lähti ohi?
0: Joo.
1: Joo, kyllä tuo on kaikennäköistä tossun kuluttajaa. Joo, meillä on tässä minuutti pari vielä aikaa, niin sanoppas nyt Ville sitten.
2: Viisaita ajatuksia nuoriin.
1: Yli 20 vuoden lakimiehen kokemukselle nuorisolle joku... tiukka kaneetti tähän loppuun, että rikos ei kannata, sanoit heti alkuun.
0: Joo, ei, se ei kannata koskaan.
1: Niin voitaisiin lähteä nyt tähän loppuun siitä, että mikä kannattaa sitten, kun rikos ei kannata, niin mikä kannattaa?
0: Omien lahjakkuuksien etsiminen, miettii se, missä on hyvä. Jos ei muuten keksi, niin katsoo vaikka koulutodistusta, että missä on pikkusen parempi numero kuin muualle, niin siellä päin.
1: Just.
0: Ja kehittää sitä, löytää juttuja sillä alalla, missä on yhtään lahjakkuutta tai mikä voisi enemmänkin kiinnostaa. Kokeilla harrastuksia. Kielitaito on iso juttu. Mä puhun englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja.
1: Okei.
0: Tenavat saa pistää paremmaksi. Mulla Venäjä on vähän työn aikaa. Kokeile ja opetella mahdollisimman paljon uusia jänniä juttuja, niin kyllä sieltä jostain jotain löytyy, millä itsensä elättää.
1: Hyvä.
2: Vau. Wow.
1: Wow, tähän me voidaan lopettaa. Kiitos Ville Hoikkala. Ja
0: kiitos.
1: Ohjelma, ketä kuuntelit, oli Johanssonit, Lauri ja Mia Johansson.
2: Valintana vapaus.
1: Valintana vapaus ry.
0: Kiitoksia.
1: Aamen.
0: Aamen.
2: Kiitos.
3: Johanssonit. Tämänkin ohjelman voit kuunnella Dayplussasta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Dayplus. Parhaat sisällöt silloin kun itse haluat.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
2: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.

0: Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan taas kaikki ystävät täällä paikan päällä ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Herra on hyvä ja ajattele, miten riemullista on ylistää häntä. Ja hän on todella

0: arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kunnian ja kiitoksen. Ja oikein niin kuin sydämestämme saamme ylistää elävää Jumalaa. Rukoillen yhdessä liikkeelle, Sirpa tulee mukaan rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
1: Elävä vapahtaja, kiitos taivaallinen Isä, että me saamme olla täällä poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Kiitos, että sinä olet kaiken ylistyksen arvoinen. Kiitos, että sinä tahdot ilmestyä tässä tilaisuudessa. Herra, me saamme ylistää ja kiittää ja antaa sinulle todellakin kiitos ja kunnia. Ja sinä tahdot täällä kosketella meitä. Sä tiedät jokaisen sydämen. Sä tiedät kaikkien taakat. Sä tiedät ne asiat, mitä ei lausuta julki. Mutta Herra, sinä tiedät. Sinä tahdot auttaa. Ja siellä sinun sanassasi sanotaan, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Niin kiitos Jeesus, että tämä ilta on se paikka, missä voi jättää taakat ristin juurelle, saa vapautua syntitaakoista, kaikista menneisyyden kahleista. Kiitos, että sä voitelet täällä jokaisen julistajan. Siunaat veliä, joka tuo sanaa. Siunaat musiikin, kaikki rukoukset, juonnon, kaikki palvelijat täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet voittaja. Ja kiitos, että me saamme kunnioittaa sinua, jolle kaikki kunnia kuuluu. Aamen.
0: Kiitos, että saamme olla hyvän vapahtajan kasvojen edessä. Ja oppia lisää tuntemaan Jeesus sinua. Ja niin, että tämäkin tilaisuus on hyvä mahdollisuus pyhän hengen korottaa Kristusta Jeesusta. Ja tuoda sellaisia taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään ja sydämeen. Ja niin, että se on elämää muuttava voima, joka Kristus sinussa on. Ole kunnioitettu ja kiitetty. Ylistetty ja palvottu Jeesus Kristus. Ja kiitos, että sinun armosi saa puhua meille ja opettaa meitä. Ja niin, että sinun armosi kautta saamme oppia jotain semmoista syvällistä myöskin Jeesus sinusta ja taivasten valtakunnasta. Kiitos, että sinä itse puhut meille pyhässä hengessä ihan jokaiselle Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous vielä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja ajattele Jumalan rakkauden suuruutta. Ja Jumalan rakkauden suuruus ilmestyi meille ristillä. Ja miten pyhä henki kirkastaa aina Kristusta. Ja tuo jotain semmoista taivaallista ihan jokaisen meidän elämään myöskin tänään. Ja tosi, tosi tuttu Raamatun kohta, Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä on ihan niin kuin sanotaan, että se on oikein voiton sävel koko tuossa Raamatun kohdassa. Ja ajattele, että siinä on niin kuin rakkaus läsnä. Ei niin, että me rakastimme Jumalaa, vaan hän rakasti meitä. Ja hän lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja Jeesushan lähetettiin myöskin tänne aikaan ilmoittaakseen meille, minkälainen isä on. Mutta myöskin Johannes sanoi kirjeessään, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Ja jos voit, ystävä, ihan oikein kätkää tämän niin kuin omaan sydämeesi, että voisit elää hänen kauttaan ja hänessä. Ja sitten Raamatussa on aivan niin kuin valtava lupaus roomalaiskirjeessä, että hän ei säästänyt, eli isä ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Eli nyt ollaan semmoisten taivaallisten rikkauksien ääressä ja lähteellä, että mitä vaan niin kuin Kristuksessa voi olla. Eli kaikkea muutakin. Ja että saadaan turvallisin mielin kulkea eteenpäin. Herra meidän kanssamme, hän on voittaja. Ja nyt onpas mukavaa, Maarita Harri on justiinsa sopivasti ihan asemissaan ja saadaan kuulla tässä ihan toi ihana musiikki.

0: Ja nyt te, Matti, puhujan paikalle. Ja...
1: Mä oon siis pappi ammatiltani. Ollut täällä Turussa 9 vuotta pappina, mutta nyt sitten siirtynyt tämmöiseen kiertävään julistustyöhön ja sitten kaikkiin mainoksiin ja muihin juttuihin aina kysytään, että no mikä sä sitten niin kuin oot? Että ootko sä nyt niin kuin julistaja vai evankelista vai mikä? Niin tänään mä sain vastauksen tähän kysymykseen. Salon seurakunnan tämmöinen oikein väkevä pastori Pirkko Koivunen pyysi mut tulemaan ensi kuussa Saloon telttaseuroihin ja hän sanoi, että mikä nimi laitetaan mainokseen, että laitetaanko missiopastori. Mun mielestä se oli niin hyvä nimi, että mä oon nyt missiopastori Matti Hernsaa tästä lähtien. Se on nyt sovittu. Mutta mä oon sen lisäksi, että mä oon missiopastori, niin mä oon myös leipäpappi. Mä tiedän, että uskovaisten parissa, tai itseään uskovaisena pitävien parissa, niin tämmöiseen termiin kuin leipäpappi liittyy tämmöisiä vähän negatiivisia juttuja. Ehkä nuorempana, jos joku olisi kutsunut mut mua leipäpapiksi, niin mä olisin saattanut loukkaantua siitä tai yrittänyt todistaa, että no nyt tämä kyllä on väärässä tässä arviossaan. Mutta mä oon siinä mielessä leipäpappi, että sillä tavalla kun Paavali, joka oli myös Jumalan sanan julistaja, niin hän oli leiväntekijä, niin mulla ei ole mitään muuta ammattia kuin tämä pappi. Niin sitten mä voin halutessani tehdä myös niitä papin töitä. Eli mä oon sillä tavalla leipäpappi. Ja sehän on vasta ihan mahtava etuoikeus, kun voi leipätyönä myös halutessaan tehdä semmoisia asioita, joissa sä olet tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Mä sain muutaman raamatun kohdan tähän tämän illan puheeseen. Ja tämä liittyy sillä tavalla tähän asiaan, että kun mä välillä toimin sitten silloin tällöin, kun aikaa riittää, niin niissä leipäpapin hommissa, niin siellähän pääsee tekemään semmoisia tiettyjä rutiini-asioita. Siellä pääsee hautaamaan, siis siunaamaan hautaa ihmisiä heidän elämän päätyttyä. Sitten luterilaisessa kirkossa, missä mä toimin, niin siellä sitten kastetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Soille mua aina muistuttaa, että täällä ei puhuta kasteista. Mä ihan lyhyesti viittaan siihen, mutta mä en opeta siitä mitään. Yksi semmoinen, varsinkin kesäaikaa aika yleinen juttu on vihkiminen, avioliittoon vihkiminen. Ja mä oon huomannut, että yksi semmoinen asia, mikä yhdistää niitä leipäpapin tehtäviä, mikä niissä kaikissa on läsnä, minä olen se leipäpappi siinä, niin on Jumalan rakkaus. Eli ne on kaikki semmoisia tehtäviä, joissa jollain tavalla muistutetaan ja välitetään toisille sanomaa Jumalan rakkaudesta. Silloin kun siunataan hautaa vainaja, niin ollaan itse asiassa siellä kirkossa ei sen vainajan muiston äärellä, vaan ollaan sen ilosanoman äärellä, että kuolema ei ole loppu, vaan kuolema on voitto. Ja kun meidän maallinen elämä päättyy, niin meidät uskossa ollessamme, meidät koittaa suuri ilo, kun alkaa iankaikkinen elämä Jeesuksen luona taivaassa. Hautaan siunaamisen juhla siis muistuttaa siitä pääsiäisen sanomasta rististä. Jeesuksen kuoleman kautta kuolema on meille voitto. No sitten on ne ristiäiset. Ja luterilaisessa kirkossa, jossa mä toimin, siellä kastetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Ja erityisesti silloin, kun pieniä lapsia kastetaan, niin siinähän korostuu sellainen ajatus, että se lapsihan ei voi tehdä itse mitään sen puolesta. Ja siinä luterilaisessa teologiassa siinä korostuu tosi vahvasti se ajatus, että Jumalan rakkaus lahjoitetaan sille ihmiselle. Eli siinäkin se Jumalan rakkaus on tosi vahvasti symbolina siinä toimituksessa. Ja sitten kolmas on se häät ja avioliittoon vihkiminen. Ja mun täytyy myöntää, että kun mä aloittelin papihommia 10 vuotta sitten Turun Mikaelin seurakunnassa, niin ne häähommat jännitti mua ihan hirveästi. Ne jännitti paljon enemmän kuin hautajaiset, jännitti paljon enemmän kuin ristiäiset. Pitkälti sen takia, että ne ihmiset, jotka siihen osallistuivat, varsinkin morsian ja sulhanen, ne oli niin jännittyneitä. Että mä nuorena poikana koin, että mun pitäisi olla nyt se aikuinen, jota ei jännitä. Ja siitähän se jännitys vasta sitten lisääntyi. Ja nuorena poikana mulle tuli vähän semmoinen olo, että nämä häät, niin nämä ei ole kovin kiva kirkollinen toimitus. Näitä ei itse asiassa ole kovin kiva toimittaa. Ja se fiilis tuli mulle siitä, että yhtä lailla tässäkin juhlassa on kyse tuosta Jumalan rakkaudesta, mutta mä aika monta kertaa jouduin semmoiseen toimitukseen, jossa mä koin, että nämä ihmiset on tilannut tämän jutun vaan sen takia, että saadaan tämä seremonia. Että ei tällä, että me julistetaan tätä Jumalan rakkautta, niin ei tällä ole nyt tässä niin suurta merkitystä, vaan me haluttiin vaan tämä puite. Semmoinen fiilis tuli mulle joistain niistä ensimmäisistä tilaisuuksista, ja siksi mulla pitkään oli semmoinen olo, että tämä ei ole niin sellainen toimitus, mistä mä tykkään. No sitten myöhemmin mä oon päässyt monien uskovien ystävieni häihin, ja oon päässyt toimittamaan niitä, ja oon sitten työnkin puolesta päässyt moniin kauniisiin vihkitilaisuuksiin, jotka on korjannut tämän mun tilaisuuden. Ja mä ajattelen, että samalla tavalla kuin hautajaiset ja ristiäiset, kastetilaisuus missä kirkkokunnassa tahansa, ja samalla tavalla häät muistuttaa kauniilla tavalla Jumalan rakkaudesta. Siinä Jumalan rakkaus tulee lihaksi. Koska Jumalan rakkaus ei ole pelkästään semmoinen abstrakti asia, että siellä se jossain tuolla taivaassa on ja rakastaa sieltä meitä, vaan Jeesus tuli lihaksi, siis ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Samalla tavalla rakkaus on tarkoitettu tulemaan lihaksi. Rakkaus on todellista silloin, kun se tapahtuu ihmisten välillä. Silloin, kun minä rakastan naapuriani, silloin, kun isä rakastaa lastaan, silloin, kun tytär rakastaa äitiään, silloin, kun mies rakastaa vaimoaan. Näissä kaikissa erilaisissa, kun minä rakastan ystävää, niin kaikissa näissä tilanteissa on kyse Jumalan rakkauden erilaisista lihaksi tulemisen muodoista. Ja semmoinen raamatun kohta, tämä nyt oli aika pitkä esipuhe, koska mun ensimmäinen raamatun kohta, jonka mä sain tähän iltaan, on ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 13. Ja mulla oli pitkään hyvin traumaattinen suhde tähän raamatun kohtaan, juurikin sen takia, että usein niissä tilaisuuksissa, joissa mulla oli semmoinen olo, että halutaan lukea siellä kirkossa hienon seremonian vuoksi, niin mä jouduin työni puolesta lukemaan tämän raamatun kohdan. Ja kun tämä on semmoinen raamatun kohta, mistä mä haluaisin niin paljon saarnata, tämä on niin suurta Jumalan evankeliumia, mutta musta tuntuu, että ihmiset halusivat tämän vaan hienoksi symboliksi. Nyt kun mä luen tämän raamatun kohdan, niin mä en halua, että tämä on mitään sanahelinää, mä en halua, että tämä on mitään proosaa, vaan tämä on erittäin keskeistä ja tärkeää evankeliumiopetusta. Ja kuullaan ensimmäisen korinttolaiskirjan luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Apostoli Paavali opettaminen, että kristinuskon kaikista keskeisin asia on Jumalan rakkaus. Ja oikeastaan se sana Jumalan on vähän turha lisäosa, koska oikeasti ei ole olemassa mitään muuta rakkautta kuin Jumalan rakkautta. Jos sä ajattelet, että sulla on jotain rakkautta, niin jos se oikeasti on rakkautta, jos sulla on jotain sellaista, mitä sä pystyt antaa toiselle ihmiselle, uhrata itsestäsi jotain sille toiselle ihmiselle, niin se on lähtöisin Jumalasta. Meistä ihmisistä itsestämme ei löydy mitään sellaista. Mutta Paavali, ennen kuin hän julistaa tänne, että rakkaus on suurin, hän käyttää vertauskuvana armolahjoja. Hän luettelee erilaisia armolahjoja, kun puhutaan itsensä tulella polttamisesta, puhutaan marttyyriasta. Ja mua erityisesti puhuttelee nämä kumisevat vasket ja helisevät symbaalit, koska siellä puhutaan Jumalan sanan julistajista. Se on aika hyvä vertauskuva, että jos mä täällä paasaan, mutta multa puuttuu rakkaus, niin se on vähän niin kuin, se ei ole tuommoista kuin tämä tämän päivän ylistys, joka soi kauniisti, vaan se on vaan jotain meteliä siellä, täällä ja tuolla. Sillä ei ole nimittäin mitään merkitystä, jos mä pidän jonkun hyvän puheen. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä on merkitystä, että Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa meidän keskuudessa näiden erilaisten armolahjojen kautta, joista Jumalan sanan julistus on yksi muiden joukossa. Ja tämä Raamatun kohta on puhutellut mua viime aikoina todella paljon sen takia, että mä oon elänyt viime aikoina tosi rankkaa aikaa omassa henkilökohtaisessa elämässä. En aio siitä sen enempää nyt jakaa. Useamman vuoden mulla on ollut henkilökohtaisessa elämässä rankka tilanne. Ja mä oon rukoillut Jumalaa paljon, että Jumala jollain tavalla ratkaisisi tämän tilanteen. Ja useinhan meidän rukoukset on sellaisia, että me annetaan Jumalalle joku niin kuin ehdotus, että Jumala, voisitko ratkaista tämän mun ongelman tällä tavalla? Sehän on se, miten me ihmiset helposti niin kuin rukoillaan meidän rukouksia. Ja se mun rankka elämäntilanne äityi sitten niin pahaksi, että mä jouduin lopulta menemään ihan lääkäri asti. Koska mulla oli niin paha olo siitä tilanteesta, mihin mä olin joutunut. Ja mä sain sitten apua sieltä siihen. No tänä kesänä mä olin eräässä hengellisessä kesäkonferenssissa. Ja siellä oli sitten semmoinen tilanne, jossa pyydettiin, että jos teillä on jotain sairautta, niin voitte nostaa käden ylös, niin rukouspalvelija tulee sun luokse. Ja mulla oli ollut sitten tätä kipua omassa elämässä ja mä koin niin kuin kehotusta, että hei, että mä haluan, että mun puolesta rukoillaan. Mä nostin mun käden ylös ja sanoin, että hei, mä haluan, että mun puolesta rukoillaan. Ja mun hyvä ystävä ja semmoinen hengellinen isähahmo seisoi siinä mun vieressä. Hän oli mun kanssa siinä just ollut juttelemassa ja ennen kuin sitten kukaan muu ehti siihen, niin hän kääntyi mun puoleen. Ja sanoi, että no haluatko sä Matti, että mä rukoilen sun puolesta? Ja sitten mä sanoin, että kyllä. Ja se tilanne jatkui sitten niin, että siellä edessä oli tämä pastori, joka sitten johti tätä tilannetta. Ja hän sanoi, että nyt voitte kertoa sille toiselle, että mikä sairaus sulla on. Niin sitten tämä toinen voi rukoilla sun puolesta. Yhdessä tavallaan vähän niin kuin joka miehen oikeudella saatiin harjoitella tällaista parantavaa rukousta. Ja mä sitten kerroin tälle mun ystävälle tästä mun mielen ongelmasta. Ja sitten rukoiltiin. Ja tämä ystävä rukoili mun puolesta. Ja sitten siinä rukouksessa hän sanoi, että Matti, että se sun ongelma ei taidakaan olla sun mielessä, vaan sun kohdalla se taitaakin olla sun sydämessä. Jumala vei mut sellaiseen aika mielenkiintoisen prosessiin, jossa mä ymmärsin, että mä oon elänyt synnissä ymmärtämättä eläneeni synnissä. Syntiähän voi olla monenlaista, enkä mä nyt ala pitämään luentoa synnistä, mutta usein mulla papin työssä, kun tai sielunhoitotyössä, kun tämä aihe tulee esiin, niin useinhan ihmisen tilanne on se, että hän niin kuin ymmärtää tekevänsä väärää, mutta hän ei haluaisi tehdä sitä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että ihminen ymmärtää tekevänsä väärin, mutta hän silti haluaa tehdä väärin, mutta hän jotenkin silti haluaa niin kuin apua siihen tilanteeseen. Mutta sitten voi olla myös sellainen tilanne, että meidän mieli on niin sumennettu jollain asialla, että meidän ymmärrys on niin sumea, että me ei enää edes ymmärretä, mikä on oikein ja mitä väärin. Ja mä kerron tämän nyt sitä varten, että mä halusin käyttää tämän vähän niin kuin tämmöisenä todistuspuheenvuorona, että tuossa kesäkonferenssissa niin Jumala siis paransi mun sydämme. Niin mua puhuttelee se, että kun me rukoillaan sairaiden puolesta, niin muistetaan se, että Jeesus ei halua ainoastaan parantaa meidän fyysisiä sairauksia. Hän ei halua parantaa ainoastaan meidän mielensairauksia. Näihin Jumala käyttää lääkäreitä, lääketiedettä, myös rukousta. Mutta Jumala haluaa ennen kaikkea myös parantaa meidän sydämemme, jotta me ei olla niitä kumisevia vaskia ja heliseviä symbaaleja, vaan me voitaisiin aidosti välittää sitä Jumalan rakkautta kaikissa meidän ihmissuhteissa. Matteuksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 19 Jeesus sanoo, juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin. Ja voit olla, että tämmöinen puheeni on tämän päivän kristityille itsestään selvää. Mutta yhä uudestaan ja uudestaan mä huomaan, että myös me tämän päivän uskovat joudutaan kamppailemaan tämän saman vastakkainasettelun kanssa. Että me kyllä tunnistetaan, että me toteutetaan oikeita rituaaleja, me eletään ulkoisesti oikeanlaista uskonnollista elämää, mutta meidän sydämessä on jotain pielessä ja sen takia me ei tuoteta sitä hedelmää. Pyhä henki ei vaikuta sillä tavalla meidän keskellä kuin mitä me ehkä unelmoitaisiin ja toivottaisiin ja mitä me rukoiltaisiin. Silloin kun mä teini-iässä annoin oman elämäni Jeesukselle, niin semmoiseksi ihan niin kuin elämän tunnuslauseeksi mulla muodostui Roomalaiskirjeen 12. luku, sen alku. Ja mä luulin, että mä en ole ainoa täällä tänään, jolle tämä Raamatun kohta on äärimmäisen rakas. Siellä apostoli Paavali sanoo näin. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Ja sitten mun nuorisotyönohjaaja aina lisäsi siihen, ja sisaret. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämä ensimmäinen jae muodostui mulle teini-iässä, kun mä kohtasin Jumalan pyhän hengen henkilökohtaisesti sellaiseksi vedenjakajaksi ja merkkipaaluksi. Mä tein päätöksen, että mä haluan antaa mun elämäni pyhäksi ja eläväksi uhriksi Jumalalle. Et isä, mä haluan käyttää tämän elämän siihen, että mahdollisimman moni ihminen pääsee taivaaseen. Ja jokainen ihminen, joka tekee tällaisen sitoumuksen Jumalan kanssa, niin otan osaa. Koska jos ei se ole sulle vaan sanahelinää, vaan sä oikeasti annat Jumalalle siihen luvan, niin sun elämä tulee muuttumaan. Joten mä varoitan sua tänään, jos sä luet tuota Roomalaiskirjeen 12. lukua, ja sä haluat tehdä päätöksen antaa sun koko elämän pyhäksi ja eläväksi uhriksi Jumalalle ja aidosti palvella Jumalaa, niin sun elämä tulee olemaan toisenlaista kuin mitä sä oot suunnitellut. Koska silloin sun elämässä ei toteudu sun suunnitelmat, vaan silloin alkaa toteutua Jumalan suunnitelmat ja se tekee kipeää. Ja Paavali tähdentää, älkää mukautuko tämän maailman menoon. Ja musta tuntuu, että aika moni tämän päivän uskova pitää ihan vääriä asioita siinä niin kuin tämän päivän menona. Me luetaan jotain kirkkopoliittisia keskusteluja ja iltapäivälehden lööppejä ja ajatellaan, että ne tämän päivän menot on siellä. Että eihän nämä meitä kunnon uskovaisia kosketa nämä tämän päivän hömpötykset, jotka uhkaa. Mutta mitäs ne todelliset uhat on, jotka uhkaa meidän sydäntä, jos me halutaan antaa koko elämämme aidosti Jeesuksen käyttöön? Se löytyy Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Ja mä luen siitä vähän pidemmän pätkän ensin ja sitten mä tähdennän paria kohtaa. Mä lähden jakeesta 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ette lopullisesti tuhoa toistanne. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha tahtoo toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää tai kadehtia toisiamme. Se tämän maailman meno on sivettömyyttä, saastaisuutta, irstautta, epäjumalien palvelemista, noituutta, vihamielisyyttä, riitoja, kiihkoilua, kiukkua, juonittelua, eripuraisuutta, lahkolaisuutta, kateutta, juominkeja ja remuamista ja muuta sellaista. Ja me uskovaiset ollaan vähän sellaisia, että meidän on helppo niin kuin tunnistaa se toisen ihmisen muu sellainen ja todeta, että tuo on sitä tämän maailman menoa, joka ei meille käy. Mutta jos mun sydämessä on kateutta, tai mun sydämessä on kiukkua, tai mun silmissä on kiihkoilua, tai mä oon eripurainen, mä haluan lahkolaisuuden henkeä tuoda Jumalan seurakuntaan, niin mä saatan ajatella, että ei tää ole sitä tämän maailman menoa, tää on ihan ok. Ja tää vaanii meitä joka päivä. Ja usea kristitty tänä aikana on ajautunut tämän maailman menoon siinä, että me ollaan lähdetty arvioimaan sitä, kuka on oikea kristitty sen kautta, että mitä sanoja hän käyttää, kenen luona hän seisoo, millaisen koodin mukaan hän pukeutuu ja millä nuotilla hän huutaa halleluja. Sen sijaan ainoa mittari, jolla me voidaan mitata todellista kristillisyyttä, on seuraavat hedelmät, joita Jumalan henki synnyttää meidän sydämessämme silloin, kun meidän kivisydämen tilalle saa tulla elävä lihasydän. Jumalan elävän veden virrat saa alkaa pulputa meidän sydämestä. Ja ne merkit, jotka todistaa siitä, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa meidän sanoissa ja teoissa, on nämä asiat meidän elämässä. Ei meidän puheissa, vaan meidän elämässä. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näistä me tunnistetaan tosi uskovainen. Ei sen mukaan, kenen joukoissa seisot, kenen lauluja laulat, ei sen mukaan, mihin seurakuntaan sä kuulut tai mitä Raamatun käännöstä sä luet, vaan sen mukaan, annatko sä Jumalan lähteä todella muuttamaan sun sydäntä niin, että Jumalan valtakunta voi tulla todeksi. Ja se hyvä puoli tässä on se, että kukaan meistä ei voi tätä muutosta itse tehdä. Me voidaan vaan sanoa Jumalalle, että Jumala, mä annan sulle luvan parantaa mun sydämen. Mä annan sulle luvan auttaa mua. Hesekielin kirjan luvussa 36 sanotaan näin. Tämä on varmasti myös monelle tuttu kohta. Hesekiel 36, 24 eteenpäin. Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä. Minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Mä oon saanut lapsista asti kasvaa kristityssä perheessä ja mä oon teini-iässä saanut kohdata Jumalan pyhän hengen henkilökohtaisesti. Mutta näihin päiviin asti mun elämässä on ollut kipua. Ja mä oon pyrkinyt löytämään oikeita toimintatapoja, että mä pääsisin siitä kivusta eroon. Ja tässä kuussa Jumala paransi mun sydämen, ei niin, että mä tein jotain, jotta Jumala paransi mun sydämen, vaan sen takia, että hän on isä, joka rakastaa. Hän on Jumala, joka on kaikkivaltias. Ja samalla tavalla, kun hän voi parantaa sun kipeän selän, tai hän voi parantaa sun masentuneen mielen, niin hän voi parantaa myös sun murretun ja liiskatun tai lukkoon laitetun sydämen. Silloin me ei olla enää kumisevia vaskeja eikä heliseviä symbaaleja, vaan silloin se Jumalan tahto alkaa tulla läpi meidän kauttamme. Ei vaan meidän sanoissa, vaan meidän teoissa. Ja mä haluan johdattaa meidät rukoukseen, jossa rukoillaan parantumista. Ja erityisesti se, joka ajattelet, että sun elämässä on jotain sellaista kipua, ja sä oot yrittänyt kaikilla tavoilla päästä siitä kivusta eroon, mutta sä et ole päässyt, niin niin rukoillaan sitä, että Jumala voi ottaa sulta sen kivun pois. Ja mä haluan korostaa sitä, mikä mulla itsellä oli suuri oivallus, että kaikki ne vuodet, kun mä rukoilin sitä mun omaa kipuani, niin mä koko ajan sanoin Jumalalle, että Jumala, mä haluan tämän kivun pois tällä tavalla. Niin kun mä oon lukenut evankelia, mä oon huomannut, että Jeesushan ei aina toimi samalla tavalla, vaan hän eri tilanteissa toimii erilaisilla tavoilla. Mutta kaikkia niitä tapoja yhdistää se, että niiden päämääränä on se, että ihmisiltä lähtee heidän taakka, ihmisiltä lähtee heidän kipu. Eli kun sä rukoilet sitä, että sä pääsisit eroon sun taakasta, sun kivusta, niin ei sun tarvii sanoa Jumalalle, että mä haluan, että mun elämässä käy näin ja näin ja näin, tai otetaan mun taakka pois tällä ja tällä tavalla, vaan sä voit vaan sanoa, Jeesus, auta mua. Käydään rukoukseen. Isä, kiitos siitä, että sun valtakuntas on täällä maan päällä ja me saadaan nyt jo elää taivaan valtakuntaa todeksi. Ja sun valtakunta on sellainen valtakunta, jossa sairaat paranee, jossa kipeät saa lohdutuksen, jossa murtuneet nostetaan ylös. Kiitos Isä siitä, että me saadaan meidän kaikkien kipujen kanssa tulla sun eteen. Sä näet meidän mielet, kaikki mikä siellä on murrettu. Sä näet meidän ruumiin. Sen, mikä kaikki siinä on rikki. Ja sä näet meidän sydämen. Sen, mitä me ollaan piilotettu muilta, mitä me ei haluttaisi kenellekään paljastaa, mutta joka tekee kipeätä ja joka me haluttaisiin uudistaa. Ja kaikki nämä asiat, niin meidän murtunut mieli, niin meidän kipeä ruumis, kuin meidän suljettu sydän, me avataan Isä sulle. Me ei voida niitä parantaa. Ei meidän mieltä, ei meidän ruumista. Ei meidän sydäntä, mutta sä oot hyvä Jumala. Sä oot kaikkivaltias Jumala ja sun tahto meitä kohtaan on hyvä. Sä tahdot, että sairaat paranee. Tule Pyhä Henki, tapahtuko Jumala sun tahtos Jeesuksen nimessä. Niin täällä kirkossa, kuin niillä, jotka kotona tätä kuuntelee. Me ei Isä haluta olla kumisevia vaskia eikä heliseviä symbaaleita, vaan me halutaan olla rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, uskollisuutta, hyvyyttä, itsehillintää. Me ei itse olla sitä, mutta me voidaan kuvastaa sitä, Jeesus, mitä sä olet sen kautta, mitä sä meidän sydämeen lahjoitat. Kiitos Isä siitä, että sä voit vapauttaa meidät kaikesta omasta yrittämisestä. Meidän ei itse tarvitse tehdä parannusta, vaan sä annat meille voiman tehdä parannuksen. Kiitos siitä. Kiitos siitä uudesta voimasta, joka nostaa masennuksesta rohkeuteen, kuolemasta elämään. Ja kiitos Isä sun pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka on voittanut kaiken synnin ja kuoleman ja pahan vallat. Ja sä näet jokaisen meistä, joka ajattelee myös, että mussa on jotain sellaista, mulla on jotain sellaista, jonka takia mä en kelpaa sun palvelijaksi. Mulla on jotain sellaista, että mä en ole yhtä hyvä uskova kuin toi toinen. Ja sä näet myös ne meistä, jotka ajattelee, että mä haluaisin palvella sua sen takia, että mut jotenkin nähtäisi tai mua jonakin pidettäisi. Paranna Isä myös kaikki nämä haavat meidän sydämessä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Joo, Matti aloittaa mut Maarit ja Harri tänne mukaan rukoilemaan. Ja
1: kun mä otin tämän laatikon käteen, niin Isä, ihan niin kuin mä olisin nähnyt sut itkemässä meidän kanssa. Että kaikkia hätää, tuskaa, ahdistusta, sairautta, syntiä, mitä me kannetaan. Ja tässä hetkessä, Isä, me tahdotaan antaa sulle lupa ratkaista tämä meidän hätä sun tahdon mukaan. Me luotetaan siihen, että sinä olet rakkaus. Rakkaus olet sinä. Ja sä et tahdo kenellekään meistä kärsimystä. Sä et tahdo kenellekään meistä pahaa oloa, et syntiä, et ahdistusta, et menetystä, vaan sä tahdot meille elämää, yltäkylläistä elämää. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Avaa meidän mielet myös näkemään se, että milloin me itse rajoitetaan sitä sun tahdon toteutumista. Et jos se vastaus onkin se, että me luovutetaan ja sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, Kiitos siitä, että sä itket meidän kanssa. Kiitos siitä, että sä oot kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja jos jollain on sellainen valhe, että Jumala tahtoo sairautta tai Jumala tahtoo kärsimystä, niin Jeesuksen nimessä me rukoillaan, että kaikki tällaiset valheelliset saatanan juonet voi väistyä. Kiitos siitä, että sä oot lohdutuksen Jumala. Ja jokainen on sun rakas lapsi. Niin kuin isä rakastaa lastaan, niin sä rakastat meitä. Ja me annetaan Pyhä Henki sulle lupa parantaa meidät. Parantaa meidän läheiset, parantaa meidän ihmissuhteet, antaa sun tahdon tapahtua meidän elämässä. Tätä me rukoillaan kaikkien näiden tilanteiden ylle, mitä nämä rukouspyynnöt kuvastaa Jeesuksen nimessä.
2: Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut ihmiseksi ja olet todellakin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Kiitos, että sinä asut meidän sydämissä ja sinä olet kirkkauden toivo meidän jokaisen elämässä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä jaat siitä, mitä Jeesus on opettanut ja opetat meitä joka päivä. Olet lähellä, olet meidän paras ystävä. Kiitos siitä, että me saadaan ylistyksessä kohdata sinua ja saadaan oikein tuntea, miten sinä olet lähellä. Saadaan rakentua sinusta ja sun läsnäolosta. Jää siunaamaan, Herra, jokaista, ketä on tässä läsnä. Aamen.
3: Kiitos, rakas taivaan Isä, että jokainen tässä huoneessa saa tuntea olevansa rakastettu. Tässä hetkessä. Kiitos, Isä, että sinä Pyhän Henkesi kautta kohtaat meitä jokaista, lohdutat sitä, joka lohdutusta tarvitsee.

0: Rakastettu on oikea nimesi, ja tulee nimenäsi olemaan.
1: Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja kiitämme siitä uskollisuudesta, mikä Kristus sinulla on omiasi kohtaan. Herra, anna niin syvän siunauksen virran olla koko omaisuuskansan yllä, niin että he saavat kokea sen, että mitä on, kun pyhä käsi lepää niin maan ja kansan yllä. Ja tuo sen toivon ja tulevaisuuden, mikä Kristus sinulta tulee. Kiitos, että se on niin kuin todellisuutta omaisuuskansalle. Ja Herra, olkoon se todellisuutta myöskin Jumalan kärsivälle seurakunnalle maailmanlaajuisesti. Se kaikki kipu, mitä he kantaa, se epätoivo ja tuska, Jeesus, sinä vaan voit yltää siihen. Ja kiitos, että on rakkauden Herra, joka rakastaa myöskin omaisuuskansaa, mutta myöskin sitä kärsivää seurakuntaa ja myöskin meitä, ihan tavallisia suomalaisia. Niin kiitos, että sinun rakkautesi on ihan yhtä pyhää ja ihmeellistä jokaista meitä kohtaan. Ja niin kuin tässä paikan päällä olevat, että saavat kokea, että mitään Herran läsnäoloa, niin rukoillaan, että niin myöskin jokainen lähetyksessä oleva saa kokea, mitä on pyhän läsnäolo. Ja kun se Jumalan kunnian läsnäolo, hänen rakkautensa läsnäolo täyttää, niin se on niin mullistavaa, niin toi suurta niin kuin voimaa ja semmoista niin kuin ihanuutta tuova. Kiitos, että sinä yllät meidän asioihin. Ja pyydetään, että nämäkin rukousaiheet, todella, että tuska on suuri monen kohdalla, että nekin muuttuu tavalla tai toisella kiitosaiheiksi Jeesuksen nimen kunniaksi. Siunaa myöskin meidän perhekuntiamme ja vaikuta niin kuin ihan perhekunnittain hyviä taivaallisia asioita. Anna meille sinun rauhasi, että rauhan kautta Jumala vie tilanteita eteenpäin myöskin perhekuntien kohdalla. Kiitos, ihana Jeesus, mitä sinä teet. Ja anna vaan meidän oppia lisää tästä hyvästä vapahtajasta. Ja sitten Herran siunaus, mutta se tuleekin poikkeuksellisesti. Oikein hyvä, kun nousit ylös, niin toi ihan kuuluukin ottaa siunaus vastaan. Mutta nyt se tulee laulaen niin, että Maarit ja Harri laulaa tämän siunauksen ihan meidän kaikkien ylle. Ja
2: otan vastaan Herran siunaus suoraan totuutena Jumalalta sinulle tässä hetkessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25,37 € soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
0: Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Matkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tutuilla sävelillä jälleen aloitettiin tämänkin iltalamppu. Laakson taisto tässä tervehtii teitä, hyvät kuuntelijat, missä sitten ikinä kuuntelettekaan tätä iltalamppuohjelmaa. Niin täällä kotomaassa kuin sitten aina maailman ääriin saakka netin kautta. Mukava jälleen istahtaa tähän iltalampun studioon ja aloittaa yhteistyö jälleen teidän kanssa. Mietin, että mikä hauska sana tuohon sopisikaan, mutta yhteistyötä tämä kuitenkin on. Te siellä, hyvät kuuntelijat, saan olla teidän kanssanne tänä ehtoona. Ja täällä Iltalampustudiossa Eurajoelle lähetys on siirtynyt tänne. Maanantaiehtoon suora lähetys, joka kuuluu sitten valtakunnallisen Radio Dayn radiotaajuuksilla ja netistä myöskin. Lukuun ottamatta Pohjanmaata ja Helsingin seutua, jossa tämän maanantain lähetystä ei voida kuunnella suorana, mutta kun lauantai tulee kello 21.03, niin jo radiosta kuuluu myöskin näillä alueilla suora iltalamppu, maanantain uusinta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan tämä lähetys kuullaan jo huomisesta alkaen netistä Day Plus-palvelusta. Siellä voitte käydä kuuntelemassa, milloin teille parhaiten sopii. Eikö se ole mainiota? Näin, Hattulasta ainakin eräs pariskunta siellä vilkuttelee tänne, että on mainiota. On mainiota. Se on sellainen pariskunta, joka on hyvin valveilla siellä. Siellä ei tietenkään nuku, mutta on skarppina siellä nimittäin. Otan tästä pariskunnasta isännän lähetykseen tässä puolen korvilla. Siis 6:30 korvilla, ja silloin ollaan suorassa lähetyksessä aina tuonne kello 20 uutisiin saakka, jolloin iltalamppulähetys tänä iltana loppuu. Ja hän on Eino Sirkiä. Olenkin laittanut tuonne someen tuollaisen pikku mainoksen, että harva meistä on rautaa, mutta vielä harvempi on viulurakentaja. Yksi heistä on Eino Sirkiä. Ja hän on tänään vieraana tässä ohjelmassa. Ja hän on eläkkeellä oleva pastori, kiertänyt eri puolilla Suomea ja myöskin Ruotsissa palvellut seurakuntia pastorin tehtävässä, ollut lähetystyössä lähetyslaiva Ebenezerillä ja kaiken tämän johdosta. Mies on varmasti hyvinkin tunnollinen, koska sanotaan, että tunnolliset polttaa itsensä loppuun ja hän on polttanut työssään itsensä loppuun, mutta Jumalan kiitos, hän on palautunut siitä. Ja harrastaa tosiaan monia asioita, viulun soittoa ja viulujen rakentamista ja uimista, taulujen maalaamista, runojen. Miehen kynästä tulee myöskin runoja, syntyy ja mitä kaikkea hän harrastaakaan. Ja ennen kaikkea mies on Jeesukseen uskova ja tunnustava kristitty uskovainen mies. Mikä tässä on sitten tätä ehtoota alkaa viemään eteenpäin, kun on tällainen haastateltavana tänä ehtoona? Niin kuin muinakin ehtoina, mielenkiintoisia haastatteluja, ja tänään mennään Eino Sirkiän elämäntarinaan noin lyhyesti, lyhyemmän kaavan mukaan, kuten on tullut sanotuksi ennenkin, ja soitetaan musiikkia, ja Eino on valinnut tänään meille sitten laulajat monikossa. Heitä on kaksi. Kenet Eino on valinnut, että kenen lauluja tänään iltalampussa soitetaan hänen haastattelussa? Se selviää sitten, kun otan miehen lähetykseen. Ei muuta, hyvät kuuntelijat, kun oikein mainiota ehtoota tänään maanantaina suorassa lähetyksessä. Ja kaikesta huolimatta, mitä maailmalla tapahtuu, meidän on tuoda hyvää kiitosta. Hebrealaista musiikkia tähän kehiin heti aluksi.

0: Ja siinä Elonkorjuu lauluryhmä. Hyvä on tuoda kiitosta oli tämän laulun nimi. Ja se on hyvä muistaa, vaikka välillä on ankeetakin ja on sairautta ja on vastoinkäymistä elämässä, niin kuitenkin meillä on paljon, hyvin paljon sellaisia asioita, mistä meidän on hyvä kiittää kaikki valtiasta Jumalaa. Näin se on, että täällä istutaan suorassa lähetyksessä iltalamppumies ja tuossa tuli mieleen tuon laulun aikana, kun puhun yhteistyöstä, niin todellakin en ole tässä yksin. Ja varsinkaan kun otan puolemaissa tuon tämän vieraan lähetykseen, niin olemme täällä silloin kaksin. Hän Hattulassa todennäköisesti ja kotona puhuu puhelimeen, vastailee iltalampumiehen kysymyksiin ja keskustellaan ja kuuntelijat. Mutta se hieno tunne, kun tietää takuu varmasti, että tänäkin ehtoona, kun tähän studion tuolille on istunut jo tietysti valmistellut jo useita päiviä, niin tiedän, että monet rukoilevat. Ovat jo olleet kädet ristissä siellä pitkin viikkoa, että rakas isä, auta Laakson poikaa, iltalampumiestä Laakson taistoa maanantai-lähetyksessä. Ja sitten kun lähetys koittaa, niin siellä edelleen on, ollaan rukouksessa, hiljaisessa rukouksessa ja rukoillaan. Ja liikuttavaa on saada myöskin sellaista palautetta, kun joskus kun iltalampussa on iltarukous, lyhyt iltarukous, niin jotkut laittoi sitten palautetta, että kun iltalampun iltarukous tulee, niin hän miehensä kanssa polvistuu olohuoneen sohvalle ja rukoilee. Hyvät ystävät, aivan mahtavaa tehdä yhteistyötä teidän kanssa, jotka monin eri tavoin olette mukana. Kiitos siitä. Ja palautetta iltalampusta voitte edelleen antaa. Ja kiitos palautteista, jota on tullut, rohkaisevaa palautetta. Ja edelleen voit antaa iltalampu PL42710101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Radio Dailykin voi laittaa halutessasi, mutta sitten tärkeimmät menee myöskin tuonne Daily, jos oikein annatte hyvää palautetta, niin kyllä täältä ohjaan myöskin nämä sitten tuonne ja he näitä listaavat sinne ylös ja myöskin näin teen minä. Näin yhteistyö pelaa ja musiikkia tosiaan tänään soitetaan ja kuten tuossa mainitsit, että sitten kun otetaan Eino Sirkian lähetykseen, niin hän voi kertoa kaksi miestä. Hän on valinnut tänä iltana, jotka pääsevät ääneen Eino Sirkian tässä varsinaisessa haastattelussa. Tässä kuultiin Elonkorjuu ja se on muistaakseni tuolta Seinäjoen seudulta, jos nyt oikein muistan. Antakaa anteeksi, jos muistan väärin, mutta tällainen muistikuva olisi, että nämä laulajat asuvat siellä jossakin päin Etelä-Pohjanmaalla. Ja tästä kannatuksesta on tullut sitten jotakin kyselyä ja siitä, jos haluat tukea iltalampputyötä Kristityt yhdessä ry:n kautta, joka on Radio Dayn tällainen ystäväyhdistys, jonka kautta kanavoituu sitten siellä on monia ohjelmia, jotka pyörivät ja jos haluat antaa tukesi tämän yhdistyksen kautta, niin viiten numero, joka tuossa mainitaan, niin on ehdottomasti tärkeä. Jos ei tuota viiten numero, jos et laita, niin se sinun tukesi ei kohdistu iltalamppuohjelman tuotantoon. Näin se vaan menee. Ja nyt siellä on varmasti jotakin kynää pännää siellä jossakin lähellä, niin soitanpa tuona tuki mainoksen tiedotteen tuosta, niin voitte kirjoittaa ylös siinä tulevat tiedot, tilinumerot ynnä muut. Ja tässä.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radiodei.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Ja vielä tähän perään, että käykääpä katsomassa Iltalampun kotisivuja. Iltalamppu.fi. Niin kuin silloin, kun tämä juttu alkoi, siis tämä nettitouhu, niin silloin ilmoitettiin, että www.iltalamppu.fi, mutta nyt kaikki tajuaa, jotka kirjoittaa Iltalamppu tai mainitsee iltalamppu.fi, niin pääsee tuonne sivuille katsomaan. Siellä on monenlaista asiaa Iltalampusta, käykää tutustumassa sieltä. Ja kun yhteistyöstä puhutaan, niin tässä laulussa kerrotaan nimenomaan siitä. Hyvä on, että yhdessä voimme. Asialla on Petrus.

Siinä Petrus, hyvä on, että yhdessä voimme. Tuossa katsoin, tämä on ihan tuoretta palautetta. Kerron tässä sitten jossakin ohjelmassa muutamia palautteita, joita on tullut Iltalampulle. Niitä on joskus tullut luetuksi vähän useampi kerrallaan, mutta tässä musiikista puheen ollen tuli mieleeni tällainen palaute. Hei, iso kiitos ohjelmasta. On mielenkiintoisia vieraita ja aiheita. Musiikki puhuttelee myös. Viimeksi oli vaikuttava virsi, vain sinä tunnet minut vapahtaja. Olisi kiva, jos Iltalamppu vierailisi Turun seudullakin. Voimia ja terveyttä teille, Merjan kanssa jatkaa ohjelmaa. Kuuntelen taas maanantaina. Pääsen radion ääreen vasta 19.30. Onneksi tulee lauantaina uusintana. Terveisin Marjatta Turusta. Kiitoksia Marjatta, vaikka et nyt olekaan siellä kuulolla, mutta lauantaina sitten kuuntelet tätä lähetystä ja ei muuta kuin voitte laittaa edelleen palautetta. Se on hienoa, että saan palautetta ja eilen musiikista tuli myöskin hyvää palautetta, että soitat sä hyvää musiikkia. Se on niin erilaista kuin missään muussa ohjelmassa Iltalampun musiikki ja olen kyllä kiitollinen siitä, että tällaista palautetta tulee. Musiikista puheen ollen vieläkin, niin ei kaikkien mielen jälkeen voi millään olla, että varmasti on niitäkin, jotka sitten ajattelee, että onpas musiikkia, että en jaksa kuulla. Ja näitä on aivan varmasti. En minäkään kaikkia jaksa kuulla. Tietenkään. Se on selvä ja meillä on vapaa valinta ja vapaus myöskin se kertoa. Näin, nyt mennään musiikin kautta siihen tilanteeseen, että otan täältä musiikin aikana yhteyttä tuonne Hattulaan Eino Sirkiään, joka on tänä ehtoona vieraana tässä Iltalamppu-ohjelmassa. Ja pistetään Euran miestä laulamaan. Jarno Piirainen, isäni.

0: Jarno Piirainen ja laulu oli Isäni. Ja sitten meillä on puhelinyhteys tänä maanantaina 19. päivä tammikuuta 2026 suorana tuonne Hattulaan ja siellä puhelimessa on Eino Sirkiä. Terve Eino ja tervetuloa Iltalampun suoraan lähetykseen maanantaina.
1: Terve, kiitos, kiitos. On mukava, että saan olla tässä mukana.
0: No niin, ja etuoikeus haastatella myöskin sinua tänään, niin kuin satoja henkilöitä olen haastatellut, niin se on aina kunnia ja ilo tutustua uusiin ihmisiin, kuten sinuunkin, vaikka yksi kerta on juteltu aiemmin ja olen kuullut jo sun laulua ja puhetta. Tai jo ihan sieltä aika loppujen lopuksi, mitähän olen mahtanut olla iältä, niin kun Katinalan konferenssissa on Eino Sirkiä laulanut siellä ison teltan lavalla.
1: No kuule, jos sä otat semmoinen 60 vuotta jästäs pois. Viime kesänä tuli 60 vuotta, kun läksin kentälle.
0: Niin, joo, aivan. Niin, 60 vuotta, joo, kyllä hyvin, hyvin varmasti passaa, kun muistan, kun äitini kanssa kävin siellä konferenssissa ja juhannuskonferenssissa ja äiti oli, niin kuin moni muukin henkilö oli uskollinen siellä aikalle lailla siellä lavan etureunassa, istui melkein koko päivän ja meikäläinen sai sitten käydä pitkin kenttää siellä ja kyllä minäkin olin siellä mukana. Ja tiedätkö, Eino, mikä oli mun mielipaikka olla Katinalan konferenssissa, mikä ehdottomasti, jos vaan mahdollista, niin sinne menin, vaikka tuli vähän myöhässä sieltä kokouksesta.
1: Mä veikkaisin, että jäätelökioski.
0: Se ei ollut isossa teltassa.
1: Ai isossa teltassa. Joo. Lavan reunalla.
0: ei, vaan torvisoittokunnasta puhuttiin silloin, niin joo. Siinä torvisoittokunnan ihan siinä vieressä, siinä penkissä, etupenkki ja torvisoittokunta, niin aivan mahtava.
1: Aivan yhdistetty torvisoittokunta, joo, kyllä. Joo.
0: Onko sinä puhallinmusiikkimiehi?
1: En puhallin, muuta kuin nokkahuiluorkesterissa olin lapsena.
0: Niin.
1: Joo, mutta en ole muita vaskisoittimia, en ole soittanut.
0: Aivan, nokkahuilu.
1: Muita soittimia kyllä. Joo. Nokkahuilu, joo, soprano nokkahuilu oli mulla.
0: Kyllä,
1: se oli
0: kyllä.
1: Aika monta soittajaa siinä, joo. Joo. Kasimir Edelman oli meidän, niin kuin, hän oli perustanut Suomen ensimmäisen nokkahuiluorkesterin Punkaharjulla.
0: Aivan. Niin, Eino Sirkiä, sinä olet eläköitynyt pastorin tehtävistä eri puolilla Suomea palvellut ja myöskin siellä Ruotsissa. Ja nyt sitten olet jo asunut siellä Hattulassa vaimosi kanssa jo pitkään itse rakennetussa omakotitalossa. Ja kerropa jotakin vähän Hattulasta. Sen tiedän, että Hattulassa on yli 9000 asukasta ja kaunis paikka on ja järviä on. Ja kerro jotakin muuta.
1: No, mitä mä sanoisin tästä, tämä Parollahan on Hattulan keskusta. Tässä on nämä marketit ja kaupat ja tämmöiset palvelut, mutta sitten tietysti Hattulasta kun puhutaan, niin täytyy tietysti mainita toi Hattulan vanha keskiaikainen kirkko.
0: Niin.
1: Sitä ei ole vielä kukaan saanut poltettua, vaikka se kun on kivikirkko, niin se on vaan vaikea sytyttää.
0: Joo.
1: Vaikkakin kellotorni on puinen, sitä on yritetty sytyttää ainakin yhden kerran muista. Mutta mitä mä nyt sanoisin, Hattu, tässä on Parolan varuskunta on tuossa tällä alueella, panssariprikaati. Ja ei tämä mikään muutoin ole mikään niin merkittävä paikka nyt tämän päivän ihmiselle, mutta historiaa tietysti jos lähdetään, ja sitähän minä en lähde nyt selittää,
0: niin.
1: enkä osakkaan kaikkia menneisyyksiä, mutta mä sanoisin, että tuo vanha kirkko on semmoinen katsomisen arvoinen paikka, niin. Keskiaikainen vanha kirkko.
0: Joo, sä oot Eino harvinaisen rehellinen mies, kun sanoit, että historiaa, sitä et lähde selittelemään, ja enkä osaakaan. Moni selittää, vaikkei osaakaan.
1: Joo, mä luulen, että mä erehtyisin monessa vuosiluvussa varsinkin.
0: Joo, kyllä. Ja siellä vaimosi Ingrid on nimeltään sun vaimo, menikö oikein?
1: Oi, Ingrid, joo.
0: Joo, ja siellä kahdestaan asutte. Ja minkälainen perhe teitä on siellä? Ei varmasti enää kotona ole muuta.
1: Mut. Ei ole enää, ne on jo sitten jo aikuisia lapsenlapsiakin meillä.
0: Joo.
1: Tyttäriä on kolme hienoa naista ja sitten ollaan otettu kaksi lasta lastenkodista aikoinaan niin kuin sijoituskotilapseksi niin. Meille. Että meillä on ollut niin kuin tavallaan viisi, mutta omia on kolme.
0: Niin, vai niin? Ja asuvat sitten eri puolilla Suomea.
1: Joo, Helsingissä on kaksi tytärtä ja joo. Sitten tuolla Hartolassa on sitten nuorin tytär hänen perheensä kanssa.
0: Ja kun nykyään on hyvät tiet ja nopeat autot, niin puoli ja toisin päästään sitten vierailulla.
1: Kyllä, se on meillä ainakin Ingridille ja mulle kauhean mieleistä mennä aina tyttöjen luona käymään. Ja ainahan siellä on tervetullut. Meni sitten milloin hyvänsä. Mulla kuin joulun aluspäivinä. Että kyllä siellä käydään heitä tapaamassa. Ja,
0: joo.
1: Ja he käyvät täällä meilläkin.
0: Ja Hämeenlinnasta on nopea reitti ajalla Helsinkiin suuntaan.
1: Tämä on hirveän hyvä tämä joo. Moottoritie Helsinki-Hämeenlinnan väliin. Tämähän on, eihän siinä muuta kuin vähän rauttaa kaasupoliin.
0: Niin, joo, kyllä. Vai niin? Ja siellä on kaunista vesistöä, on Vanajavesi.
1: On, joo, Vanajavesi on. Kyllä, tässä Hattulan Parolan kohdalla se on sellainen kapea, vähän niin kuin joki.
0: Niin.
1: Ja siinä onkin tuossa Mierolan sillalla, siinä on sellainen aika kova virtaus. Mutta sitten on, kun mennään tuonne Tampereelle päin, niin siellä tulee sitten aavaakin selkämää semmoista, missä voi kalastella ja laskee vaikka ahvenverkkoja tai muikkuverkkoja.
0: Niin, ja sitten kun Hattulasta mennään Hämeenlinnaan, niin siellä löytyy sitten turistipaikkoja, Aulankoina ja muuta.
1: No häällä Hämeenlinna on joo.
0: Joo,
1: siellä on paljon.
0: Kyllä.
1: Muutakin kuin Hämeenlinna.
0: Joo, aivan. Kyllä, kyllä. Mites Eino, sun kohdalla, milloin sä eläköidyit? Mennään siihen vähän tuonempana, mutta kuinka kauan tätä olotilaa on ollut sulla nyt sitten?
1: Tätä olotilaa, mikä on ihan kadehdittava olotila, niin mä sanoisin, että hetkinen, mun täytyy ihan miettiä.
0: Noin, suurin piirtein.
1: Yli 24-25 vuotta mä olen ollut eläkkeellä.
0: No niin.
1: Joo.
0: Ja olotila on kadehdittava, kun mies tekee, rakentaa, ei tee vaan rakentaa viuluja, laulaa, runoilee, maalaa tauluja ja soittaa viulua ja oi että.
1: No kyllä mä näitä harrastan. Mutta en mä tiedä, osaanko mä nyt mitään.
0: No niin.
1: Oikein, se on monta kertaa semmoinen, joka tekee paljon, niin yritän parhaani, niin. Sanotaan näin.
0: Mites sun lapsuuskoti, kun puhutaan näistä lahjoista, joita Jumala on sulle suonut, niin äiti ja isä oli lahjakkaita näissä asioissa, mitä tuossa luettelin varmasti, tai ainakin osassa niitä.
1: Heillä ei ollut varmasti tämmöisille harrastuksille aikaa, kun niin. Meillä tuli iso perhe, meitä oli 10 lasta, 5 poikaa ja 5 tyttöä, niin isä oli yhden elämän Amerikassa, sitten hän tuli 46-vuotiaana Suomeen käymään, mutta miten ollakaan, niin 22-vuotias tyttöihminen ihastui mun isäni, kun se oli aika komea mies.
0: Niin.
1: Ja Amerikasta vielä tullut. Niin, he menivät naimisiin ja meitä tuli sitten tosiaan tähän maailmaan 10 lasta kaikkiaan.
0: Josta olit nuorin.
1: mä olin kaikkein nuori, joo. Mä olin 45 syntynyt, sota loppui silloin ja sitten seuraavana vuonna, kun jatkosota loppui, niin meikäläinen syntyi.
0: Missä lapsuuden koti oli?
1: Se oli, lapsuuden koti oli Punkaharjulla. Isän ja äitini on ihan synnynnäisiä Kannaksen karjalaisia sieltä Laatokan rannalta, mutta hän joutui jo lähtemään sieltä sitten kaksikin kertaa.
0: Niin, joo.
1: Väli rauhan aikana ja sitten vielä lopullisesti.
0: Kappale kauneinta Suomea, Punkaharjukin siellä.
1: Nimenomaan, joo. Se on aivan Suomen helmi.
0: Joo, kyllä.
1: Se on aivan Suomen helmi. On. Onhan täällä kauniita paikkoja, mutta kyllä se on.
0: Joo. Mitä, Eino Sirkkiä, 10 lasta teitä kaiken kaikkiaan, niin mitä lapsuudesta jäi erityisesti sulle mieleen? Kun on niin monta lasta, niin siinä kaikenlaista jo tapahtuu, niin onko sulla sellaisia asioita, mitkä haluaisit nostaa ylös?
1: Joo. No kyllä mä... Kun olen nyt uskovainen mies,
0: niin
1: kyllä mä nostasin esille sen, että meidän kodissa niin kuin palveltiin Jumalaa. Se ei ollut ainoastaan sellaista tapakristillisyyttä, vaan oli hyviä tapojakin, mutta meillä päivittäin rukoiltiin ruokarukoukset, illalla monesti käytiin polvilleen. Isä tai äiti, isäni oli yövuorotyössä, että milloin hän ei ollut kotona, niin äiti sitten sanoi, että nyt käydään polville. Meitähän ei silloin, kun minä olin kotona, niin ei monta aina ollut muuta kuin, no muistan ihan pienenä kun olin, niin kaikki oli kotona.
0: Niin.
1: Joo, mutta sittenhän ne painui kuka minnekin päin maailmaa, Helsinkiin suurin osa työnhakuun ja opiskelivat ja sillä tavalla, että itse asiassa mä olen kasvanut 2 nuorimman tytön kanssa, Miljan ja Helmin kanssa, että mä olen tyttöporukassa kasvanut.
0: Niin, vai niin.
1: Ja mä olen saanut paljon tukkapöllyä.
0: Joo, mutta kun Eino, sä oot musiikkimies ja taitava käsistään rakentaa myöskin viuluja laulamaan, soittamaan, niin oliko isäsi tai äitisi kumpaakaan? Että lauloiko vai soittiko jotain?
1: Kummallakin oli hyvä nuottikorva ja isä oli siellä Amerikassa. Hän kuului siihen ensimmäiseen seurakuntaan, joka... Silloin syntyi 1906, niin hän oli 2 vuotta New Yorkissa ja sitten hän meni mantereen yli sinne lännelle ja kuului sinne ensimmäiseen seurakuntaan. Hän meni kasteelle uskon tultuaan ja kuului sinne seurakuntaan sitten kuolemansa asti. Hän eli melkein 100-vuotiaaksi.
0: Vai niin?
1: Niin mitä sä kysytkään nyt, että mä vastaan.
0: Niin, isän ja äidin lahjakkuuksia musiikissa.
1: Joo, kyllä isä lauloi siellä kuorossa siellä Amerikassa. Hän lauloi semmoista isossa sekakuoro, oliko se mieskuoro tai sekakuoro, en ole.
0: Entä soittimet?
1: Isäni soitti jousi kannelta nuorena siellä Karjalassa.
0: Vai
1: se on semmoinen jousisoiti, mitä vedetään niin kuin viuluakin rokalla, mutta siinä on nyt vain 1 kieli ja siinä on sitten se asteikko.
0: Hän,
1: ja äitini oli käynyt musiikkiopiston nuorena nuoruudessaan, että hän arvosti hirveästi musiikkia, mutta ei hänellä ollut 10 lapsen kanssa siinä paljon aikaa tai 9, meitä oli elossa sitten viimein, niin...
0: Oliko teillä maatilaa siellä?
1: Joo, meillä oli pieni maatila, että siitä saatiin sitten omalle perheelle, mitä tarvittiin, maidot ja voit ja kermat ja piimät.
0: Joo, omavaraisia siinä mielessä.
1: Omavaraisia, mutta isä kävi ansiotyössä, että sai sitten, äiti hoiti sitä paikkaa ja lapsiansa.
0: Niin.
1: Mutta hän arvosti musiikkia ja pani meitä sitten nuorempia musiikki. Meillä kävi kotiopettaja opettamassa meille pianosoittoa.
0: Se on kyllä iso asia, että on sitten panostettu jo siihen siellä lapsuuden kodissa. Vai
1: joo,
0: niin?
1: Samuli Edelmanin ukki, Kasimir Edelman, hän oli Punkaharjun kanttori. Hän oli joskus tullut Euroopasta äitinsä kanssa tänne Punkaharjulle ihastui Punkaharju ja oli siinä kanttorina ja sitten hän oli huippumusiikkimies.
0: Vai niin. Tiedätkö, Eino, Sirkiä Neino Hattulasta, kohta me mennään viulun rakentamisen saloihin, mutta mennään hyvin vaan pienen ajan sinne, koska se veisi monta ohjelmailtaa, jos kertoisit meille. Ja siinä olisi se vaara, että meistä jokaisesta ainakin me kokeiltaisiin, miten viulua, minkälaista on rakentaa viulua. Joten älä kerro kaikkea.
1: No joo. Mutta se on ihan kaikkisuuskysymys.
0: Joo. Nyt lupasin tuossa, että Eino Sirkki on valinnut kaksi mieshenkilöä, jotka laulavat tässä. Ja tässä mainitsen myöskin, että molemmat heidät tunsit ja tämä toinen on sun ikäluokkaa. Toinen on, siihen kyseessä on isä ja poika, lähetyssaarnaajia ollut kumpikin, ja he ovat Lauri ja Lasse Heimonen. Niin ennen kuin laitetaan tuosta, laitan soimaan Lassen tulkitsemana ensimmäisen laulun, niin kerropa Eino Sirkkiä, miksi Heimoset, ja tässä tapauksessa nimenomaan isä Lauri ja poika Lasse, miksi ne on sulle tärkeitä?
1: No, pikkupoikana Savonlinnaan oli matkaa semmoinen 40 kilometriä siitä Punkaharjulta, missä me asuttiin. Mäkin kävin siellä Eelimin kokouksissa ja Lauri Heimonen oli Japanista käymässä lomalla. Hänhän on Kuopiosta kotoisin ja hän Kuopiosta tuli sinne Savonlinnaan ja mäkin junalla sitten menin pikkupoikana sinne kuuntelemaan lähetyssaarnaajaa, jota ihailin. Hän soitti semmoista pienikokoista hanuria, pianohaitaria ja laulo semmoistakin laulua, että miksi pelkäisin, jos luoti lentää sydämme. Se oli jo aika järisyttävä laulu, kun joku oli laulannut siellä Kiinassa, kun rosvot oli yllättänyt. Lasse oli siellä sitten, Lasse ei ollut ilmeisesti mukana silloin siellä Savonlinnassa, mutta Lasse mä tulin kyllä myöhemmin sitten tuntemaan montakin kertaa ja monia juttuja on semmoisia, mille ollaan yhdessä vähän naurettu, mitä tapahtui joitakin asioita, hauskoja asioita. Minut nimittäin sotkettiin siellä Savonlinnassa niin tähän Lasseen, kun Lauri Heimosella oli samanikäinen poika.
0: Kerroina, se oli hauska juttu. Sä juttelit mulle puhelimessa.
1: Kerimäelle lähdettiin sitten aamukokouksessa, kun oli illalla oli toinen kokous, iltapäivällä oli Kerimäellä, missä on se suuri kirkko, niin sinne lähdettiin seurakunnan semmoisella pakettiautolla ja oli talvisaika. Minulla ei ollut, kun mä junalla olin tullut ja juossut kiireesti sitten sinne Tottinkadulle, niin ei ollut hirveästi päällä talvivaatteita, oli vähän niin kuin sellainen pusakka vaan. Ja sitten lähdettiin ja mä tuppauduin siihen mukaan tietysti, kun mä halusin olla joka paikassa mukana. Niin siinä sattui sellainen iso kokoinen, suuri, muhkean näköinen lammasnahka turkkiin pukeutunut isäntämies istumaan siinä mun vieressä. Ja kun se näki, että mä hytisin siinä vähän siinä kylmän pakettiauton kyydissä, se oli kylmä se auto, niin se otti sen lammasnahkatakkisar auki ja pani sen lahvin minun ympäri ja painoi minut pienen pojan itsensä vasten. Ja siinä oli oikein lämmin istua. Ja sitten hän sanoi, että mitäs teille sinne siellä, ei ole siellä Japanissa näin kylmä, se sanoi.
0: Niin.
1: Mä sanon, missä Japanissa?
0: Niin.
1: No siellä Japanissa, missä sä olet tullut isäs kanssa.
0: Niin.
1: Mä sanon, että en minä ole ollut milloinkaan Japanissa. Etkö sä olekaan Lasse Heimonen, se Lauri Ahosen poika? Mä sanon, en, mä olen putikon poikia. Ja mä sain lämmitellä siinä ja kokous siellä oli ja sieltä sitten illalla tultiin ja junalla tulin sitten kotia. Mutta Lassen kanssa ollaan naurettu joskus sitä, että mä olen saanut sun siivellä lämmitellä lammasnahkaturkin sisällä.
0: Kyllä.
1: Kylmässä.
0: Jotakin yhden näköisyyttä ja Eino, mä luulen, että hiukset oli yksi semmoinen tekijä. Lauri Heimosella oli kihartavat hiukset niin kuin sullakin ja mustat tummat tukka ja se varmasti oli yksi sellainen asia.
1: Se saattoi olla, että siinä oli jotain, ainakin tämä isäntämies, niin tämmöisen havainnon teki, että mä olisin ollut, kun sinne mentiin, mutta enhän mä ollut.
0: Joo, kyllä. Hauskoja tarinoita. Nyt mennään musiikkiin ja mä laitan täältä Lassea nyt soimaan ja mä etsein kauan päästäkseen on tämä laulu Lasselta ja mä pyydän Einoa, että älä sulje puhelinta, vaan odottele siellä, kunnes laulu loppuu, niin jatketaan tätä sitten Lassen laulaman laulun jälkeen. Hyvä.

0: Ja siinä Lasse Heimonen. Mä etsein kauan päästäkseen monellekin hyvin tuttu laulu ja myöskin itselleni. Sitä on laulanut jo pikkupojasta lähtien tuolta laulua. Ja meillä tänään suorassa lähetyksessä 19. päivä maanantaina 2026. Mainitsen näitä päivämääriä sen takia, kun näitä kuunnellaan uusintoja tuolla vaikka kesälläkin, niin on, mainitaan tuo koko litannia, niin kuin tuossa alussa kerroin, että harva meistä on rautaa, mutta vielä harvempi on viulun rakentaja. Yksi heistä on Eino Sirkkiä, ja hän on meillä tässä suorassa lähetyksessä, ja nyt Eino, olet siellä linjoilla.
1: Joo.
0: Ja lyhyesti puhutaan viulun rakentamisesta. Viulu on sulle ollut jo lapsuudesta saakka sellainen soitin, että voidaanko, Eino, vaimoasi rakastat kovasti, mutta kova kilpailija on ollut viulu. Tässä.
1: Tuo on aika paha sana.
0: Niin, sä oot viuluun.
1: Vaimoni tuon kuuli, niin se. Joo.
0: Ihan mistä iästä saakka oot sitten jo viulun saanut käsisi ja ainakin kuunnellut viulun soittoa ja sitten myöhemmin soittanut ja sitten rakentanut, niin miten tarina alkoi?
1: Joo, tarina alkaa siitä, että mun suuri ihailun kohde oli viulu ja viulun ääni jo pienenä lapsena. Meillä kävi nimittäin isän tuttavia, jotka myöskin oli olleet Amerikassa. Tampereelta tuli semmoinen kuin Öberi ja Skuberi. Ja kumpikin soitti viulua ja ne soitti duettoja meillä. Tulivat kylään sinne Punkaharjulle ja mä en 4-5-vuotiaana mitään voinut ihailla niin kuin sitä viulun soittoa ja sitä viulua instrumenttina ja sen ääntä. Ja kun nämä aikuiset miehet soittivat duettoja kahdella viululla. Ja niin kauan mä puhuin sitten kotona viulusta, kunnes isä kirjoitti Amerikkaan sinne seurakuntaan, johon kuului. Portlandin kaupunkiin, että olisiko teillä, kun teillä on siellä orkesteri, jousiorkesteri, niin joku vanha viulu, jonka voi sitten lähettää, kun poika haluaisi oppia soittamaan niin viulua. Tämmöinen kerjäyskirja.
0: Joo.
1: Ja niin sieltä tuli, mä olin 5-vuotias ja yhtenä kesäpäivänä tuli sinne asemalle postiin, niin tuli Amerikan pakettia. Siellä oli vanha aikoinaan Saksassa rakennettu viulu, jota mä olen koko ikäni soittanut kyllä, ja sen ääni on kyllä aivan lyömätön, se on vanha viulu.
0: Vieläkin iskussa.
1: Ja vieläkin soitan sitä kaikkein mieluiten kaikista viuluista, joo.
0: Joo, ja olit silloin iältäsi mainitsi.
1: Mä olin 5-vuotias.
0: 5-vuotias, no niin, oi että. Voiko enää tämä soitin valinta niin selvempi olla?
1: No kyllä se selvä oli jo, että se oli ihan ihailun kohde ja tosiaan mulla ei ollut mahdollisuutta saada siellä maalla viulutunteja eikä opiskella, mutta sitten veljeni, joka otti viulutunteja, niin opetti mulle viulun soiton alkeita.
0: Niin. No miten se viulun soittaminen sitten, opetteleminen edistyi siinä?
1: No se edistyi kyllä sillä tavalla, se viulu kun oli 4/4 eli normaali viulu, niin se oli mulle vähän liian iso. Ja veljeni vei sen sitten Helsinkiin mennessään ja sitten kun mä täytin 9 vuotta, hän palautti sen mulle. Ja sitten jos mun käteni ylti sinne viulun kaulalle ja hän antoi hyviä ensineuvoja viulunsoitossa. Hän oli Helsingissä itse ottanut viulutunteja ja välitti ne oppitunnit mulle sitten. Ja kyllä siitä asti mä olen viulua sitten soittanut.
0: Niin. Mainitsit, Eino, tuossa, että normaali viulu 4/4, niin viittaa varmasti kieli.

0: Joo, se 4x4, mä en tiedä missä, se on normaali viulu, kun viulujahan on sitten niin sanottu puoliviulu ja 3/4, 7/8 viulu. Niin näitä pienempiä viuluja on pienille lapsille tarkoitettuja. Niin. Mutta, ja sitten alttoviulu on sitten seuraava koossa ja sitten mennäänkin jo selloon ja kontrapassoon. Niin se 4/4, mä en tiedä, se on yleinen sana normaali viulusta.
1: Joo, aivan.
0: Mitä mäkin olen nyt rakennellut jo, niin se on semmoinen sanota, mä en tiedä mistä se tulee, siinä on 4 kieltä, se on kyllä ihan totta. Että...
1: Joo, kyllä. Ja viuluja vielä kohta sitten kerrot, miten viulu rakennetaan noin pääpiirteittäin siellä Sirkian verstaassa. Niin jos puhutaan ihan lyhyesti viulujen hinnoista, niin siellä on aika pitkä skaala hintoja. Mennään sitten miljooniin euroihin tai miljoonaan, mennäänkö
0: näin? Joo, pitää paikkansa. Vanhat kremonalaiset viulut on, ne on sitä hintaluokkaa.
1: Niin, miksi näin korkeaksi nousee tietyt merkit, hinta?
0: Niitä on vähän, niitä on vähän. Esimerkiksi Stradivarius, Antonius Stradivariuksen rakentamia viuluja ei ole enää kuin puolet jäljellä, mitä hän rakensi tai hänen versta Cremonassa rakensi. Ei hän itse rakentanut kaikkia, vaan hänellä oli paljon oppipoikia.
1: Niin.
0: Ja hänhän teki kaikkia soittimia 1200 soitinta. Se on tosi valtava määrä, mutta hänen verstaasta läksi tämmöisiä huoliteltuja soittimia.
1: Joo.
0: Siinä on sitten erikokoisia viuluja ja kitaroita ja tämmöisiä, mitä hän rakensi. Ne on niin harvinaisia nämä vanhat soittimet, kun sanotaan, että ne on 500, vanhimmat on 500 vuotta vanhoja. 1500-luvulla rakennettiin ensimmäisiä tämmöisiä jousisoittimia, mitkä on viulun näköisiä paljon.
1: Joo.
0: Ja soitetaan niin kuin viulua, mutta sitten myöhemmin tämä nykyinen viulun malli, niin se tuli pikkusen myöhemmin tuossa 1600-luvun, 1700-luvun vaihde oli semmoista kulta-aikaa viulurakennukselle.
1: Joo. Sinä, Eino Sirkia, olet ammentanut kaiken tiedon viulusta ja sen lisäksi, että soitat viulua itse, rakennat viuluja, niin sen lisäksi myöskin kuuntelet. Meneekö päivääkään, että kuuntelisi jonkun viulun soittoa?
0: No ei varmaan montaa päivää mene silleen. Kyllä mä kaikkein mieluuten tuossa netin kautta kuuntelen näitä konsertteja, tuossa klassista musiikkia myöskin kuuntelen hyvin mielelläni. Joo. Ja viulu, jousisoitin musiikkia ja orkesterin musiikkia.
1: Joo, aivan. Kyllä. Mikäs on se olotila siellä sitten Sirkian kodissa? Kuunteletteko vaimon kanssa yhdessä vai sinä yksin?
0: Joo, vaimoni on kanssa hyvin musikaalinen ja hän tykkää myöskin kuunnella musiikkia. Mutta tietysti meillä kummallakin on vähän omat valintamme. Mä luulen, että Ingrid on vähän jo kyllästynyt jatkuvan viulun ääneen netin kautta.
1: Niin.
0: Että kyllä mä enempi kuuntelen sitä viulumusiikkia kuin Ingrid. Ja hän kuuntelee laulumusiikkia tänäkin ruotsalaista ohjelmaa. Kuuntelin ruotsalaisia hengellisiä lauluja.
1: Hän soittaa ja laulaa, hän on musikaalinen.
0: Joo, hän soittaa kontrapassoa, meillä oli sellainen yhtye ja
1: vai niin?
0: Siinä hän soitti iso viulua ja kyllä hän on sitä opiskellut ja soittaa hyvin, hänellä on rytmit
1: niin
0: kohdallaan.
1: Kai ei no sellaisiakin tilanteita siellä Sirkian kodissa on, kun otat viulun ja pyydät vaimosi asettumaan sinne parhaalle nojatuolille, missä hän tykkää istua ja keität kahvit siihen sohvapöydälle ja silloin ei ottaa viulun ja alkaa soittamaan.
0: Tuo on hyvä vihje. Kuule, mä olen sen tehnyt naimissaoloaikana ehkä jonkun kerran.
1: Ai.
0: Sitä paikkansa. Jos vaan vaimoni joisi kahvia.
1: Niin.
0: Se olisi ihan täydellinen nainen, jos se joisi kahvia ja tykkäisi saunasta. Mutta kun hän on Ruotsissa kasvanut lapsuutensa, niin hän ei ymmärrä oikein saunan päälle, eikä kahvinkaan päälle. Mutta sitten hän olisi ihan täydellinen.
1: Joo, kerropa vaimolle terveisiä oikein lämpimiä, sinne hän varmaan kuulee.
0: Minä kerron tuo sun vihjeen ja mä panen korvan taakse.
1: Joo, hyvä, hyvä. Nyt mennään Eino Sirkkiä lyhyesti niin viulun rakentamiseen. Milloin sua iski tällainen kärpänen, jos asia voi näin ilmaista?
0: Ensimmäinen viulu on etiketissä on vuosiluku 1966.
1: Joo.
0: Ei ku 999, vaan anteeksi. 1999, se valmistui ensimmäinen, mä olin silloin Göteborgissa työntekijänä ja mulla oli se kesken eränneenä ja vein sen mukana matkatavaroissa sinne, kun muutettiin Göteborgiin ja siellä se valmistui. Niin. Siitä asti olen rakentanut ja se iski se, kun mä olen puuseppä siviiliammatiltani.
1: Niin.
0: Jos ei tätä saarnamiehommaa oteta, mä olen niin kuin eräs toinenkin saarnamies, oli puuseppä.
1: Joo.
0: Alkuperältään.
1: Niin, kyllä. Joo. Vahvoja miehiä ammatilta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Niin, silloin mä innostuin rakentamaan itse ensimmäisen viulun ja ihan se oli hurjan mielenkiintoinen projekti todella saada siihen ääni ja se äänihän ei viuluun tule heti, kun se on valmis, vaan sitä, kun sitten hinkataan ja soitetaan muutama viikko, niin sitten se alkaa avautua. Viulun rakentaja puhuu tämmöistä sanasta, että se avautuu. Se alkaa sitten se, mikä ääni siinä nyt sitten tulee olemaan, niin se sitten siinä hahmottuu.
1: Niin. Ja viulun rakentamisessa ei tarvitse isoja hallitiloja ja semmoinen verstas sulta löytyy sieltä teidän kodista, missä on sopiva tila siihen. Kerropa Eino Sirkki, ja siinä on tietyt puulajit, kun alat rakentaa viulua, mikä sulla pitää olla jo siellä kuivumassa tai kuivana. Joo.
0: Niin kauan kuin tätä perinteistä viulumallia on rakennettu jo satoja vuosia, niin siinä on käytetty vaahteraa. Pohja- ja sivupuina ja kaulapuina on vaahtera. Ja kansipuuna on aina ollut kuusi.
1: Aha.
0: Siis siihen ei kelpaa mikä hyvänsä näre, mutta semmoinen suorasyinen, hitaasti kasvava kuusi on se, mikä synnyttää sen äänen siinä kannessa.
1: Vai
0: siinä
1: niin.
0: Tapahtuu se resonanssi yhdessä pohjapuun kanssa semmoisen äänipinnan välityksellä, mikä pannaan sinne pystyyn, sinne vartalon sisälle ja sillä sitten etsitään se oikea paikka, äänen paikka, ja tälleen karkeasti kerrottuna, niin se on vahteraa ja kuusta.
1: No niin.
0: Mutta voi myöskin loimukoivua jotkut on käyttänyt, ja mä olen tehnyt muutaman viulun, missä on loimukoivua, semmoista laineista koivua kaunista, kun sattuu hyvä puu, mutta kansi on aina kuusta.
1: Joo, et tarkoita visakoivua.
0: Ei, vaan loimukoivua.
1: Joo, joo, aivan.
0: Visakoivu ei oikein, se ei soi sillä tavalla. Se on liian semmoista vänkkyräistä, mutta loimu on kaunista, mutta suora syinen puu on myöskin hyvä.
1: Joo.
0: Viulunrakennajat sanoivat, että äänellisesti kaikkein paras tulisi, mutta se ei ole niin kaunis kuin tämmöinen laineileva puu.
1: Kyllä, kyllä. Miten se ei ole... Kuivaatko itse nuo kyseiset puulajit ja puut siellä, että ne on varmasti kuivia vai ostatko sitten hommaako jostakin jo, missä ne on kuivunut?
0: Joo, sekä että olen ostanut tuolta Turusta, siellä on yksi Vainisto, joka välittää viulupuita. Häneltä on ostanut, mutta ne on tosi kalliita ne valmiiksi kuivatut ja kauniit puut.
1: Niin.
0: Ne on aika kalliita, mutta mä olen itse kyllä kuivattanut ja niitä osa ajasta kuivatetaan ulkona, ei siis vesisateessa, mutta semmoisessa satettomassa paikassa, vaikka sanotaan räystään alus, missä ilma vaihtuu, vaihtelee aurinkoinen ja kostee ilma.
1: Joo.
0: Ja sitten viimein sitten sisätiloissa kuivataan. Että semmoinen 10 vuotta, kun puuta kuivatetaan, niin sitten se on käyttökelpoinen suurin piirtein viulurakennukseen.
1: Ajattelen, että 10. Ja siinä on varmaan, pitää olla oikea kosteusprosentti myöskin.
0: Joo,
1: myöskin
0: kyllä.
1: Sitten, kun sitä aletaan rakentamaan. Ja sitten tämä, Eino Sirkiä, 350 tuntia noin keskimäärin sulla on mennyt yhden viulun rakentamiseen, niin se on valtavan iso määrä.
0: Joo, se on aika pitkä aika. Se on sama aika kuin tämmöisen kaksikerroksisen talon rakentamiseen. Olen rakentanut tämän talon ja tiedän sen, että siinä menee, viulurakennuksessa menee. Se on tarkkaa käsityötä ja kärsivällisyyttä ja kädentaitoakin ja silmää vaativa.
1: Joo. Kuinka kauan kerralla, minkälaisia rupeamia olet verstaassa rakentamassa viulua? Se on vähän varmaan tällainen mielialakysymys, sekin taitaa olla, että milloin menet sinne verstaaseen rakentamaan viulua ja kuinka kauan siellä sitten rakennat sitä?
0: Joo, tuo pitää paikkansa. Kyllä se joskus olen mennyt sinne aamulla ja tullut vasta illalla, välillä vaimo on tullut katsomaan, että missä mä olen, mutta kyllä semmoinen muutama tunti, kun siellä on 3-4 tuntia, niin se on ihan hyvä aika.
1: Joo.
0: Ja se on vähän inspiraatiokysymys, vähän niin kuin maalaamisessakin, että tulee semmoinen inspiraatio. Ja joskus se viulu odottaa siellä, ja niitä tietysti ei siihen työtunteihin lasketa, niitä odotustunteja, ja sitten siinä tulee tuhansia tunteja.
1: Joo, silloin kun on työkalut kädessä ja sitten siellä aherrat, niin olet laskenut ne. Se on iso määrä tunteja. Entä sitten, Eino Sirkiä, kun viulu on valmis ja siellä sitten ensimmäinen soitto kerta, miten tuo nyt sitten sanokaa, niin odottaa, niin tietysti soitat jo varmaan montakin kertaa siinä, mutta minkälainen juhla se on sitten?
0: Kuule, se on niin mahtava tilanne, kun se viulu on sitten viimeisen lakkakerroksen saanut ja se on kuivunut. Ja sitten laitan kielet ja kielenpitimet ja kaikki, mitä siihen laitetaan. Niin kyllä se on juhlallinen hetki. Se on, tekis, jos olisi frakki, niin laittaisin frakin päälle.
1: Joo.
0: Joo, se on juhlallinen hetki, että minkälainen ääni siihen alkaa muodostua sitten, kun sitä rupeaa soittamaan.
1: Niin. Miten soittajan silmäkulmat varmaan joskus kostuu siinä, että 350 työtuntia takana ja tämä soi niin kauniisti. Ja vielä kun otat sellaisen sävelmän, joka menee sinne sielun sopukoihin saakka, niin kyllä siinä varmasti tippo tulee silmi.
0: Joo, kyllä tuo kuvaus varmasti on silleen kuvainnollisesti pitää paikkansa, että kyllä joskus kun menen tuonne meidän kylpyhuoneeseen alakertaan ja siellä soittelen ihan omaksi iloksenikin, niin kyllä täytyy sanoa, että joskus on semmoinen, miten mä nyt sanon, se on väärin sanoa taivaallinen tunne, mutta semmoinen autuas tunne.
1: Joo.
0: Kun ne sävelet lähtee siitä omasta viulusta. Ja mulla on eri äänisiä nuo viulut, ei ne ole kaikissa samanlainen ääni. Jossakin on hyvin hempeä ääni, jossakin on semmoinen vahvempi ääni. Se on niin kuin ihminenkin. Meitä on monenlaisia. On semmoisia, joilla on puheääni semmoinen matala, miellyttävä. Niin kuin nyt esimerkiksi toimittajalla sattuu olemaan. Ja sitten on toisenlaisia ääniä. Viulu on niin kuin ihminen. Se on monessa suhteessa ihmisen tapainen.
1: Niin.
0: Siihen pyritään, että siihen tulee semmoinen soprano naisen ääni siihen viulun ääneen. Siihen viulun tekijät pyrkii.
1: Niin.
0: Aivan. Ja sitten G-kielellä, paksunnalla kielellä, tietysti tulee vähän möräkämpi ääni, mutta ja semmoinen syvä ääni. Siihen pyritään. Ja monessa muussakin suhteessa niin viulussa on paljon yhtäläisyyttä ihmisen kanssa. Että voi olla, että on rikkinäinen vanha viulu, se voi olla äärettömän arvokas. Ja kun ne palaset kootaan, siitä tulee kaunis ääninen soitin.
1: Niin. Kyllä.
0: Mulla on kokemusta siitä, tuo viimeinen sello, minkä mä korjasin, se oli ihan kappaleena. Roskiksi se oli Göteborgissa joku heittänyt ja siinä oli muutakin tavaraa päällä. Ja joku suomalainen oli sen sieltä onkinut.
1: Niin.
0: Ja sillä oli vintissä ne kappaleet. Ja sanottu, hänellä on sellainen sellon kappale, hän on tuolta Roskiksesta joskus onkinut sen pois ja kato sitä. Ja mä huomasin, että on vanha sello. Joku oli vaan kyllästynyt ja heittänyt silleen menemään ja se on tosi arvokas soitin 1800-luvulla rakennettu asiantuntijat.
1: Oi.
0: Ja mä olen sen palasista koonnut. Se on tossa ja itsekin sillä sitten joskus yritän soittaa, mutta enhän mä selloa sillä tavalla osaa käsitellä kuin viulua, mutta...
1: Niin.
0: Kaunis ääninen soitin.
1: Kyllä.
0: Samoin ihmisestä voi tulla. Rikkinäisestä ihmistä, kun Jeesus muuttaa.
1: Ja niin kuin laulussa lauletaan, että ei siruja heitetä pois.
0: Niin kuin
1: sellon kohdalla kävin juuri näin, että ei heitetty pois, vaan
0: just,
1: taitajan just. Käsissä siitä tuli uusi sello.
0: Kuule, näin monen ihmisen kohdalla olen nähnyt, että on tapahtunut.
1: Joo.
0: Ja sinäkin olet sen varmasti nähnyt ja monet ihmiset ympärillä on nähnyt, että tuo ihminen oli ihan romu. Se oli ihan, sen elämä oli siellä ihan kurassa ja loassa. Ja sieltä Jumala pelasti ja muutti.
1: Joo.
0: Ja Raamattu sanoi, että asetti ruhtinasten rinnalla.
1: Aivan, kyllä.
0: On se mahtava juttu.
1: Kyllä.
0: Ja Jumala tekee.
1: Juuri näin.
0: Ihmiselämä.
1: Kyllä. Eino Sirkkiä, kuunnellaan tässä musiikkia ja heti tuon laulun jälkeen kysyn sulta sellaisen kysymyksen liittyen tähän viulun rakentamiseen, niin se voi olla vaikea paikka sulla, en tiedä vastata, voit kyllä, mutta sen toteuttaminen, niin miten se tapahtuu, niin palataan siihen. Mainitsit... Eino, Lauri Heimosesta, että hän on laulanut sellaisenkin laulun kuin Miksi pelkäisin. Ja kuunnellaanpas Lauri Heimosen, edesmennyt lähetyssaarnaaja ja Lasse Heimosen isä laulaa juuri tämän laulun nyt tässä iltalampussa. Jatketaan laulun jälkeen.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin. Lauri Heimonen lauloi tässä, miksi pelkäisin. Ja Iltalampussa tänään 19. päivä tammikuuta 2026 on suora lähetys ja haastateltavana on pastori, viulunrakentaja, monen alan taitaja ja harrastaa monia hienoja asioita, Eino Sirkkiä. Ja Eino siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Nyt Eino, sellainen vähän hankala kysymys voi olla, en tiedä onko väärässä, mutta kun sulla on viuluja siellä kotisi arvokkaalla paikalla tai kotinne arvokkaalla paikalla, 350 tuntia on mennyt aikaa ja niitä on ilmeisesti, taitaa olla joitakin siellä, enämpi kuin yksi, niin mihin päätyvät viulut? Onko ne siellä kotona kaikki vai oletko myynyt, lahjoittanut vai antanut, tai siis johonkin sitten? Mikä on tilanne?
2: Joo, tuo kysymys on tosi vaikea tuohon vastata sillä tavalla, että jos joltain, jolla on lapsia, kysytään, että kenet lapsista myyt, on väärin tietysti esineestä sanoa näin. Mä tiedän, ne on kaikki tuleruokaa, ne on yksi päivä, niin kaikki tuusan nuskana. Ei niillä ole sillä tavalla arvoa kuin ihmissielulla,
1: niin
2: ihmisellä. Mutta kun sä siihen olet tavallaan niin kuin voimasi ja taitosi kaikki laittanut siihen yhteenkin viuluun, niin ei sitä mielellään myy.
1: Mm.
2: Tai sitten jos kaikki on myytävänä, mä sanon, että kaikki on myytävänä paitsi vaimo.
1: Joo.
2: Ja tekohampaat. Vaimoa mä en myy, mutta kaikki muu on myytävänä, jos vaan joku maksaa tarpeeksi.
1: Niin, juuri.
2: Joo.
1: Kyllä, kyllä.
2: Näin täytyy vastata tuohon kysymykseen, mutta mä olen luvannut ne kyllä lapsilleni, että ne sitten, kun minusta aika jättää, niin he saa sitten ottaa ne viulut. Ja siellä on joitakin nimikin siellä sitten siellä viulussa, että se löytyy sieltä.
1: Oi.
2: Nimikkoviulu niin kuin heille, että heidän lapset on musikaalisia ja jos heistä nyt jotkut haluaa sitä ottaa instrumentikseen, niin voi sitten papaviululla soittaa.
1: Että
2: en ole lähtenyt myymään enkä pannut niitä myyntiin missään vaiheessa.
1: Joo. Onpas kauniisti tehty ja kauniisti ajatellut, lapset. Lapset sitten saa, onpa arvokasta.
2: On arvokasta. Niin kuin käsikä,
1: joo.
2: Papan kyllä. Käsityöstä, joo.
1: Joo. Eino Sirkkiä, kuten tässä huomaat, että sun elämää ei, koko tarinaa ei edes voi riipaista sieltä. Sulla on niin paljon tapahtunut asioita sun elämässä ja näitä harrastuksia ja näitä palvelupaikkoja, tuhansia saarnoja saarnannut eri puolilla, niin ei millään tähän voi sijoittaa, mutta tarkoituksella olen ottanut tähän niin kuin teemaksi tämän viulun rakentamisen. Ja kuten varmasti osaat, tai ajattelet, että ohjelmilla monta kertaa pitää olla teema ja herättää mielenkiinto, niin mä voisin kuvitella, että tänään tässä ohjelmassa on sellaisia henkilöitä, joka välttämättä ei ole muissa ohjelmissa kuulolla, kun puhutaan viulun rakentamisesta, eli kädentaitajia, ja siksi on tarkoituksella sitten, että puhutaan sitten viulun rakentamista, viulun soitosta, mutta yhden haluaisin ottaa sun elämästä tähän vielä, nimittäin olet polttanut itsesi loppuun, ja tuo aihe on riipaisee muokin, mitä 90-luvun puolivälissä totaalinen burnout koin sen, että ajattelin, milloinkaan en enää yhtään radio-ohjelmaa tee, milloinkaan en nouse puhujan pöydän taakse puhumaan, eikä mitään muutakaan hengellistä työtä, niin kun sitten sain kuulla ja lukea, että sulla on käynyt samalla tavalla, niin kerro, Eino Sirkki ja jotakin tästä.
2: Joo. Se oli mun viimeisessä saarnaajan paikassa Göteborgissa. Mä mahdollisesti otin liikaa tehtäviä itselleni, kun joskus Yleisradion asiantuntijat kävi meitä opettamassa tuolla Katinalassa ohjelmien tekemistä. Mä mielestäni osasin tehdä käsikirjoituksia televisio-ohjelmiin ja hengellisiä ohjelmia suomalaisille ruvettiin tekemään siellä Göteborgissa. Mutta kun mielestäni ajattelin niin itsekkäästi, että ei ole sen parempaa tekijää kuin minä itse.
1: Niin.
2: Mä itse rupesin sitä vetämään ja tekemään niitä ohjelmia, käsikirjoituksia. Kahden kameran kanssa mentiin ympäri kaupunkia. Ei se ollut niin kuin, että kynttilän valossa tuossa nyt sitten saarnataan ja joku puhe pidetään, vaan haastateltiin ihmisiä ja tehtiin semmoisia mielekkäitä ohjelmia ruotsalaiselle televisioyhtiölle Göteborgissa. Ja ne piti olla tasokkaita ja mä annoin siihen aika paljon sieluani. Sielunhoitotyön lisäksi, saarnaamistyön lisäksi, seurakunnan vastuunkantajan työn lisäksi kaikessa, missä tietysti taloudellinenkin huoli oli seurakunnasta. Mutta hyvinhän meillä meni niin kauas, kun multa loppui unet ja aloin valvomaan öisin ja se johti siihen, että jouduin menemään sitten viimein lääkärille. Eihän ihminen voi elää öitä nukkumatta. Ja niin sitten lääkäri sanoi, että on kysymyksessä semmoiset oireet, että nyt täytyy ottaa paussia työstä.
1: Niin.
2: Ja niin mä joudun sitten sairaslomalle ja jonkunlainen aika vahvakin lääkitys oli ja joudun jopa sairaalaan sitten sen takia. Ja olin semmoisessa tilanteessa, että ajattelin vaan, että mä olen ollut elämäni ajan jonkunlainen saarnamies, mutta mä näin niin kuin itseni sivusta. Mähän olin palvellut seurakuntia 7 eri seurakuntaa ennen sitä. Tornio mukaan luettuna, ja nämä Suomen seurakunnat, jossa oli, ja 2 seurakunnassa Ruotsissa, niin ei mulla ole mitään tämmöisiä oireita ollut, koskaan ollut.
1: Niin.
2: Että ei mulla mitään taipuvaisuutta siihen ollut, mutta liika rasite vei siihen, että en saanut nukuttua, ja se vei sitten hyvin pahaan tilanteeseen, että mä olin todella, ja jopa psykoottisia oireita oli sitten, jossain vaiheessa. Mä olen kertonut tämän aivan avoimesti. Mä en halua sitä salata sen takia, että on paljon ihmisiä, jotka tarvii toivoa.
1: Joo,
2: tämmöisessä kyllä. Elämäntilanteessa.
1: Joo.
2: Että mä olen selvinnyt yli 25 vuotta. Mä olen ollut ilman mitään psyykelääkkeitä. Lukuun ottamatta nukahtamislääke, mikä mulla on.
1: Joo.
2: Mutta tosiaan, niin mä Jumala paranti monien esirukousten tuloksena minut aivan niin ihmeellisellä tavalla, että se oli ihme mulle itselleni. Mut vedettiin niin kuin putkesta ulos. Se ei yleensä tapahdu näin.
1: Niin,
2: aivan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mun kohdalla se tapahtui ja niin me sitten muutettiin takaisin tänne Suomeen. Meillä oli onneksi tämä oma rakentama talo täällä. Tämä oli vuokralla ja tultiin tähän sitten asumaan. Ja olen saarnatointa hoitanut silloin, kun on kutsuja tullut jonnekin, niin olen ottanut kaikki kutsut vastaan.
1: Niin.
2: Ja haluan tehdä se, mihin Jumala minut kutsui jo hyvin nuorena evankeliumin julistustehtävään. Ja
1: joo.
2: En tiedä suurempaa iloa kuin se, että näkee tosiaan jostain kappaleista, kun kootaan ihminen, kun Jumala tekee sen.
1: Aivan.
2: Siis me ei voida pelastaa ketään eikä parantaa ketään, se on Jumalan työ.
1: Joo.
2: Ja sitä on saanut siinä sivussa vaan katsella. Semmoisia herätyksen aikoja on ollut, että on tullut ihmisiä ihan satojakin uskoon.
1: Joo, kyllä.
2: niin on se mahtavaa. Ja kaikista yhteiskuntaluokista, kun tulee pankin johtajasta, pankin siivoojaan ja sitten kadulta joku pulihukko. Ja kaikki on tulleet seurakuntaan ja kasteelle ja Jumala on muuttanut ne ihmiset. On se mahtavaa.
1: Se on pastori tähtihetkiä.
2: Ne on tähtihetkiä. Joo. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että mä olen saanut tämmöisessä tehtävässä elämäni ajan olla. Tämä on mahtavaa.
1: Kyllä.
2: Tämä on mahtavaa.
1: Eino, mä huomaan, että viulun tekijä, viulun rakentaja ja viulisti ja saarnamies, pastori on myöskin herkkä mies.
2: Niin.
1: Joo. Se ei ole pelkästään täällä mikin takana. Meitä on kaksi tässä nyt ihan suorassa lähetyksessä.
2: Joo.
1: Miten se saarna toimi, kun siinä Jumalan pyhähenki laskeutuu voimakkaalla tavalla? Sana koskettaa saarnamiestä, sana koskettaa kuulijoita, niin miten sen koet puhujan paikalla?
2: Silloin sen kokee nimenomaan sille, että silloin saarna on minulle itselleni myöskin. Mä elän itse siihen ja otan sen itselleni, elän siinä mukana.
1: Joo. Kyllä.
2: Omassa saarnassa, niin tämä on vähän hullunkurinen ajatus, mutta näin se vaan on. Tämä en saarnaa yksin omaa toisille, vaan se on valtava hetki, kun näkee, että on vastaanottavainen kuulijakunta, jotka siellä, niin kuin sanotaan, linnunpoika jossain kottaraisen pesässä odottaa, että tuodaan mato, niin odottavat sitä, että tuolta tulee nyt semmoista sanaa. Ja se en ole minä, joka siinä antelee niitä, vaan se on, niin kuin sanoit äsken, pyhä henki, se
1: kyllä.
2: on Jumalan työtä.
1: Kyllä.
2: Jos tämmöisiä hetkiä on ollut joitakin elämässäni ja olen saanut sitä kokea, se on mahtavaa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Saa olla välikappaleena jotenkin suuremmalle.
1: Aivan. Jos on joskus sanonutkin ja ajatellut, että jos ei, kun valmistautuu esimerkiksi ohjelmaan tai sitten puheeseen tapahtumiin, missä eri puolilla kierrän Suomea, niin jos ei se kosketa itseä, niin tuskin se koskettaa välttämättä myöskin kuuntelijaa.
2: Joo, näin on. Tietysti me olemme herkkyysasteeltamme erilaisia me ihmiset, ja se on hyvä, että on semmoisia, jotka ei pöntössä itke ja koen niin vahvasti sitä, että pystyy itsensä hiljaisemaan. Onko se okei?
1: Joo.
2: Ollaan erilaisia, kun kuulijatkin on erilaisia.
1: Kyllä.
2: Näin se pitää olla.
1: Laitetaanpas Lassi Heimonen laulamaan ja laulu Jos ois kotiköyhäkin. Ja tämä koskettaa mua erityisesti tämä laulu, koska mä oon köyhästä kodista kotoisin. Puolta vähempi oli kyllä lapsia kuin teillä siellä, mutta aina sitä leipää ei ollut niin runsaasti ja joskus se puuttuikin.
2: Joo.
1: Niin tämä Lasse Heimosen laulu tähän. Ja jatketaan, Eino, sitten vielä pieni tovi ja iltalampun iltarukouks on sitten kohtapuoliin. Ja jos saan pyytää sua palvelemaan siinä lyhyesti, niin mennään sitä kohti ja päästetään Lasse laulamaan.
2: Joo.

0: Ja näin Radio Dayn iltalampuelmassa soi Lasse Heimosen tulkitsema laulu Jos ois kotiköyhäkin. Ja Eino Sirkkiä Hattulasta on ollut tässä lähetyksessä ja on vielä tovin aikaa tuonne kello 20 kohtaan iltalampun iltarukous. Ja Eino Sirkkiä lähetystyössä ollut Ebenezerillä, siihen ei nyt tässä ohjelmassa ole aikaa siitä puhua, mutta mulla on semmoinen vahva tunne, että me jatketaan Einon kanssa jossain toisessa lähetyksessä ja puhutaan myöskin Ebenezer-ajoista ja muistakin, mitä tässä ohjelmassa jäi sitten kertomatta. Ja siellä Eino linjoilla.
1: Kyllä.
0: Joo. Eino, kun kohtaan iltalampun iltarukous ja isä ja poika, Lauri ja Lasse Heimonen, valitsit, että pysytään Heimosissa, kun juteltiin ennakkoon puhelimessa tämän illan musiikista, niin eipä pysytä isässä ja pojassa Heimosissa, vaan sinne laitetaan yksi mies vielä tässä haastattelussa, ja se on kuin piste in päälle, tämmöinen timantti tulee kohta, nimittäin itse haastateltava, hyvät kuuntelijat, itse haastateltava Eino Sirkkiä on laulanut EP-levylle laulun Yhtä kukkaa ei näy. Ja mulla on ollut tämä EP-levy, mä selasin EP-levyä, otin pinkan tuolta kaapin päältä ja katsoin, niin mä löysin sieltä. Olen joskus soittanutkin tämän ja itse oikeutetusti tämä sitten tietysti kuullaan myöskin ja tässä loppupuolella ennen tätä iltalampun iltarukousta ajattelin tämän soittaa. Kerro Eino pikkasen tämän laulun, kun näissä EP-levyissä on sellainen yksi pieni juttu, niissä ei ole vuosiluku ainakaan tässä, mikä on tässä EP-levy käsissäni nyt juuri, miltä tämä on. Tämä on Maan turhuudella tyydyttääkö voisit, sun rauhasi anna mulle, yhtä kukkaa ei näy, Herra jo nuorena valtasit mun, ja tässä on tämä sun. Niin osaatko sijoittaa näin, minkälainen muistikuva on, mihin vuoteen suurin piirtein voitaisiin mennä?
1: Kyllä se suurin piirtein oli 60-luvun loppupuolta, tai siinä 70-luvun vaihteessa mahdollisesti se oli. En vuosilukua ole painanut mieleenikään, enkä sillä tavalla hakenut sitä, ehkä se jostain saattaisi löytyäkin. Semmoinen kuin Emmanuel Mattson kutsuttiin helluntaiherätyksen tämmöisiä äänityksiä tekemään. Ja jostain syystä Eino Ahonen, joka oli silloin semmoinen nimeämätön helluntaiherätyksen johtajamiehiä.
0: Joo.
1: Niitä oli muutamia ja hän oli yksi, niin hän oli sitä sitten ehdottanut, että Eino Sirkkiä laulaisi jonkun laulun siihen pienelle LP-levylle. Ja niin mä sitten ajoin IFA-autollani tuonne Lahteen ja siellä Lahden helluntaiseurakunnassa tehtiin ne äänitykset.
0: Niin. Muistatko laulun tekstin tekijää ja säveltäjää?
1: Se oli norjalainen entinen kuplettilaulaja Aage Samuelsen, joka tuli uskoon. Hän oli hyvin tunnettu varsinkin Ruotsissa ja Norjassa ja hän tuli uskoon ja hänessä tuli saarnamies ja hän teki paljon lauluja. Sä olet Jeesus Kallein aarteen, niin on yksi hänen tekemänsä laulu.
0: Aivan.
1: Aage Samuelsen, norjalainen saarnamies.
0: Joo.
1: Entinen kuplettilaulaja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitä se kuplettilaulaja oikein tarkoittaa, mutta
0: niin.
1: Kai se oli semmoinen, joka tuolla
0: Ja tässä laulussa mennään evankeliumin ytimeen. Joo, tässä mennään siihen. Ja nyt ennen kuin palvelet tässä iltalampun iltarukouksessa, niin mä soitan ennen ja tämän laulun jälkeen sitten lyhyesti, jos rukoilet. Ja mä jätän, Eino, sulle rukousaiheen. Sä puhuit tästä unettomuudesta. Ja jos rukoilet kaikkien niiden puolesta, jolla on näissä ongelmia, ei tahdo saada yötä nukuttuaan, pätkittäinen yöuni tai valvoo muutaman tunnin keskellä yötä tai kaamyöstä, niin jos voit heitä muistaa, mutta nyt hyvät kuuntelijat, tämän illan haastateltava Eino Sirkkiä, yhtä kukkaa ei näy, ja hän myöskin palvelee iltalampun iltarukouksessa heti tämän laulamansa laulun jälkeen. Ja EP-levyltä, pieneltä levyltä 69, 60-luvun loppupuolella.

0: No niin, ole hyvä Eino, iltalampun iltarukous.
1: Rakas isämme taivaassa, käännämme mielemme, katseemme, ajatuksemme, sydämemme sinun puoleesi, joka istut tällä hetkellä Isän Jumalan oikealla puolella. Ja olet sieltä tuleva kunnian kuninkaana, herrojen herrana, pian hakemaan ja noutamaan oman kansasi ja ne, jotka nöyrtyvät sinut vastaanottamaan elämänsä herraksi. Herra, kiitos tästä iltahetkestä. Ja erikoisesti rukoilen niiden rakkaiden ystävien puolesta, jotka kärsivät tavalla tai toisella, joko loppuun palaamisessa taikka muutoin unettomuutta, erikoisesti rukoilen heidän puolestaan. Anna armossasi parantumisen tapahtua heidän kohdallaan. Niiden kohdalla, jotka ovat jo nyt sydämensä kääntäneet sinun puoleesi ja kurottelevat taivasta kohden, oi auta Herra. Ja sinä olet sama eilen ja tänään iankaikkisesti, niin kuin olet meitä auttanut, sinä autat näitä ystäviä. Kiitos tästä iltahetkestä. Amen.
0: Amen. Amen. Joo, kyllä. Täällä yritetään koota itseensä. Täällä yritetään iltalampumies koota itseensä, niin kuin monta kertaa aiemminkin. Että nämä on vähän niin kuin tuolla herätyskokouksia konsanaan tuolla eri puolilla. Joskus Jumala henki valtaa niin, että pitää melkein kuiskaten siellä loppurukouskin rukoilla ja se sana, mitä on sitten sanottavana, niin ettei vaan rikkoisi sitä ilmapiiriä. Tässä on jotakin sellaista nyt tänäänkin. Näin se menee. Mutta suora lähetys ei voi leikata, vaan kaikki kuuluu tähän sitten. Jos sulle Eino sopii jossakin vaiheessa, en sano mitään aikamäärää, mutta voitaisiin jatkaa samalla tavalla ja samalla aikamäärällä. Nimittäin mä haluaisin vähän vielä sun elämäntarinaa. Siellä on Ebenezer, lähetystyössä olit siellä ja siellä on seurakuntatyötä, oot lukemattomiin saarnamiehiin ja evankeliumin julistajiin tutustunut. Sulla on monia tarinoita heidän kanssaan ja yhteisiä kokemuksia, niin miltäs tämmöinen ajatus tuntuu jatko tälle illalle?
1: Ihan mielelläni olen käytettävissä.
0: Joo, hienoa.
1: Joo, tämmöiseen olen siihen ryhtynyt ja haluan olla siinä niin kauan kuin minua tarvitaan.
0: Niin. Kyllä. Joo, hienoa. Hienoa. Ja Lauri Heimosta laitetaan tähän viimeiseksi lauluksi, ei pisaraakaan liikaa. Aikoinaan Lasse Heimonen Lasse Heimonen fani. Silloin kun Lasselta tuli 70-luvun, mitä se nyt oli, kun alkoi tulee näitä vähän erilaisia lauluja, niin joo, mä tykästyin aivan valtavasti, aivan kun Jeesus sai mut pilviin ynnä muita ja näitä sitten, mitäs joo, tuossa nyt on.
1: Laulaa. Joo, kaikki, joo. Kaikki laulun saa tosi hienosti.
0: Kerran lensi ihmislapsi ja niin edelleen, niin se oli Lassen levyt oli soimassa kyllä aika usein. Ja eikö se ole, Eino, merkillistä, kun sä lauloit tuon EP-levylle tuon laulun. Meikäläinen siinä nuoruuden kynnyksellä silloin, kun tämä levy ilmestyi, niin kuuntelee tuota kotona, taikka missä mä kuuntelinkaan tuota. tuota laulua. Mä tykästyin sun ääneen ja tuohon valtavaan sanomaan, mikä tuossa laulussa on. Eikö se ole merkillistä, että vuosikymmenten jälkeen saman laulajan kanssa me yhdessä viemme evankeliumin sanomaa eteenpäin suorassa lähetyksessä?
1: On se vaan hieno asia, ja kaikki tuo kaunis, mitä olet sanonut, niin on todella kiitettävä ja olen kiitollinen.
0: Joo. Jumala vie ihmeellisesti eteenpäin. Aivan. Se on kyllä. Mutta ei mitään. Mä kiitän sua tässä vielä tästä illasta. Kiitos, että olet antanut aikaasi ja vaimollesi sinne terveisiä sinne kotiin. Ja kaikesta kuultaa, että siellä vietetään hienoja hetkiä siellä teillä, vaikka ei aina viulu soi ja teekuppi olekaan kädessä, mutta kuitenkin. Ja sulla on Eino hieno tapa puhua. Sulla on tavattoman hieno tapa puhua ja arvostaa ihmisiä.
1: No,
0: kiitos.
1: Yritän ainakin.
0: No niin, ei muuta kuin siunattuja päiviä sinne, ja me palaamme tuohon kyseiseen asiaan, ja nyt Lauri Heimonen päästetään ääneen.
1: Kiitos.
0: Siunausta sulle kovasti ja kiitos tästä. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.

Näin. Se loppukin pian, että tässä kun tekee näitä kirjallisia töitä tässä välissä, niin kuulokkeet kun vielä saisi korviini niin, ja viimeinen laulu tästä soimaan, niin eiköhän se tästä. Niin, ei pisaraakaan liikaa, Lauri Heimonen. Ja ensi maanantaina, jos vaan tekniikka antaa siihen myöden, nimittäin voin koota tällaisen

tällainen ohjelma saattaa sitten tulla viikon päästä maanantaina. Tämä oli Iltalampun Antti tältä illalta ja teille parasta, mitä voi jälleen toivottaa, on toivottaa Jumalan siunausta. Viikon päästä, jos Herra suo, kuullaan. Moi!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa. Tämä on Black Gospelin mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tänään lämmiteltiin alkuun kesäsaunaa soul-klassikolla Staxin valikoimista. William Bell ja Seivas avasi pelin, mutta pelkästään klassikoiden äärellä ei tänään olla, sillä luvassa on paljon myös uutuusmusiikkia, ja oikeastaan pääasiassa juurikin sitä. Otetaan ensin kuitenkin jostain siitä niiden välistä. Seuraava esitys on levyltä, joka kuitenkin sai varsinaisesti julkaisunsa jo viime vuonna. Näitä vastaavia on nyt tullut itse asiassa parikin kappaletta, että levy on ensin nähnyt päivänvalon ainoastaan digitaalisena, mutta myöhemmin on päädytty siihen, että täytyyhän sitä myös CD ja vinyyli tehdä saataville, kun kysyntää kerran on. Ensimmäinen näistä on Candy Statonin Back to My Roots, joka toimii 86-vuotiaan artistin eräänlaisena testamenttina, ollen hänen viimeinen julkaisunsa. Lisää tuskin enää tulee, ja lopussa on aina hyvä palata alkuun. Albumi onkin nimensä mukaan paluu juurille, ja juuri juhlaa mukaan viettämään on saatu William Bell raidalle My God Has a Telephone.

0: Candy Staton ja William Bell yhdessä. Julkaisua on nyt siis saatavilla myös parissakin eri fyysisessä julkaisuformaatissa. Ja samoin on myös eri esittäjiä sisältävän levyn laita, joka kantaa nimeä Parchman Prison Prayer, Some Mississippi Sunday Morning. Mitkä ovat sitten levyn artistien nimet, on kuitenkin mysteeri. Kyseessä on varsinainen erikoisuus, eli vankilanauhoituksista kasattu kokooma, jonka tallenteet on tehty vankilan kappelissa järjestettävien sunnuntai-jumalan palveluksien yhteydessä. Parchman ei ole ihan mikä tahansa vankila, vaan maksimivalvonnan alainen erittäin paha paikka, joka sijaitsee Mississippissä. Moni, joka astuu sen ovista sisään, ei koskaan enää kävele takaisin ulos. Kyseessä on Mississippin alueen kaikkein vanhin edelleen toiminnassa oleva vankila, joka perustettiin vuonna 1901. Näin pitkällä toimintajaksolla asukkaiden joukkoon on mahtunut tietysti kuuluisuuksiakin. B.B. Kingin serkku, blueslegenda Bukka White ja Son House istuivat siellä molemmat murhasta tai taposta. Bluesia esitettiin aikanaan juke jointeiksi kutsutuissa tanssijuottoloissa, joissa sattui ja tapahtui. Mitä tulee tähän nyt myös fyysisessä julkaisuformaatissa viimein saatavilla olevaan Some Mississippi Sunday Morning-julkaisuun, niin laulajien ja soittajien rikokset eivät ole tiedossa, kuten eivät tosiaan myöskään henkilöllisyydet. Joka tapauksessa Parchmanin vankilaan ei joudu ihan pikkurötöksistä, ja osa on siellä myös istumassa ja odottamassa oman kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. On muutenkin hyvä, ettei kuulija saa asioista yksityiskohtaisempaa tietoa, jotta tämä ei pääse vaikuttamaan arviointiin itse esityksistä, jotka vaihtelevat a cappella laulusta bändisoittoon. Otetaan ote, jossa tuntematon vanki laulaa William McDowellin Praise and Worship Gospel-hittiä, tai varsinaisesti ainoastaan lyhyttä pätkää siitä, yhä uudelleen. Säettä toistetaan eräänlaisena psalmina ja rukouksena, joka rauhoittaa mielen ja johdattaa sitten jonkin äärelle.
1: Okay.

Välipalana sitten taas instrumentaalimusiikkia. Muutoksen äärellä hyvien aikojen keskellä oli brittiläinen smooth jazz -veteraanikitaristi Chris Standring. All the Good Times löytyy miehen uudelta albumilta Time of Change. Uutta on varsin yllättäen digitaali-EP:n verran julkaissut myös Darwin Hobbs. Oli jo monien ajatuksissa, ettei häneltä saada ikinä enää uutta musiikkia, mutta niin vain setlist volume 1 Live from Atlanta ilmestyi kuin varkain. Kyseessä on todella kova vokalisti, joka ajoittain saattaa kuulostaa jopa lähes identtiseltä Luther Vandrossin kanssa. Erona kuitenkin on oma laulutyyli ja tietysti se, että Hobbs laulaa soulin sijasta gospelia. Ensilevy tuli vuosituhannen taitteen tietämillä ja seuranneella Vertical-nimisellä albumilla erikoisuutena pistäytyi duettoparina diskokuningatar Donna Summer. Sitä seurannut julkaisu Broken oli todella kovaa kamaa ja varmasti jonkinlainen huippukohta. Sen jälkeen hommaa lähdettiin taittamaan enemmän ylistyshenkisen gospelin suuntaan, mutta sitten iski täydellinen hiljaisuus. Artisti ei kuitenkaan varsinaisesti kadonnut, vaan toimi jatkuvasti musiikin parissa kyllä kirkossa, mutta sen suurempaa esilläoloa missään ei enää ollut. Nyt on 16 vuoden hiljaisuus rikottu ja ikääntynyt laulaja on vihdoin antanut myöskin haastatteluita, joissa kertoo paitsi uudesta musiikista, niin myöskin suuresta ja onnistuneesta painonpudotusprojektistaan. Mainitaan muuten, että Hobbs on vieraillut myös muiden artistien levyillä, laulaa muun muassa Dietrich Haddonin isolla hitillä He's Able. Ja tehnyt pikkuvisiitin leffapuolellekin HBO:n tuottamassa elokuvassa Boycott. Atlantan live on ylistysmusa gospelia ja kuuden raidan tarjoilu alkaa yli 3-minuuttisella instrumentaali-introlla ja liukuu siitä sitten suoraan tribuuttina hiljattain edesmenneen Ron Kenolin tunnetuksi tekemään kappaleeseen Be Glorified. Hobbs sanoo laulaneensa tätä kirkoissa jo parikymmentä vuotta, joten oli monella tavalla luontevaa ottaa se juuri nyt mukaan.

Kuuntelet Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on paikalla illan levyjen kanssa, ja tänään käydään läpi pääasiassa uutuusjulkaisuja, arkistomateriaalia kuitenkaan unohtamatta. Lisäksi on huomioitu myös parit, ei nyt voi sanoa uusinta julkaisut, mutta levyt, jotka on tuotu tarjolle myös CD-nä tai vinyylinä vähän jälkijunassa digitaaliseen formaattiin nähden. Esillä olleita nimiä ovat tähän mennessä olleet William Bell, Candy Staton, vankilalevy Parchment Prison Prayer, Chris Tandring, Darwin Hobbs ja nyt viimeisimpänä hänen jälkeensä The War and Treaty. Kummallisen nimen takaa löytyy aviopari Michael ja Tania Trotter. Michael teki ennen musiikkihommia sotilasuraa ja oppi pianonsoiton alkeet niinkin oudossa paikassa kuin Saddam Husseinin palatsissa. Yhdysvaltalaisjoukot olivat juuri valloittaneet diktaattorin ylellisen loistopaikan, josta löytyi myös piano, jota soittotaitoinen komppanian komentaja päätti opettaa alaisilleen. Valitettavasti kyseinen kapteeni kuoli taisteluissa kuitenkin hyvin pian tämän jälkeen. Tania tuli tutuksi alkujaan itse asiassa näyttelijänä, tosin kyseessä oli varsin musikaalinen rooli Hollywood-elokuvassa. Tämä toi varsin nopeasti levytysdiilin Polydorin kanssa ja 1994 julkaistiin R&B-levy Natural Thing ristimänimellä Tania Blount. Kymmenisen vuotta sitten Michael ja Tania alkoivat levyttää yhdessä nimellä The War and Treaty. Mitään ihan tavallista ja perinteistä meininkiä kaksikon touhut eivät ole. Musiikki on nimittäin omintakeinen yhdistelmä soulia, gospelia ja ennen kaikkea countrymusiikkia. Kun sanotaan, että Beyoncé teki countrysta muotia myös afroamerikkalaisen yleisön keskuudessa, niin tämä on ihan täysin julkkuja palvovan median höpöpuhetta. Country-vaikutteet ovat olleet mustassa musiikissa muotia jo vuosia ennen Beyoncéa, ja War and Treaty oli jopa esiintynyt alan tapahtumissa. Lisäksi he ovat levyttäneet Bon Jovin kanssa kappaleen The People's House, joka löytyy bändin viimeisimmän levyn Forever Legendary Edition -painokselta. Juuri julkaistu The Story of Michael and Tania kertoo musiikin keinoin kaksikon tarinan ja avaussanat lausuu Whoopi Goldberg. Mukana muuten myös The Judds country-yhtyeessä levyttämisen nuorena aloittanut Wynonna. Tsekataan toisena nostona valinta Holy Ghost Fire.

Siinä loppukesän ja alkusyksyn Suomen vieraita. Nigerian tämän päivän tunnetuin gospel-artisti Sinach esiintyy 16. elokuuta Vantaan River Church-seurakunnassa. Night of Worship with Sinach on laulajan ensimmäinen visiitti Suomeen. Juuri kuultu Waymaker on hänen tunnetuin kappaleensa, joka on saanut lisäboostia, kun sen ovat levyttäneet myös monet suuret jenkkinimet. Toivotaan kuitenkin, ettei laulun alkuperä unohdu samalla, kun siitä on tullut jo muutamassa vuodessa moderni ylistysstandardi. Laulu on muutenkin ajankohtainen, sillä 31. heinäkuuta saapui uutinen, että Sinach on voittanut kappaleeseen liittyvän oikeuskiistan. Kyseinen tapaus on yksi suurimmista nykyaikaiseen ylistysmusiikkiin liittyvistä oikeustaistoista, ollen jo lähtökohdiltaan sekä kaikkiaan banaali ja turha näytelmä, joka todistaa lähinnä sen, että kun jostain tulee suurmenestys, jokainen haluaa keinolla millä hyvänsä ottaa osansa kakusta, oli siihen oikeutettu tai ei. Oikeusjutun nostaja oli kappaleen miksauksesta ja masteroinnista vastannut henkilö, joka katsoi näillä toimin olevansa laulun toinen tekijä. Lagosin liittovaltion korkein oikeus kuitenkin linjasi, etteivät tekniset panokset tee sinusta kappaleen tekijää, ja näyttöä puolestaan sävellys- ja sanoituspuolesta ei löytynyt ollenkaan, etenkin kun Sinach oli esittänyt laulua julkisesti jo ennen kuin miksaaja palkattiin tekemään oma työnsä. Oikeuden tuomari korosti, että tekijyys kuuluu henkilölle, joka luo alkuperäisen musiikillisen ilmaisun, eikä tuotanto, äänitystekniikka, miksaus ja muut tekniset palvelut, vaikka ne ovatkin tärkeitä valmiin äänitteen kannalta, automaattisesti synnytä omistusoikeutta, ellei niihin liity alkuperäisen ilmaisullisen sisällön luomista. Oikeus hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan ja vahvisti, että Sinach on laulun ainoa tekijä ja tekijänoikeuksien haltija. Onneksi kaikki päättyi näin ja artisti on varmasti tyytyväinen ja helpottunut, että asiaan saatiin oikeudenmukainen ja järkevä päätös. Aikamoista meininkiä tuolla suuren maailman kuvioissa. Matkustetaan sieltä hetkeksi rauhoittumaan kotimaahan ja kuunnellaan valinta bluesmies Pepe Ahlqvistin uudelta levyltä Dreaming Away. Tänä vuonna 70-vuotiaana juhlinut harpistilaulaja kitaristi on julkaissut ison määrän albumeita sekä ollut mukana useissa merkittävissä kotimaisissa blues-yhtyeissä. Eikä unohtaa sovi myöskään kitaristi Jarkka Rissasen kanssa yhteistyössä tehtyjä äänitteitä. Parhaan kokonaiskuvan tekemisistä saa tuplakokoelmalta One Day Less, One Day More. Siitä tosin on jo 10 vuotta aikaa, ja sen jälkeen levytyksiä on tehty tietysti lisää. Pari vuotta sitten muun muassa tuli urkuri Jukka Gustafssonin kanssa duunailtu Eddie Boyd-tribuutti. Mutta nyt siis pyöreiden vuosien kunniaksi ihan uusinta uutta.

Suomen yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä blues-hahmoista, Pepe Ahlqvist ja Dreaming Away, Nimi raitaa -levyltä. Seuraavaksi vähän erikoisempi valinta. Kai tällainenkin pitää huomioida, kun rock-yhtye Tesla on julkaissut Frontiersin kautta cover-levyn, jolla versioidaan paljon mustaa musiikkia. On siellä toki rockivalintaakin, mutta valittujen nimien joukossa on pääasiassa kuitenkin muuta, kuten Sam Cooke, Temptations, James Brown ja Etta James. Tällainen tietysti nostaa kiinnostavuustasoa melkoisesti, kun ei mennä itsestäänselvyyksien myötä, vaan otetaan jotain, mitä ainakaan bändin satunnaisempi kuulija ei osaa odottaa. Tesla on yhdysvaltalainen ehta kasaribändi, joka muistetaan hittien lisäksi siitä, että kaikilla jäsenillä oli tuuheiden hiuskuontaloiden ohella aina valkoiset varsilenkkarit. Tämäkin tietysti tekee tiimin, mutta vaikka bändi ylisi myynneillään miljoona luokkaan saaden pari top 10 hittiäkin, ei se kuitenkaan Suomessa ollut mitenkään erityisen suosittu, vaikkakin nimenä kyllä ihan tunnettu. Tarkistetaan veteraanibändin nykykunto ja valitaan kuntopiiritestiin Elvis-laina If I Can Dream.

Sellaista kai sitten. Asialla rockyhtye Tesla. Olet kuunnellut viimeisen tunnin Gospel Flow-lähetystä. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Ensi kerralla taas uudet levyt ja aiheet. Viimeisenä laitetaan jälleen soimaan Smooth Jazz-kitarointia. Tässä tosin on vahvasti myös saksofoni mukana. Kitaristi Adam Howley on julkaissut singlen Power Move, jonka tunnelmat täydentää fonisti Jeff Ryan. Minä olen Mika Liljeblad. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Uusi ohjelma, uusi vieras.
5: Uusi vieras. Nokialta. Se on näin tapparafaneja.
4: Viittavaille tapparaa kotikunta.
5: Niin.
4: Putte.
5: Joo.
4: Tervetuloa.
6: Kiitos, kiitos.
4: Tulitko nyt sieltä Nokialta vai mistä tulit?
6: Nokialta, joo.
4: Sä asut Nokialla?
6: Asun.
4: Käykö siellä Vapiksella vai missä?
6: Nokian Vapiksella, joo. Käyn pääsääntöisesti siellä, mutta toki käyn Hellareissa ja Tampereen Vapiksella. Mä en sillä lailla valitse seurakuntaa, että se on mun oma seurakunta, niin kuin Nokian Vapaakirkko, mutta mä en ole ronkeli siitä, missä mä käyn. Sen takia, että mä oon aina sanonut, kun joku on tarkka siitä, niin mä oon sanonut vaan siihen, että Jumalan sanaa, kun puhutaan, niin sieltä jää aina jotakin hyvääkin.
5: No ja kuulijoille nyt tarkennukseksi. Putte, sinun tunnetaan siinä ja sä itsekin haluat tätä nimeä käytetään, mutta Pekka Palmroot on sun oikea nimi, jos siellä nyt joku sukulainen tai joku tämmöinen viranomainen kuuntelee.
6: Niin, mulla on velipojallakin kato sama nimi, että se on Jouni Pekka ja mä oon Juha Pekka.
5: Okay.
6: Ja aikanaan mä oon ottanut sen Pekan käyttöön vähän sitä silmällä pitäen justiin, että kun velipoika on vähän paremmissa kirjoissa kuin minä, niin mä oon käyttänyt sitä vähän hyväkseni.
4: Kyllä.
5: Okay.
4: Ootko hänen tiedoilla selvinnyt ajokorttirat?
6: Itse asiassa en hänen, vaan toisen velipojan. se oli sillä lailla hyvä, että aina kun mä olin Tampereellakin, kun poliisit tunsi mut niin kuin Putte-nimellä, mutta annoin sitten aina vanhemman velipojan nimen kanssa ja ratseissa läpi meni. Sovin aina ajokortin näytön Nokialle sen takia, ettei satu sama poliisi kattoon. Ja sitten joskus aikanaan, kun oli semmoinen A4-kokoisen valokuva, kun oli Sorilla putkassa, niin tulee, että kukas tämä henkilö on. Ja mä sanoin, että en mä tunne. Siinä oli mun valokuva. Ja, niin ne katso sitten ne kaikki ne ajokorttien näytöt vuosien varrella, että mitä mun velipoika oli joutunut näyttää niistä kaikista sitten virkavallan erehdyttäminen ja kortittaa jo. Mutta,
4: tuliko kakkua vai vaan sakkua?
6: Kyllä niistä kakkua tuli, että en mä selvinnyt ajokortittaa josta ilman kakkua.
4: Mutta hei. Nyt mä sanon teikäläiset, kun mä oon teikäläisiltä kuullut tämän jutun.
5: No niin.
4: Linnasta lusimalla ja synnistä katumalla.
6: Juuri näin. Kyllä.
4: Joo, ne se haittaisi vähän, tulee kakkuja, jos vaan nehän sanoo, että ei pidä tehdä jekkuja, jos ei kestä kakkua.
6: Niin, mutta senhän voi sitten taas ymmärtää sillain, että se on juuri näin, että linnasta lusimalla, synnöistä katumalla, mutta tämähän ei nyt tarkoita siltikään sitä, että että päivät pitkät tehdään syntiä niin. Illalla sitten lumpiot lattiaan, että ei niin. Se silti sitä tarkoita.
4: Ei.
5: Joo, miten se lähti se elämän alku? Minkälainen perhe sulla oli?
4: Niin, mutta se on monta, pari veljeä nyt ainakin sitten.
5: Niin.
6: Meitä on sisaruksia, mun pitäisi laskea, mutta sanotaan nyt varmaan 8-9.
5: Okei, iso perhe.

0: Niin, joo. Mutta tota, se oli sillain justiin, että ihan alakoulu iästä asti, että vähän joutui puolia pitämään. Köyhiä oltiin, joskus oli nälkäkin. Nälkäkin, että sieltä asti niin kuin puoleni pirin. Ja sanotaanko näin, että se rikollinen elämä periaatteessa alkoi jo ihan alaluokilla, että silloin alkoi noi kiristyshommat ja rahan varastaminen ja semmoinen, että mulla oli niin kuin siinä 70-luvulla oli kyllä isojakin rahoja, mutta en uskaltanut vanhemmille tietenkään kertoa niitä, kun olisi tullut selkää. Että sitten ne joutui kaveriporukalla yleensä vähän taksilla ajeleen ja viinaa ostaa, vaikka oltiin pikkupoikia. Ja monta kertaa oli varmaan alkoholimyrkytys jonkunlainen, kun niitä piti kaksin käsin vetää. Ja
1: onneksi silloin huumeet ei vielä ollut niin muodissa.
0: Joo, ei onneksi ollut. Hmm. Ei onneksi ollut.
2: Silloin oli vielä kankkunenkin. Sitä ei nykyään vissiin tunneta.
0: No mulla oli itse asiassa, mä oon sen monta kertaa sanonutkin, että mä olin 12 vanha, niin mulla on silloin ollut yksi elämäni kovimmista rapuloista. Että silloin oli viikon putki takana ja takana sillain, että aina kun silmät aukesi, niin tota, aina pullo tyhjäksi. Ja sitten kun mä olin vähän pienen kokoneenkin, niin siinä pullossa oli ainakin jo puolet liikaa aina, kun, minkä mä imasin. Niin sen putken jälkeen oli kyllä niin kova rapulla, että mä muistan sen vieläkin.
1: Minä vuonna sä oot syntynyt?
0: 6-7.
1: Mm. Okei. Okay. No.
2: Tota, oliko jumalasta puhetta? Oliko teidän perhe uskovainen, uskonnollista? Minkälainen isä ja äiti oli?
0: Mun isä oli halvantu pahoinpitelyn uhurina 70-luvun alussa, 73. Mm. Kolme. Ei ollut uskonnollinen, mutta tota, pyhäkoulussa kävin kyllä ja kyllä sieltäkin muistan jotain, vaikka ei ollut kuin ihan 5-6 vanhakin, niin kyllä sieltäkin on jäänyt jotain asioita mieleen, että kyllä se siemen on periaatteessa siellä kylvetty.
1: Ennen kuin menit kouluun, niin oli jo pyhäkoulu.
0: Joo.
1: Mulla oli sama homma. Siellä tehdään jotain ja sitten se puhkesi myöhemmin kukkaan.
0: Joo, että kyllä se vuosien varrella sillain uskovaisten ihmisten kanssa tekemisissä olin, en ollut millään muotoa vastaan, mutta sitten siinä oli aina itse tyhmä. Tekosyynä oli yleensä kaverit, mitä kaverit ajattelee.
1: Toimeentulo.
0: Mä en voi tehdä sitä, mä en voi tehdä tätä. Tätä ja kaiken näköjään. Ja sitten esimerkiksi niin kuin linnassakin, kun mä kävin kaikki yleensä hengelliset piirit ja tykkäsin käydä niissä ja tälläin. Mutta siellä mulla oli sitten taas semmoinen ajatus, että mä en täällä, kun mä oon linnassa, niin mä en tee täällä sitä ratkaisua. Sen takia, kun mä olin sanonut, taikka nähnyt niitä, mitä siihen aikaan sanoin linnauskovaisiksi. Niin. Että se jäi monta kertaa se niitten usko siihen portille. Ja mä niin kuin olin sillain omassa tyhmässä maailmassani ajatellut sen sillain, että mulle ei käy näin.
2: No ei voinut käydä, kun ei kokeillutkaan.
0: Juuri näin. Juuri näin. Että, mutta kyllä sitä niin kuin siellä niin kuin linnassa aika pitkälti kylvettiin sitä tota hengensiementä ja toki siviilissäkin sillä lailla, että jossain kohtaa oli semmoinen, että mä olin Ruotsissa, asuin jonkun aikaa, niin kyllä mä sielläkin kävin kokouksissa ja olin oikein, että mulla oli uskovia sukulaisia, mitkä rukoili mun puolesta ja että kyllä ne kaikki on hedelmää kantanut.
1: Kävitkö Ruotsissa koskaan talossa, linnassa?
0: En joutunut
1: siellä lusimaan.
0: En joutunut sillain niin kuin linnaan asti siellä, että hektattuna kyllä oli ja sitten tota sieltä itse asiassa mä oon saanut muuten Ruotsin puolelta varmaan viimeisen tuomionkin, että mulla oli siellä niin kuin, ei ollut sillain mitään, että puhdasta oli, mutta eihän minä sitä tiennyt, kun mä tulin tuolta Saksasta, ostin kuorma-auton ja ostin semmoisen pikkukaupan sitten tyhjäksi kaljaa, sitä ei ollut kuin 547 pakkia ja ne ei sitten uskonut jostain syystä, että se on mulle omaa käyttöä, niin tota, ne antoi mulle sitä 6 kuukautta tuomioon ja sen mä sitten annoin tänne, että mä en sinne niin kuin mennyt lusiin sitä.
1: Okay. Sulla oli tarkoitus sitten ottaa vähän pitempää kaljaa. Että
0: no joo.
2: Synttärinä. Sulla olisi ollut siinä 30-vuotissynttärit ja 40-vuotissynttärit.
0: No joo, kun se oli sillä lailla, että mulla oli semmoinen nuori poika mukana ja tota, mähän puhuin sen heti sitten pois siitä niin kuin tullissa jo, että ei nää sille kuulu ja tutkija, kun sitten ilmoitti mulle, että se poika sanoo, että tota, puolet on hänen. Mä ajattelin, höpö höpö, että se valehtelee, kun se pelkää teitä. Ja mä luulin, että se poika on päässyt pois ja sitten kun ne ei uskonut mua, että ne on mulle omaan käyttöön ne kaljat, niin mä vähän hermostuin. Mä ajattelin, laittakaa mut putkaan takaisin, että kun olette valehtelijaksi haukkuun, että ei mulla ole mitään keskusteltavaa teidän kanssa, kun en mä olettanut, että mä pois pääsen, kun en ollut tottunut siihen, että kun kerran otetaan kiinni, niin aina peli selvä. Ja sitten ne sanoi, että jos jaksat muutaman kysymyksen vielä vastata, niin he päästään pois sut. No, mä jaksoin vastata ja suunnitelma oli, että otan taksiin ja menen systeempulakettiin ja hyppään junaan ja soitan sille pojalle sitten, että ajaa Tukholmaan johonkin hotelliin, kun me tuolla Malmössä oltiin. Oltiin ja tota, siellähän se kaveri sitten odotteli mua, kun mä pääsin putkasta pois, mä ajattelin, mitä sä täällä teet. No hän sanoi, että puolet on hänen mätä mitä varten. No kun yhdessä ollaan, mä ajattelin, se homma sillä lailla mene, että tota, mun kanssa jos mennään yhdessä, niin silloin ei ota kaksi miestä tuomioon, jos se on mahdollista. Ja sillä oli tietysti oikea periaate, että kun me yhdessä mentiin, mutta se ei ymmärtänyt sitä mun.
1: Nuori poika.
0: Niin. Juttua, mutta tota.
1: No kaljat jäi kuitenkin tulliin.
0: No ne jäi tulliin, että saatiinkohan me sitten 2 vai 3 pakkia Coca-Colaa mukaan. Että ne jäi silleen ja tuomio tuli.
2: Sulla on ollut sitten, koko se nuoruus meni rötöstellessä.
0: No se meni kyllä sillain aika pitkälti ihan sillain, että tota, sanotaan nyt näin, että kyllä tonne ainakin 40-vuotiaaseen, jolle pitkä jopa matka. Ylikin.
2: Joo.
0: Joo, 80-luvulla se alkoi ja mä oon itse tulkinnut sen sillain, että vika oli siinä, kun vanhalla Hämeenläänillä, kato kun on. Siellä ei ole sähköjä, ei tule vettä, kopissa 24-7, pikilattia, että kesäkuumalla jalat uppos
1: sama sinne. Kuin Nokalla oli aikanaan.
0: Niin juuri näin. Oh. Niin tota, niin. Mä kehun kaikille, mä olin niin tyhmä silloin, että mä kehun kaikille sitä, että se on hyvä paikka. Ihmisethän luuli siviilissä, että mä valehtelen, että siellä, että mä itken siellä, mutta no, mä niin kuin oikeasti, se oli mulle heti, että mä en osannut pitää sitä minä. Sitten kun pääsin Riihimäelle, niin sitten oli kun hotellissa, kun oli sähköt ja juoksevat vetet. Eihän mä sitä enää voinut lopettaa, kun en mä pitänyt sitä minä.
1: Niinpä. No mites tota, nyt mä esitän tämän kysymyksen, kun Ali on aina sen Jeesuksen kanssa joka paikassa. Niin
2: nyt ollaan tevu.
1: Missäs vaiheessa nyt sitten ekan kerran tärähti nämä hengelliset asiat tosissaan? Ja lankesitkö ja uudistuitko vai onko ollut sitten siitä lähtien hyvää meininkiä vai miten on mennyt tämä hengellinen elämä nyt sitten tähän päivään?
0: Tästä on 6,5 vuotta vähän reilu ehkä aikaa.
1: Niin.
0: Aikaa, kun tota, annoin elämäni Jeesukselle. Ja
1: se oli niin eka kerta?
0: Joo. Ja se oli semmoinen homma, että tota, mulla oli kaikki asiat hyvin.
1: Joo.
0: Oli kaikki, mitä tarvi rahaa, oli, sai ostaa, mitä halusi, kaikki. Ei ollut niin mitään ongelmia, ei mitään sillä lailla, että kaikki asiat hyvin, mutta siitä puuttu silti aika paljon. Mutta tota, jollei mikään tunnu miltään, et saa enää iloa mistään. Se on ihan sama, mitä teet.
1: Ihan niin kuin tämä hormonikauppias meille puhui.
0: Niin tota, se oli mulle semmoinen, että menin Nokian vapaaseurakuntaan kokouksiin ja sitten muistan kyllä sen sillain, että tota, mä heitin, siitä oli varmaan 2 viikkoa jo mennyt, kun mä heitin rahakin taskusta rouvalle, kun ei ollut kulunut kolikkoakaan rahaakaan. Ja mä heitin nekin, että mä näitä enää tarvin niin kuin rahaa ja rahaa. Se oli siinä, meni muutama viikko niin kuin ihan sillain, että leijuttiin niin kuin ilmassa. Ilmassa ja tota, en mä sitä silloin itse ymmärtänyt. Mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt sen, kun on tullut niitä huonompia ajanjaksoja sillä lailla. Ja on langennut viime vuonna jossakin kohtaa, mutta onneksi se
1: nopea parannus.
0: Joo, se kesti sillä lailla vähän aikaa vaan, että kävi heittämään kierroksen kaupungilla ja se oli sillä lailla just niitä vanhoja kavereita, kenen kanssa on joskus tehnyt jotain kauppaa ja näin, niin tota, siellä oli osa porukasta sillä lailla nimimiehiä varmaan jokut, niin ne vähän niin kuin nosti mut jalustalle, niin se oli semmoinen, että tämä ei ole ihan oikea. Ja sitten kun mä heräsin yhtenä aamuna vaan, niin jos se olo on ihan tyhjä, ihan täysin tyhjä, että itsellä ei ole kellekään mitään annettavaa enää, niin se meni mulla ymmärrykseen aika hyvin. että mulle ei ole kuin yksi tie, mitä mä voin kulkea. Nyt kun mä oon uskossa, niin nyt välillä menee huonommin, välillä paremmin, mutta nyt mun aina jotakin annettavaa kumminkin ihmisille.
1: Että ja tuntuu, että on joku järki tässä hommassa.
0: Ainut asia, että justiin, että siinä on se järki.
2: Hyvä paimen on nyt sun sydämessä, ei ole enää tyhjää tilaa.
0: Joo, ja näin mä oon sanonut semmoisille vanhoille kavereille, silloin kun mä oon uskoon tullut, niin moni soitti ja kysyi, että voidaanko me olla kavereita vielä. Että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin mä sanon niille näin, että me voidaan olla ja ollaan kavereita. Ja nyt me ollaan entistä parempia kavereita, että kun te ajattelette tämän asian näin, että nyt kun mä oon uskossa, niin nyt mä oon teillekin parempi kaveri, että musta lähtee se huono pois ja tulee hyvää tilalle. Tarkoittaa sitä suoraan suomennettuna, että silloin mä oon teillekin parempi kaveri.
1: Onko sulla lapsia?
0: On tyttö ja poika. Ja
2: ne iloitsee nyt, kun isi on uskossa.
0: Joo, sillain sanotaan näin, että ne on ihan varmasti mielissään, kun ongelmilta välttyy. Sillain, että lapsille siitä ei toki sillain ollut ongelmia, mutta kyllä kai nekin joskus varpaillaan joutuu olemaan ja joutuu varmaan vieläkin sillain, että kyllä mulla vieläkin lyhyt pinna on. Sillä niin lailla
2: kasvatuksessa.
0: Joo, lyhyt pinna on ja toki ihmiset ymmärtää todella pitkälle sitä, että kun mä oon tullut uskoon, niin mua ei enää niin hirveästi sillain kiusatakaan, että niitä puheluita välillä kun tuli, niin mä olin niin aina sotaan valmis. Mutta nyt riittää pääsääntöisesti ihmisille se, kun sanoo, että mä oon uskossa ja mua ei kiinnosta nämä asiat enää, niin se riittää aika pitkälle.
1: No, miten rouva suhtautuu?
0: Kyllä se rouvakin elämä on helpottanut jonkun verran.
1: No niin.
0: Kyllä se on senkin elämää helpottanut jonkun verran. Ei ole vielä, mutta käy kokouksissa.
1: Just joo, eli tulossa on.
0: No niin. Semmoinen pieni.
1: Yleensä siinä käy niin, kun rupeaa seurustelemaan näiden asioiden kanssa. Että käy, niin mullakin kävi, kun mä menin vankilassa kirkkoon ja kävin vaan siellä. Ja ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi, kun sitten tärähti. Että kyllä siinä on yleensä niin käy, koska niin kuin mä oon monta kertaa tässä asemassa aiemminkin sanonut, että kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet.
0: Joo.
1: Eli onko se Raamatussa niin, että seura tekee kaltaiseksi?
2: Joo, ja sitten siellä sanotaan myös, että huono seura, hyvät tavat turmiin.
1: Niin, niin.
0: Joo.
2: Joo, mutta se on ollut varmaan sulle niin kuin myös rasite se, että 0-100 ja sitten tapahtuu.
0: Se on ollut niin kuin iso rasite.
2: Ja sitten tuli tyhmiä juttuja, ylilyöntejä.
0: Sanotaan, että mulla tuli niin kuin lähestulkoon aina se ylilyönti.
2: Ja sitten valkoisen haalarit ja Riihimäki.
0: Näin siinä hirveän usein kävi.
1: Niinpä.
0: Kävi ja sitten siinä oli vielä, sanotaan näin, että late varmaan sen tietää, että ei ne aina asiasta ole tullut sellainen tuomiokkaan, että on siellä semmoisiakin taustalla asioita, että kun mua on esimerkiksi puukotettu selkää, mä oon saanut kiinteän tuomio. Ja lyöjä ehdon alasta ja tämmöisiä. Ja se oli jo tuolla 90-luvun alussa. Toki sitten siellä on tullut niitäkin justiin, että suurimman osahan mä oon asioista tehnyt. Mutta sitten kun siellä tuli helposti niitä, joita vaikka et ollut tehnyt, kun et puhunut muiden asioista, ne muut sattukin puhun sun päälle sen. Ei pystynyt enää uimaan millään ulos niistä, että kyllä siellä niitäkin on.
1: Mutta se, että kun rupeaa rehelliseksi, niin kyllähän poliisi jättää rauhaa. Niin kun mä oon ollut nyt 4 vuotta siviilissä, niin ei mua edes kertaakaan pysäytetty tai puhallettu tai mitään.
0: No.
2: Onko sulla vielä häntää välillä perässä vai onko se nyt jättänyt sut rauhaa?
0: Kyllä mä saan olla sillain aika rauhassa. Että nyt oli justiin, ei ole pitkä aika, olisikohan ollut viime viikolla itse asiassa, mut pysätettiin. Ja puhallutettiin, niin se oli silloin vähän huvittavaa, kun poliisi otti mun ajokortin ja katsoo sitä ja kysyy, mikä sun nimi on. Mä sanon, että käske konstaapeli paikalle, mikä osaa lukeekin, että sä osaat ilmeisesti vaan kirjoittaa, niin ne veti vähän hernettä siitä, mutta saan olla sillain rauhassa, että ja kyllä menneisyydestäkin sanon sen verran, että osa virkavallasta ne osas käsitellä ja oppi tunteen, mutta sillä tavalla, että mun kanssa ei väkivallan kanssa ei pärjännyt. mutta hyvällä sitten mun kanssa pärjäsi, että kun oli asiallinen, niin minä olin takaisinpäin kanssa. Silloin ei tullut konflikteja, mutta jos otettiin väärällä asenteella, niin sekin sopi mulle sitten niin kuin paremmin melkein kuin vangille raudat, mutta kyllä tätä nykyään saa olla rauhassa.
2: Miten Jeesus on muuttanut sun sydäntä ja sun elämää? Raamatussa sanotaan, että hän on hyvä paimen ja sehän tuntee omansa ja sinä tunnet myös hänet. Miten se hyvä paimen on Pekka Palmroothia, Puttea, ohjannut ja parantanut?
0: Jaa.
1: No se äkkipikaisuus on vähän laantunut.
2: On tullut pitkät sulakkeet vai pitemmät? Pitäämät sulakkeet.
0: On tullut niin kuin... On tullut pisempiä sulakkeita, mutta kaikki päivät ei ole veliä keskenään. Mutta on tullut pisempiä sulakkeita ja sitten on sillä justiin, että on tullut semmoisia asioita, että mistä ennen oli aina niin kuin valmis heti räjähtää ja näin. Mutta erittäin paljon tullut semmoisia asioita, mitkä on menettänyt täysin merkityksensä, että niitä on pitänyt joskus tärkeänä ja sitten kun on tullut uskoon, ne ei ole heti kerralla poistunut multa, niin kuin sillain, mutta pikkuhiljaa aina joku asia on muuttunut, mennyt omaan ymmärrykseen se, että ei tämä asia mulle ollenkaan tärkeä, että se on muiden ihmisten asia ja mä kuljen tätä uskon tietä, että mä en hoitele näitä.
1: Mitäs päihteet, oliko ne sulle ongelma?
0: No kato, kun siinä oli semmoinen homma, että mä oon sitä alkoholipuolta ihan jonkun verran ottanut, että ne oli niin kuin sillä lailla just, että saatettiin kuukausia ja kaksikin ottaa joka päivä ja näin, mutta nyt se ei enää ole ollut aikoihin, taikka nyt ei tietenkään ole, mutta ennen kuin tulin uskoon, niin siitä oli hauskuus loppunut sillä lailla, että saatoin ottaa...
1: Työnteolta.
0: Joo, saatoin ottaa 2-3 kuukauden välein kaveriporukassa illan kaksi ja... Se oli siinä.
2: Mites nyt kun sä oot uskossa ja Raamattu sanoo näin, että Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa, teistä tulee minun todistajani. Joko sä oot niissä puheluissa sanonut, että kuule, anna nyt elämäsi Jeesukselle, älä soittele noita tyhjänpäiväisiä juttuja.
0: kyllä, mä sanon erittäin monille kavereille sillä tavalla, että sitten kun on... semmoisia vanhoja tuttuja, justiin kavereita, niin kyllä mä niille sanon monta kertaa. Ja sitten taas mulla on semmoisiakin kavereita, mitkä ei ole itse uskossa. Kun ne näkee, että jos on vähän joku menee niin huonosti, niin ne huomauttaa kyllä mua sitten, että kannattaa nyt vaan niin kuin pitää tästä kiinni.
3: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Puten kanssa Pekka Palmroth Nokialta. Jatketaan toinen jakso, olisi nyt kyseessä. Vieläkö sä jaksat?
3: Joo.
2: Se usein, kun puhuu paljon, niin alkaa suuta kuivaamaan ja heikottaa. Miten sulle on käynyt?
3: No ei vielä heikottanut, oli niin hyvät suklaatarjoilut tuossa. Että...
4: Hyvä. Kiitos herra.
2: Joo. Mutta sä oot ainakin tälleen, että mehän ei vissi olla tavattu aikaisemmin. Muistaaksä?
3: Ei ole tavattu varsinaisesti, mutta kyllä me nähty ollaan.
2: Linnastako?
3: Ei. Ei olla oltu edes puheessa, me ollaan nähty näissä seurakuntahommissa. Että esimerkiksi viimeksi, kun oli Valkeakoskella vankilapäivät,
2: Mä niin tutun näköinen.
3: Mutta ei ole puheessa.
4: Se kehui terästä vankilapastoria aika paljon. Niin.
3: Mäkelän Vesa.
4: No niin, saat kehua julkisesti. Ja kuinka tärkeä paikalla Vesa, ja miten hän hoiti sinun asioita?
3: Se on Vesa hoiti paljon enemmän asioita, mitä vankilapapin tehtävään kuuluu, koska Vesa teki muuhun semmoisen vaikutuksen, että se oli mulle niin kuin, että tämmöinen uskovaisen ihmisen kuuluu olla.
4: Hän oli siis esikuvana laumalle.
3: Se on ollut esikuvana kyllä mulla.
4: Joo.
3: Ja on ollut monelle muullekin.
2: Mm. Näin mä olen kuullut monelta. Mm. Ja vieläkin monet, jotka ulkomailtakin soitteli yksi. Semmoinen most wanted man poliisin toimesta, mikä on kansainvälisesti etsintäkuulutettu, niin se halusi yhdelle ihmiselle lähettää terveiset ja se oli Mäkelän Vesa,
3: joo.
4: Mikä hänestä tekee erikoisen?
3: Vesasta tekee erikoisen se, että se on uskossa. Se tekee Vesasta erikoisen. Se elää sitä uskonsa todeksi. Ja se tuo sen niin kuin sillain, sen ei tarvitse sanoa mitään, kun se tulee vaan siitä sen olemuksesta ja semmosesta. Ja se pystyy, sillain mä sanoin aina itse kaikille linnassakin, kun oltiin, niin mä sanoin näin vaan, että älkää pettäkö Vesan luottamusta, että älkää valehdelko sille, että Vesa muistaa myös senkin. Mm. Että jos Vesan kanssa sovitte jotakin, niin pitäkää ne puheenne, niin Vesa pitää myös aina puheensa teille.
4: Ja säkään et sit lähtenyt karkuun, eihän sun pitänytkään lähteä. Kerros vähän.
3: No eikö, se oli silloin Vaasassa. Kyllä Vesa sen muistaa. Vesa sen muistaa, että siellä oli Riihimäellä meillä semmoinen
4: konflikti.
3: Aika iso konflikti, että siellä yhden kaverin sellinikkunoita sitten jo heiteltiin rikki ja omatekoisia pommeja sinne ja siellä oli semmoinen tilanne, että mä ajattelin itse, että mut tapetaan ja olin päättänyt sen valmiiksi itse, että mä tapan yhden. Mm. Niin se on silloin aika tiukka tilanne.
4: Siinä oli jengiläisiä sua vastassa.
3: Joo. Mm. Joo ja niillä oli pitkiä tuomioita, elinkautistuomioilaisia oli niin kuin useita siinä ja sillain, että ne ei niin kuin, mä ymmärsin sen, että niiden ei tarvitse siitä niin kuin välittää paljon, että jos ne mut tappaa. Mutta ei munkaan tarvinnut siitä välittää sen enempää, kun mulla oli vaan mielessä, että mä tapan yhden niistä ennen kuin ne tappaa mut. Että ajatusmaailma oli silloin semmoinen.
4: Mutta ei koskaan mennyt lähemmäksi.
3: Pihalla
4: näitte toisen.
3: Joo, se oli sillain, että kun ne huusi, että tulkaa iltaulkoiluun pelaa jalkapalloa, niin mä vähän kans kiivaampana niin huusin takaisin, että joo, että tullaan, että tehdään teistä niitä jalkapalloja ja sitten ne kaikista retevimmät, eihän ne tullut meidän tueksi sitten, että meitä oli kolme siinä ulkona, kun mentiin ja huurettiin vaan, kun en edes kuullut, mitä ne huusi meille, niin kaveri huusi vaan, että antakaa meidän olla rauhassa, kun me ei ole tehty mitään. Niin siitä ne lähti tulemaan ja en toki huomannut heti. Niillä oli putket hioissa, isot kiivet käsissä ja meillä saksenterät vaan taskussa, mutta ne olisi hyvin uponnut tuohon kaulaan kyllä. Ja vartija hyppäsi sitten, meillä oli hyvä kerrosvartija. Se näki sen tilanteen, niin se tuli hirveän rautapatukan kanssa, juoksi sinne ulkoiluun ja siihen väliin, että jäi muutama metri väliä, että siinä ei päästy niin kuin ihan lyöntietäisyydelle vielä. Ja sitten niin silloin oli vielä Kinossalo muistaakseni, oli ylivartijana Riihimäellä. Riihimäellä niin kinossalo ja sitten se meidän kerrosvartija yksissä tuumin, että kun he tietää, että nämä miehet ei ole tehnyt mitään, niin he ei laita niiden ovia, kun meidät eristettiin. Että meillä oli päätykongin ovi kiinni, mutta kun muut vartijat oli sitä mieltä, että meidät pitää eristää vielä kokonaan. Siihen ei lähdetty, mutta meidät heitettiin sitten eri taloja. Ja sitten Vaasan läänille mentiin ja lauantai-aamuna jo noustiin kerroksille ja sunnuntaina kirkkoon. Ja
2: sielläkö sä Vesaan tutustuit sitten?
3: Siellä.
2: Joo.
3: Ja Vesa kysyi, se oli eka kerta kun nähtiin, Vesa kysyi kun oli musiikkiryhmä, että lähettekö keskiviikkona muurin ulkopuolella keikka, että lähettekö mukaan.
4: Nopeeta oli.
3: No tää kuvastaa niinku Vesaa.
4: Juuri. Ei ja katsota henkilöä.
3: Juuri näin. Ja sitten kun ei tuntenut, että mäkään en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt Vesaa. Vesaa, niin se jo sinällänsä tekee vaikutuksen.
2: Vaikka ätkähti, että mitäs nyt sitten?
3: No sitten, sitten sinne vielä soitettiin, tuli puhelu sinne Vaasan läänille, kun keskiviikkona oli sitten jo heti, että siinä oli Vesalla kiirekin saada meille edes lupa lähteä sinne mukaan. Ja sitten sinne tulee puhelu vielä, että me ollaan karkaamassa sieltä ja Vesa tuli sanoa meille asiasta ja ilmoitin Vesalle, että ei ole käynyt mielessäkään ja jos Vesan täytyy päätää vaivata asialla, niin älä ota meitä mukaan, että me ei olla pahoillamme ollenkaan, mutta Vesa otti meidät mukaan ja käytiin useita kertoja. Kokkolaa myöten käytiin sitten Vesan kanssa keikkailemassa.
2: Oletko sinä itse musiikkimiehiä?
3: Kyllä mä kitaraa soittelen.
2: No joo.
3: En nyt varsin itteeni iloksen muiden suruksi lähinnä.
2: Taaspa sanon teikäläiset, kun teikäläiset osaa laulaa.
3: Tuossa mulla kaveri mukana, toi ei sitten osaa laulaa.
2: Eikö?
3: Ei, laulaa sitten orkesterin, kun orkesterin vireestä pois.
4: Kyllä.
3: Mutta se laulaa kyllä sydämestään.
4: Oliko tämä sulle semmoinen yksi uskonvahvistus tässä Vesan käytös ja niin osoitus sua kohta, rakkaus sua?
3: Mä oon aina muistanut se.
2: Ja se oli, sä et vielä silloin ollut itse uskossa.
3: En. En, että, mutta se on, mä oon aina muistanut sen ja tästä on kuitenkin aikaa yli 30 vuotta varmaan ja 30 vuotta nyt kuitenkin.
2: Joo,
3: niin se on vaan ollut mun mielessä aina ja sitten on siinä on huvittavakin tapaus sillain, että kun oli Kylmäkoskella, en muista papin nimeä, mutta se oli vartijoiden siellä kopissa istumassa ja mulla on Kylmäkoskella aika hyvät välit vartijoiden kanssa sillä tavalla, että vartija kysyi monta kertaa, kun ovi piti laittaa kiinni, että onko sulla jotain hommaa, että voiko he laittaa oven kiinni ja näin. Niin mulla oli sitten ovi auki ja se pappi istui siellä vartijoiden kanssa tarinoimassa. Ja muilla vangeilla, kun aukeaa ovet, niin papille tulee hirveä kiire. Mä että hei, että tänne näin. Mulla on kiire, mä että ei ollut, että mä oon tunnin seurannut sua, että sä istut tuossa pamppujen toimistossa. Että nyt sä tuut tähän näin, että sä saa palkkaa siitä, että sä hoitelet täällä vankien sielun elämää. Niin kyllä ne vartijakin tarvii sieluhoitoa. Mä et ihan varmaan, mutta sä et saa palkkaa siitä.
2: Niin.
3: Ja mä sitten aina kun mä olin sille Vesaa kehunut, niin lopputulema oli se sitten, että se sanoi, että kyllähän nyt paljon pienemmälläkin tekemisellä tulisi tässä toimeen. Ja mä ajattelin, että mitenkä tommonen mies voi vähempää tehdä, kun sä ette nytkään yhtään mitään. Niin se alkoi itkeä ja sanoin, että no hän joutaa tästä varmaan lähtemään, että kyllä minun puolesta. Mutta niin paljon se vaivasi sitä pappia, että sitten joskus vuosia jälkeenpäin, kun mä olin tuolla vankisairaalassa ja se oli Hämeenlinnassa sitten pappina ja Vesa oli jo Kylmäkoskella, niin tuli varta vasten sieltä keskusvankilan puolelta sinne vankisairaalan puolelle mainitteen mulle, että nyt siellä on putte se sun mielipappis Kylmäkoskella.
2: Joo, hauskaa. Tämä nyt ei liity mitenkään tähän asiaan, mutta näistä henkilökunnan käytöksestä ja tämmöisestä, kun siellä oli 80-luvulla näitä erilaisia vartijoiden lempinimiä. Yhtä sanottiin Pallosalmaksi.
3: Joo.
2: Ja muistatko sinä Pallosalma? Oletko ollut Konnulla?
3: En ole itse asiassa ollut ikinä Konnulla.
2: Okei, siellä oli kuitenkin Pallosalma. Ja ne vei yhtä jätkiä, katso sitten rundia. No ovelta heitti sen sinne rundin oikein, että pää kolahti takaseinä näin ja Pallosalma, kun pisti oveen kiinni, se huusi tällä, että senkin yhteiskunnan elättäjä. Löi oven kiinni, käveli rundin sinne toiseen päähän, tajusi jotain ja tuli takaisin ja avasi oven. Eikö elätti?
3: Kyllä.
2: Joo, niin kaiken näköistä sattuu. Vankilat on aika koomisia paikkoja välillä, mutta nythän tämä koomisuus, me tänäänkin kuultiin, niin Riksussa alkaa nauru loppuun, kato, kun siellä niin, on se niin osastoitu. Niin. Sä et näe, kun samassa muissa taloissa rupeaa olemaan, kato tämä jenkkimalli, että 5-6 jätkää sä et muita näe. Että
3: joo.
2: Sä saatat vetää elinkautisen samassa talossa, mutta et ikinä tapaa tuolla.
3: Kyllä.
4: Näin se menee.
3: No. Kyllä.
4: Mutta onneksi meillä on Jumalan sana. Niin. Tämä on sinulle ja meille kaikille.
2: Joka vapauttaa.
4: Joo, ja kuulijoille myös.
2: Joo.
4: Mikä on putenkin elämässä tapahtunut. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän oma aikaansaannoksenne, vaan se on Jumalan lahja. Eikä se ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Me olemme näet hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisi.
2: Kyllä.
4: Eikö? Sinäkin olet armosta pelastunut. Ja...
3: Nimenomaan ei omilla ansioilla.
4: Joo, ja mutta sitten sä oot... Hyviä töitä varten. Minkälaisia ajatuksia sinulla on, tai Jumalan kanssa suunnitelmia tulevaisuudesta? Mitkä ne työt on ehkä, mitä on nyt tulossa?
3: Nyt tulee kato vaikea juurikin sen takia, että mä oon varovainen puheissani, koska omasta mielestäni mä en ymmärrä asiasta tarpeeksi. Mä kuuntelen Joo. mielelläni muita.
4: Joo.
3: Ja sitten mä oon erittäin...
4: Veijoa kuunteletko?
3: Joo, se on tota, mä oon kyllä, on niitä paljon ihmisiä, kenestä mä niinku sillain tykkään, että jokut ihmiset on semmosia just, että mä jaksaisin kuunnella vaikka aamuun asti niitä, kun ne alkaa vaikka saarnaa. Niin jotain on, että niitä jaksaa kuunnella vaikka aamuun asti ja sitten joltain on taas vastaavasti, että 20-25 minuuttia on se, mihin mä pystyn itse keskittyä. Mutta tota, kyllä Veijo on yksi niistä kanssa. Semmoinen, siinä tekee tietysti ehkä osaltansa se Veijonkin tausta, että Veijolla on itsellä ymmärrystä sinne toisellekin puolelle elämää. Kaikilla ei ole sitä.
4: Mutta mitä sä oot ajatellut nyt, kun minkälaisia tehtäviä Jumala on sua kutsunut? Tänään sä oot todistajana täällä Ex Criminals-ohjelmassa Radio Dayllä. Ja tämä on tietysti tosi tärkeä. Sun todistuksen kautta saattaa ihmisiä tulla uskoon tai vahvistua uskossa. Mutta mitä muuta? Onko musiikki, onko joku muu?
3: No se on ehkä, mutta mä oon ollut erittäin laiska tässä, sanotaan nyt varmaan vuoden puolitoista taas niin kuin soitteleen kitaraa, mitään tämmöistä. Että nyt on tuolla, kun mä keittelen maanantaisin, siellä on se Manna maanantai Nokian vapiksella, niin mä keittelen siellä kahvia ja vähän laitellaan välillä, mitä laitellaan. Ja nyt sinne sitten joku viisas keksi ohjelmaan sen, että Putte laulaa.
4: niin
3: vaan nyt kyllä mä siellä nyt oon sitten sillain välillä aina laulun kaksi sitten laulanut, mutta...
4: Ootko todistanut väliin?
3: Siellä on, sanotaan, että siellä tulee niitä usein todistettua, varsinkin kun ollaan siellä Manna-maanantaissa, kun se on semmoinen vapaamuotoinen kuitenkin, että me puhutaan niin kuin muistakin asioista, niin kuin tässäkin. Niin, siellä tulee niitä todistuksia yhdeltä sun toiselta aina, että kyllä siihen tulee todistettua.
2: Mitäs tämä lempinimi, tämä Putte, mistä se tulee?
3: Mä en osaa sitä kertoa, mä en muista.
2: Sulla on vaan pentuna sanottu Puteksi.
3: Niin.
2: Liittyykö se ruumiin rakenteeseen jotenkin?
3: No mä olin ehkä pikkusen pullukka ihan pienenä. Joo. Niin semmoisena sanotaan nyt 4-5 vanhan, niin mä ehkä olin pikkusen pulska.
2: Joo.
3: Pulska, niin se voi juontaa sieltäkin, mutta aina on.
2: Koska Putestahan tulee aina mieleen se Putte.
3: No vähän joo, ja sanotaan näin, että siitä on sitten, joskus on ehkä vähän kärsinyt itsekin, mutta sitten on hirveän usein kärsi vastapeluri.
2: Niinpä.
3: Että kun mä muistan koulussakin semmoisen tapauksen, kun tuli kolmannelle luokalle ekalle tunnille, ja se oli vähän sitten riskimpi kuin minä, kun mä en ollut enää kolmannella luokalla mikään lihava, mutta tämä vastapeluri oli. Ja erehty sanoo, kun kuuli mun nimeni, niin erehty sanoo, että Puttepos.
2: Niin.
3: Mä en puhunut mitään, mä odotin, kun välitunti tuli, mä hakkasin sen naulakolla heti ja sen jälkeen otin siltä, sitten mä laitoin yhden kaverin ottaa siltä suojelurahaa 120 markkaa viikossa ja sitten Malboro-kartonkin.
2: Business on kova.
3: Oli se silloin.
4: Ootko katunut niitä? Ootko joutunut kyynelin olemaan juuri edessä näistä sun teoista? Ootko joutunut niin kuin kovalle paikalle?
3: Mä en oikeastaan saa tiedä, en semmoista ihan, että kyllä on tietysti semmoisia asioita, niin kuin on ollut joskus jotain mielessä, että tämä olisi saanut jäädä tekemättä, mutta mulla on aika vähän, koska mulla oli taka, voi olla vieläkin, mutta ainakin oli päässä semmoinen iso vika, että mä en ollut ikinä väärässä.
4: Niin sä oikeutit ne tavallaan itsellesi.
3: Jollain asialla joo.
4: Joo.
3: Jollain asialla.
2: Siinä on vähän sekin, että niin kun, näitä vanhoja sanontoja, että kaatunutta maitoa, niin vähän turhaa surraa ja sillä, että totta kai kaduttaa menneisyys ja kaikki tämmöinen, mutta niin kuin, ei se jatkuva murehtiminenkaan mitään auta.
4: Mm.
2: Siksi toiseksi, kun ne on kerran käsitelty ja anteeksi saatu Herralta, ne on siinä.
4: Mm.
3: Se on näinkin. Mm. Toki sen verran, että joltain ihmisiltä joskus, jos tulee vastaan, niin tänä päivänä voin niin kuin anteeksi pyytääkin, että ennen en taipunut siihen anteeksi pyyntöön millään. Millään, että kyllä ne tuolla Saramäessä teki mulle paperikin, yksikään virkailija ei ottanut vastaan mua siellä, kun ne heitti mun Kylmäkoskelta joskus sinne, niin virkailijat ei ottanut vastaan, mutta ne keksi tehdä mulle semmoiset paperit itsestään, että vaikka ne ei ollut nähnyt mua, että on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa ja yhteiskunnalle vaarallinen. No tänä päivänä mä myönnän sen, että mulla on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa vieläkin, mutta silloin on ollut erittäin paljon.
2: Kellä meillä ei olisi?
4: Niin, onneksi Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä olet prosessissa. Se on näin. Ja voidaan sanoa, että varmaan kuulijoille, että muistaa puttaa rukouksi.
3: Juuri näin. Sitä tarvitaan niin kuin tosi paljon, että ei. Parantamisen varaa on aina mun kohdalla paljon. Ja täydellistä musta ei tulekaan.
2: Eikä kenestäkään muustakaan.
3: Vasta tuolla
4: päivällä.
3: Juuri näin.
4: Mites miten sun hengellinen, mä rukoilet, kun luetko Raamattua, millä lailla sä harjoitat tänä päivänä suomaa hengellistä?
3: Raamattua mä luen joka päivä.
4: Joo.
3: Että joskus tässä uskonmatkan varrella, niin se meni niin kuin, niin kauan mulla meni erittäin hyvin uskoni kanssa, kun mä aloitin aamut silleen, en ottanut puhelinta, vaan mä otin Raamatun siihen.
4: No tää kuuli oli tiedoksi.
3: Kahvimukin ja puurolautasen. Ja mä otin Raamatun siihen.
4: Juuri.
3: Niin se Raamatun lukeminen oli mulle semmoista, että mä en voinut lopettaa sitä, että mä joudun kattoon kelloa, että nyt mun on mentävä.
4: Joo.
3: Se oli niin kuin semmoista, että mä en osaa sitä sanoin tarpeeksi hyvin kuvailla, mutta sitä ei pystynyt niin kuin lopettaan, että sitä niin kuin koko ajan janosi sitä Raamatun
4: sanaa. Joo.
3: Niin. Ja silloin oli oikein hyvä. Sitten mä ajattelin, tuli korona.
4: Joo.
3: Mä ajattelin, että tämä on hyvä aika, että nyt tulee varmaan luettua enemmän.
4: Joo.
3: Mutta se jäikin multa sitten pikkuhiljaa, niin kuin huonommalle ja huonommalle. Ja sitten mä viime vuonna jossain kohtaa verin pienen sakkokierroksen ja nyt mä oon ottanut sen sillä lailla taas, että nyt mä luen sitä joka päivä Raamattua. Ja että yleensä luen yhden luvun kerrallaan sillä lailla, mutta nytkin se on sillä lailla, nyt mä luen toista Mooseksen kirjaa, kun mä en ole vanhaa testamenttia lukenut, niin nyt luen toista Mooseksen kirjaa, niin se on semmoinen justiin, että nytkäs sitä ei niin kuin pysty sillä lailla lukeen yhtä lukua kerrallaan, että sitä tulee vaan luettua ja luettua, että nyt se on siinä mielessä taas alkaa olemaan hyvällä mallilla.
4: Kyllä. Eli tämä tiedoksi kuulijoille, älä jätä sanan lukua väliin.
2: Niin ja nimenomaan opettelen ne teltanteko-ohjeet tarkkaan, niitä sä tulet tarvitsemaan.
4: Eikö? Että älä jätä sanan lukua.
3: Ei, justiin, että seurakuntayhteys,
2: sana ja
3: rukous
2: no.
3: ja Raamatun lukeminen.
4: Siinä on meille semmoista
2: ei enää velan perintä ja
4: kiristäminen. Ja.
3: Ei niitä.
4: Oletko antanut kaikille anteeksi ja itsellesi ja myös muille? Oletko tehnyt tämmöisen päätöksen? Onko kukaan sulle enää velkaa?
3: Mulle, siis nytkin on siis velkaa, mutta se on ihan ok velka. Velka, mutta noita vanhoja velkoja, niin ne mä oon antanut sillain olla, että eilenkin näin yhden henkilön huoltoasemalla, mikä puhui mulle kiristystuomion, mikä oli oikeasti velkaa ja hommas vie siihen perheensä mukaan. Mä kävin kyllä siellä silloin ampumassa vähän sen ja pesäpallomailalla ja näin, mutta ja ne valehteli kaikki, kun elukat velka oli rehti ja näin, mutta eilen näin, niin kyllä se vieläkin musta sellain tunteita herättää, että mä en halua keskustella sen kanssa. Mutta ennen mä olisin ottanut vaan niskasta kiinni ja lyönyt takaluukkuun ja käyttänyt jossain, ei ihmisten ilmoilla, mutta kyllä mä niitä pystyn ja oon unohtanut, vaikka en olisi unohtanut, mutta en ole enää menossa hakemaan niitä. Että kyllä niitä kyttäyskeikkoja siellä tehtiin, että kun saadaan isäntä kiinni, niin otetaan vielä pois. Mutta mä oon sillain, että mä en tarvi niitä rahoja, mitä on mennyt, mä pärjään näillä. Mä en itse asiassa edes halua niitä rahoja, mitä sieltä on.
4: Niin, koska ei se tulisi pysymään. Se on niin kuin syntiraha.
3: Se on näin ja mulla on itsellä jotenkin parempi olo. Mä tiedän, että mä olin oikeassa, ne oli väärässä. Niillä on rahat, mulla ei ole rahaa, mutta mä pärjään silti näillä. Mä kuljen mieluummin tämän Raamatun kanssa ja on vähän vaikka köyhempi. Köyhempi, koska nälkää mä en ole nähnyt niin kuin poskista näkyy.
2: Sama tämän.
4: Halleluja.
2: Kiitos. Ali on vähän päässyt laihtumaan.
4: Joo, kiitos herra. kiitos Putte, Pekka Bamroot, mielenkiintoista haastattelusta. Eikö niin, että rikos ei kannata?
3: Ei se kannata, mutta uskoon tulo kannattaa.
4: Just, siinähän se tuli. Ja annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tässä lopussa siitä tulla usko. Eikö se ole helppoa?
3: Se, joo, tämä ei ole helppo tie kulkee. Ratkaisu on helppo tehdä.
4: Mutta se koko elämä elämäksi, uhriksi.
3: Joo,
4: se
3: siinä
4: toinen juttu.
3: Ratkaisu on helppo tehdä, uskontie ei ole helppo kulkee, mutta arvot muuttuu.
4: Joo.
3: Ja se vaikeuksia tulee aina uskontiellä. Mutta kun pitää kiinni Jumalan sanasta, niin sillä selviää.
4: Amen.
2: Se on parasta mahdollista elämää. Kuin.
4: Amen. Ja ihan kaikki ne elämä. Hei.
3: Meille ei ole laterapuloita.
4: Hei, eikä. Ja helmiporteet siis. On se tärkeä. Uskomman päämäärä on sielun pelastus. Taivaan koti. Halleluja.
3: Amen.
4: Sinä, joka olet tänään kuullut tämän ohjelman, niin pyydetään, että sä antaisit elämäsi Jeesukselle niin kuin Puttekin aikanaan teki ja niin minä latekin. Ja elämä on muuttunut. Rukoile lyhyesti mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja sunkin elämässä lähtee prosessi käyntiin, mikä vie taivaan kotiin. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon syntini anteeksi. Tahdon elämäni pysyvän muutoksen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa synnit anteeksi, saat olla vapaa ja saat synnit anteeksi ja saat kokea rauhaa ja Herra muuttakoon sinut uudeksi luomukseksi. Aamen. Onko Putella late loppuun vielä?
3: Sana on vapaa late. Mä olin koko ajan äänessä tässä.
2: Putte on vapaa.
3: No joo, minäkin.
4: Aamen.
2: Aamen.
4: Vapauteen Kristus vapautti meidät.
3: Juuri Alleluja. Näin. Juuri näin.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.
6: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan taas kaikki ystävät täällä paikan päällä ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Herra on hyvä ja ajattele, miten riemullista on ylistää häntä. Ja hän on todella arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kunnian ja kiitoksen. Ja oikein niin kuin sydämestämme saamme ylistää elävää Jumalaa. Rukoillen yhdessä liikkeelle. Sirpa tulee mukaan rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Elävä vapahtaja, kiitos taivaallinen Isä, että me saamme olla täällä poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Kiitos, että sinä olet kaiken ylistyksen arvoinen. Kiitos, että sinä tahdot ilmestyä tässä tilaisuudessa. Herra, me saamme ylistää ja kiittää ja antaa sinulle todellakin kiitos ja kunnia. Ja sinä tahdot täällä kosketella meitä. Sä tiedät jokaisen sydämen. Sä tiedät kaikkien taakat. Sä tiedät ne asiat, mitä ei lausuta julki. Mutta Herra, sinä tiedät. Sinä tahdot auttaa. Ja siellä sinun sanassasi sanotaan, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Niin kiitos Jeesus, että tämä ilta on se paikka, missä voi jättää taakat ristin juurelle, saa vapautua syntitaakoista, kaikista menneisyyden kahleista. Kiitos, että sä voitelet täällä jokaisen julistajan. Siunaat veliä, joka tuo sanaa. Siunaat musiikin, kaikki rukoukset, juonnon, kaikki palvelijat täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet voittaja. Ja kiitos, että me saamme kunnioittaa sinua, jolle kaikki kunnia kuuluu. Aamen.
2: Kiitos, että saamme olla hyvän vapahtajan kasvojen edessä. Ja oppia lisää tuntemaan Jeesus sinua. Ja niin, että tämäkin tilaisuus on hyvä mahdollisuus pyhän hengen korottaa Kristusta Jeesusta. Ja tuoda sellaisia taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään ja sydämeen. Ja niin, että se on elämää muuttava voima, joka Kristus sinussa on. Ole kunnioitettu ja kiitetty. Ylistetty ja palvottu Jeesus Kristus. Ja kiitos, että sinun armosi saa puhua meille ja opettaa meitä. Ja niin, että sinun armosi kautta saamme oppia jotain semmoista syvällistä myöskin Jeesus sinusta ja taivasten valtakunnasta. Kiitos, että sinä itse puhut meille pyhässä hengessä ihan jokaiselle Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous vielä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan.

sanaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät, ja ajattele Jumalan rakkauden suuruutta. Ja Jumalan rakkauden suuruus ilmestyi meille ristillä. Ja miten Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Ja tuo jotain semmoista taivaallista ihan jokaisen meidän elämään myöskin tänään. Ja tosi, tosi tuttu Raamatun kohta, Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä on ihan niin kuin sanotaan, että se on oikein voitonsa vielä koko tuossa Raamatun kohdassa. Ja ajattele, että siinä on niin kuin rakkaus läsnä. Ei niin, että me rakastimme Jumalaa, vaan hän rakasti meitä. Ja hän lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja Jeesushan lähetettiin myöskin tänne aikaan ilmoittaakseen meille, minkälainen isä on. Mutta myöskin Johannes sanoi kirjeessään, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Ja jos voit, ystävä, ihan oikein kätkää tämän niin kuin omaan sydämeesi, että voisit elää hänen kauttaan ja hänessä. Ja sitten Raamatussa on aivan niin kuin valtava lupaus roomalaiskirjeessä, että hän ei säästänyt, eli isä ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Eli nyt ollaan semmoisten taivaallisten rikkauksien ääressä ja lähteellä, että mitä vaan niin kuin Kristuksessa voi olla. Eli kaikkea muutakin. Ja että saadaan turvallisin mielin kulkea eteenpäin. Herra meidän kanssamme, hän on voittaja. Ja nyt onpas mukavaa, Maarita Harri on justiinsa sopivasti jo ihan asemissaan ja saadaan kuulla tässä ihan toi ihana musiikki.

0: Ja nyt te, Matti, puhujan paikalle.
1: Mä oon siis pappi ammatiltani. Ollut täällä Turussa 9 vuotta pappina, mutta nyt sitten siirtynyt tämmöiseen kiertävään julistustyöhön ja sitten kaikkiin mainoksiin ja muihin juttuihin aina kysytään, että no mikä sä sitten niin kuin oot? Että ootko sä nyt niin kuin julistaja vai evankelista vai mikä? Niin tänään mä sain vastauksen tähän kysymykseen. Salon seurakunnan tämmöinen oikein väkevä pastori Pirkko Koivunen pyysi mut tulemaan ensi kuussa Saloon telttaseuroihin ja hän sanoi, että mikä nimi laitetaan mainokseen, että laitetaanko missiopastori. Mun mielestä se oli niin hyvä nimi, että mä oon nyt missiopastori Matti Hernsaa tästä lähtien. Se on nyt sovittu. Mutta mä oon sen lisäksi, että mä oon missiopastori, niin mä oon myös leipäpappi. Mä tiedän, että uskovaisten parissa tai itseään uskovaisena pitävien parissa, niin tämmöiseen termiin kuin leipäpappi liittyy tämmöisiä vähän negatiivisia juttuja. Ehkä nuorempana, jos joku olisi kutsunut mut mua leipäpapiksi, niin mä olisin saattanut loukkaantua siitä tai yrittänyt todistaa, että no nyt tämä kyllä on väärässä tässä arviossaan. Mutta mä oon siinä mielessä leipäpappi, että sillä tavalla kun Paavali, joka oli myös jumalaisena julistaja, niin hän oli leiväntekijä, niin mulla ei ole mitään muuta ammattia kuin tämä pappi. Niin sitten mä voin halutessani tehdä myös niitä papin töitä. Eli mä oon sillä tavalla leipäpappi. Ja sehän on vasta ihan mahtava etuoikeus, kun voi leipätyönä myös halutessaan tehdä semmoisia asioita, joissa sä olet tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Mä sain muutaman raamatun kohdan tähän tämän illan puheeseen. Tämä liittyy sillä tavalla tähän asiaan, että kun mä välillä toimin sitten silloin tällöin, kun aikaa riittää, niin niissä leipäpapin hommissa, niin siellähän pääsee tekemään semmoisia tiettyjä rutiiniasioita. Siellä pääsee hautaamaan, siis siunaamaan hautaa ihmisiä heidän elämän päätyttyä. Sitten luterilaisessa kirkossa, missä mä toimin, niin siellä sitten kastetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Soile mua aina muistuttaa, että täällä ei puhuta kasteista. Mä ihan lyhyesti viittaan siihen, mutta mä en opeta siitä mitään. Yksi semmoinen, varsinkin kesäaikaa aika yleinen juttu on vihkiminen, avioliittoon vihkiminen. Ja mä oon huomannut, että yksi semmoinen asia, mikä yhdistää niitä leipäpapin tehtäviä, mikä niissä kaikissa on läsnä, minä olen se leipäpappi siinä, niin on Jumalan rakkaus. Eli ne on kaikki semmoisia tehtäviä, joissa jollain tavalla muistutetaan ja välitetään toisille sanomaa Jumalan rakkaudesta. Silloin kun siunataan hautaa vainaja, niin ollaan itse asiassa siellä kirkossa ei sen vainajan muiston äärellä, vaan ollaan sen ilosanoman äärellä, että kuolema ei ole loppu, vaan kuolema on voitto. Ja kun meidän maallinen elämä päättyy, niin meidät uskossa ollessamme, meidät koittaa suuri ilo, kun alkaa iankaikkinen elämä Jeesuksen luona taivaassa. Hautaan siunaamisen juhla siis muistuttaa siitä pääsiäisen sanomasta rististä. Jeesuksen kuoleman kautta kuolema on meille voitto. No sitten on ne ristiäiset. Ja luterilaisessa kirkossa, jossa mä toimin, siellä kastetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Ja erityisesti silloin, kun pieniä lapsia kastetaan, niin siinähän korostuu sellainen ajatus, että se lapsihan ei voi tehdä itse mitään sen puolesta. Ja siinä luterilaisessa teologiassa siinä korostuu tosi vahvasti se ajatus, että Jumalan rakkaus lahjoitetaan sille ihmiselle. Eli siinäkin se Jumalan rakkaus on tosi vahvasti symbolina siinä toimituksessa. Ja sitten kolmas on se häät ja avioliittoon vihkiminen. Ja mun täytyy myöntää, että kun mä aloittelin papihommia 10 vuotta sitten Turun Mikaelin seurakunnassa, niin ne häähommat jännitti mua ihan hirveästi. Ne jännitti paljon enemmän kuin hautajaiset, jännitti paljon enemmän kuin ristiäiset. Pitkälti sen takia, että ne ihmiset, jotka siihen osallistui, varsinkin morsia ja sulhainen, ne oli niin jännittyneitä. Että mä nuorena poikana koin, että mun pitäisi olla nyt se aikuinen, jota ei jännitä. Ja siitähän se jännitys vasta sitten lisääntyi. Ja nuorena poikana mulle tuli vähän semmoinen olo, että nämä häät, niin nämä ei ole kovin kiva kirkollinen toimitus. Näitä ei itse asiassa ole kovin kiva toimittaa. Ja se fiilis tuli mulle siitä, että yhtä lailla tässäkin juhlassa on kyse tuosta Jumalan rakkaudesta, mutta mä aika monta kertaa jouduin semmoiseen toimitukseen, jossa mä koin, että nämä ihmiset on tilannut tämän jutun vaan sen takia, että saadaan tämä seremonia. Että ei tällä, että me julistetaan tätä Jumalan rakkautta, niin ei tällä ole nyt tässä niin suurta merkitystä, vaan me haluttiin vaan tämä puite. Semmoinen fiilis tuli mulle joistain niistä ensimmäisistä tilaisuuksista, ja siksi mulla pitkään oli semmoinen olo, että tämä ei ole niin sellainen toimitus, mistä mä tykkään. No sitten myöhemmin mä oon päässyt monien uskovien ystävieni häihin, ja oon päässyt toimittamaan niitä, ja oon sitten työnkin puolesta päässyt moniin kauniisiin vihkitilaisuuksiin, jotka on korjannut tämän mun tilaisuuden. Ja mä ajattelen, että samalla tavalla kuin hautajaiset ja ristiäiset, kastetilaisuus missä kirkkokunnassa tahansa, ja samalla tavalla häät muistuttaa kauniilla tavalla Jumalan rakkaudesta. Siinä Jumalan rakkaus tulee lihaksi. Koska Jumalan rakkaus ei ole pelkästään semmoinen abstrakti asia, että siellä se jossain tuolla taivaassa on ja rakastaa sieltä meitä, vaan Jeesus tuli lihaksi, siis ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Samalla tavalla rakkaus on tarkoitettu tulemaan lihaksi. Rakkaus on todellista silloin, kun se tapahtuu ihmisten välillä. Silloin, kun minä rakastan naapuriani, silloin, kun isä rakastaa lastaan, silloin, kun tytär rakastaa äitiään, silloin, kun mies rakastaa vaimoaan. Näissä kaikissa erilaisissa, kun minä rakastan ystävää, niin kaikissa näissä tilanteissa on kyse Jumalan rakkauden erilaisista lihaksi tulemisen muodoista. Ja semmoinen raamatun kohta, tämä oli aika pitkä esipuhe, koska mun ensimmäinen raamatun kohta, jonka mä sain tähän iltaan, on ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 13. Ja mulla oli pitkään hyvin traumaattinen suhde tähän raamatun kohtaan, juurikin sen takia, että usein niissä tilaisuuksissa, joissa mulla oli semmoinen olo, että halutaan lukea siellä kirkossa hienon seremonian vuoksi, niin mä jouduin työni puolesta lukemaan tämän raamatun kohdan. Ja kun tämä on semmoinen raamatun kohta, mistä mä haluaisin niin paljon saarnata, tämä on niin suurta Jumalan evankeliumia, mutta musta tuntuu, että ihmiset halusivat tämän vaan hienoksi symboliksi. Nyt kun mä luen tämän raamatun kohdan, niin mä en halua, että tämä on mitään sanahelinää, mä en halua, että tämä on mitään proosaa, vaan tämä on erittäin keskeistä ja tärkeää evankeliumiopetusta. Ja kuullaan ensimmäisen korinttolaiskirjan luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Apostoli Paavali opettaa, että kristinuskon kaikista keskeisin asia on Jumalan rakkaus. Ja oikeastaan se sana Jumalan on vähän turha lisäosa, koska oikeasti ei ole olemassa mitään muuta rakkautta kuin Jumalan rakkautta. Jos sä ajattelet, että sulla on jotain rakkautta, niin jos se oikeasti on rakkautta, jos sulla on jotain sellaista, mitä sä pystyt antaa toiselle ihmiselle, uhrata itsestäsi jotain sille toiselle ihmiselle, niin se on lähtöisin Jumalasta. Meistä ihmisistä itsestä me ei löydy mitään sellaista. Mutta Paavali, ennen kuin hän julistaa tänne, että rakkaus on suurin, hän käyttää vertauskuvana armolahjoja. Hän luettelee erilaisia armolahjoja, kun puhutaan itsensä tulella polttamisesta, puhutaan marttyyriasta. Ja mua erityisesti puhuttelee nämä kumisevat vasket ja helisevät symbaalit, koska siellä puhutaan Jumalan sanan julistajista. Se on aika hyvä vertauskuva, että jos mä täällä paasaan, mutta multa puuttuu rakkaus, niin se on vähän niin kuin, se ei ole tuommoista kuin tämä tämän päivän ylistys, joka soi kauniisti, vaan se on vaan jotain meteliä siellä, täällä ja tuolla. Sillä ei ole nimittäin mitään merkitystä, jos mä pidän jonkun hyvän puheen. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä on merkitystä, että Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa meidän keskuudessa näiden erilaisten armolahjojen kautta, joista Jumalan sanan julistus on yksi muiden joukossa. Ja tämä Raamatun kohta on puhutellut mua viime aikoina todella paljon sen takia, että mä oon elänyt viime aikoina tosi rankkaa aikaa omassa henkilökohtaisessa elämässä. En aio siitä sen enempää nyt jakaa. Useamman vuoden mulla on ollut henkilökohtaisessa elämässä rankka tilanne. Ja mä oon rukoillut Jumalaa paljon, että Jumala jollain tavalla ratkaisisi tämän tilanteen. Ja useinhan meidän rukoukset on sellaisia, että me annetaan Jumalalle joku niin kuin ehdotus, että Jumala, voisitko ratkaista tämän mun ongelman tällä tavalla? Sehän on se, miten me ihmiset helposti niin kuin rukoillaan meidän rukouksia. Ja se mun rankka elämäntilanne äityi sitten niin pahaksi, että mä jouduin lopulta menemään ihan lääkäri asti. Koska mulla oli niin paha olo siitä tilanteesta, mihin mä olin joutunut. Ja mä sain sitten apua sieltä siihen. No tänä kesänä mä olin eräässä hengellisessä kesäkonferenssissa. Ja siellä oli sitten semmoinen tilanne, jossa pyydettiin, että jos teillä on jotain sairautta, niin voitte nostaa käden ylös, niin rukouspalvelija tulee sun luokse. Ja mulla oli ollut sitten tätä kipua omassa elämässä ja mä koin niin kuin kehotusta, että hei, että mä haluan, että mun puolesta rukoillaan. Mä nostin mun käden ylös ja sanoin, että hei, mä haluan, että mun puolesta rukoillaan. Ja mun hyvä ystävä ja semmoinen hengellinen isähahmo seisoi siinä mun vieressä. Hän oli mun kanssa siinä just ollut juttelemassa ja ennen kuin sitten kukaan muu ehti siihen, niin hän kääntyi mun puoleen. Ja sanoi, että no haluatko sä Matti, että mä rukoilen sun puolesta. Ja sitten mä sanoin, että kyllä. Ja se tilanne jatkui sitten niin, että sillä edessä oli tämä pastori, joka sitten johti tätä tilannetta. Ja hän sanoi, että nyt voitte kertoa sille toisille, että mikä sairaus sulla on. Niin sitten tämä toinen voi rukoilla sun puolesta. Yhdessä tavallaan vähän niin kuin joka miehen oikeudella saatiin harjoitella tällaista parantavaa rukousta. Ja mä sitten kerroin tälle mun ystävälle tästä mun mielen ongelmasta. Ja sitten rukoiltiin. Ja tämä ystävä rukoili mun puolesta. Ja sitten siinä rukouksessa hän sanoi, että Matti, että se sun ongelma ei taidakaan olla sun mielessä, vaan sun kohdalla se taitaakin olla sun sydämessä. Jumala vei mut sellaisen aika mielenkiintoisen prosessiin, jossa mä ymmärsin, että mä oon elänyt synnissä ymmärtämättä eläneeni synnissä. Syntiähän voi olla monenlaista, enkä mä nyt ala pitämään luentoa synnistä, mutta usein mulla papin työssä, kun tai sieluhoitotyössä, kun tämä aihe tulee esiin, niin useinhan ihmisen tilanne on se, että hän niin kuin ymmärtää tekevänsä väärää, mutta hän ei haluaisi tehdä sitä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että ihminen ymmärtää tekevänsä väärin, mutta hän silti haluaa tehdä väärin, mutta hän jotenkin silti haluaa niin kuin apua siihen tilanteeseen. Mutta sitten voi olla myös sellainen tilanne, että meidän mieli on niin sumennettu jollain asialla, että meidän ymmärrys on niin sumea, että me ei enää edes ymmärretä, mikä on oikein ja mitä väärin. Ja mä kerron tämän nyt sitä varten, että mä halusin käyttää tämän vähän niin kuin tämmöisenä todistuspuheenvuorona, että tuossa kesäkonferenssissa niin Jumala siis paransi mun sydämme. Niin mua puhuttelee se, että kun me rukoillaan sairaiden puolesta, niin muistetaan se, että Jeesus ei halua ainoastaan parantaa meidän fyysisiä sairauksia. Hän ei halua parantaa ainoastaan meidän mielensairauksia. Näihin Jumala käyttää lääkäreitä, lääketiedettä, myös rukousta. Mutta Jumala haluaa ennen kaikkea myös parantaa meidän sydämemme, jotta me ei olla niitä kumisevia vaskia ja heliseviä symbaaleja, vaan me voitaisiin aidosti välittää sitä Jumalan rakkautta kaikissa meidän ihmissuhteissa. Matteuksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 19 Jeesus sanoo, juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin. Ja voit olla, että tämmöinen puheeni on tämän päivän kristityille itsestään selvää. Mutta yhä uudestaan ja uudestaan mä huomaan, että myös me tämän päivän uskovat joudutaan kamppailemaan tämän saman vastakkainasettelun kanssa. Että me kyllä tunnistetaan, että me toteutetaan oikeita rituaaleja, me eletään ulkoisesti oikeanlaista uskonnollista elämää, mutta meidän sydämessä on jotain pielessä ja sen takia me ei tuoteta sitä hedelmää. Pyhä Henki ei vaikuta sillä tavalla meidän keskellä kuin mitä me ehkä unelmoitaisiin, toivottaisiin ja mitä me rukoiltaisiin. Silloin kun mä teini-iässä annoin oman elämäni Jeesukselle, niin semmoiseksi ihan niin kuin elämän tunnuslauseeksi mulla muodostui Roomalaiskirjeen 12. luku, sen alku. Ja mä luulen, että mä en ole ainoa täällä tänään, jolle tämä Raamatun kohta on äärimmäisen rakas. Siellä apostoli Paavali sanoo näin. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Ja sitten mun nuorisotyönohjaaja aina lisäsi siihen, ja sisaret. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämä ensimmäinen jae muodostui mulle teini-iässä, kun mä kohtasin Jumalan Pyhän Hengen henkilökohtaisesti sellaiseksi vedenjakajaksi ja merkkipaaluksi. Mä tein päätöksen, että mä haluan antaa mun elämäni pyhäksi ja eläväksi uhriksi Jumalalle. Et isä, mä haluan käyttää tämän elämän siihen, että mahdollisimman moni ihminen pääsee taivaaseen. Ja jokainen ihminen, joka tekee tällaisen sitoumuksen Jumalan kanssa, niin otan osaa. Koska jos ei se ole sulle vaan sanahelinää, vaan sä oikeasti annat Jumalalle siihen luvan, niin sun elämä tulee muuttumaan. Joten mä varoitan sua tänään, jos sä luet tuota Roomalaiskirjeen 12. lukua, ja sä haluat tehdä päätöksen antaa sun koko elämän pyhäksi ja eläväksi uhriksi Jumalalle ja aidosti palvella Jumalaa, niin sun elämä tulee olemaan toisenlaista kuin mitä sä oot suunnitellut. Koska silloin sun elämässä ei toteudu sun suunnitelmat, vaan silloin alkaa toteutua Jumalan suunnitelmat ja se tekee kipeää. Ja Paavali tähdentää, älkää mukautuko tämän maailman menoon. Ja musta tuntuu, että aika moni tämän päivän uskova pitää ihan vääriä asioita sinä niin kuin tämän päivän menona. Me luetaan jotain kirkkopoliittisia keskusteluja ja iltapäivälehden lööppejä ja ajatellaan, että ne tämän päivän menot on siellä. Että eihän nämä meitä kunnon uskovaisia kosketa nämä tämän päivän hömpötykset, jotka uhkaa. Mutta mitäs ne todelliset uhat on, jotka uhkaa meidän sydäntä, jos me halutaan antaa koko elämämme aidosti Jeesuksen käyttöön? Se löytyy Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Ja mä luen siitä vähän pidemmän pätkän ensin ja sitten mä tähdennän paria kohtaa. Mä lähden jakeesta 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toistanne. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha tahtoo toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää tai kadehtia toisiamme. Se tämän maailman meno on sivettömyyttä, saastaisuutta, irstautta, epäjumalien palvelemista, noituutta, vihamielisyyttä, riitoja, kiihkoilua, kiukkua, juonittelua, eripuraisuutta, lahkolaisuutta, kateutta, juominkeja, remuamista ja muuta sellaista. Ja me uskovaiset ollaan vähän sellaisia, että meidän on helppo niin kuin tunnistaa se toisen ihmisen muu sellainen ja todeta, että tuo on sitä tämän maailman menoa, joka ei meille käy. Mutta jos mun sydämessä on kateutta, tai mun sydämessä on kiukkua, tai mun silmissä on kiihkoilua, tai mä oon eripurainen, mä haluan lahkolaisuuden henkeä tuoda Jumalan seurakuntaan, niin mä saatan ajatella, että ei tää ole sitä tämän maailman menoa. Tää on ihan ok. Ja tää vaanii meitä joka päivä. Ja usea kristitty tänä aikana on ajautunut tämän maailman menoon siinä, että me ollaan lähdetty arvioimaan sitä, kuka on oikea kristitty sen kautta, että mitä sanoja hän käyttää, kenen luona hän seisoo, millaisen koodin mukaan hän pukeutuu ja millä nuotilla hän huutaa halleluja. Sen sijaan ainoa mittari, jolla me voidaan mitata todellista kristillisyyttä, on seuraavat hedelmät, joita Jumalan henki synnyttää meidän sydämessämme silloin, kun meidän kivisydämen tilalle saa tulla elävä lihasydän. Jumalan elävän veden virrat saa alkaa pulputa meidän sydämestä. Ja ne merkit, jotka todistaa siitä, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa meidän sanoissa ja teoissa, on nämä asiat meidän elämässä. Ei meidän puheissa, vaan meidän elämässä. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näistä me tunnistetaan tosi uskovainen. Ei sen mukaan, kenen joukoissa seisot, kenen lauluja laulat, ei sen mukaan, mihin seurakuntaan sä kuulut tai mitä Raamatun käännöstä sä luet, vaan sen mukaan, annatko sä Jumalan lähteä todella muuttamaan sun sydäntä niin, että Jumalan valtakunta voi tulla todeksi. Ja se hyvä puoli tässä on se, että kukaan meistä ei voi tätä muutosta itse tehdä. Me voidaan vaan sanoa Jumalalle, että Jumala, mä annan sulle luvan parantaa mun sydämen. Mä annan sulle luvan auttaa mua. Hesekielin kirjan luvussa 36 sanotaan näin. Tämä on varmasti myös monelle tuttu kohta. Hesekiel 36, 24 eteenpäin. Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä. Minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Mä oon saanut lapsista asti kasvaa kristityssä perheessä ja mä oon teini-iässä saanut kohdata Jumalan pyhän hengen henkilökohtaisesti. Mutta näihin päiviin asti mun elämässä on ollut kipua. Ja mä oon pyrkinyt löytämään oikeita toimintatapoja, että mä pääsisin siitä kivusta eroon. Ja tässä kuussa Jumala paransi mun sydämen, ei niin, että mä tein jotain, jotta Jumala paransi mun sydämen, vaan sen takia, että hän on isä, joka rakastaa. Hän on Jumala, joka on kaikkivaltias. Ja samalla tavalla, kun hän voi parantaa sun kipeän selän, tai hän voi parantaa sun masentuneen mielen, niin hän voi parantaa myös sun murretun ja liiskatun tai lukkoon laitetun sydämen. Silloin me ei olla enää kumisevia vaskeja eikä heliseviä symbaaleja, vaan silloin se Jumalan tahto alkaa tulla läpi meidän kauttamme. Ei vaan meidän sanoissa, vaan meidän teoissa. Ja mä haluan johdattaa meidät rukoukseen, jossa rukoillaan parantumista. Ja erityisesti se, joka ajattelet, että sun elämässä on jotain sellaista kipua, ja sä oot yrittänyt kaikilla tavoilla päästä siitä kivusta eroon, mutta sä et ole päässyt, niin niin rukoillaan sitä, että Jumala voi ottaa sulta sen kivun pois. Ja mä haluan korostaa sitä, mikä mulla itsellä oli suuri oivallus, että kaikki ne vuodet, kun mä rukoilin sitä mun omaa kipuani, niin mä koko ajan sanoin Jumalalle, että Jumala, mä haluan tämän kivun pois tällä tavalla. Niin kun mä oon lukenut evankelia, mä oon huomannut, että Jeesushan ei aina toimi samalla tavalla, vaan hän eri tilanteissa toimii erilaisilla tavoilla. Mutta kaikkia niitä tapoja yhdistää se, että niiden päämääränä on se, että ihmisiltä lähtee heidän taakka, ihmisiltä lähtee heidän kipu. Eli kun sä rukoilet sitä, että sä pääsisit eroon sun taakasta, sun kivusta, niin ei sun tarvii sanoa Jumalalle, että mä haluan, että mun elämässä käy näin ja näin ja näin, tai otta tämän mun taakka pois tällä ja tällä tavalla, vaan sä voit vaan sanoa, Jeesus, auta mua. Käydään rukoukseen. Isä, kiitos siitä, että sun valtakuntas on täällä maan päällä ja me saadaan nyt jo elää taivaan valtakuntaa todeksi. Ja sun valtakunta on sellainen valtakunta, jossa sairaat paranee, jossa kipeät saa lohdutuksen, jossa murtuneet nostetaan ylös. Kiitos Isä siitä, että me saadaan meidän kaikkien kipujen kanssa tulla sun eteen. Sä näet meidän mielet, kaikki mikä siellä on murrettu. Sä näet meidän ruumiin, sen mikä kaikki siinä on rikki. Ja sä näet meidän sydämen, sen mitä me ollaan piilotettu muilta, mitä me ei haluttaisi kenellekään paljastaa, mutta joka tekee kipeätä ja joka me haluttaisi uudistaa. Ja kaikki nämä asiat, niin meidän murtunut mieli, niin meidän kipeä ruumis, kun meidän suljettu sydän, me avataan Isä sulle. Me ei voida niitä parantaa. Ei meidän mieltä, ei meidän ruumista, ei meidän sydäntä. Mutta sä oot hyvä Jumala. Sä oot kaikkivaltias Jumala. Ja sun tahto meitä kohtaan on hyvä. Sä tahdot, että sairaat paranee. Tule Pyhä Henki. Tapahtuko Jumala sun tahtos Jeesuksen nimessä? Niin täällä kirkossa, kuin niillä, jotka kotona tätä kuuntelee. Me ei Isä haluta olla kumisevia vaskia eikä heliseviä symbaaleita, vaan me halutaan olla rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, uskollisuutta, hyvyyttä, itsehillintää. Me ei itse olla sitä, mutta me voidaan kuvastaa sitä, Jeesus, mitä sä olet sen kautta, mitä sä meidän sydämeen lahjoitat. Kiitos Isä siitä, että sä voit vapauttaa meidät kaikesta omasta yrittämisestä. Meidän itse tarvitsee tehdä parannusta, vaan sä annat meille voiman tehdä parannuksen. Kiitos siitä. Kiitos siitä uudesta voimasta, joka nostaa masennuksesta rohkeuteen, kuolemasta elämään. Ja kiitos Isä sun pojasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on voittanut kaiken synnin ja kuoleman ja pahan vallat. Ja sä näet jokaisen meistä, joka ajattelee myös, että mussa on jotain sellaista, mulla on jotain sellaista, jonka takia mä en kelpaa sun palvelijaksi. Mulla on jotain sellaista, että mä en ole yhtä hyvä uskova kuin toi toinen. Ja sä näet myös ne meistä, jotka ajattelee, että mä haluaisin palvella sua sen takia, että mut jotenkin nähtäisi tai mua jonakin pidettäisi. Paranna Isä myös kaikki nämä haavat meidän sydämessä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Joo, Matti aloittaa mut Maarit ja Harri tänne mukaan rukoilemaan. Ja
1: no, kun mä otin tämän laatikon käteen, niin Isä, ihan niin kuin mä olisin nähnyt sut itkemässä meidän kanssa. Että kaikkia hätää, tuskaa, ahdistusta, sairautta, syntiä, mitä me kannetaan. Ja tässä hetkessä, Isä, me tahdotaan antaa sulle lupa ratkaista tämä meidän hätä sun tahdon mukaan. Me luotetaan siihen, että sinä olet rakkaus. Rakkaus olet sinä. Ja sä et tahdo kenellekään meistä kärsimystä. Sä et tahdo kenellekään meistä pahaa oloa, et syntiä, et ahdistusta, et menetystä. Vaan sä tahdot meille elämää, yltäkylläistä elämää. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Avaa meidän mielet myös näkemään se, että milloin me itse rajoitetaan sitä sun tahdon toteutumista. Et jos se vastaus onkin se, että me luovutetaan ja sä saat tehdä ihan mitä sä haluat. Kiitos siitä, että sä itket meidän kanssa. Kiitos siitä, että sä oot kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja jos jollain on sellainen valhe, että Jumala tahtoo sairautta tai Jumala tahtoo kärsimystä, niin Jeesuksen nimessä me rukoillaan, että kaikki tällaiset valheelliset saatanan juonet voi väistyä. Kiitos siitä, että sä oot lohdutuksen Jumala. Ja jokainen on sun rakas lapsi. Niin kuin isä rakastaa lastaan, niin sä rakastat meitä. Ja me annetaan Pyhä Henki sulle lupa parantaa meidät. Parantaa meidän läheiset, parantaa meidän ihmissuhteet, antaa sun tahdon tapahtua meidän elämässä. Tätä me rukoillaan kaikkien näiden tilanteiden ylle, mitä nämä rukouspyynnöt kuvastaa Jeesuksen nimessä.
2: Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut ihmiseksi ja olet todellakin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Kiitos, että sä asut meidän sydämissä ja sinä olet kirkkauden toivo meidän jokaisen elämässä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä jaat siitä, mitä Jeesus on opettanut ja opetat meitä joka päivä. Olet lähellä, olet meidän paras ystävä. Kiitos siitä, että me saadaan ylistyksessä kohdata sinua ja saadaan oikein tuntea, miten sinä olet lähellä. Saadaan rakentua sinusta ja sun läsnäolosta. Jää siunaamaan, Herra, jokaista, ketä on tässä läsnä. Aamen.
3: Kiitos, rakas taivaan Isä, että jokainen tässä huoneessa saa tuntea olevansa rakastettu. Tässä hetkessä, kiitos Isä, että sinä Pyhän Henkesi kautta kohtaat meitä jokaista, lohdutat sitä, joka lohdutusta tarvitsee.

0: Rakastettu on oikea nimesi, ja tulee nimenäsi olemaan.
1: Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja kiitämme siitä uskollisuudesta, mikä Kristus sinulla on omiasi kohtaan. Herra, anna niin syvän siunauksen virran olla koko omaisuuskansan yllä, niin että he saavat kokea sen, että mitä on, kun pyhä käsi lepää niin maan ja kansan yllä. Ja tuo sen toivon ja tulevaisuuden, mikä Kristus sinulta tulee. Kiitos, että se on niin kuin todellisuutta omaisuuskansalle. Ja Herra, olkoon se todellisuutta myöskin Jumalan kärsivälle seurakunnalle maailmanlaajuisesti. Se kaikki kipu, mitä he kantaa, se epätoivo ja tuska, Jeesus, sinä vaan voit yltää siihen. Ja kiitos, että on rakkauden Herra, joka rakastaa myöskin omaisuuskansaa, mutta myöskin sitä kärsivää seurakuntaa ja myöskin meitä, ihan tavallisia suomalaisia. Niin kiitos, että sinun rakkautesi on ihan yhtä pyhää ja ihmeellistä jokaista meitä kohtaan. Ja niin kuin tässä paikan päällä olevat, että saavat kokea, että mitään Herran läsnäoloa, niin rukoillaan, että niin myöskin jokainen lähetyksessä oleva saa kokea, mitä on pyhän läsnäolo. Ja kun se Jumalan kunnian läsnäolo, hänen rakkautensa läsnäolo täyttää, niin se on niin mullistavaa, niin toi suurta niin kuin voimaa ja semmoista niin kuin ihanuutta tuova. Kiitos, että sinä yllät meidän asioihin. Ja pyydetään, että nämäkin rukousaiheet, todella, että tuska on suuri monen kohdalla, että nekin muuttuu tavalla tai toisella kiitosaiheiksi Jeesuksen nimen kunniaksi. Siunaa myöskin meidän perhekuntiamme ja vaikuta niin kuin ihan perhekunnittain hyviä taivaallisia asioita. Anna meille sinun rauhasi, että rauhan kautta Jumala vie tilanteita eteenpäin myöskin perhekuntien kohdalla. Kiitos, ihana Jeesus, mitä sinä teet. Ja anna vaan meidän oppia lisää tästä hyvästä vapahtajasta. Ja sitten Herran siunaus, mutta se tuleekin poikkeuksellisesti. Oikein hyvä, kun nousit ylös, niin toi ihan kuuluukin ottaa siunaus vastaan. Mutta nyt se tulee laulaen niin, että Maarit ja Harri laulaa tämän siunauksen ihan meidän kaikkien ylle. Ja
2: ota vastaan Herran siunaus suoraan totuutena Jumalalta sinulle tässä hetkessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: äitin eno ollut piispa, Yyri Sarjola, Lapuan piispa. Isoäiti oli niin kuin sanotaan pappilan kasvatti, että vietti kesät Laukaan pappilassa, jossa hänen isoisä Oswald Stenroth oli kirkkoherrana, joka käänsi suomeksi Augustinuksen tunnustukset ja apostoliset isät aikanaan. Ja siellä oli useammassa polvessa meidän sukurovasteina ja kirkkoherroina Laukaassa.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton, Toive Uusinta, Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.